Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючись

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерті, тому ім'я твоє про.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Петро Могила. Український політичний церковний освітній діяч, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі, архімандрит Києво-Печерського монастиря. Він брав участь у політичному житті Речі Посполитої, учасник Хотинської війни. Провів докорінну реформу православної церкви та освіти в Україні за католицькими єзуїтськими взірцями. Батько української теології. Автор «Требника». Петро Могила вільно володів грецькою, латиною, польською, досить швидко опанував богословську науку, добре знав засади католицького богослов'я. Перебуваючи на посаді архімандрита, згуртував довкола себе освічених людей. Помер Петро Могила 1647 року. У 1996 році Петро Могила був першим, кого канонізували у святі Української православної церкви усіх конфесій. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 11 серпня. У цей день, 11 серпня, християни візантійського обряду згадують святого мученика, архидиякона Євпла. Діялося це 304 року, коли окаянний Діоклетіан наказав жорстоко переслідувати християн. У сицилійському місті Катані жив діякон Євпл. 29 квітня, коли він читав вірним Євангеліє, його схопили і поставили перед судом старости Калвесіяна. Святий Євпл прилюдно визнав, що є християнином, а поганські божки йому огидні. За це його тяжко мучили і ледве живого кинули до в'язниці. Як оповідає передання, Бог учинив чудо, щоб вгамувати спрагу святого мученика. Зі стіни в'язниці враз потекло джерело чистої води. 11 серпня староста велів знову поставити святого Євпла перед судом і наказав йому скласти жертву божкам. «Я поклоняюся Трійці Святій і Єдиносушній, і Богу одному приношу себе в жертву», – відповів на це святий мученик. Тоді Калвесіян наказав його жорстоко бити, шматувати тіло залізом, відрізати вуха, під кінець стяти мечем. На грудях святого повісили Євангеліє і так вели його на місце страти. А святий Євпл молився вголос і дякував Богу, що дав йому ласку мученицької смерті. Він сам нахилив голову під меч і прийняв вічну винагороду за те, що віддав свою душу за Христа Спасителя. Мощі його поховано в Катані, а згодом їх перенесли в Тривико, в околиці Неаполю. Бог прославив їх численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Дякуємо, що ви разом з нами. Це прямий ефір програми «У ваших намірах». З вами Максим Приступа. І я вітаю. Андрій. Так, оце Андрія, вітаю. Слава Ісусу Христу.
4: На віки слава.
3: Та, вітаємо всіх, хто долучилися до нашого ефіру. Сьогодні 6 серпня. Ніяк не звикну до того, що це вже серпень. У мене взагалі якось так затримка ж мови відбувається, коли я чую, що вже 6 серпня. Вже серпень місяць, я ніяк не можу з цим змиритися. Ви знаєте, з часом, який так, ну, просто швидко біжить, ніби колись казала моя сусідка. Так настануть часи, що буде так час бігти, що конем не наздоженеш. Так метафорично вона казала, вона старша пані була. Що конем не наздоженеш. Я зараз своїми думками навіть не можу наздогнати, як швидко біжать дні, тижні і роки. Ну, зрештою, вже от в кінці цього місяця буде вже 4,5 роки, як триває велика повномасштабна війна. От, факт.
4: І це для мене теж такий момент, що теж швидко збігає.
3: Та, у вас таке саме відчуття?
4: Час війни.
3: Я не знаю, чи це розцінювати як благодать,
4: ясно,
3: чи це розцінювати як взагалі якесь, ну, таке покарання, таке відчуття. Ну, бо очевидно, що сонце рухається тим самим колом, так. Нічого не змінилося, але це наше таке психологічне самонавіювання, чи я не знаю, чи це абстрагування нашого мозку в тому, що треба от відійти від цього таким чином, забувати ті всі неприємні, те, що нам не потрібно відсіювати, забувати, бо мозок людський, ну, це творіння рук Божих, він дуже-дуже, ну, напевно, що...
4: Ой, недосліджений.
3: Недосліджений.
4: І такий ще не перевершений. Ну, маю на увазі, не зрозумілий навіть нам самим тому, бачимо, надіємося, що...
3: От, власне, отже, поговоримо сьогодні про час. Поговоримо про час. Мені, от, я думав, коли церква говорить про час, в які дні. От два рази на рік церква так якось по-особливому говорить про час. Це Різдво, так? Бо ми кажемо, син народився предвічно, тобто поза часом. І на Пасху, Великдень, Великодня Пасхальна ніч, вігілійна служба, коли священик, ви напевно це робили. Скільки ви років священником, отче?
4: Ну, слава Богу, 33.
3: Ну, десь орієнтовно 33 рази ви це робили, освячення пасхального вогню, освячення Пасхалу. І там є така формула, що тобі належить час і віки, так?
4: Так.
3: І от кожного разу ще, я з малих років от ще прислухався до цих слів, вони мене вгонять в такі роздуми, знаєте, глибинні роздуми. Богу належить час. І я собі думав, то Бог може цей час спинити? Чи може цей Бог час пришвидшити? Чи може, ну, бо ж Бог живе поза часом, ви кажете, так предвічний Бог, так? Ми читаємо книгу «Буття», що Дух Божий ширяв понад водами ще до того, коли час був створений, бо ми можемо уявляти, що час був створений тоді, коли були створені світила, від яких ми відраховуємо цей час. Якщо ми так астрономічно будемо окреслювати це значення часу. А тим не менш, от Бог вічний, і ми кажемо, що Бог жив поза часом, Бог створив час, і Бог буде після часів жити. І я зрозумів, аж коли був дорослим, тоді, коли, от, власне, чи це з війною зустрівся, чи з якимись іншими кризами своїми, коли Бог мені давав таку, я це розцінюю, благодать, що цей час, ну, з'їдався, так би мовити, зникав, розчинявся, час от бід якихось випробувань моїх. І, ну, тобто я для себе пояснив цю пасхальну ніч, що значить Богу належить час і вічність, так? Це то, що Бог дає благодать знищувати людині, ну, психологічно, не знаю, розумом. Не поясню це зараз ніяк, бо ви кажете самі, що людський розум недосліджений, так, щоб зрозуміти, як, знову ж таки, зрозуміти людський розум, така тавтологія, правда? От як ви сприймаєте питання часу? От ви вже маєте сиві скроні, маєте 33 роки, ну, так, земних 33 роки священства, маєте свої роки від народження. От за цей час багато чого вже от відійшло, втрачено. Ви вже не бачите своїх найрідніших батьків, якихось сусідів, добрих священиків, які вам прививали віру, вчили вас бути добрим священником. Добрих парафіян, зрештою, які вас також вчили бути добрим священником. От як ви трактуєте питання часу? От ностальгія, от прагнення повернути щось назад у вас є?
4: Ну, напевно, є. Це навіть сьогоднішній свято, так, урочистість, назвемо, навіть спробуємо сказати, що це таке урочисте, підсилити. Раз це богоявлення трійці. Це дуже важливий момент, і апостоли теж там, наскільки були захоплені, то воно от має в собі, от, власне, поняття, що вічність відкрилася в часі. От в конкретний момент, на конкретній горі, конкретним учням відкрилася вічність. Що вони зрозуміли з того? Ну, як святий, ну, Іван розказує, Петро казав щось, як нам тут добре, але сам не розумів, що говорить. Настільки от просто був занурений.
3: Мені здається, що Петро рідко розумів, що він говорить.
4: Ну, навіть так.
3: Ну, так, якщо говорити про його такі експресивні виклики, тут так, тут інакше.
4: Напевно, Матея там не було, який описав це, чи Святого Луки, який описував ці. Тобто, але міг Петро сказати, щоб він сам не знав, що він говорить, але казав, як нам тут добре. Тому вже перше треба зробити висновок, що вічність – це дуже добре, а тут у кожному з нас треба зрозуміти, що є час і окреслений час. Ну, зараз звертаюся до тої теми. До чого це було, кажу, згадав це свято сьогоднішнє, раз ми говоримо про час, що це було не просто захоплення їхнє, але то була подія зустрічі. Оце треба нам всім зрозуміти, що кожному нашому з Богом спілкуванні чи в молитві, бо це ми теж згадували, що на молитві відбулось преображення. Не просто якось, знаєте, йшли по дорозі, але це була молитва, була розмова з небом, тобто землі. А Ісус показав їхнє майбутнє, яке їх чекає, що слава чекає, як ми молилися в службі, що главучик, це слава, що і глава мав, що і всі дітки. Тобто всі діти Божі отримують цю славу, якщо, звичайно, доціння час. От, власне, апостолам треба було доцінити час зустрічі, що в першу чергу час – це зустріч. Зустріч з Творцем, зустріч з творінням. І дуже часто питаюся, що таке життя людей, чи що таке молодість, питаюся молодих людей, що таке молодість. Ну, відповіді такі різні, що там аж страшно слухати буває інколи. Але в першу чергу я одного разу почитав це хіба Мічеслава Малінського, священника, де він сказав, молодість – це перш за все час уважного вивчання ближнього. Ось. Ну, він назвав це молодість. Ну, це така формація. Ну, але вперше, то він окреслив цей час. Тому зустріч навіть позачасового Бога і вічності відбулася в певному часі. І тому, а для себе я особисто, як ти згадав мої роки священства чи таке життя, я зрозумів, що час – це життя. І тоді оце такий вираз. Я згадав, як інколи часто ми кажемо, ну, немає часу. Хтось каже, ну чого ти не зробив? Ну не мав часу, ну не мав часу. І цей вираз настільки в'ївся, вибачте, в наше життя, що ми так часто кажемо, немає часу до костьола піти, немає часу помолитися, немає часу, ну взагалі, на сім'ю немає часу ні на що. То якщо я проведу цей час дорівнює життя, то це означає, я не маю життя. Це страшне. Я, значить, не живу. Ну так, як треба. Для того, для мене це от відкрилося років 10 назад, що час – це життя. І от ми з тобою вже тут стільки часу зараз проходимо, це наше життя минуло. Годину, дві, три. І як добре, що воно минуло в Радіо Марії, в цій студії. Да. І людям ми звіщаємо.
3: Я пам'ятаю, отже, ще в школі в нас от був відкритий урок. Здається, що це була українська література. І там таке промо, мото цього уроку було «Життя – це мить, зумій його прожити». От. І я так собі думаю, от чому мить, а потім десь недавно знайшов цікаву статтю одного священика, от я не пам'ятаю, десь з Європи, католицького священика, він вчений, астроном, і він каже, що у світі, ну, у всесвіті є надзвичайна велика кількість галактик, тобто наша галактика не одна в світі, є дуже велика кількість галактик, є там велика кількість сонячних систем, там відповідно і планет, і так далі, і так далі. І про що це говорить, що якщо є ще інші люди, то відповідно, що можливо там ще є і інший час. Ну добре, це залишимо. Але я коли почав думати про те, як на фоні цього виглядає моє життя з моїми проблемами, я виглядаю такою навіть, я не знаю, я не пам'ятаю там молекули, атоми, на що там більше ділиться та матерія. От я такий маленький там десь атом чи піватома чи четвертинка атома, якщо він там ділиться, там як там він зараз виглядає це у фізиці. І зі своєю проблемою. І тоді, коли я починаю про це думати, я тоді думаю, ну от хіба я такий важливий в очах Божих своїм часом, з тим, що Бог за мною пильнує, що я тут молюся, що я там прошу, Боже, виправи ту ситуацію, втручайся в цю ситуацію. Коли я така маленька, оця піщинка, молекулка, атом, на фоні тієї всієї вселеної, яку пильнує Бог. І Бог пильнує, щоб була кругом ця збалансованість, щоб земля трималася, космос, щоб земля порядок. Трималася осі, щоб правильно йшли пори року, крутилося. Щоб там був магнітне поле було, щоб там була мерзлота, там була спекота, і щоб це все збалансувало. І це все Бог пильнує. Знаєте, я це от як образ садівника Ісуса Христа є там, та? От, що він правильно може, я вчора наводив цю алегорію також, правильно має підділяти відповідний період року, там, те дерево, удобрити його, обрізати, підчекрижити його, десь утеплити, можливо, і так далі. І я тоді, я не знаю, можливо, це є гріхом, там, на фоні того всього, що я так роздумую, що я нікчемний в очах Божих. Але от в мене такі якісь роздуми от, бувають про
4: гарні
3: це.
4: Гарні роздуми, чому? Та. Так, тоді ти тоді розумієш, який я мізерний. Угу. А Бог... такий, ну, всемогутній абсолют, він мене любить. От це найбільший меседж неба, який Ісус приніс людям. Бог є любов. І тому він серед всіх правил, серед всіх заповідей каже, Найголовніше, люби Господа Бога твого всім серцем, душею, силою, волею і ближню як себе самого. Ось, і тому ця любов, якщо і саме боляче, от цьому Франциску, вже не раз я кажу, як він плакав, дивився на розп'ятті, чому люди не люблять любов? Чому люди не розуміють любов? І тому наше завдання от своїм життям, своїм максимально і поведінкою, можливо, і словами, підказати люди, навчіться любити. Бо тоді любов, ну, все пояснює. І тоді твоє життя так, як, ну, справжнє, нормальне, ти живеш. І цей час тоді використовуєш тільки на добре, і тоді тільки на то, щоб Царство Боже ширилося. І тому є перемога тої любові над всяким ненавистю, злом і звірством. Ну, сьогодні бракує цієї любові в світі. Можливо, ми, християни, і зараз і говоримо про це, і в церквах скрізь сьогодні всі на це спрямовані, всі слова молитви і проповіді, щоб жити любов'ю. І тому наше завдання – зрозуміти, що теж час – це любов, час – це життя, час – це от то дарований дар Богом. І ми, ну, направду, ти гарно кажеш, що ця мить, оцю мить треба прожити правильно. І Бог каже, це ж небагато, повір, перед тобою вічність, не проміняй вічність на якусь оцю мить, оцю гріховну, щоб просто приліпитись до цієї землі і тільки цими поняттями земними жити. Да, звичайно, земне життя трошки лукаві, Господь каже, не можете служити Богові і мамоні, тобто вибирайте Бога, але знов-таки ходіть, поки проживіть це життя на землі. Це є так зване, для мене це тренажер. Тренажер того життя вічного, і, ну, якщо я тут його пройду, я навчуся, повірю Богові, як сьогодні в Євангелії чули ми, слухатиму Бога, і його керуватимуся дорогою, його дорогою виберу, і цей час коротенький проживу правильно, так Господь каже, я тебе нагороджу вічності. Тому оцей час, ну, дуже важливий, щоб його не змарнувати, і не казати, що не маю часу. Час належить Богові. Господь каже, дай мені час цей. Оцей, бо Бог нас полюбив і дав нам цю свободу, навіть вибрати цей час, що я хочу прожити. Чи тут царство Боже, царство собі будувати, як багато людей собі думають, а один раз живу, ну то вже хочу прожити, я вже хочу. І по моїх поняттях, а світ, ну, такий підступний, і сатана використає тобі. Якщо ти не бережеш Боже слово і не керуєшся Божим часом, оце тою благодаттю, кайрос, як ми називаємо, теж це благодатний час, і це все до нас спрямовує, щоб не змарнув його. Ну, тому і Слово Боже, і все сьогодні, що ми сьогодні почуємо, і це свято, щоб ми не тільки принесли на це свято яблучка, правда, і ці пирожечки, і це все, але зрозуміли, що це, ну, маленький відблиск того, що Бог хоче нам подарувати вічності, то там безліч того всього буде, а щоб ми не приліпились до цієї землі.
3: Тим не менше, от якось навіть так по-земному, ну, Бог нам дає це літочислення, якось він надихає, ну, напевно, перших людей вже відраховувати цей час від створення світу, тому що от навіть юдейський календар нам говорить про те, що там світ сьогодні від створення Адама, там, здається, є відлік від створення Адама, 5000 якийсь там рік, я вже не пам'ятаю, який. Зрештою, ми читаємо в псалмах, коли молимося літургії годин, там, що Бог відділяє людині для земного життя 70, якщо ж від сили, то 80. Потім, наприклад, знову ж таки, псалмопівець Давид там про гріхи юності розповідає, каже, що не поміни, Господи, гріхи юності моєї. Знову ж таки, про час, якийсь окремий відрізок життя Бог показує. Чи можна говорити, виходячи з останнього, що я навів приклад про ці гріхи юності, говорити про те, що Бог у різний період на різні гріхи людські дивиться по-різному?
4: Таке цікаве питання. Різний період. Ні, ну, Бог дає нам час навіть на каяття, особливо тих святих, знаємо, великих, що вони використали час благодаті. І тому той самий Августин, щось прийшов на думку, і, чи інші святі, той самий недавній згадуваний, і споминав мали Ігнатій Лойола, той самий Франциск, наш сьогоднішній ювілейний рік має. Всі вони теж жили по-своєму, так, як світ диктував. так як вони навіть і хоч були віруючі, але свої плани будували. І тут їм Бог їм відкрив, бо вони хотіли. Вони, ну, не Бог бачив, що вони шукають правди, шукають і шукають відповіді на це. Якби цього, а ясно, що це то через хворобу, то через інші якісь випробування. І тоді Бог їх підвів і дав їм цей час, як ті рослинці, дозріти. І потім каже, вибирайте це. Кому служити, як тому Франциску? Чи Богові, чи панові, чи слузі? Тобто Богові, чи світу? Він каже, ну ясно, я зрозумів. І так само прозрів святий Августин, той саме зрозумів Ігнатій і всі-всі святі попередні, що вони всі не народилися святими, так як Богородиця, непорочними, всі мали той час, яку і навернення. Навіть святий Франциск згадує, що на 25-му році Бог мені дав, відкрив, що треба покутувати. І цей час Бог доцінює. Навіть, дивіться, навіть того, скільки ми згадуємо розбійника біля на хресті, котрий висів біля Господа, розп'ятий. І йому останні хвилина часу його життя відліку. І там Бог чекає і дає можливість, як одному, так і другому розбійнику давав шанс, час на каяття. Той один використав, другий ні. Тому час, навіть святе письмо каже, час короткий. Послання читаємо Павлові, що тому хай той, котрий живе, то чи як тішиться, то живе так, як не тішиться. Той, котрий сміється, хай як не сміється, той, котрий плаче, хай так, як живе, як не плаче. Тобто, щоб ми теж навіть ці страждання, от, щоб ми, маючи от зараз підставу, таку правду в Святому Письмі, якби не Святе Письмо, я навіть сам не знав, от чого я живу. Якби не Святе Письмо, я починав би, ну, шукати цього смислу в житті. Для чого я живу? Куди я прямую? І бачите, а тут Святе Письмо нам підсказка. Просто вже готове. Як ми кажемо, не треба придумати велосипед, він же є. Але ти його вдосконалюй. Тобто життя далі має цікавий цей самий розвиток. І як то Бог сам... Як ми кажемо, кожен день нове щось, і непередбачене. І Господь каже, да, це такий сюрприз, кожен день сюрприз, щось новеньке, не повторюється це все. І все нове є. І тому оцей використати цей час новий, свій сьогоднішній день правильно, то це в цьому мудрість. Ну, і в цьому є, як каже, виграш, правда? Тобто наш успіх духовний. Хотілося, чесно, хотілося, щоб всі люди це поняли. От, і це для мене загадка. Як це людям донести? Людям сьогоднішньої столиці, Києва. Люди, небагато маємо часу. Ну, напевно, набагато краще вже розуміють ті, які вже переступили поріг вічності. Знаєте, от для них вже час спинився, принаймні земний час, відлік. Тому що, оказується, ми маємо земний відлік, а потім і маємо вічний. То хтось гарно сказав, і це теж почув не раз і повторюється, що наша вічність уже почалась. Бо ми так думаємо, що вона починається після смерті. Так, да, там вже починається то знане, незнане, і одні кажуть, то вірити в це, не вірити, а треба сказати правду. Наша вічність вже почалася з моментом нашого зачаття і народження. І тепер ми вже безсмертні. Єдине, що от, навіть на оболоні зустрів мужчину, що він каже, ну, так як ми говорили про небо, він каже, ви знаєте, от ви вірите в це, а я в це не вірю. Ну, я кажу, ну шкода мені тебе. Ну, знаєш, який смисл твого життя? От таке задав питання, який смисл в житті? І він задумався. Просто мужчина, він каже, мені 52 роки, я оце саме, от ви батюшка, ви священник, да? От, а що ви монах побачив? А, в рясу побачив. Тут кажете, напевно, вас так навчили, і ви собі вмовили, що є вічність. А я не вірю, що є вічність. То я кажу, можеш вірити, не вірити, але скоро ти її побачиш. Навіть хай через 50 років, ну, ти зустрінешся і згадаєш, що такі говорили тобі хтось на землі, то на всякий випадок просто прийми цю правду, що вона є вічність. А потім побачимо. Ну, тому так хочеться і всім вам, котрі чуєте це, повірте в цю вічність, що є вона щаслива, але є нещаслива. І Господь прийшов і каже, так і в Святому Письмі, і Мойсей казав людям, вибирайте життя, а не смерть. Вибирайте Божі заповіді, а не людські. Людські приписи, воно такі земні. Тобто, вибирайте благодать, а не гріх. І побачите, благословення буде, а не прокляття. От дай Боже нам всієї мудрості і розважності в сьогоднішній день, щоб ми преображення приближали собі через вибір Бога і всього Божого і правильне використання часу. Ми ж самі з того будемо щасливі, що ми мирні, що ми добрі, що ми не злюки, що ми милосердні. Це ж взагалі це прекрасно жити по правилах Божих, по правилах неба. Ти неперевершений громадянин, ти просто сумлінний працівник будь-якого закладу. Віруючий, я коли в армію навіть прийшов, то сказали нам, хто віруючий, крок вперед. І я признався, вони тоді до мене хоч з претензіями, але потім подякували, коли закінчив армію, вони кажуть, слухай, ми побачили віруючі нормальні люди. Представляєте, я нічого не порушував, через те всі порушники були невіруючі. І вони повірив, один цей замполічок каже, да, я тепер зрозумів, віруючі нормальні люди. Слава Богу, що Бог дав мені хочу дум показати, що є віруючі нормальні.
3: Так, говорили ми сьогодні під час цієї програми у ваших номерах про час, про ностальгію за минулим, чому в часі війни ці години збігають швидше, і дали відповідь на питання, що час насправді це є любов, яка наділена людині від Бога, так?
4: Так, але це ж не вся про час казано.
3: Це ще не все.
4: Та ще багато часу.
3: Багато часу треба, щоб почути про час. От так, друзі. Навіть от церква користується таким терміном, як літургія годин, тобто часи, або часослов, навіть ціла така молитва є, яка передбачає освячення кожної години з дня. Ось такі, друзі, справи. Це була програма «У ваших намірах». Отець Андрій Немченко, Максим Приступа були з вами. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Миру і добра.
5: На Радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святу Клару. Почувши про вчення святого Франциска та про його святість, Клара, ідучи за голосом своєї душі, неодноразово зустрічається з цією живою іконою Євангелії. Незвичайні хвилі отриманих благодатей просвічують і вказують життєву дорогу. В жодній із тогочасних спільнот Клара не знайде стільки запалу, скільки Франциск збудив її серці. Прагне жити так, як і бідачина і його брати. Малі церковці у Сан-Дам'яно, куди привів її святий Франциск, свята Клара відречеться від світу і стане на дорогу чистоти, убожества і послугу Христа ради. Свята Клара – постать, котра започаткувала життя жіночої спільноти святого Франциска, яка з часом почала називатися кларисками. Клара народилася в 1193 році у шляхетній родині, будучи однією з трьох дочок пана Фараоне і пані Ортолану. Батько Клари був лицарем і дуже часто перебував поза домом. Біля 1202 року сім'я Клари переїжджає до сусіднього міста Перуджі до 1206 року. Після повернення до Асижу дім Клари стається першим монастирем. Клара багато часу посвячувала молитві, пустила, допомагала бідним, прокаженним. 13-літня Клара уважно слідкувала за Божим шаленцем Євангелії, який був Франциск Бернадоне, а також за його братами, серед яких брат Руфін був її двоюрідним братом, кузеном. В своєму молодому віці дуже бажалася зустрітися з Франциском, а зустрівши і порозмовлявши, відразу зрозуміла, до чого кличе її Ісус Христос. Запрагнула вести таке життя, як і сам Франциск і його перші брати. У 1212 році, коли Кларі виповнилось 18 років, постановила цілковито посвятити себе Богові. Вночі з 18 на 19 березня у вербну неділю тікає з дому і йде до церковці Матері Божої Ангельської, де в присутності Франциска і братів відрізає своє красиве волосся і задягається в покаяльний одяг – габіт – на знак своєї посвяти Богові. Франциск постановляє помістити святу Клару до монастиря Сант-Анджело ді Пранцо, де жили сестри Бенедиктинки. Після цих подій долучається до Кларії сестра Катерина, котра, прийнявши габіт, змінює своє ім'я на Агна. Згодом Францискові рішення переводять сестер до церкви святого Дам'яна. На прохання Франциска і єпископа свята Клара переймає обов'язок керування спільнотою. Вона піклується про усіх сестер з материнською любов'ю, особливо про тих, котрі були поза границями Італії. Клара з усіх сил старалася бути для сестер зором молитви і контемпляції, живучи з милостині, а передусім з Божого промислу. Під кінець свого життя Клара постановила написати устав для обох сестер, дивлячись на устав Франциска. Клара отримала затвердження цього уставу 2 дні перед своєю смертю, 9 серпня 1953 року. Померла 11 серпня в оточенні сестер, тримаючи в руках написаний собою устав. Після смерті відразу починається канонізаційний процес, який завершується проголошенням Клари святою. Пізніше папа Урбан IV проголошує святу Клару покровителькою другого чину святого Франциска.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія. Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Слава Ісусу Христу, шановні слухачі та глядачі. Це програма «Історії життя», ведучий Олександр Скрипченко. І сьогодні у цій програмі ми поспілкуємося із людиною, яка вразила мене своїм і духовним шляхом, і також ще й служінням майбутньому поколінню України, українцям, які зростають. Про нашого сьогоднішнього гостя цієї програми, диякон Мукачівської греко-католицької єпархії із Ужгорода Іштван Удуц. Слава Ісусу Христу, Іштване!
2: Слава навіки, Олександре! Дуже дякую за запрошення і за таку можливість поділитися власною історією.
1: Радію, ми довго збиралися, якби переписувалися, планували, і врешті сьогодні в цій програмі ми почуємо твою історію, твій шлях до покликання. Ти знаєш, ми з тобою одного разу в Ужгороді, ти запросив мене до такої події пластової, яка відбувалася неподалік Ужгородської греко-католицької богословської академії імені блаженного Теодора Ромжі, про яку ми поговоримо ще згодом. І я помітив, що ти береш активну участь в служіння, допомогу саме із підлітками. І також мене зацікавило, думаю, чоловік вибирає шлях богопосвяченого життя. Також паралельно піклується про підростаюче покоління українців і формує чудові цінності. Хотілося б дізнатися трохи про тебе, давай для початку. Де народився, хто були батьки і хто, власне, сіяв те зерно Слова Божого, що проросло в тобі?
2: Дуже дякую. Ти пригадав, як я тебе запросив, а я це не пам'ятаю насправді. То якось так дуже приємно, що є такий спогад. І дійсно, це був період мого активного пластування, зараз він трошки змінився, ми про це поговоримо пізніше. Якщо коротко про мене, то я народився в місті Куст, що є теж на Закарпатті, у 1995 році, мені зараз 31 рік, і я виростав у сім'ї, у звичайній кузькій сім'ї. Що цікаво, по материнській лінії, то у мене предки росіяни, а по батьківській у мене предки угорці. А я чомусь так сформувався як українець. Хоча коли пішов в школу в перший клас, 6 років, то я спілкувався виключно російською. Але потім поступово то перевчився. І навчався в Кусті у першій школі з поглибленим вивченням французької мови тоді. І дуже активно вивчав французьку мову, ходив на олімпіади. І так воно мене... Якби дуже мені подобалося це. Але я не був тоді віруючий. Мене в дитинстві в церкву водили, переважно це було на Пасху освятити пасхальні страви. Ми йшли вночі у православну церкву, бо у них все вночі святять. Я нічого не розумів, що там відбувається. Для мене це були якісь такі незрозумілі ритуали. Ми до церкви не заходили, ми просто стояли десь на вулиці, чекали, коли бородатий великий дядько в якихось костюмах проходив з водою, побризкав, і після того відразу треба було йти додому, і все треба було їсти. І постійно мені казали, то мусиш все спробувати, то не можна, бо то посвячено, треба

якось один раз на їхню службу. Там було все на угорській мові, нічого не зрозумів. Більше не йшов туди. Потім раз, оскільки там по материнській лінії, і якби православні, то я думав, піду православну церкву. Я пішов, там нічого не розумів. Потім пішов до греко-католицької церкви, до однієї, до другої, до третьої, і так якось я шукав. Але не знайшов. Не знайшов нічого, бо для мене це було просто, я приходив на це було служіння, там нічого не розумів, ніхто до мене нічого не говорив, не звертався. І тому я тут не зупинився на довший час. Але потім, коли я вже закінчував школу, то прошу, що мені тут. Коли я закінчував школу, то я знав, що є такі в хустці молодіжні зустрічі, де ходить молодь із священником. Я нічого більше не знав. У мене декілька знайомих із мого двору, де я проживав, ходили на ці зустрічі. І вони мені так сказали: «Іштван, давай, може, з нами хочеш піти?» Ну, кажу, я спочатку до цього дуже скептично ставився, бо я був на такій межі від того, що, хто не вірить взагалі, від того, хто вже прям такий воюючий атеїст. Я так дуже поставився до цього, але все-таки мене так переконали такими простими відносинами. Ну, прийди, подивишся, ми там поспілкуємося, щось там будемо гратися. І я пішов туди на цю зустріч, це була неділя. Я прийшов і попав в такий молодіжний центр, де було купа молоді, всі щось робили. І там мав прийти духовником цієї спільноти, був такий отець Петро Немеш, він зараз тут в Ужгороді є духовником семінарії. І мені кажуть, зараз прийде отець Петро. А я не знав, як він виглядає. Я думаю, ну, священник якийсь має бути великий, бородатий, якийсь такий, ну, мав такі стереотипи. І тут прибігає такий маленький, темненький священник, там, без підрясника, просто такий сміється, якісь там анекдоти розказує. Ну, і так ми познайомилися. І я зрозумів, що церква – це щось не те, що я бачив. Щось від мене приховували, я зрозумів. Якусь таку ізюминку. І я почав ходити на ці зустрічі. У вірі я був дуже такий неглибокий. Я просто дуже примітивно ставився до богослужіння, як там потім почав відвідувати. Але, власне, через цей досвід цієї спільноти я почав свою дорогу такого навернення. Господь мене почав навертати через цю спільноту, через живе спілкування із священником, з однолітками. І так моя дорога розпочалася в хусті, так я виріс. Після того я поступив, після школи поступив до Львова, до кулінарного коледжу, де далі продовжував паралельно з вивченням кулінарного мистецтва, я далі поглиблювався у вірі. І потім був один такий знаковий день мого життя, бо я зрозумів, що я не хрещений. Я, ну, оскільки я виростав якби у протестантській, то батько був протестантом, ну, я їх питав, чи мене хрестили в дитинстві. Батько мені якби так толком і не відповів. Та приходив там пастор додому, щось там робив, то було на угорській мові, до кінця вони мені не могли пояснити, чи я був хрещений. Ну, і я так зрозумів, що я не хрещений. І вже наближалася Пасха 2013 року, якщо не помиляюся. І я хотів пережити цю Пасху вже інакше. Я розумів, що я беру участь в богослужіннях, я ходжу до храму, але мені чогось бракує. І цього, чого мені бракувало, це була сповідь і причастя. І я прийшов тоді в студентський храм, де я ходив постійно як студент у Львові, і я сказав священнику, я хочу прийняти хрещення. І він так здивувався, каже, ти ходиш постійно на всі зустрічі, і ти просиш про хрещення, а ну, його так це дуже-дуже здивувало. Але потім, зрештою, ми так гарно домовилися про хрещення. Я в один день прийняв хрещення, потім ввечері пішов на літургію, прийняв також Євхаристію. І що мене дуже торкнуло, бо я дуже себе засуджував за свої гріхи, бо мені вже тоді було 18 років, я вже багато чого спробував в житті доброго і недоброго. І за це недобре мене дуже совість гризла. Ну як так, я такий поганий, я так багато зробив зла. І мене Господь так приймає в таїнстві хрещення, змиває всі гріхи. І особливо мене торкнуло, коли священник сказав, що в таїнстві сповіді тобі змиваються всі гріхи. Повністю Бог тобі все пробачає, що ти наробив за ті всі роки. І мене це дуже торкнуло і так зворушило моє серце. І я той день дуже по-особливому пережив. Там не було якихось великих церемоній, не було багато людей, але було дуже, дуже так по-домашньому, по-такому спокійному. І потім я почав ходити до церкви, більш активно почав сповідатися, причащатися, і так моє духовне життя розпочалося таке активне. Це так, якщо дуже коротко.

0: Так, а от коли вперше задумався про те, щоб стати саме священником, міг би стати кулінаром. До речі, я твій колега і маю теж четвертий розряд кулінара-кондитера.
1: От. Я ж яви маю.
0: О, це вже шеф шефів, шеф над шефами. То я ж кажу, п'ятий розряд дають неабияким людям, які мають вміння і розуміються і в технології, та управлінні кулінарної справи. От чи була в тебе думка, наприклад, вибрати шлях от професії там, кулінара, працювати, заробляти, бути шефом і, можливо, інший якийсь шлях? От, чому саме священство? І коли ти вже почав думати про це, про священницьке саме служіння?
1: Ну, і тепер цікаво, бо тепер якби йдемо далі. Я навчався у Львові, я вже вів активно таке християнське життя. Я на той час жив у отців Салезіану Львові. Мені там знайшлася вільна кімнатка, бо я хотів жити десь в якомусь такому спокійному місці, де є молитва якась така, душпастерська діяльність. І я жив з отцями Салезіанами. Їм вже підходив час мого навчання, завершувався. І я був на такому роздоріжжі, чи обирати духовний шлях, який мені вже на той час був запропонований, чи обирати кухарську кар'єру. Теж була перспектива, бо після навчання нас влаштовували в ресторани Львова, і можна було дуже гарно влаштуватися. Ну, тим паче я мав хороші рекомендації, я мав досвід теж стажування у Франції, я мав крест, я мав управлінські здібності. І я так молився, роздумовував, спілкувався. Я відчував, що кухарська справа – це є моє покликання, це є правда. Я відчував, що вона мені приносить задоволення, мені приємно працювати в цьому, я люблю готувати, я люблю керувати процесами на кухні, коли це все такий хаос, і ти там то все управляєш. Але я відчував, що чогось там бракує. Щось є таке, що мені до кінця це щастя не задовільнить мою потребу в щасті. І на другій, якби на другій шальці терезів було покликання до священства, була дорога священича. І я відчував, що я через таке служіння, через служіння в церкві, через служіння молоді, через таке життя богопосвячене, що це моє покликання, що я отримаю справжнє щастя лише на цій дорозі. Я мав таке відчуття, і мені було тоді нескладно подякувати за роки навчання в кулінарному. Я успішно закінчив, захистився. І потім після того не десь перескочити в інший вагон, щось змінити, а просто природньо продовжити своє життя на іншій дорозі. Навіть не скажу на іншій дорозі, бо це одна дорога, яку Господь веде, але в інший спосіб. Я не відкидаю цей кулінарні навички, бо я і тепер готую, я використовую свою кулінарну освіту і кулінарні здібності на таборах, для майстер-класів кулінарних. І це теж ефективний засіб евангелізації, коли я можу зробити кулінарний майстер-клас, а поміж того розповісти про своє покликання і дати таке проголошення керигми. Тому після кулінарного я став на таку дорогу богопосвяченого життя і потім був трошки у отців Салезіан, і потім пішов до Ужгородської семінарії. І потім продовжились студентські роки, які тривали 7 років, після яких далі продовжуються студентські роки. Тому так коротко, так. З кулінарії в богослов'я.
0: З кулінарії в богослов'я. Давайте розберемо цю кухню на складові, друзі, і, можливо, приготуємо сьогодні дуже смачний такий бограч-інтерв'ю. Іштван Удуд, диякон Мукачівської греко-католицької єпархії, з нами в ефірі у програмі «Історії життя». До речі, хочу запитати, яке улюблене блюдо готуєш і чим, яким саме блюдом пригощаєш?
1: Ну, коли я десь їду, в мене завжди така є традиція завжди готувати бограч. Так. Хоч, наприклад, оригінально це угорська страва, в Угорщині його не називають бограч. Його називають гуляш. Mm. Бо сама назва бограч, це означає казанок. Бограч – це казанок з угорської. Тобто найправильніше називати цю страву бограч-гуляш. Тобто гуляш, який готується в казанку. але на Закарпатті вся Україна знає цю страву як бограч. І коли я йду десь дуже часто за кордон, десь до інших культур, то я, власне, готую бограч, щоб презентувати нашу культуру закарпатську, нашу кухню. І при бограчу можна дуже гарно поспілкуватися під час готування і багато розказати дуже чого цікавого. Тому це якби мій такий інструмент знайомства з новими культурами, коли я готую бограч. Тому запрошуйте, і я вам приготую бограч.
0: Залюбки посмакую. Власне, приблизно десь так і я познайомився із багатогранністю срібної землі, дуже полюбив і навіть знайшов тільки на одну картоплю 4 синоніми, а їх знаю є ще й більше. Це, підкажи мені, Іштване, крумплі, буля.
1: Крумпля, буля, ріпа, короче.
0: Так.
1: Буля, ріпа, крумплі, не знаю, ще зараз Міша з ним приходив, але воно багато.
0: Так. Ну, тобто багатогранність мови, наприклад, деякі слова я помітив, що вони мають настільки унікальне значення, що я почув деякі слова, які використовуються в Закарпатті і в мене на Полісі на Київському. Це Житомирщина, Київщина, звідки я родом. Тільки там, ось. І я був вельми здивований. Ну, ось, тому є можливість за бограчем багато поспілкуватися. Ходімо далі. Академія імені Блаженного Теодора Ромжі. От, як в семінарії навчання відбувалося? Мені випала честь побувати, погостювати, тому, друзі, вам привіт усім, хто з ким спілкувався, з ким розмовляли. Дякую за те, що ви є. І прошу тебе, Істоне, передавай вітання обов'язково оцю ректору і всім нашим знайомим. Отже, давай для наших радіослухачів і розкажи семінарійне життя, яким воно для тебе відкрилося. Це були келії, дисципліна чи така демократія духовна?
1: Отже, семінарійні роки – це дуже цікаві роки, бо семінарія і семінаристи – це як великий мішок, в яке засипають каміння з гострими кутами. І потім цей мішок 7 років тресуть. І після 7 років цей мішок відкривають, і з нього випадають гладенькі камінці без гострих кутів. Це можемо так трошки описати формаційний процес. Бо навчання в семінарії триває 7 років. Чисто теоретично, ті знання, які нам дають, або ті лекції, ті кредити, їх можна втиснути до меншої кількості років. Але сам процес формування в семінарії – це не лише інтелектуальний процес. Інтелектуальний рівень – це одна із складових. Але так само важливою складовою є молитва, є життя у спільноті, є інтелект, є робота. Тобто це семінарійне життя, воно є дуже багатогранне. І я поступив перший раз в семінарію в 2017 році, я поступав, але мені сказали ще почекати рік, тобто я не поступив з першого разу. І, власне, коли я мав цей рік підготовки, щоб ще раз поступати, я відчув, що я маю дуже багато вільного часу. І, власне, я хотів тоді присвятити цей вільний час якійсь добрій справі, якомусь служінню. І я вже знав на той час про існування такої організації, як Пласт, національної скаутської організації. Колись вона навіть в Хусті була, де я виростав, але я не мав можливості приєднатися до Пласту як юнак, як дитина. Я вирішив, ну, подзвоню. Маю час вільний, приєднаюся. І так я зв'язався з Пластом у Хусті, я приєднався, я почав відвідувати ці сходини. І так моє життя увійшов Пласт. Мені тоді було 22 роки, я не приєднався до Пласту як дитина, мене не записували батьки, мене не віддавали батьки, я не дізнався через друзів зі школи. Я прийшов у свідомому дорослому віці, знаючи, що я хочу в Пласті і що я готовий дати. І потім я тепер бачу цю історію, що я не поступив з першого разу, як теж благословення Боже, бо, можливо, якщо б я поступив відразу, я би не мав цього року, і я би не вступив до Пласту. Тому навіть з будь-яких подій нашого життя, які ми можемо думати, що це подія якась негативна в наших очах, то всі події Бог теж діє. І Бог може дуже добрі речі вивести, що я потім досвідчив через декілька років. Ну, і потім почалися роки навчання в семінарії, ці 7 років, вивчення філософії, богослов'я. Разом з тим ми поєднували навчання в семінарії теж з різними заходами, які ми робили для молоді, як у Мукачівській єпархії, так і в Пласті. Ми робили в Пласті різні табори, ми робили лижні табори для дітей, ми робили літні табори для дітей, ми робили різні вишколи, їздили по горах. Тобто життя було таке дуже насичене. І часом, коли у всіх був вихідний, вихід у місто в семінарію, я йшов на пластові заняття, бо це був єдиний вільний час, коли я міг вийти за межі семінарії. Бо, як ти згадав скоріше, там в семінарії була дисципліна, були певні правила. Ми могли виходити в місто лише в четвер, в суботу і в неділю після обіду. Такі періоди, там по декілька годин. І, наприклад, в неділю з 3-ї там, до 5-ї години, до 5-6-ї я мав пластові сходини. Тобто я після обіду в неділю йшов, переодягався в однострій, готував сходини, і ми проводили сходини. Дякую Богові, що було недалеко від семінарії, бо то би ще багато часу дорога займала. І так якось пройшли 7 років в семінарії. Коли ти приходиш в семінарію, здається, що 7 років – це дуже багато, що тобі тут робити 7 років. Але коли ти розумієш, що це не якийсь період ізольований від твого життя, а це є покликання, яке має точку початку і не має завершення, бо процес покликання – це процес постійний. Коли ти в певний момент усвідомлюєш, що Бог тебе кличе, ти починаєш відповідати на цей заклик, і ти постійно протягом цілого життя у цьому утверджуєшся. Маєш кризи, маєш благословіння, маєш падіння, маєш злети. І так ти на цьому шляху. І тоді ти не сприймаєш семінарію як 7 років, які треба відбути, які закінчаться, і потім щось інше почнеться. Ти сприймаєш це як початок твоєї формації з приходом у семінарію, формації покликання, і ця формація вона буде продовжуватися до кінця життя. Бо навіть після завершення семінарії ця формація продовжується. Далі формуєшся як християнин. Ти далі формуєшся як священник, як діякон, як посвячена особа. І цей процес він буде формуватися до кінця життя. Навіть коли я вже буду старим там дідусем, якщо доживу до якоїсь там старості, то вже навіть в тій старості ти далі будеш формуватися. Бог далі буде навертати твоє серце, Бог далі буде тебе вести в інший спосіб. Тому якось так коротко.
0: Ох, дякую, заслухався. Подумав про те, що, можливо, зараз багато людей, вони перед вибором стоять. Ти згадав Салезіан, я мав за нагоду спілкуватися із братами-сестрами Салезіанами, і які беруть активну участь у навчальних процесах. І ми говорили про профорієнтацію, і я був просто приємно здивований цим чудовим служінням, тому всім салезіанам привіт, ви неймовірно надихаючі. Чому я це кажу? Тому що друга моя професія педагогічна, і саме в університеті я з таким поняттям познайомився як профорієнтація, і чому це важливо, і наскільки це цінно. То, от, власне, у мене склалася така думка про салезіан, саме що вони в профорієнтаційній справі і науці, і дуже багато працюють і допомагають людям вибрати свій шлях. А що вже казати про Пласт? Що вже казати про Пласт? Ти говориш про нього, про організацію, як про щось таке, що вельми цінне для тебе. І чому ти приділяв свій вільний час, якого було небагато? Чому? Що саме ти там таке побачив і чому за організацією тримався настільки, що вільний від навчання час семінарії ти йшов на сходини чи збори?
1: Ну, по-перше, так як я згадав раніше, то я приєднався до Пласту від такого бажання послужити, так безкорисливо, як волонтер. Але разом з цим пластовий метод і пластове життя мені дуже було близьке, бо я дуже люблю природу, ті такі виживання, мандрівки. І воно мене дуже притягувало. І коли я приєднався до Пласту, я мусив пройти серію певних вишколів, щоб потім могти з дітьми працювати. Тобто ти не відразу стаєш виховником. І я зрозумів, що теж Пласт і називається організація самовиховна. Тобто ти найперше сам себе виховуєш. І ми завжди це говорили, що... щоб перейти від цього думання, що ми йдемо в клас, щоб виховувати дітей. Ні-ні-ні. Ми їх не виховуємо, якщо так розібратися дуже по-пластовому. Ми створюємо простір самовиховний, де юнаки разом з старшопластунами самовиховуються. через навчання, через ігри, через мандрівки. Бо, наприклад, для того, щоб мені провести сходини, я мусив сам підготуватися. Я мусив мати сам певні навички, певні знання, щоб потім передати дітям. Ну, не можемо дітям передати те, чого ми не маємо. Тому для мене це був дуже цінний досвід праці в командах, організації заходів. Тобто такого досвіду в організації заходів, як у Пласті, я не мав ніде, і тому мені це дуже допомогло. І цей досвід мені допоміг зараз організовувати різні заходи, розподіляти обов'язки, делегувати владу. Бо насправді є дуже велика проблема у нашому суспільстві. Ми все хочемо зосередити в одних руках. Ми хочемо керувати всіма процесами, ми хочемо все мати під контролем, ми хочемо мати за собою останнє слово. Це стосується і мене, бо це проста людська гординя. Ми вважаємо, що я знаю найкраще. Я знаю, як це найкраще зробити в тій чи іншій ситуації. А у Пласті, наприклад, є чіткий розподіл обов'язків. Є комендант, є заступник по програмі, є плунчужний, є писар, є скарбник. Комусь, можливо, ці слова не говорять нічого, але за цими словами стоять особи, які мають певні зобов'язання, певні завдання, і кожен має свою сферу діяльності. І ніхто ні до кого не лізе. Якщо ти скарбник, то означає, що фінанси табору є за тобою. Якщо ти бунчужний, то означає, бунчужний – це, як можна казати, виконавчий директор. Він на таборі слідкує за часом. Тобто все на таборі робиться по свистку бунчужного. Він розподіляє роботу, розподіляє обов'язки, хто куди що йде робити. Він дбає, щоб дотримувалася програма табору. І протягом тих всіх років у Пласті я був і комендантом, тобто директор заходу, якщо ми так назвемо. Я був бунчужним, тобто відповідальним за проведення заходу на місці, таким виконавчим директором. Я був і заступником по програмі, тобто за мною були всі програмні речі. І я зміг попробувати себе у різних функціях. І цей досвід мені тепер допомагає зараз на різних непластових проєктах. Мені цей досвід допомагає правильно розподіляти обов'язки. Бо, знову ж таки, як я сказав, скоріше у нас з цим є дуже насправді в суспільстві велика проблема, бо ми зосереджуємо все в одних руках і нам потім важко відпустити. Тому Пласт дав такі міні-навички. Дав ще багато таких навичок, про які можна теж годинами розповідати, але найкраще це розповідати десь біля ватри, в лісі, на пластовому таборі такі історії.
0: Ну, от, власне, я й мав нагоду побувати біля ватри, там біля Академії Теодора Ромжі, куди ти мене і запросив якось. Я вперше в своєму житті от на такій зустрічі, де зібралися от, там, діти, підлітки, батьки, ось ті, хто ведуть їх, пісні співали. Ну, просто я побачив інший цікавий світ, і от Пласт мене завжди приваблював, і приємно, що відбуваються такі дії. До речі, нас слухають молоді люди, і ми торкаємося теми і духовного покликання, і призначення, і служіння людям. І в цей час, коли ми переживаємо дуже тяжкий період, в нас виникають питання, на які ми шукаємо відповіді, хто ми, куди ми йдемо, яке наше призначення просто як країни, як в такої унікальної держави. Ось мені здається, що саме Пласт, він допомагає, адже девіз Пласту, здається, вірність Богові та Україні. Як це добре відгукується із твоєю історією?
1: Ну, це фактично перший обов'язок пластуна – бути вірним Богові Україні. І дуже часто ми можемо бачити ці гасла «Бог і Україна», «Вірність Богові Україні». І я хотів би розповісти, бо моє пластування і мої семінарійні роки припали на такий складний час. Бо перше був час ковіду, а потім почалася повномасштабна війна. І це був такий удар і по навчальному процесу семінарії, і так само по пластовому життю. Я розповім таку цікаву історію з пластового життя, коли почалася повномасштабна війна, бо зазвичай ми проводили заняття раз на тиждень у малих групах однолітків. Я на той час мав хлопців, їм було 13-14 років, 14-15 років хлопця. Така група була 6-8 дітей. І почалася війна, і вона дуже всіх так, по-перше, зненацька застала. І по-друге, ми не знали, що ми як Пласт маємо робити, бо ми до цього не були, чесно кажучи, готові. І ми тоді почали возити гуманітарну допомогу. Поки держава налагоджувала ті всі офіційні поставки, офіційні там співпраці, ми ходили на кордон в перші дні війни, і просто нам перекордонники, митники закривали очі, ми просто нам словацькі скаути передавали допомогу, ми її перегружали і вже потім розвозили. І навколо цього гурнулося дуже багато теж дітей, бо школа тоді була зупинена, діти не мали що робити цілими днями вдома, і ми тоді організували вишкіл. Бо у пласті є таке поняття, як вишколи, але у пласті ці вишколи, вони зазвичай бувають 2-3 дні. Ми тоді вирішили, що ми починаємо вишкіл, і ми його почали, і він полягав у тому, що діти приходили кожного дня до пластової домівки. Ми ділили завдання між дітьми, це були сортування гуманітарної допомоги, це могло бути якесь прибирання укриттів, бо також в лужу родини було укриттів готових. Це були лекції для юнацтва, ми запрошували різних лекторів, щоб такі, в такий спосіб тих юнаків залучати, і вони, щоб вже готувалися до такого служіння. І згадую таку історію, бо ми відправили дітей перевіряти укриття в Ужгороді. І вони прийшли на якийсь приватний об'єкт, не знаю, якийсь завод був чи що. І вони щось там шукали укриття, бо була мапа укриттів, і на мапі було показано, що там десь має бути укриття. І вони прийшли шукати цей підвал, а там вийшов якийсь сторож, такий злий дід. Що ви тут робите? А ну вон звідси, зараз нас поліцію викличу. А діти, ми укриття перевіряємо. А сторож такий до них очі, такі великі. Дуже на них тоді насварився, вигнав. І потім діти з усмішкою, так як я зараз, згадували про цю історію, бо ну, вони хотіли допомогти, вони хотіли знайти укриття, там позначити на карті, що тут є укриття, а їх так тоді нагнали. І ми ось цей вишкіл, ми його проводили, я не пам'ятаю, скільки він був, десь без перестанку, місяць з чимось. Він дуже довго. Це, можна так спокійно сказати, найдовший вишкіл в історії пласту був в Ужгороді. І тоді багато теж приєдналося до пласту, бо багато переїхало з інших областей, і вони шукали пласт в Ужгороді. І ми тоді знайомилися з пластунами з Києва, зі Львова. І багато хто приходили так транзитом, вони потім за кордон йшли. Але ми тоді дуже такий гарний мали час. Дуже було багато роботи, дуже насичено. Ми їздили на гуманітарку, ми спали в домівці в спальних мішках, ми потім ходили в гори так само. І це дуже був хороший досвід. І потім, власне, так як ти згадував цю ватру, ця ватра була на завершення вишколу, навіть не пам'ятаю, яка дата була, але ми тоді офіційно закрили вишкіл, бо тоді вже все так почало унормовуватися, діти помаленьку до школи почали ходити, і ми тоді цей вишкіл закрили, роздали дітям відзначки, зробили таку святкову ватру, і так гарно закінчився цей вишкіл. То такі теплі дуже спогади.
0: Так, за що я щиро дякую. До речі, сьогодні, от знову ж таки, в цих умовах виникає питання просто, що далі? От пласт, він формує характер. Як ти сказав, що завдяки цій організації можна і самому брати участь, і мати відповідальність, і зростати. Це тільки для дітей, чи і для дорослих? От ти долучився в дорослому віці, здається, 19 років. Ось. А от людям, яким 30-40, які хотіли б своє життя покращити, удосконалити, збагатити, от, чи можуть долучитися до пласту і як це зробити? Наприклад, слухають нас в Ужгороді, в Хусті, в інших містах України.
1: Ну, пласт – це організація, яка насправді вікових обмежень не має. Бо навіть є такий улад пласту і пташанта – це діти віком від 2 до 6 років. Ну, і там заняття проводиться разом з батьками, але навіть і для них є окремі вже програми для виховання от, власне, такої категорії. Але якщо хтось хоче приєднатися до пласту в дорослому віці і має якісь вагання, то не для мене. У пласті знайдеться для кожного своя ділянка. Ти не обов'язково мусиш працювати з дітьми. Це не обов'язково. Я прийду в пласт, я буду працювати з дітьми. Ти можеш бути адміністратором, ти можеш бути інструктором певної ділянки, певної спеціалізації. Насправді, я хочу сказати правду, кожна хороша мама або кожен хороший батько, він може бути пластуном в дорослому віці і принести свій досвід у пласт. Тобто, якщо я приєднався до Пласту, як маючи кулінарну освіту, я можу в Пласті робити кулінарні вишколи. І на це є потужний запит, бо діти на таборах самі готують їсти, і дітям важливо вміти готувати. І згадуючи цей вишкіл, який ми мали на початку повномасштабної війни, я мав декілька лекцій теж кулінарних, я вчив дітей різні види нарізки, різні страви, тобто, і це можна використати. Якщо ти приходиш у Пласт і ти маєш освіту, не знаю, якусь історичну, ти можеш проводити історичні вишколи для дітей. Якщо ти, не знаю, є майстер у якомусь спорті, такий спорт, ти можеш це принести у Пласт. І це дуже корисно, бо кожен приносить у Пласт щось від себе, але разом з тим треба, це таке застереження, щоб не пробувати змінити Пласт, бо дуже часто приходять дорослі люди, просто мовці з громади, і вони хочуть Пласт під себе зробити. Ось Пласт занадто мало говорить про релігію, треба більше духовності у Пласт. Ой, у Пласті замало спорту, треба більше спорту у Пласт. Ой, ми замало патріотизму, треба більше якісь такі жорсткі вишколи військові. Тобто Пласт, є купа літератури, в якій написано, як Пласт був створений, які цінності закладалися засновниками. І якби від цього варто відштовхуватися і не бажати змінити Пласт під себе, а самому підлаштуватися під Пласт, і тоді можна дуже хороші плоди принести, і насправді там Пласт для всіх, не всі для Пласту, є таке наше гасло. Тобто Пласт відкритий для всіх, будь-хто може приєднатися. У мене серед пластунів є знайомі атеїсти, які не вірять у Бога, але вони разом з тим роблять добрі речі для дітей, і вони можуть бути у Пласті. Потім, на жаль, є у Пласті теж люди з різними ліберальними поглядами. Але через те, що організація відкрита, вона немає якихось таких обмежень, то до Пласту може приєднатися будь-хто. Ну і так само навіть священики можуть приєднатися, бо дуже часто мені священики давніше говорили, от Пластом занадто мало приділяє такому духовному вихованню. Ну я казав священикам, приєднуйтеся до Пласту, ставайте капеланами. Це так, наприклад, як військовий капелан. Ну, ти можеш поїхати раз на схід повезти гуманітарку, ти можеш там раз на місяць прийти до них, але коли ти станеш офіційно капеланом, будеш жити з тими військовими, будеш з ними поруч, що є гаслом військового капеланства, тоді воно буде мати дуже потужний ефект. Так само у Пласті. Ну, ти можеш прийти там на сходини, щось розказати, якусь катехізацію провести, але якщо ти приєднаєшся до Пласту, станеш частинкою цієї організації, будеш поруч з тими дітьми, це буде набагато більш ефективна робота і дуже хороші плоди можна принести.
0: Можна дечому навчитися, правда? Ми записуємо це інтерв'ю 4 серпня 2026 року. І ти знаєш, Істване, мені потрапила сьогодні така новина, що у 1989 році, 4 серпня, біля хутора Поланки на Львівщині, радянські спецслужби, міліція та комсомол жорстоко розігнали перший літній табір відродженого українського скаутського руху. Мова про Пласт. Нападники побили дітей та організаторів, конфіскували документи і знищили синьо-жовтий прапор. Це 1989. І пишуть, що там нападало до 200 осіб працівників КДБ, міліції, райкомів та обкомів комсомолу. Отже, цінна ця свобода зібрання. Ось. І в 1989 році за це можна було отримати доволі. Ну і наслідки, які були, наводять, що було побито кількох юнаків, відібрано фотоапарат і знищено таборову документацію та національний прапор. Ну, ось такі справи. Чи були от на твоїй історії якісь перешкоди розвитку організації і про перспективи Пласту в Україні?
1: Перешкоди розвитку. Якісь таких системних перешкод я не зустрічав. Були якісь такі, можливо, такі точкові труднощі з деякими батьками, бо насправді дуже складно працювати, коли є, ми їх називаємо, такі дуже нервові мамочки, які занадто переживають, і вони думають, що вони вдають дітей у Пласт, як в якийсь піонерський лагер, і тоді вони вимагають від нас, і вони не приймають пластові методи, і іноді стаються такі конфлікти з батьками. Бувало таке, що на тамбір, коли ми робимо пластовий тамбір, приходять якісь там п'яні мужики з села. Але якщо це юнацький тамбір хлоп'ячий, то це дуже швидко вирішується і проблем нема. Більше проблем, коли дівочий тамбір, бо у пласті табори робляться окремо дівочих, окремо хлоп'ячі. І тоді дівчата запрошують на тамбір, щоб завжди був хтось присутній з чоловіків на таборі, щоб таких уникнути непорозумінь. Бо дуже часто приходять із села хлопці, нам розставалося, приїхали третя ночі, ми там остання ватра, ми там підсумки робимо, такі, ну, якби, провід табору, і приїжджають на моторках. На мотоциклах приїжджають такі хлопці з села, і видно, так хотіли нас провокувати, ну, але ми так дуже поставилися до них тактовно, і не вийшло ніякого конфлікту. Якихось таких зараз, я думаю, системних немає переслідувань. Ну, є осередки, які стикаються з проблемами на рівні місцевого самоврядування, там міська влада не підтримує, або недостатньо підтримує, або лише використовує пласт, щоб попіаритися. Але щоб такого, як ти зараз озвучив цей спогад з 89-го року, такого нема. Є, наприклад, ну, оскільки зараз ми в цифровій такій добі живемо, то дуже часто зараз є такої критики в соцмережах, там якісь ображення на пласт, або ще щось таке, то вони можуть написати якісь такі дописи, але це собака авкає, караван іде. Тому якось такого нема.
0: Так, ми говорили в контексті от багато про покликання. Сьогодні через призму твого служіння і вибору от богопосвяченого життя, наприклад, так, священичого, і служіння в пласті, відчувається такий, знаєш, напрямок серйозний. Тут і духовна сторона, тут і суспільство, і країна, і от робота з людьми, і дітьми, і підлітками. Ось, тим, хто нині шукає свого місця в житті і відчуває поклик, що хотів би бути от поруч з Богом, от не покидати цю складову, але і хочеться стати відомим кулінаром, режисером, інженером. От, що б ти порадив би цим людям через призму свого досвіду?
1: Ну, найперше, я би хотів порадити такі принцип святого Івана Боско, добрі громадяни, добрі християни, чесні громадяни. Тобто не відділяти духовність від простого життя. Бо є така небезпека, що ми можемо вдаритися в такий спіритуалізм, що ось духовне, воно є добре, а все, що є в світі, то воно погане, треба тікати від світу. Ну, це такі ще відгомін матеріалізму грецької філософії Платона, це що звідти ще тягне. Але дійсно справжнє християнське життя – це проживати присутність Божу у всьому нашому житті, у роботі, у відносинах в сім'ї, у грі. Тобто всюди шукати присутність Ісуса в кожному моменті нашого життя. Не шукати Ісуса лише у церкві. Так, Він є присутній в церкві, у храмі, на літургії Він є присутній, але так само Бог присутній у наших ближніх. Бо, каже Ісус, де двоє, бо троє зібрані, моє ім'я там є між ними. Тобто навіть якщо ти робиш просту роботу вдома, то і там є відгумінь присутності Божої. Бо Бог є всюди сущий. Ми його намагаємося закрити лише в храмі. Ось я в храмі, я тут молюся, і я виходжу поза храм, і тут Бога немає, тому я можу інакше поводитися поза храмом. Але Бог є всюди присутній. І в різний спосіб Він по-різному присутній. І тому я би так заохочував молодих людей так і не боятися шукати Ісуса в буденному житті. Шукати Ісуса в кулінарії. Я готую, це моя пристрасть, я люблю готувати, це теж служіння, і інші бачать, що це служіння, чому ти так служиш, а і ти можеш дати таке свідчення. Тому якось так, бо дуже часто, ну, християни думають, що духовне життя, воно для священників, воно для богопосвячених, а я проста людина, я на роботу хожу, я і до церкви не дуже хожу. Але Бог насправді Бог пройшов всі, Ісус пройшов ці всі етапи життя. Ну, та Ісус до 30 років що робив? Ну, та не сидів у синагозі з рана до вечора. Він працював, він ходив, ходив на роботу, якісь, ну, хату треба було прибирати зрештою. Та, не залишав все на матір, мусив щось допомагати. І, ну, ясно, що Євангелія не описує цей період, але ми підозрюємо, що, ну, Ісус не міг сидіти 30 років просто нічого не роблячи. Він просто пройшов ці всі етапи людського життя для того, щоб їх освятити, для того, щоб показати, що можна переживати присутність Божу у будь-якому етапі нашого життя. Ісус 12-річний – це практично єдина така згадка з такого його життя до 30 років, коли він вчить вчителів в Єрусалимському храмі, і батьки його шукають. Тобто він мав таке нормальне життя, як кожен з нас має. І тому не боятися у цьому нормальному нашому буденному житті шукати присутність Бога. І не ділити наше життя, бо це дуже велика небезпека, коли ми поділимо наше життя. Тут є духовне життя, тут є наше таке світське життя. І якусь таку хочу думку залишити, щоб не боятися пускати Бога і в сфери такі звичайні нашого життя, в роботу, в навчання, у спілкування з ближніми, навіть у гру. Бо от навіть якщо мені це дуже подобалося, як ми у Салезіан робили, ми бавили з дітьми футбол, просто там було ніякої катехізації. Ми грали футбол, але гра в футбол закінчувалася тим, що ми ставали в коло, молилися три нас, Бог родиться діво. Хтось з Салезіан або з аніматорів казав коротеньке слово на добраніч, і все, і це є духовне життя.
0: Ох, дякую, серйозний підхід, друзі. Сподіваємося, що і у вас виникли запитання, ви можете ставити під цим відео, і Іштван вам відповість. Або, наприклад, якщо вам потрібна якась інформація щодо пласту, пишіть, порадимо, або ж, можливо, якісь теми, які можна підняти в наступному інтерв'ю. І 10 хвилин до завершення нам залишається. Хотілося б ще почути від тебе, які такі, знаєш, самі дорогоцінні досвіди ти здобув в семінарії і у пласті. Давай три із семінарії досвіди або відкриття для себе, або цінності, принципи, і у пласті.
1: Цікаве питання. Добре, почнемо тоді з семінарії. Перший такий принцип, він, думаю, буде більше стосуватися навчального процесу. Тобто навчання, яке теж може тебе наблизити до Бога. І це не мусить бути навчання богослів'я. Тобто ми вивчали філософію, і ти через навчання філософії, ти потім, воно тобі давало такий добрий фундамент, що потім пізнати теологію, пізнати Бога через те богословські науки. Тому так само навчання, воно є одним з елементів духовного життя. Бо колись Домінік Савіо запитав Дон Боско, що я маю робити, щоб стати святим? І Дон Боско казав, ну, наша святість полягає у доброму виконанні наших обов'язків. Тому, якщо це інтерв'ю, цю розмову будуть слухати діти, юнаки, хлопці, дівчата, які навчаються, то як стати святим? Ну, найперше, добре вчитися. І це для мене був такий перший принцип, це доброго навчання, і бо через навчання ми теж пізнаємо краще Бога, і теж ми освячуємося. Це такий перший принцип. Потім, другий принцип, це теж принцип молитви, бо семінарія теж вчить, дає тобі простір молитися не лише якимось заученими молитвами, але формувати своє серце до постійного діалогу з Богом. І шукати цей діалог з Богом не лише у визначені години, коли є графік молитовний, але лише шукати теж діалог з Богом десь у вечірній час, коли ти вже падаєш на ніс, хочеш спати, але ти просто лягаєш і згадуєш собі день прожити, дякуєш Богові. І це така духовність, така дуже проста. Бо якщо ми говоримо, що молитва – це розмова з Богом, то розмова, яка в нас є, розмова дуже часто буває проста. У розмові дуже часто ми можемо нарікати, ми можемо сваритися, ми можемо якось так дискутувати. І не боятися теж такої молитви. Трошки з Богом так поспорити. Боже, чому ти даєш у моєму житті такі випробування? Або, Боже, я тобі дякую. Або зі сльозами звертатися до Бога. Теж це є дуже знаком дуже такої щирої молитви. Тому такий другий аспект – це молитовний. І третій аспект – це, напевно, вчитися приймати ближніх, бо це дуже, дуже складно. Бо найперше, кожен з нас хоче, приймає лише тих, кому, хто йому подобається, хто відповідає моїм якимось критеріям особи. Але час в семінарі – це час теж прийняття осіб, які тобі не завжди будуть до душі, які не завжди будуть мати такий характер, як ти, такі погляди, як ти, і вчитися приймати тих людей, чому? Бо Ісус їх приймає. Ісус їх не засуджує, Ісус їх приймає, Ісус їх теж за них помер на хресті. І думаю, вчитися приймати, бо потім після семінарії нас єпископ відправляє на парафії, на служіння, і на парафіях ти так само зустрічаєш людей, не завжди тобі приємних, можливо, з іншими поглядами, можливо, людей, які тебе будуть критикувати. Так само у пласті до мене приходять у гурток діти різні, з деякими дітьми легко працювати, деякі діти такі, що ти просто волосся рвеш на собі. Але теж вчитися приймати тих ближніх, які Господь тобі посилає. Ну, це такі принципи з семінарії. Тепер три принципи з пласту, правильно?
0: Так.
1: Три принципи з пласту. Ну, перший принцип – це виходити за межі. Не сидіти лише при певних таких заїжджених схемах і не боятися виходити за межі. Іти в мандрівки, обирати на мандрівках якісь шляхи, не дуже відомі, тобто не боятися десь там змінити маршрут. Воно може потім обернутися в щось цікаве, але ось це виходити за межі, це перший такий. Потім другий такий аспект – це працювати в команді. Горнути навколо себе людей, працювати в команді, бо є багато людей, які хочуть робити щось добре. Кожна з цих осіб має якісь свої певні навички. І навчитися в команді ці навички використовувати, ці позитивні риси цих людей, і не беручи до уваги якісь там, можливо, негативні риси характеру, бо негативні кожен має, я найперше маю. І тому використовувати ці позитивні навички, а негативні навчитися їх приймати і розуміти, що не всі особи є однакові, не всі особи ідеальні. І третій принцип – дбати про дружнє товариство. Бо є небезпека, коли ми з такими організацією акцій різних, ми перетворимося просто в організацію, яка створює події і просто так дуже технічно. Не боятися просто десь зустрічатися в неформальних стосунках, спілкуватися. Ну, навіть ми зараз є юнаки, з якими я спілкуюся поза пластом. Наші пластові шляхи розійшлися, але ми далі продовжуємо спілкуватися, зустрічатися. І це дуже цінно. Це дуже цінно, бо ми так само будуємо відносини з людьми, і це теж і християнство. І насправді християнство проявляється не в тому, скільки ми молимося, не в тому, скільки ми відвідуємо храм, а в тому, чи ми маємо братню любов з іншими людьми. Бо Ісус це сказав. По тому пізнають, що ви мої учні, що ви маєте любов між собою. Ісус не сказав, по тому пізнають, що ви мої учні, бо ви до церкви ходите кожну неділю і свічки ставите. Це важливий аспект літургійний, але все-таки аспект братньої любові, аспект відносин з ближніми, він є дуже важливий і він є на першому місці.
0: Дякую тобі щиро, вельми так вичерпно і поділився своїм досвідом. Що ж, друзі, будемо завершувати нашу програму. Хотілося б ще от почути від тебе, Іштване, можливо, твій посил, месендж ще коротенький, що б ти хотів би от побажати, можливо, що тобі хочеться сказати, чи батькам, чи взагалі до суспільства. От твоє звернення.
1: Ну, моє звернення, найперше, була така історія, я супроводжував групу студентів, які не дуже віруючі, так не практикують, але їх супроводжував в Римі, таку екскурсію я в Римі робив. І ми говорили з ними про церкву. Я їм розповів, що насправді церква – це не священик, який стоїть з одного боку, і вони щось моляться, з другого боку люди, які то все слухають, і такі пасивні отримувачі певних речей. Але церква – це велика спільнота, велика родина, де кожен має свої функції, де кожен має своє служіння, де кожен має свою місію. І церква – це такий однорідний організм, і ми не можемо ділити на священників і мирян, такі протиставлені робити. Тому такий посил, такий меседж і послання до тих, які будуть слухати, що не боятися церкви. творити церкву. Можливо, хтось буде слухати, хто вже ходить до церкви. Можливо, хтось буде слухати, хто не ходить до церкви. І не боятися піти, знайти церкву в твоєму місті, у твоєму селі, поспілкуватися з священником і поглибити свій стосунок. Можливо, ти все життя ходиш в церкву, і ти ніколи не питав отця, чи треба щось допомогти на парафії, бо є такі парафії, де все священник робить, і люди просто є пасивними. І тому я би заохотив тих, хто слухає, то поглибити свій стосунок до церкви. Бо церква – це є тіло Христове. Сам Ісус Христос, Він щосуботи ходив в синагогу. Тому коли хтось каже, нема такої якої заповіді, Ісус Христос ходив. Нам цей приклад залишив Ісус Христос. Тому просто надихнутися прикладом Ісуса Христа і увійти у живий організм церкви, принести щось від себе і стати активною частинкою церкви, тобто тіла Христового.
0: Дякую вам про покликання, про вибір життєвого шляху, також про семінарію, академію імені Блаженного Теодора Ромжі, що в Ужгороді, та про пласт і про служіння. Говорили ми разом у програмі «Історії життя» з Олександром Скрипченком. Це рубрика програми «Люди справи» разом із Іштваном Удутом, деяконом Мукачівської греко-католицької єпархії. Місто Ужгород. Іштване, дякую тобі щиро. Було надзвичайно цікаво. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося і поговоримо про актуальне, важливе, корисне. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
1: Дуже дякую, Олександре, за запрошення, за таку розмову. І сподіваємося, що ще вдасться поговорити про щось ще більше цікаве, бо є багато чого розказати.
0: Так і є. Що ж, а вас прошу, друзі, залиште коментар, це допоможе цій програмі поширюватися мережами Ютуба, поставте файник, напишіть нам, що думаєте, або якщо нас слухають пластуни, теж напишіть, семінаристи або випускники Академії Теодора Ромжі, теж напишіть, і будемо так комунікувати. До зустрічі.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть. Тому мене посилає, щоб учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 жовтня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Дорогі наші любі слухачі, сьогодні з вами в ефірі, в гостях наші дорогі діточки з міста Броварів, з парафії трьох святителів Української греко-католицької церкви.
5: Артем,
6: Діма,
5: Юра.
3: А також сестра Дам'яна, їхній катехит. Голощак зі зрумочення сестер Пресвятої родини Української греко-католицької церкви. Сьогодні, дорогі діточки, ми з вами поговоримо про заповідь любові на сьогоднішній нашій катехізації. Що таке є любов? Хто мені скаже? Що таке означає любити?
6: Те, що ми когось любимо.
3: Поважаємо, так, окремий спосіб. Добре, ще?
5: Любимо своїх рідних.
3: Правильно, любимо своїх рідних. А також любимо кожну людину, яку зустрічаємо. Ми маємо, принаймні, в це вчитися любити, бо, власне, Бог дуже любить кожну людину. Тому хоче, щоб людина, яка є створена на його образ і на його подобу, також любила. Та? Тому що Бог вклав нам ту іскру любові. Ще в Старому Завіті Бог дав людям, діти, дві заповіді любові, про які ми з вами будемо говорити. Та? Можливо, вже хтось з вас знає дві заповіді любові? О, молодці, радію. Давай, Артем, почни. Розкажи нам першу заповідь любові.
5: Люби Господа Бога твого своєю любов'ю, думками, всією своєю силою.
3: Добре. Молодець, всім розумом, так? Добре. Діти, це є перша заповідь, так? Давайте всі разом її ще раз разом, так?
4: Люби Господа Бога твого всім серцем своїм, усією душею своєю, всією силою і всіма думками.
3: Діти, це є перша заповідь і найбільша, так? Бачите, а друга є дуже і дуже подібна до першої. Бачу, ви всі руки тягнете. Добре. Давай, скажи нам, Дмитрику.
6: Люби ближнього свого, як самого себе.
3: Молодці, діти, а поясніть мені, що таке означає любити ближнього?
5: Любити ближнього – це любиш як маму свою, як тата, так. Як самоближнього.
3: Добре, діти, молодці. Але дивіться, наприклад, якщо я на когось серджусь, як я можу любити, як ця людина, на яку я серджусь, стає моїм ворогом? Як я можу любити ворогів? Це треба любити чи ні?
5: Потрібно
3: любити. Так, ми маємо вчитися цього, тому що в наших ближніх живе сам Ісус. Правда? Добре, ти ще щось хотів казати, кажи. Добре, у Новому Завіті Ісус удосконалив другу заповідь любові. Він сказав: «Любіть один одного, як я вас полюбив». Та? І доказом безмежної любові Ісуса до кожного з нас, власне, була Його смерть на хресті. То було сумно, коли Ісус помер, правда? Ми бачимо розп'яття, ось я вам показую, так? Правда? Ісусові пробили що?
6: Руки
5: і ноги.
3: А так само? Серце, бік прокололи списом. Його дуже боліло, правда?
6: Так.
3: Так, він дуже боліло, але він це зробив заради нас, тому що він дуже і дуже, діти, він сильно нас полюбив. Настільки такої любові, що готовий був за нас постраждати. На Христі розп'яли його, та? І тому з того усі пізнають, бо Ісус каже дуже гарно до своїх учнів

0: дітей, навіть своїх ворогів. Тому що Ісус любив своїх ворогів. Ми знаємо, що Ісусові багато закидали. Такі були книжники та фарисеї, вони були такі вчителі закону називалися. І вони дуже Ісусові закидали. Ти то говориш, та? Він говорив, що він є син Божий, вони йому не вірили, докоряли. Правда? Було таке? Ви пам'ятаєте, так. Ми з вами про це говорили на уроках наших заняттях. Бачите, але Ісус настільки полюбив нас, що Він нам допомагає до сьогоднішнього дня. І тому наша любов повинна проявлятися, діти, не лише словами, але також має проявлятися в конкретних вчинках. А давайте разом подумаємо, які вчинки ми маємо робити, щоб сказати, доказати, що ми є учнями Ісуса.
1: Допомагати своїм ближнім.
0: Молодець.
1: Любити їх.
0: Любити, молодчинка.
1: Вірити в Бога.
0: Сумнічка, вірити в Бога. Дуже добре, прекрасно. Бачите, ми маємо в серці це проявляти, не боятися говорити про Бога. Тому що Бог хоче, щоб ми про нього говорили. І, власне, щоб навчити нас правдивої любові до ближнього, Ісус одного разу розповів дуже цікаву притчу про милосердного самарянина. Ви готові послухати цю притчу? Вона є дуже цікава, і ми зараз послухаємо. Ісус сьогодні нас навчить окремий спосіб, якими ми насправді маємо бути милосердними. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам у руки, що його обдерли, побили тяжко та й пішли геть, зовставивши напівмертвого. Випадково йшов якийсь священик тією дорогою. Побачив він його і пройшов мимо. Так само і левіт прийшов на те місце, глянув на нього та пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, діти, перев'язав йому всі рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглядав за ним. На другий день він винайняв 2 динарії, що таке динарії, правда, гроші того часу, так? Виняв гроші, називалися 2 динарії, дав їх господареві гостиниці, тобто готелю, та? І мовив: доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Діти, як ви думаєте, хто з оцих 3, на вашу думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки?
1: Самарянин.
0: Молодчинка, а чому?
2: Бо він не пройшов мимо, як ті 2.
0: Правильно, він не пройшов, він змилосердився, він проявив це милосердя.
2: І він закріпив всі рани і дав йому вино з хлібом.
0: Так, добре. Тобто вином пили, так? Колись не було таких лікарців. Люди вважали, та, вино з одним таким, що поливали рани. Полив, об'язав їх, так? Що він ще зробив? Після цього посадив на власну скотину. Тут така була тваринка, мабуть, можливо, ослик, та? Бо дуже багато було ослів того часу. Посадив на свою тваринку, та? І куди повіз?
2: У готель.
0: Готель, у гостиницю повіз, правильно.
2: І він сказав.
0: Кажи.
2: Доглядай за ним, а я тобі більше заплачу.
0: Молодець, так, доглядай, а я тобі більше заплачу, коли повернуся, так? Бо він якісь мав важливі невідкладні справи. Бачите, діти, Ісус сьогодні нас вчить окремий спосіб, щоб ми були якими? Милосердними, добрими, та? Діти, давайте разом поміркуємо. А хто є нашим ближнім? Хто є наш ближній?
1: Сестра.
0: Добре, ще?
2: Брат, мама, тато.
0: Молодчинка.
1: Родичі.
0: Родичі, дуже добре.
1: Однокласники, вчителі.

0: Люди, які знаходяться біля нас, сусіди.
1: Добре, діточка, якщо ми йдемо по вулиці, так? А яких людей зустрічаємо? Вони є нашими ближніми?
0: Так.
2: Так.
1: Правильно, вони є нашими ближніми. Тому любити ближнього означає бути милосердним до нього, так? Це не означає, що якщо я людей не знаю, я маю негарно до них відноситися, так? Не культурно. Ми маємо все одно любити, тому що Ісус нам показує дуже і дуже хороший приклад, яким ми маємо бути насправді. Тому я сьогодні вас зараз усіх запрошую, також, щоб ми з вами потворили нашу спільноту, так? Пісня до музичної такої невеличкої паузи, пісня, яка називається «Це я». Це я будую спільноту. Ми з вами будемо спільноту будувати, але не тільки. Ми в свою спільноту будемо запрошувати. Будемо ми, будуть усі наші ближні, так? Так само буде Ісус і так само буде любов, так? Любов є важлива, тому що ми вчимо дві заповіді любові, і в нашому житті важливо, щоб любов була завжди присутня. Так? Готові? Давайте зі мною будете дивитися і будете показувати, гаразд? Це я будую спільноту. Це я будую спільноту. Теще, це ти, так? Це ти будуєш спільноту. Це ти будуєш спільноту. Теще буде це ми. Це ми будуємо спільноту. Це ми будуємо спільноту. Добре, дальше Ісус. Ісус будує спільноту. Ісус будує спільноту. І любов. Ручки ставимо на серденько.
3: Любов будує спільноту. Любов будує спільноту.
1: А тепер до кожного куплетику є приспів. Ми будемо тричі плескати в долоньки. Готові?
0: Так.
1: Ля-ля-ля. Через гори доли. Через океан. Ідімо всі країн, творім спільноту. Готові співати?
0: Так.

0: океан. Їдімо всі краї дворі спільноту.
1: Молодці! Гарна пісня, яка нам допомагає жити в любові, будувати спільноту не самим, а з ким?
0: З Ісусом!
1: Правильно, з Ісусом, яка дозволяє нам це будувати. Тепер на завершення я вам хочу розповісти одну дуже цікаву історію. Готові слухати?
0: Так.
1: Сядьте собі зручно, так як вам добре, і приготуємося, послухаємо дуже цікаву історію. Постараємося собі уявити. Мій, працює у вас уява?
0: Так.
1: Не чую.
0: Так.
1: Молодці, дуже добре. Два лісоруби працювали у лісі. Їхніх два дерева мали грубезні і міцні стовбури. Обидва лісоруби послуговувалися сокирами з неабиякою вправністю. Проте кожен робив по-своєму. Перший рубав дерево вперто і дуже наполегливо. Зупинився лише на мить, аби передихнути. Другий щогодини робив собі тривалу перерву. Коли стало смеркати, перший зробив тільки половину справи. Він так сильно втомився, що не годен був і сокири вже підняти. А другий, нехай це здається й неймовірним, таки зрубав своє дерево. Лісоруби почали одночасно, і дерева були однаковісінькі. Перший не повірив своїм очам. Нічого не розумію. Ти щогодини відпочивав? Як тобі це вдалося скінчити так швидко? А другий усміхався і казав: ти бачив, що я кожної години робив перерву, проте ти не помітив, що перепочинок я використовував для того, аби підгострити свої сокири. Наша душа, діточки, це така гостра-гостра сокира, але не дозволяємо, щоб вона затопилася. Щодня треба її гострити, щодня треба черпати якісь добрі вчинки, правда? Ось сьогоднішня заповідь любові нам допомагає любити, щоб бути такими, почерпати ту Божу любов. Дозволяє, правда? Бо перший, що говориться? Любити Господа, правда? А в другий? Ближче. Тому всім нам бажаю, щоб ми дійсно були, відкрили свої серденька на Божу любов. І щоб Ісус там нас замешкав і ніколи-ніколи звідти не виходив. І щоб Він нам допомагав робити хороші вчинки, щоб ми були хорошими, добрими. І дуже щиро дякую вам за це заняття з катехізації. Тому з вами була сестра Дам'яна, а також
2: Артем,
3: Тіма,
4: Юра
1: з міста Бровари з парафії Трьох Святителів. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 25 хвилин у Києві, вечірній ефір Радіо Марія, понеділок 10 серпня. І в студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
7: Вітаємо всіх наших найулюбленіших слухачів. Отже, програма «Голос народу, голос Божий» – це є програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, ставимо запитання для наших слухачів і далі чекаємо на ваші відповіді. Дорогі друзі, після такої тижневої перерви, минулого понеділка ми з Анею не були в ефірі, повертаємося до ефіру, але теж не дуже надовго, на кілька днів. І, власне, тема сьогоднішньої програми, ми навіть так особливо не обговорювали саму тему, тому що от минулий тиждень декілька працівників Радіо Марія, ми перебували в Меджугор'ї, це є Боснія і Герцеговина, це є місце, там, де об'являється вже понад 40 років Пресвята Богородиця, і, власне, цими днями там відбувався 37-й фестиваль під назвою «Младі Фест», що з хорватської мови перекладається як «Фестиваль Младі». Младі, думаю, зрозуміло, це є молоді. Отже, дорогі друзі, теж це є правда, не тільки молодь була присутня на цьому фестивалі, бо багато людей, Аня навіть приготувала цифри, скільки було священників, скільки було людей. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про Меджугор'я, і, можливо, хтось зараз із наших слухачів, власне, якраз повернувся до України з цього фестивалю, теж запрошуємо вас дати ваше свідчення, розказати, як воно було. Ми також подорожували в автобусі разом із майже 50 сестер-монахи, навіть трішки більше, римо-католицькі сестри, греко-католицькі сестри, можливо, хтось нас слухає, тому, будь ласка, телефонуйте, будемо називати номери телефонів Радіо Марія, діліться вашими свідченнями. Я думаю, ми вдвох теж маємо що розказати, але це є програма, яка насамперед розрахована на таке інтерактивне спілкування.
8: Так, цікаво почути вас, всіх, хто був на цьому молодіжному фестивалі в Меджугор'ї, хто провів ці декілька днів в місці, де, так як говорять, що сама Діва Марія землі. Та приходить на землю, і та небо зустрічається з землею. І дійсно, так вже спілкувалися так трошки між собою, хто їздили, що таке відчуття спокою і миру. Просто перебуваючи в місці, в цьому, в Меджугор'ї, дуже-дуже відчутно, і хочеться його зберегти. І, дорогі слухачі, хто нас зараз слухає, хто був там на Младіфесті, дуже-дуже будемо раді почути вас, телефонуйте нам в ефір, діліться, які ваші враження, як вам цей фестиваль, вся програма фестивалю. В програмі фестивалі були катехизи, були щовечора великі програми разом, які розпочиналися великими святими месами, це живий оркестр, великий хор, який співав, і такий дух перебував радості, що всі присутні з різних країн світу, 73 країни світу з'їхалися, і були прапори великі в небі, так на високих палках.
7: Дуже багато українських прапорів, до речі, теж було. Багато українців загалом зараз в Меджугор'ї було.
8: І, власне, гасло фестивалю цього молитовного звучало так: «До джерела». І коли співають всі «Осанна», співають «Алілуя», всі країни світу, які були присутні, та 73, як я сказала щойно, то дуже така жива присутність Бога, Пресвятої Діви Марії відчувається, і так Ісус навколо нас збирає. А Марія провадила всіх нас до Меджугор'я цими різними шляхами, хто як діставався – на цьому паломництві. 689 священників врешті було оголошено так в останній день, тому що щодня так починалося з 511 ніби, а потім вже кожен вечір то так говорилося про те, що так на загал скільки було присутньо.
7: Скільки священників було присутні під час так. Святої літургії. Це тільки під час Святої літургії, так. А ще близько сотні от там було біля церкви сповідало в різних мовах.
8: Так, навколо церкви Святого Якова, на стільчиках, на лавках,
7: стоячи також.
8: В різних, та різними мовами, та було багато такого благословенного часу. Господь приготував для всіх нас. І що ж, дорогі слухачі, ну, хочеться вас також почути, тому дамо можливість. Я зараз нагадаю номери нашої студії. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46. Мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І Viber теж ми маємо, хто
7: плюс
8: за кордоном. Плюс
7: 38-066-563-07-24.
8: Та насправді за кордоном теж було цікаво побачитись, познайомитись. Та хтось їхав, українці, але з Польщі, наприклад, з хлопцем одним познайомилися вже так на горі Кріжева. Який святкував свій день народження. І, ну, так насправді цікаво, єднало це місце так всіх навколо і з різних куточків світу.
7: Отже, дорогі друзі, ну що ж, я так бачу, є перший телефонний дзвіночок. Я нагадую, є у нас дуже таке конкретне питання. Говоримо про Міджугор'я і запрошую телефонувати. Є дзвіночок, давайте почуємо нашого слухача. Вітаю вас, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Христу, вітаю, отче, то Валерій, з армії дзвоню. Хотів вам дуже сердечно подякувати за молитву за мене і за нашу бригаду 703.
7: Так, от і... просто, я пам'ятаю, що той понеділок перед виїздом ви просили молитися, от просто тут при свідках, я не знаю.
8: Так, так.
7: Да, тобто я піднімався коли на цю гору, просто Богородиця сказав, прошу за 703 бригаду. От,
0: і дуже... зараз тут такі прекрасні збізні пройшли за ті пару днів, що ви там помолилися. Просто дякую вам сердечно дуже.
7: Дякую, дякую вам, пане Валерію. До речі, чому саме от такий початок серпня є часом, коли відбувається цей фестиваль для молоді? Тому що, ну, дорогі друзі, так зізнаюся, було дуже спекотно в Міджугор'ї. Ну, от ми повернулися до Києва, тут кияни теж говорять, у нас було дуже спекотно, але, ну, думаю, там південніше і ця спека сильніше відчувалася, і, ну, здається, такий не дуже зручний час у цій спеці ходити під цим сонцем, але, тим не менше, думаю, що, от я достеменно не знаю, але так мені здається, що причина одного разу візіонери, ті, які бачать Богородицю в Міджугор'ї, вони запитали у Діви Марії, коли в тебе день народження, і вона сказала 5 серпня. От, власне, також ця молодь приїжджає для того, щоб своєю молитвою, своїм співом, своєю присутністю також привітати Богородицю із днем її народження. Навіть попри те, що, звісно, літургійне свято Різдва Богородиці, це є 8 серпня. Отже, але, тим не менше, думаю, що можна святкувати дні народження в інші дні. Отже, ну, в будь-якому випадку, думаю, це є така, власне, привід для того, щоб ця молодь зібралася. Отже,
8: та що ж, дорогі слухачі, наразі телефони є вільними. Ну цікаво. Ну, як хто нас слухає, хто був там, телефонуйте, діліться. Дуже цікаво почути, як пройшло ваше самополомництво, як ви пережили ці дні, тому що там насправді, ну, було багато таких несподіваних зустрічей, та когось бачили так зовсім з іншої країни. України, хто каже, я вас слухав Радіо Марія та слухаю вас, хтось та сестри-монахині так ділилися, що теж та чують, моляться теж разом з нашою родиною Радіо Марія. Тож навіть дуже-дуже буде приємно почути зараз, якщо хтось нам зателефонує, хто зараз чує серед сестер-монахинь, які були присутні також на цьому паломництві.
7: Навіть так є, що деякі із сестер підходили і теж от до нас, до працівників Радіо Марія, і казали, що своє покликання я віднайшла в тому числі завдяки тому, що слухала Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, тому слухати Радіо Марія, ну, є небезпечно, можливо, теж от, власне, Бог через ці хвилі покличе вас до такого богопосвяченого життя. Але теж, ну, насамперед, от коли ми 2 тижні тому за нею провадили цю програму, теж говорили про Міджугор'я, про цю поїздку, про очікування. Теж я пам'ятаю, ну, теж от коли Аня запитала, отець, ну, з якими такими намірами ви їдете до Міджугор'я, власне, перший такий намір, ну, Аня, пам'ятаєш, про що я сказав?
8: Та молитися про мир.
7: Так, власне, про мир. І насправді так можу поділитися. Ну, якщо чекаємо дзвіночки, поки що немає, тому теж будемо за ній по черзі ділитися різними такими переживаннями. Знаєте, от ми приїхали, і здається, другий день або перший день, коли ми приїхали, я вже не пам'ятаю, теж було таке запрошення піднятися на цю гору, там, де от гора Об'явлень, там, де стоїть біла така фігура Діви Марії. Ну, думаю, багато наших слухачів бачили, що буквально за декілька днів до початку цього фестивалю теж, ну, один хлопець, який, напевно, має свої проблеми, теж розмалював такий жахливий спосіб цю Діву Марію цими фарбами, написав такі сатанінські написи, але буквально того ж дня все це було витерто, приведено до ладу. І от, власне, ми піднімалися на цю гору до цієї фігури. Я пам'ятаю, ну, теж я насправді не очікував, як багато людей йшло в цю гору. Біля гори вже було багато людей. А коли ми почали підйом, ну, практично неможливо було пройти, настільки багато людей було. І теж, ну, але, власне, ну, теж вдалося мені, от попри цей такий величезний натовп, ну, буквально підійти до самої цієї фігури Діви Марії, там, де от відбувалася от сама молитва, там, де знаходився от візіонер, той, який бачить Богородицю, це Іван. Власне, він стояв на колінах, молився, ну, теж, знаєте, я на колінах вже не міг стати. Не тому, що не хотів, а тому, що, ну, так от людей було багато, що просто, ну, коли ти стаєш на коліна, ну, ти більше місця займаєш. І вже неможливо не було там когось там посунути, тому стоячи молився. І теж от, коли прийшов момент об'явлення, така тиша запанувала, просто тиша, це близько 10-ї години було, і всі знали, що це момент, коли от цей візіонер бачить Діву Марію, всі мовчали, ну, було чутно от тільки дихання людей, там якісь там звуки, можливо, хтось там поворушився. Ну, неймовірно, ця тиша була. І потім, от, власне, цей Іван взяв мікрофон і теж от казав, що так, була Діва Марія над усіма цими людьми, благословила, була дуже радісна. І теж от що вона казала? Казала про мир. От те, що от їхав з тим намір, от молитися за мир, в момент об'явлення теж, ну, я не бачив Богородицю, але просто перед усім просив, бо Марія, допоможи, щоб у нас в Україні врешті завершилася ця війна, щоб прийшов цей довгоочікуваний мир, і Богородиця також говорила про мир. Але, ну, є така одна умова, да, Марія насамперед сказала про мир, от, який є в наших серцях, мир, який є між нами і Богом, і тільки далі вже про мир, ну, між народами, між країнами. Отже, але Марія теж говорила про мир. І, ну, теж бачив дуже багато українців, які там були. Ну, теж, звісно, напевно, кожен зі своїми проханнями приїжджає, але також, ну, напевно, що кожен з них теж молився. От, Аня, ти молилася про мир?
8: Ну, то, звісно.
7: Отже, ну ось так от. Тому молилися за мир, і це було перше таке, ну, завдання. Бо війна, вона триває не тільки на полі бою, але також і в наших душах, і потрібно молитися, за мир для України.
8: Взагалі, так якось, не знаю, можливо, це так, десь моє особисте таке ділення, але так близько цієї фігури Богородиці на горі Подбор до народжується така молитва, діалог з Пресвятою Дівою Марією, такий якийсь спонтанний, можливо, не завжди той запланований, але такий добре, радісний, так я перечувала.
7: Добре, здається, є дзвіночок, давайте почуємо нашого слухача, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
7: Пане Михайло, вітаємо вас.
8: Навіки слава Богу.
1: З вашого дозволу я хотів би сказати, що учора і сьогодні була видатна дата, 119-та річниця.
7: Дякую, пане Михайло, перепрошую. Ну, теж до вас особисте прохання телефонувати по темі програми. Перепрошую, ну, є це правило на Радіо Марії і варто його дотримуватися. Отже, ми говоримо про Меджугор'є. Власне, і запрошуємо, ну, хто, можливо, був на цьому фестивалі. Младі Фест теж от, телефонувати. Ну, багато було українців, тому, ну, напевно, хтось нас слухає, тому не соромтеся, будь ласка, це є важливо також, щоб ми, ну, давали таке своє свідчення того, що ми переживаємо, того, що Бог також нам говорить.
8: Та дійсно, і ну так багато хто прибуває саме до Меджугор'я паломницькими групами та такими спільнотами, не одні, не самі. Але ну цікаво почути таке особисті пережиття. Ми так, ну, відкрию трошки та нашу поїздку. Цікаво, що як отець сказав, ми були та декілька працівників разом, але ну мали такий час десь особистий, відчули кому, куди потрібно, коли піднятися на гору самостійно та в молитві побути, коли піти на адорацію, коли та піти помолитися розарій та зі своїми думками, а ввечері то завжди таке було єднання велике дійсно на цій площі, і так мене особливо дуже торкає серця момент, коли під час служби Божої на цій великій та месі з різних країн світу люди передають один одному знак миру.
7: Кожен своєю мовою.
8: Так. Ти повертаєшся і не знаєш поряд з тобою, хто сьогодні стоїть, з якої країни людина, з якої частини світу, але ти передаєш їй миру і єднає в цьому мирі всіх нас Ісус.
7: Ну, це ще одна така цікава річ, от про, власне, про Меджугор'є. Теж от об'явлення Діви Марії відбувається кожного дня. Звісно, ну, паломники не бачать, є візіонери, які бачать Марію, і зазвичай воно відбувається 18:30, 18:40. І дуже цікаво, що от ця вечірня програма, яка відбувається в парафії, починається о 18 годині за хорватським часом, за європейським часом, тобто на годину пізніше, ніж у нас. Тобто о 19 за українським часом, о 18 за хорватським. І починається з чого? Одна година розарії. От моляться розарії, теж молилися різними мовами, і українською в тому числі. Але потім є такий момент, от 18:40, коли є об'явлення Богородиці. Дуже цікаво, що навіть молитва розарія, от буквально на хвилину зупиняється. От завершується Марія, Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, стоп. А потім хвилина такої тиші. тиші.
8: Всі стають на коліна.
7: Так, потім така легенька мелодія Меджугорська починає грати, потім одна хвилина і відновили цю молитву. І теж, от, власне, ми спілкувалися із Світло Марії, така спільнота там є в Меджугор'ї, і теж вони говорять, ну, дуже добре, от, коли ви також от у себе вдома там в Україні повернетеся, пам'ятайте цей час, 18:40, ну, добре, українською 19:40. Ну, можливо, це буде 19:39 або 41. Я думаю, не так це важливо, але просто от зупинитися на хвилинку, звернутися до Марії. Марія, да, ти разом з нами, просимо тебе там про мир, віддаю своє життя в твої руки, провадь мене до Ісуса. Отже, таку допоможи мені також от досвідчити цього світла, яке йде від Бога. От запам'ятайте цю годину, 19:40, український час, і час, от коли там об'являється Богородиця. Я думаю, ну, такий гарний момент. Це не вимагає від тебе якогось надзусилля, що ти там якісь неймовірні речі. Буквально одна хвилина. Навіть от Тереза Кшийова, яка про ці речі розповідала, вона так радила. Візьміть собі на телефоні, поставте будильник на 19:40. Він у вас заграв, просто навіть якщо забули, десь там забігалися. От одну хвилинку от просіть Богородицю про мир, і вона обов'язково прийде на допомогу.
8: Цікаве таке нагадування про присутність Пресвятої Діви Марії, Матері Божої, що вона є поряд, да? Так одразу, ну, і з нашого боку таке визнання Пресвятої Діви Марії тут та близько. Тут посеред нас та в цьому часі.
7: Аня, до речі, що тебе так найбільше доторкнуло? Торкнуло твого серця?
8: Ой, я зізнаю, що так, ну, дійсно, ми приїхали та буквально день тому, в суботу, але я так ще переживаю цю поїздку досі і... Ну, маю такі дотики не один. Мабуть, найбільше Богу дякую, що зробив мені такий великий подарунок в цій поїздці. Мала можливість бути зі своїм рідним татом. І дуже Богу дякую за це.
7: Так, дякуємо Богові за це. Ну, і теж можу так поділитися, ну, багато речей також і мене доторкало, але, знаєте, ну, одна, я вже розповідав там нашим працівникам і теж казав, що, ну, теж от не цю неділю, а минулу неділю я не пішов на цю велику службу з усіма там тисячами людей, а службу раніше служив як священник, а потім ввечері, ну, пішов на цю площу, щоб сповідати, бо там немає такого правила, що ти мусиш або не мусиш, все так от вільно. Там священники там приходять, бачать, що є потреба, теж беруть от одяг, стулу і теж йдуть сповідати там, хто вже прийде на сповідь. І теж от вдягнув стулу, ну, власне, такий знак того, що ти сповідаєш, і там теж лежать такі таблічки з мовою, от якою мовою цей священник говорить. Там угорська мова, іспанська, там чеська, словацька, англійська або там якась інша мова. Отже, береш, я вибрав тільки українську мову, ну, теж взяв цю таблічку, дуже багато наших українців підходило. Але, ну, я раніше, я пам'ятаю, я це чув, мені розповідали про те, що паломники, які приїжджають до Меджугор'я, ну, так дуже глибоко сповідаються. Теж є таємниця сповіді, звісно, не можу там нічого говорити, але насправді, ну, це, да, дуже глибоко все це було, принаймні, от ті українці, з якими які сповідалися. І теж знаю ще, ну, теж інша річ, яку досвідчив, що Бог, от, ну, священнику теж в цьому місці, ну, так особливо допомагає, тому що дає от те слово, яке ти розумієш, що воно не від тебе, а от саме від Духа Святого, те слово, яке потрібно сказати цій людині. Я от дуже чітко це досвідчив. Одразу, ну, скажімо так, Бог давав дивитися там в глибину, а не десь там на поверхні. Отже, ну така теж така особлива, особлива ласка.
8: Та до кожного так Бог промовляє в Меджугор'ї, насправді Пресвятая Діва Марія провадить, і так мені таке ще є розуміння, що Пресвятая Діва Марія дуже хоче нас провадити. Я так коротко скажу, що я так собі, ну так як їхала та зі своїм татом, то каже, як сказала, що вона тато собі планувала так, ну нагору там Кріжеваць, то буде з татом вдвох іти. Треба, щоб йому допомагати, щоб там, щоб він впорався, бо там це дві гори є, да? Гора Подбордо, де об'являється Діва Марія, є біла ця фігура Пресвятої Матері Божої Богородиці, і друга гора, вона трошки складніша, де є великий хрест білий, також Кріжеваць називається ця гора. Ну і так цікаво, що врешті вийшло, що на одну гору, так кожен мав своє пережиття окреме. Хоч я планувала, хоч заводила на один, одного разу будильник ставила, іншого разу ще якийсь момент, але ну, у Бога є свої плани. І так маємо довіряти, приймати, і Пресвята Діва Марія провадить найкращим способом.
7: Аня, дякую, я дивлюся на наш годинник, ми просто маємо завершувати нашу програму, бо далі теж у нас ефір має свої наступні програми. Отже, дорогі друзі, дякуємо вам, навіть якщо не було багато дзвіночків, але тим не менше, думаю, що добре, що ми сьогодні поговорили про Меджугор'я. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
8: Слава Ісусу Христу!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чим раз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай, все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Дорогі брати і сестри, сьогодні переживаємо свято Святої Клари з Асізі, монахині і засновниці другого ордену. Свята Клара народилася в Асізі, в місті в Італії 6 червня 1194 року в шляхетній родині. Ідеал життя святого Франциска перейменив її дівоче серце, і вона вирішила присвятити своє життя Богові. У вербну неділю 1212 року 18-річна дівчина залишає батьківський дім і в ніч з 18 на 19 березня того ж року в храмі Матері Божої Ангельської Порціункулі з рук святого Франциска отримує чернечу рясу – габіт. Згодом Клара оселилася при храмі Сан-Дам'яно, що його власноруч відбудував святий Франциск, і вела там, власне, закрите і молитовне життя. Незабаром біля неї згуртувалася спільнота жінок, які також вирішили, як і Клара, наслідувати за убогим Христом. Так постав другий францисканський орден убогих панів. По смерті Клари, яка відійшла повічну нагороду 11 серпня 1253 року, сестри прийняли назву Клариски. Папа Олександр IV оголосив сестру Клару святою 15 серпня 1255 року. Тіло святої Клари спочиває в місті Асізі, в базиліці, названій на її честь. Папа Пій XII проголосив її покровителькою телебачення. Брати і сестри, свята меса звершується як спільна за живих, котрих на сьогоднішню месу ми записували. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення цієї святої жертви. Сповідаюся
1: Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри,
0: щоб безмірно согрішили думкою, словом, учинком і недбальством.
1: Моя провина,
0: моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих,
1: і вас, брати і сестри,
0: молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти милостиво обдарував святу Клару палкою любов'ю до євангельської Богості. Чини, щоб ми за її заступництвом наслідували покірного і убогого Христа, та могли оглядати Твоє обличчя в досконалій радості Небесного Царства. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.

Читання з книги пророка Осії. Ось чому я її заманю і заведу її у пустиню, і буду їй до серця промовляти, і вона відповість там так, як за днів своєї молодості, так, як вона виходила з єгипетського краю. Я заручу тебе собі навіки, я заручу тебе собі в справедливості й у праві, в ласкавості й у любові. Я заручу тебе собі в вірності, й ти, Господа, спізнаєш. Слово Боже.

Того часу Ісус промовив до своїх учнів: «Перебувайте у мені, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете у мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває у мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той, мов гілка, буде викинутий геть і всохне. Їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви у мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, просіть тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим Отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця, і в його любові перебуваю». Слово.

0: Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Говорить Господь сьогодні в Євангелії такі слова, брати і сестри. Ісус використовує надзвичайно такий промовистий образ цієї виноградної лози. І всім нам зрозуміло, що гілка, вона не може живитися сама по собі. Гілка не може плоду приносити, якщо не буде перебувати в якомусь стовбурі, правда, якогось дерева, якоїсь лози, правда. Лише тоді, коли перебуває на цьому стовбурі, може живитися життєдайними соками. І тоді може давати якісь приносити плоди. Сама по собі вона не може давати, не має звідки живитися, чим живитися. І якщо її власне відрізати від стовбура, така гілка будь-якого дерева просто всихає. Ні на що не є придатною. Не приносить жодного плоду, лише їх потім спалюють. Лише для вогню. Брати і сестри, Христос каже нам те саме теж про духовне життя. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Ми в своєму житті часто намагаємося будувати своє життя самотужки, вирішувати різні проблеми, творити добро. І це все робимо лише власними силами, покладаючись на свій розум, на свої якісь здібності і так далі. Але справжній плід – це мир, це радість, це любов. Це все народжується тоді, лише тоді, коли людина є з'єднана з джерелом життя. З'єднана, власне, з тим стовбуром, який дає, власне, цю енергію, дає ці життєдайні соки. І лише тоді людина може приносити справжні плоди. В іншому випадку це лише намагання зовнішньо показати, що я можу дати якийсь плід. Але без Христа, він сам це говорить, без нього, без джерела життя ми нічого не можемо. Без мене ж ви нічого чинити не можете, каже Господь. Перебувати в Христові, перебувати в ньому, означає, власне, триматися Його слів. Триматися Його Євангелії, жити ними, довіряти Йому у всіх наших справах, в турботах, зберігати, власне, Його заповіді, які мають бути не тягарем для людини, а це насамперед зі сторони Бога є прояв любові до людини, ці його заповіді. Брати і сестри, просимо сьогодні Господа цієї благодаті Його ніколи не відокремити себе від Христа. Щоб ніхто з нас ніколи не відтявся, як та гілка від Христа. Бо не зможемо давати жодного плоду. Щоб теж через наше щоденне життя, будучи в Христові, ми дійсно могли прославляти Його ім'я і приносити щоденні плоди. Амінь. Віддаючи шану святій Кларії за її заступництвом, покровительки телебачення, просимо благодати і потрібних нам для гідного користання усіх Божих дарів та людських винаходів.
1: Молімося за мир Україні, щоб Господь дарував спокій нашій землі, зупинив війну, благословив усіх, хто трудиться заради справедливості та добра. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за працівників телебачення, щоб у своїй роботі вони дбали про істину та людське благо. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за телебачення віковічного слова в Україні, щоб їхні служіння знаходили відголос у людських душах. Тебе просимо. Молімося за дівчат, яких Господь покликав до служіння йому, щоб вони мужньо, як свята Клара, долали усякі перешкоди. Тебе просимо. Молімося за Тетяну в день народження, про всі потрібні благодаті, зцілення душі і тіла. Тебе просимо. Молімося за наших померлих братів і сестер, щоб Господь у своїй милості благословив відкрити перед ними брами Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб ми гідно користалися земними дарами і прагнули до скарбів небесних. Тебе просимо.
0: Всемилостивий Боже, Ти дав святій Кларі дар молитви і вірності Тобі. Вчини, щоб ми уподібнилися до Христа і удостоїлися благодаті споглядати Його вічно на небеса, котрий з Тобою живе і царює навіки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
2: Прийми, Господи, смирене приношення нашої жертви, яку складаємо тобі в день спомену святої Клари Монахині. І допоможи нам силою непорочної жертви перемінитися в ревних апостолів твоєї любові через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору з серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Бо істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, всемогутній і вічний Боже. Ти предивно перемінив серце твоєї слугині Клари через приклад святого Франциска, навчивши її наслідувати твого сина. Через вічну любов та вірність ти, Отче, містично повінчав її з Христом. Ти підніс її натхненну святою вбогістю на вершину серафимської досконалісті, як матір численних дів. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освятий ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
2: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественною настановою натхненні осмілюємося взивати.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру».

О, сягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося, наситившись участю божественних дарах, просимо Тебе, Господи наш Боже, щоб ми за прикладом святої Клари монахині носили у нашому смертельному тілі страсті Твого Сина, і таким чином могли дійти до Тебе єдиного і найвищого добра через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Нехай

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Дорогі наші любі слухачі, сьогодні з вами в ефірі, в гостях наші дорогі діточки з міста Броварів, з парафії трьох святителів Української греко-католицької церкви.
3: Артем,
4: Діма,
5: Юра.
1: А також сестра Дам'яна, їхній катехит. Голощак зі зрумочення сестер Пресвятої родини Української греко-католицької церкви. Сьогодні, дорогі діточки, ми з вами поговоримо про заповідь любові на сьогоднішній нашій катехізації. Що таке є любов? Хто мені скаже? Що таке означає любити?
4: Те, що ми когось любимо.
1: Поважаємо, та, окремий спосіб. Добре, ще?
3: Любимо своїх рідних.
1: Правильно, любимо своїх рідних. А також любимо кожну людину, яку зустрічаємо. Ми маємо, принаймні, в це вчитися любити, бо, власне, Бог дуже любить кожну людину. Тому хоче, щоб людина, яка є створена на його образ і на його подобу, також любила. Та? Тому що Бог вклав нам ту іскру любові. Ще в Старому Завіті Бог дав людям, діти, дві заповіді любові, про які ми з вами будемо говорити. Та? Можливо, вже хтось з вас знає дві заповіді любові? О, молодці, радію. Давай, Артем, почни. Розкажи нам першу заповідь любові.
3: Люби Господа Бога твого любов'ю, думками, всією своєю силою.
1: Добре. Молодець, всім розумом, так? Добре. Діти, це і перша заповідь, так? Давайте всі разом її ще раз разом, так?
2: Люби Господа Бога твого всім серцем своїм, усією душею своєю, всією силою і всіма думками.
1: Діти, це є перша заповідь і найбільша, так? Бачите, а друга є дуже і дуже подібна до першої. Бачу, ви всі руки тягнете. Добре. Давай, скажи нам, Дмитрику.
4: Люби ближнього свого, як самого себе.
1: Молодці, діти, а поясніть мені, що таке означає любити ближнього?
3: Любити ближнього – це любиш як маму свою, як тата, так. І так само ближнього.
1: Добре, діти, молодці. Але дивіться, наприклад, якщо я на когось серджусь, як я можу любити, як ця людина, на яку я серджусь, стає моїм ворогом? Як я можу любити ворогів? Це треба любити чи ні?
3: Потрібно
1: любити, так. Ми маємо вчитися цього, тому що в наших ближніх живе сам Ісус. Правда? Добре, ти ще щось хотів казати? Кажи. Добре, у Новому Завіті Ісус удосконалив другу заповідь любові. Він сказав: «Любіть один одного, як я вас полюбив». Та? І доказом безмежної любові Ісуса до кожного з нас, власне, була Його смерть на хресті. То було сумно, коли Ісус помер, правда? Ми бачимо розп'яття, ось я вам показую, так? Правда? Ісусові пробили що?
3: Руки
4: і
1: ноги. А так само? Серце, бік прокололи списом. Його дуже боліло, правда?
4: Так.
1: Так, він дуже боліло, але він це зробив заради нас. Тому що він дуже і дуже, діти, він сильно нас полюбив. Настільки такої любові, що готовий був за нас постраждати. На хресті розп'яли його, так? І тому з того усі пізнають, бо Ісус каже дуже гарно до своїх учнів і до всіх людей, каже, з того всі пізнають, що ви мої учні, коли любов взаємно будете мати. Бачите, це, власне, говориться в Святому Письмі, ми вже з вами говорили, і ми знаємо євангелиста Івана, правда? І, власне, євангелист Іван, він нам це каже, що якщо будемо мати любов, то всі будуть знати, що ми є учні Ісуса. А ми з вами можемо бути учнями Ісуса?
4: Так,
1: ми можемо, тому що ми, якщо говоримо ще з Боже Слово, так, якщо ви прийдете додому і поділитеся тим, що ви почули, ви будете учнями.
4: Так.
1: Будете маленькими апостолами, які говорите про Боже Слово в себе в домівках. Так, тому любов до ближнього є знаком правдивих учнів Ісуса. Ми також є Його учнями, та вже знаємо, маємо любити в окремий спосіб, діточки, всіх людей, навіть своїх ворогів. Тому що Ісус любив своїх ворогів. Ми знаємо, що Ісусові багато закидали, такі були книжники та фарисеї, вони були такі вчителі закону називалися. І вони дуже Ісусові закидали. Ти то говориш, та? Він говорив, що він є Син Божий, вони йому не вірили, докоряли. Правда? Було таке? Ви пам'ятаєте, так. Ми з вами про це говорили на уроках наших, заняттях. Бачите, але Ісус настільки полюбив нас, що Він нам допомагає до сьогоднішнього дня. І тому наша любов повинна проявлятися, діти, не лише словами, але також має проявлятися в конкретних вчинках. А давайте разом подумаємо, які вчинки ми маємо робити, щоб сказати, доказати, що ми є учнями Ісуса.
4: Допомагати своїм ближнім.
1: Молодець.
3: Любити їх.
1: Любити, молодчинка.
3: Вірити в Бога.
1: Сумнічка, вірити в Бога. Дуже добре, прекрасно. Бачите, ми маємо в серці це проявляти, не боятися говорити про Бога. Тому що Бог хоче, щоб ми про Нього говорили. І, власне, щоб навчити нас правдивої любові до ближнього, Ісус одного разу розповів дуже цікаву притчу про милосердного самарянина. Ви готові послухати цю притчу? Вона є дуже цікава, і ми зараз послухаємо. І Ісус сьогодні нас навчить окремий спосіб, якими ми насправді маємо бути милосердними. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам у руки, що його обдерли, побили тяжко та й пішли геть, зовставивши напівмертвого. Випадково ішов якийсь священик тією дорогою. Побачив він його і пройшов мимо. Так само і левіт прийшов на те місце, глянув на нього та пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, діти, перев'язав йому всі рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглядав за ним. На другий день він винайняв 2 денарії, що таке денарій, правда, гроші того часу, так? Вийняв гроші, називалися 2 денарії, дав їх господареві гостиниці, тобто готелю, та? І мовив: доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Діти, як ви думаєте, хто з оцих 3, на вашу думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки?
3: Самарянин.
1: Молодчинка, а чому?
4: Бо він не пройшов мимо, як ті 2.
1: Правильно, він не пройшов, він змилосердився, він проявив це милосердя.
4: І він закріпив всі рани і дав йому вино з хлібом.
1: Так, добре, тобто вином пили, так? Колись не було таких лікарств, люди вважали, та, вино з одним таким, що поливали рани. Полив, об'язав їх, так? Що він ще зробив? Після цього посадив на власну скотину, тут така була тваринка, мабуть, можливо, ослик, та? Бо дуже багато було ослів того часу, посадив на свою тваринку, та? І куди повіз?
4: У готель,
1: у гостиницю повіз, правильно.
4: І він сказав.
1: Кажи.
4: Доглядай за ним, а я тобі більше заплачу.
1: Молодець, так, доглядай, а я тобі більше заплачу, коли повернуся, так? Бо він якісь мав важливі невідкладні справи. Бачите, діти, Ісус сьогодні нас вчить окремий спосіб, щоб ми були якими? Милосердними, добрими, та? Діти, давайте разом поміркуємо. А хто є нашим ближнім? Хто є наш ближній?
3: Сестра.
1: Добре ще.
4: Брат, мама, тато.
1: Молодчинка.
3: Родичі.
1: Родичі, дуже добре.
3: Однокласники, вчителі, люди, які знаходяться біля нас, сусіди.
1: Добре, діточки, а якщо ми йдемо по вулиці, так? А яких людей зустрічаємо? Вони є нашими ближніми?
4: Так, так.
1: Правильно, вони є нашими ближніми. Тому любити ближнього означає бути милосердним до нього, так? Це не означає, що якщо я людей не знаю, я маю негарно до них відноситися, так? Не культурно. Ми маємо все одно любити, тому що Ісус нам показує дуже і дуже хороший приклад, яким ми маємо бути насправді. Тому я сьогодні вас зараз усіх запрошую, також, щоб ми з вами творили нашу спільноту, да? Пісня до музичної такої невеличкої паузи, пісня, яка називається «Це я будую спільноту». Ми з вами будемо спільноту будувати, але не тільки, ми в свою спільноту будемо запрошувати, будемо ми, будуть усі наші ближні, да? Так само буде Ісус, і так само буде любов. Да? Любов є важлива, тому що ми вчимо дві заповіді любові, і в нашому житті важливо, щоб любов була завжди присутня. Да? Готові?
4: Так.
1: Давайте зі мною будете дивитися і будете показувати. Гаразд? Це я
2: будую спільноту. Це я будую спільноту.
1: Теще, це ти, так?
2: Це ти будуєш спільноту. Це ти будуєш спільноту.
1: Дай ще буде це ми.
2: Це ми будуємо спільноту. Це ми будуємо спільноту.
1: Добре, дай ще Ісус.
2: Ісус будує спільноту. Ісус будує спільноту.
1: І любов. Ручки ставимо на серденько.
2: Любов будує спільноту. Любов будує спільноту.
1: А тепер до кожного куплетику є приспів. Ми будемо тричі плескати в долоньки. Готові?
4: Так.
1: Ля-ля-ля, через гори доли, через океан, ідімо всі країн, творім спільноту. Готові співати?
4: Так.

0: Ту.
1: Молодці! Гарна пісня, яка нам допомагає жити в любові, будувати спільноту не самим, а з ким?
0: З Ісусом!
1: Правильно, з Ісусом, яка дозволяє нам це будувати. Тепер на завершення я вам хочу розповісти одну дуже цікаву історію. Готові слухати?
0: Так.
1: Сядьте собі зручно, так як вам добре, і приготуємося, послухаємо дуже цікаву історію. Постараємося собі уявити. Мій, працює у вас уява?
0: Так.
1: Не чую.
0: Так.
1: Молодці, дуже добре. Два лісоруби працювали у лісі. Їхніх два дерева мали грубезні і міцні стовбури. Обидва лісоруби послуговувалися сокирами з неабиякою вправністю. Проте кожен робив по-своєму. Перший рубав дерево вперто і дуже наполегливо. Зупинився лише на мить, аби передихнути. Другий щогодини робив собі тривалу перерву. Коли стало смеркати, перший зробив тільки половину справи. Він так сильно втомився, що не годен був і сокири вже підняти. А другий, нехай це здається й неймовірним, таки зрубав своє дерево. Лісоруби почали одночасно, і дерева були однаковісінькі. Перший не повірив своїм очам. Нічого не розумію. Ти щогодини відпочивав? Як тобі це вдалося скінчити так швидко? А другий усміхався і казав: ти бачиш, що я кожної години робив перерву, проте ти не помітив, що перепочинок я використовував для того, аби підгострити свої сокири. Наша душа, діточки, це така гостра-гостра сокира, але не дозволяємо, щоб вона затопилася. Щодня треба її гострити, щодня треба черпати якісь добрі вчинки, правда? Ось сьогоднішня заповідь любові нам допомагає любити, щоб бути такими, почерпати ту Божу любов. Дозволяє, правда? Бо перший, що говориться? Любити Господа, правда? А в другий? Ближче. Тому всім нам бажаю, щоб ми дійсно були, відкрили свої серденька на Божу любов. І щоб Ісус там нас замешкав і ніколи-ніколи звідти не виходив. І щоб Він нам допомагав робити хороші вчинки, щоб ми були хорошими, добрими. І дуже щиро дякую вам за це заняття з катехізації. Тому з вами була сестра Дам'яна, а також
2: Артем,
3: Тіма,
4: Юра
1: з міста Бровари з парафії Трьох Святителів. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 11 серпня. У цей день, 11 серпня, християни візантійського обряду згадують святого мученика, архидиякона Євпла. Діялося це 304 року, коли окаянний Діоклетіан наказав жорстоко переслідувати християн. У сицилійському місті Катані жив діякон Євпл. 29 квітня, коли він читав вірним Євангеліє, його схопили і поставили перед судом старости Калвесіяна. Святий Євпл прилюдно визнав, що є християнином, а поганські божки йому огидні. За це його тяжко мучили і ледве живого кинули до в'язниці. Як оповідає передання, Бог учинив чудо, щоб вгамувати спрагу святого мученика. Зі стіни в'язниці враз потекло джерело чистої води. 11 серпня староста велів знову поставити святого Євпла перед судом і наказав йому скласти жертву божкам. «Я поклоняюся Трійці Святій і Єдинослушній, і Богу одному приношу себе в жертву», – відповів на це святий мученик. Тоді Калвесіян наказав його жорстоко бити, шматувати тіло залізом, відрізати вуха, під кінець стяти мечем. На грудях святого повісили Євангеліє і так вели його на місце страти. А святий Євпл молився вголос і дякував Богу, що дав йому ласку мученицької смерті. Він сам нахилив голову під меч і прийняв вічну винагороду за те, що віддав свою душу за Христа Спасителя. Мощі його поховано в Катані, а згодом їх перенесли в Тривико, в околиці Неаполю. Бог прославив їх численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святу Клару. Почувши про вчення святого Франциска та про його святість, Клара, ідучи за голосом своєї душі, неодноразово зустрічається з цією живою іконою Євангелії. Незвичайні хвилі отриманих благодатей просвічують і вказують життєву дорогу. В жодній із тогочасних спільнот Клара не знайде стільки запалу, скільки Франциск збудив її серці. Прагне жити так, як і бідачина і його брати. Малій церковці у Сан-Дам'яно, куди привів її святий Франциск, свята Клара відречеться від світу і стане на дорогу чистоти.

0: за Божим шаленцем Євангелії, який був Франциск Бернадоне, а також за його братами, серед яких брат Руфін був її двоюрідним братом, кузеном. В своєму молодому віці дуже бажалася зустрітися з Франциском, а зустрівши і порозмовлявши, відразу зрозуміла, до чого кличе її Ісус Христос. Запрагнула вести таке життя, як і сам Франциск і його перші брати. У 1212 році, коли Кларі виповнилось 18 років, постановила цілковито посвятити себе Богові. Вночі з 18 на 19 березня у вербну неділю тікає з дому і йде до церковці Матері Божої Ангельської, де в присутності Франциска і братів відрізає своє красиве волосся і задягається в покаяльний одяг – габіт – на знак своєї посвяти Богові. Франциск постановляє помістити святу Клару до монастиря Сант-Анджело-ді-Пранцо, де жили сестри Бенедиктинки. Після цих подій долучається до Кларі її сестра Катерина, котра, прийнявши габіт, змінює своє ім'я на Агна. Згодом Францискові рішення переводять сестер до церкви святого Дам'яна. На прохання Франциска і єпископа свята Клара переймає обов'язок керування спільнотою. Вона піклується про усіх сестер з материнською любов'ю, особливо про тих, котрі були поза границями Італії. Клара з усіх сил старалася бути для сестер зором молитви і контемпляції, живучи з милостині, а передусім з Божого промислу. Під кінець свого життя Клара постановила написати устав для обох сестер, дивлячись на устав Франциска. Клара отримала затвердження цього уставу 2 дні перед своєю смертю, 9 серпня 1953 року. Померла 11 серпня в оточенні сестер, тримаючи в руках написаний собою устав. Після смерті відразу починається канонізаційний процес, який завершується проголошенням Клари святою. Пізніше папа Урбан IV проголошує святу Клару покровителькою другого чину святого Франциска.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати, потім розважати над євангельським уривком від сьогоднішнього дня. Тобто будемо читати уривок Євангелії, яке саме сьогодні читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 18 розділ, вірші з 1 до 5, а потім 10 вірш і потім вірші 12-14. Отже, трішки сьогодні складно з цією нумерацією, але тим не менше, дорогі друзі, шукайте євангеліста Матея, 18 розділ, 1 вірші, далі 10 і далі 12-14. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа про те, що відповідь на запитання, хто є найбільший в Царстві Небесному. Отже, шукайте цей уривок, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні 11 серпня, сьогодні маємо вівторок, і, дорогі друзі, давайте одразу подивимося на святих сьогоднішнього дня, на наш літургійний календар. Отже, східні церкви, православні і греко-католики, сьогодні 11 серпня згадують святого мученика і архідіякона Евпла. Натомість західна церква, дорогі друзі, сьогодні згадує святу Клару. Я так думаю, сьогодні трішки більше про цю святу будемо говорити в час коментаря Євангелія. А зараз тільки хотів би сказати, що свята Клара – це є свята, яка народилася в 1194 році, тобто наприкінці 12 століття. І відома також тим, що разом зі святим Франциском вона довірилася до кінця Богу, повірила в усі Божі обітниці, прийняла Божу любов і, власне, стала монахинею, залишила своє попереднє життя і досвідчила неймовірної Божої любові. До речі, дорогі друзі, теж трішки більше буду розповідати про цю святу Клару, коли буду коментувати Євангеліє, а зараз тільки хотів би сказати, що свята Клара, попри те, що вона жила в 12 і 13 століттях, вона вважається покровителькою телебачення. Цікаво це, адже, в цих століттях телебачення, власне, не існувало, не було, але, тим не менше, вона церквою вибрана як покровителькою саме телебачення. І теж так, думаю, що можемо долучити до цього і всі ці відеотрансляції в наших соціальних мережах. Давайте нагадаю, що зараз ця програма, яка виходить в нашому ефірі, на наших радіохвилях, також транслюється на YouTube-каналі Радіо Марії, на Фейсбуці Радіо Марії. Отже, теж в якомусь сенсі це можна назвати телебаченням. Отже, дорогі друзі, можете не тільки слухати зараз нашу програму, але також і дивитися, підписуйтеся на Фейсбук, на YouTube Радіо Марія. Це теж є важливо, щоб теж ми мали можливість розвивати ці засоби донесення Слова Божого. Власне, чому свята Клара вважається покровителькою телебачення? Розповідаю таку історію, коли вона була в своєму монастирі, теж хворіла, важко хворіла, і, здається, якраз було Різдво, і свята Клара, дуже хотіла потрапити на службу, на різдвяну службу, але не мала такої можливості, тому що, хвороба була настільки сильною, що просто не могла піднятися, не могла прийти на цю службу. Але Бог з великою любов'ю до неї показав їй цю службу в своїй келії, в своєму монастирі. Вона, просто так, як зараз ми дивимося телебачення, вона бачила цю службу і теж в такий спосіб мала можливість взяти участь у цій святій літургії. Ця історія описана в її життєписах. І пізніше, вже коли у 20
9 столітті з'явилося телебачення, то, власне, свята Клара, ну, теж була обрана покровителькою телебачення, покровителькою всіх тих, які працюють, власне, в цих засобах масової інформації. Отже, дорогі друзі, ну, така історія про святу Клару. Але, звісно, святою вона була названа не тому, що мала ці видіння, не тому, що бачила цю службу. Ну, власне, буду пізніше розповідати про неї. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, давайте зараз одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Далі у нас коментар Євангелія, потім музична пауза. Після музичної паузи побачимо, скільки часу нам залишиться, буду приймати телефонні дзвіночки. Ну, а наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть: «То хто є більший у Царстві Небесному?» Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав: «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умолить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним із цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачить обличчя мого Небесного Отця. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде 100 овець, і одна з них заблукає, чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли це станеться, що знайде її, воістину кажу вам, що радітиме неї більше, ніж 99, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 11 серпня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули 18 розділ Євангелія від Матея. І давайте розпочнемо навіть не з запитання, яке учні ставлять до Ісуса Христа, хто є найбільшим в Царстві Небесному, а, власне, з другої половини сьогоднішнього Євангелія. Отже, Христос розповідає притчу, ну, таку історію. Історію про чоловіка, який мав 100 овець, і одна вівця заблукала, і тоді, власне, цей чоловік іде, щоб шукати цю одну, яка загинула, а 99 залишає там десь, де вони були розташовані. Знаєте, дорогі друзі, ну, колись так, здається, що я ділився тут на Радіо Марія, можливо, кілька років тому, про те, що, от, власне, ця історія про 99 овець і одну загублену колись стала, ну, такою дуже важливою для мене. Я пам'ятаю, був тоді ще молодим хлопцем, і ми приїхали з нашою молоддю, з нашої парафії до Житомира. Там, власне, тоді відбувалися дієцезіальні дні молоді. От, власне, тоді ще все це відбувалося. Перепрошую, перед Пасхою, верну неділю. І, власне, пам'ятаю, що були проповіді, була це зібрання молоді в парафії Святого Яна з Дуклі в Житомирі. Ну, думаю, хто зараз нас слухає в цьому місті, то чудово знає цю парафію, гарний храм, дуже красивий, і, власне, там відбувалися всі ці зустрічі. І я пам'ятаю, що, власне, один із монахів, а, власне, це був францисканець, от сьогодні свята Клара теж одна францисканка, і один із монахів, я не пам'ятаю, хто це був, здається, що це був отець Петро Куркевич. Ну, теж багато наших слухачів його пам'ятають. І він розповідав, пояснював цю притчу про 99 овець, про одну овечку, яка загубилася. І теж, ну, досить так з парадоксами розповідав цю, пояснював цю притчу, казав так: ну, дивіться, ну, людська логіка є такою, ну, якщо ти маєш 100 овець, то і одна загубилася, то ти насамперед маєш подбати про ці 99, щоб вони також не розбіглися. Але Бог, от, власне, він є господар цієї отари, він, ну, власне, не має такої людської ментальності. Він діє по-іншому, часом всупереч нашій логіці. І, власне, Бог іде, щоб шукати цю одну, яка заблукала, тому що вона для нього є важливою. І, власне, оцей священник, цей монах, він от проповідував, він розповідав про цю одну овечку, яка загубилася, про любов, яку Бог має до кожної людини, навіть якщо вона загубилася, навіть якщо вона втратила себе, навіть якщо вона, ну, теж перебуває в важких гріхах, але цей господар, сам Господь, сам Христос з неба на землю сходить, щоб шукати цю заблукалу овечку. І коли знаходить її,
то радії. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, я пам'ятаю от цю проповідь до сьогоднішнього дня. Теж, от, власне, ми слухав цю проповідь, потім відбувалася молитва перед Пресвятими дарами, Пресвятій Євхаристії. І настільки, ну, в той час от Бог так міцно промовляв до мене, от, не знаю, серце було відкрите на це слово, що тоді от просто розумів, що це слово про мене, що я є цією вівцею, яка загубилася в цьому житті, і мене, ну, так, ну, просто невимовно, неймовірно вражала ця історія, ну, як Бог може так любити, що все залишити, щоб знайти от одну вівцю, яка загубилася. І, власне, тоді розумів, що це слово якраз для мене, що я є той, який загубився в цьому житті. І Бог також, ну, в цей момент давав переживати цю величезну радість від тієї любові, якою Бог полюбив мене, що так любить мене, що іде шукати, і коли знаходить, то радіє. І, власне, я тоді пам'ятаю, здається, це був 98, можливо, 99 рік, от не пам'ятаю точно. І, власне, це був момент, коли Бог також вкладав в моє серце це бажання іти за ним, от іти за ним як священник. Тобто тоді от почали приходити ці думки, потім вони укріплювалися, розвивалися. Ну, власне, що Бог промовляв: так, я кличу тебе, щоб ти залишив своє життя, попереднє життя, своїх рідних, близьких, свої плани, свої, власне, якісь там ідеї, переконання, обов'язки. Залишив все, щоб довіритися мені і піти за мною, там, де я тебе буду кликати. Отже, маєш стати моїм священником. От я пам'ятаю теж от цей уривок, який ми зараз читали, ця притча, ну, теж була такою дуже важливою. Отже, дорогі друзі, тому, власне, я не знаю, як ми зараз слухаємо цю притчу, як вона відбувається в нашому серці, але, можливо, завжди це є така певна таємниця для нас, для Радіо Марії. От коли ми ведучі приходимо в цю студію, ну, я нікого не бачу, зараз нікого немає, ну, хіба тут є фігура Діви Марії, є Архангел Михаїл, є також комп'ютери, але теж, ну, переконаний, що зараз нас дуже багато людей слухає цю програму і через інтернет, і також з своїх радіоприймачах. Ну, можливо, хтось із наших слухачів, власне, сьогодні відчуває себе такою загубленою вівцею. Загубився, не знає, як іти, не знає, що робити, має страх, адже, ну, теж овечка, яка загубилася, це овечка, ну, яка, ну, практично приречена, адже, ну, вівці мають жити в отарах разом, тому що вони також в цей спосіб і захищають себе. А коли одна вівця загубилася, то навколо дуже багато цих хижих, злих вовків, які можуть знищити цю овечку. Отже, дорогі друзі, якщо хто себе так відчуває, то, власне, зараз, в тому числі через ці хвилі, Раді Марія, Бог приходить, щоб шукати тебе, щоб сказати, що я хочу знайти тебе, що ти для мене є важливий, що готовий навіть нести тебе, коли ти не будеш мати сил, готовий нести тебе на своїх плечах. Один із святих церкви, здається, святий Йоанн Золотоустий, але зараз можу помилитися, власне, казав так, що, ну, уявіть собі таку ситуацію, щоб цілий світ, все людство світу, ну, було таким ідеальним, тобто праведним, святим, не грішило. І тільки один хтось знайшовся, ну, хто би відійшов від Бога, почав жити без нього, от, власне, втратив би себе, втратив свою безсмертну душу, то, власне, ця історія, яку ми знаємо зараз, що Христос став людиною, народився в Вифлеємі, проповідував, а потім прийняв ці страждання на Христі, от, власне, Бог не завагався би тільки заради однієї людини, власне, віддати своє життя. Повторити всю цю історію, повторити ці страсті, цей хрест, це відкинення, це приниження, цю самотність на Христі. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це історія про цю овечку. Тому нехай сьогодні ніхто не вважає себе таким покинутим. Бог тебе шукає, Бог стукає в двері свого серця, і в тому числі також, от, просто зараз, через хвилі Радіо Марія. І дивіться, ну, от, власне, це є притча, з якої так почав коментувати це слово, але, власне, Євангеліє починається із запитання, хто є найбільший у Царстві Небесному?
Вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж трішки дивився історію святої Клари, яку ми згадуємо сьогодні. Власне, напевно, в Царстві Небесному вона є великою святою. Дивіться, в чому історія цієї дівчини, свята Клара. Дівчина, яка походила з міста Асізі, міста святого Франциска. І коли святий Франциск переживає своє навернення, великий святий, святий, який народився в багатій родині, але покинув все, щоби не мати нічого. Чому так? Тому що просто довірився Богу. Тому що повірив, що Бог насправді є його отцем. Він є його дитиною. І отець подбає про свою дитину, подбає про нього в усьому. Що всього буде мати вдосталь. Коли Бог є з тобою, то нічого тобі не буде бракувати. І, власне, Франциск, власне, в радикальний спосіб, відкинув усе. Повірив це слово, почав проповідувати, почав жити, повністю згідно слова Євангелія. Знаєте, про Франциска так цікаво, коли це згромадження, ця перша спільнота Франциска почала розбудовуватися, зростати, то церква почала казати: так, Франциск, добре, шануємо тебе, любимо тебе, але в церкві є свої правила, напиши статут. Згідно якого будуть жити твої брати. Це є важливо. І цей святий Франциск намагався написати цей статут, але врешті як виходило у нього? Він просто брав Євангеліє і переписував його. І коли його питали, ти ж переписав Євангеліє, він казав, це наш статут. Маємо жити так, як в Євангелії. Нічого там від себе не варто додавати. Отже, теж мав такі певні труднощі, щоб оформити цей статут такий юридичний, церковний спосіб. Отже, дорогі друзі, але мова сьогодні про святу Клару. Дівчина, яка почула його проповіді, коли мала 18 років, вона вирішує, я теж хочу наслідувати Франциска, я теж хочу жити в цій бідності, любові, в довірі. Я хочу посвятити повністю своє життя Богові. І, навіть через таке бажання мусила втекти з дому, тому що батьки не погоджувалися. Це було всупереч їхнім планам, їхнім ідеям. Адже, напевно, так розраховували, що віддамо її заміж, буде мати свою родину і так далі. Так як батьки хочуть добра для своєї дитини, але не завжди розуміють Божої волі. І свята Клара навіть мусила тікати зі свого дому. Знаєте, є така цікава деталь цієї втечі. В середньовічній Італії, це 12 століття, коли будували будинки, теж була певна така традиція, що якщо хтось помирав в родині, то, цю людину не виносили, тіло покійної людини не виходили з таких звичайних дверей. В кожному будинку будувався такий отвір, називався «Порта ді Мортуччо», тобто двері померлих, і виносили тіло померлого через цей отвір. І, Клара, щоб втекти зі свого дому, вона пройшла через двері померлих. Теж потім пізніше коментатори, історики казали, що це також був знак. Мала померти для свого попереднього життя, для того, щоб увійти в нове життя, Боже життя. Знаєте, наприклад, в переважній більшості, не завжди так є, але в переважній більшості наші монахині вдягаються в чорне. Не завжди так є. В католицькій церкві можуть бути різні кольори нашого вбрання, і білий, і зелений, і навіть є сестри, які вдягаються в такий рожевий колір, але тим не менше, в переважній більшості в чорному вони. Чому чорний колір? Чорний колір, тому що монах – це той, який помер. Помер для цього світу, помер для власної волі, для власного егоїзму. Але народився для життя вічного. І вже Клара проходить через ці двері померлих, помирає
помирає для світу, для свого попереднього життя, але народжується для бідної, для вічності. Створюємо наше згромадження. До сьогоднішнього дня є сестри, монахині. От в Україні таких монахинь немає. От, власне, того згромадження, яке створила Клара, називаються вони сестри Клариски, тобто від ім'я Клари, і живуть в своїх монастирях, в бідності, дуже багато молитви, такої контемплятивної, споглядальницької молитви, тобто життя зосереджене на Бозі. Знаєте, ну така цікава річ про таке монаше контемплятивне або споглядальницьке життя. Зовні здається, що ця сестра або цей брат, монах, вони не мають такого активного життя, от, так як люди в цього світі, але перебувають в монастирі, живуть згідно там розкладу, молитви, якась праця, знову молитви, але життя переміщується тут всередину. Це є життя насамперед з Богом. Дуже цікаво, ну теж, от, власне, не завжди так є, але от сьогодні, особливо в Європі, ну, досить часто говорять, що в нас є криза покликань. Але дуже цікаво, що дуже багато таких монастирів, саме такого споглядальницького типу, контемплятивного, от ті, які зосереджені на молитві, навпаки, мають зараз, ну, певний такий розквіт. Дуже багато покликань, дуже багато молодих дівчат, не завжди дуже молодих, часом і старших, але йдуть, щоб шукати цієї Божої любові, щоб померти для світу, але бути з тим, який найбільше їх любить. Тому що, ну, хто є Христос? Це той, який буде любити тебе, ну, так, як ніхто в світі не зможе тебе любити. Ані чоловік, ані батьки, ані діти. Бог має більшу любов. І, власне, шукає в цих монастирях цієї любові. Ну і дивися, ще одна така цікава річ про святу Клару, теж можна так пригадати. Свята Клара дуже любила молитися перед пресвятими дарами, перед Євхаристією. І дивіться, ну теж історія розповідає, що одного разу, от власне місто Асізі, в якому вона жила, це є центр Італії, це от Умбрія, от власне центральна така частина, там де є багато гір. От, власне, навіть до центру Італії доходили сарацини, тобто мусульманські війська. І теж от місто було так, до міста Асізі наближалися ці сарацини. І тоді Клара взяла монстранцію, тобто присвяті дари самого Ісуса Христа, вийшла на стіни цього монастиря і просто от благословляла. І тоді просто мусульмани відійшли від цього міста, місто врятувалося. Знаєте, ну теж от мені ця історія нагадує, ми у нашого нунція, тобто посла Ватикану в Україні, запитували, ну а що він робить, от він не залишає Київ, теж от знаходиться під цими обстрілами. Що він робить, коли от чує ці сигнали вибухів, сигнали тривоги? Він теж казав, що він тоді просто от молиться до Бога і потім благословляє на чотири сторони, тобто північ, південь, захід, схід, благословляє от власне місто, благословляє тих людей, які навколо. От, ну, це не є так, як Клара зробила, Клара просто вийшла з Євхаристії, але ну, щось подібне. Отже, дорогі друзі, тому також ця історія про те, що коли ми з вами от приходимо на адорацію, на молитву перед пресвятими дарами, це має своє значення. Ну і дивіться, дорогі друзі, давайте от трішки сьогодні Христос говорить про дітей. Христос покликав до себе дитину, поставив її серед учнів, які питають, хто є більший в Царстві Небесному, і говорить: «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умолить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному».
Отже, що означає бути дитиною? Дивіться, дорогі друзі, ну, врешті, що вимагається від дитини? Від дитини вимагається, насправді, ну, послух. Дитина має слухатися своїх батьків, а слухатися, вчитися, зростати, наслідувати своїх батьків. І дитина є та, ну, яка довіряє своїм батькам. Навіть, ну, якщо дитина капризна або щось інше, але, тим не менше, вона знає, що її батьки є найкращими, а дитина намагається, ну, навіть копіювати те, що роблять батьки і так далі. Отже, ну і Христос сьогодні говорить про цих дітей. Ну і теж от ми бачимо, ну, часом ця дитяча простота, дитяча довіра має величезне значення. Ми, наприклад, от зараз, от коли дивимося на об'явлення Богородиці, от останні два століття, то бачимо, що в переважній більшості, принаймні ці найбільш відомі об'явлення, відбувалися саме для дітей. І потім діти вже повідомляли про це церкві, повідомляли дорослих. Знаєте, ну, зараз ми от буквально в суботу повернулися з Меджугор'я, і теж, ну, така цікава історія, розповідали про одного із візіонерів з Меджугор'я. Коли 40 років тому там розпочалися об'явлення, шестеро дітей, які бачили Богородицю, зараз, звісно, вони вже є дорослими, але тоді були ще діти. І був серед них от хлопець, я не пам'ятаю, скільки років тоді він мав, Іван або Іван, хіба так правильно з хорватською ставити наголос. Отже, він, ну, отримав, от кожен із візіонерів отримав таке завдання від Богородиці, ну, молитися в якомусь певному намірі. І, власне, цей Іван отримав таке завдання молитися за душі померлих. Це важливо, молитися за наших померлих, тому що нашою молитвою ми, ну, теж можемо досягти, ну, теж багато, ну, таких ласк. До речі, ну, давайте такий приклад, трішки відійду. Вчора у нас на Радіо Марія гостили одного мого приятеля, він військовий, воює зараз під Харковом, і теж, от, власне, його сестра, рідна сестра, вона зараз в Римі, монахиня в монастирі, і, власне, ну, після року от військових дій цьому моєму приятелю, ну, власне, треба дали відпустку. Але знаємо, зараз, ну, дуже все важко з цими виїздами за кордон, тим більше для чоловіків. І, власне, ну, теж от і цей мій знайомий, ну, так дуже хотів поїхати до Риму, побачити свою сестру. І, ну, є проблеми зараз із відпустками для військових і так далі. І він сказав так, ну, я, от вчора він був у нас, він отримав всі ці дозволи, сьогодні має бути теж вже в Римі, потім повернеться. І він сказав так, що, ну, я застосував такий засіб, яким я завжди користуюся, коли ситуація є важкою. Він сказав, я пішов до нашого священника, там, де він воює, є католицький священник, греко-католицький, і він підійшов до нього, замовив службу, 9 служб за душі померлих в чистилищі, і, власне, з проханням до цих душ, що я молюся за вас, а ви допоможіть мені, влаштуйте мені цю відпустку. Ну і, власне, все так вийшло. Отже, дорогі друзі, ну що ж, тому, власне, про молитву за наших померлих. І дивіться, дорогі друзі, повертаємося до цього Івана. Перепрошую, сьогодні багато історій, але тим не менше. Він мав кожного дня молитися, ну, о певній годині за ці душі померлих, але одночасно був хлопець, там, скільки там, 10 років мав, дуже любив гратися в футбол. Отже, ну, бачите, візіонери – це теж є нормальні люди, теж грають в футбол і так далі. І коли прийшов час молитви, цей хлопець, Іван, він, ну, трішки забув і грав в футбол, там бігав, і в певний момент згадав, що так має молитися. І тоді, ну, йому важко було вирватися з цієї гри. Він на хвильку буквально відійшов з цього футбольного поля, з цього майданчику, зробив дуже швидкий такий знак Христа, промовив: «Радуйся, Марія, благодаті повно, Господь з тобою», і на цьому все.
І потім побіг далі гратися в футбол. Ну, отже, така молитва, ну, скажімо так, недосконала, поспіхом. Але вечором того самого дня теж було об'явлення Богородиці. Марія прийшла до нього, і вона сказала йому: «Я тобі зараз покажу плоди твоєї молитви». І вона показала йому чоловіка, який помер того самого дня вранці, але завдяки от такій короткій молитві, власне, цей чоловік був визволений з чистилища. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж ми часом не знаємо от плодів нашої молитви, як вона діє, але тим не менше, ну, от, власне, це є варто запам'ятати. Ну, принаймні, мене так вразила ця історія, тому що, ну, теж подумав, ну, часом, можливо, я так теж недосконало молюся, потім так думаю: «Боже, ну, чому так от в мене не вийшла ця молитва, так було важко зосередитися, сконцентруватися на цьому слові», але тим не менше, ну, от, власне, ця історія трішки мене потішила. Навіть така молитва може мати, ну, таке велике значення. Отже, дорогі друзі, давайте зараз зупинимося із коментарем Євангелія, почуємо пісню і після неї повертаємося до нашого ефіру. Якщо будете мати питання, коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, так як сьогодні маємо День Святої Клари, спомин, то зараз прозвучить пісня із фільма, італійського фільма «Брат Сонця і Місяць», про святого Франциска, от не пам'ятаю точно, як називається, «Фрателло Соле і Сорелла Луна», ну так це називається італійською мовою, і пісня, ну, от, власне, це пісня з цього фільму, і там згадується і святий Франциск, і свята Клара. Давайте почуємо цю композицію, і потім повернемося до нашого ефіру. Thank you.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними і наразі всі вони є вільними. Отже, телефонуйте, будь ласка, і давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марія. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-0 745. І також номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Є перший телефонний дзвіночок. Вітаємо нашого слухача. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Степанія, місто Львів. Отже, дякую за такий гарний коментар. За все, що ви робите. Дуже вам дякую. Я подумала, ну, напевно, мені треба подзвонити. І Ісус каже, як не будете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Коли мені було 36 років, я молилася цілий рік таємницю щастя, і мені прийшла така думка, що тобі треба зірвати зі світом. А я думаю, і повернутися до Бога. Я зразу зрозуміла, що це, напевно, думка від Бога. І думаю, ну, як це зірвати зі світом? Ну, в світі так приємно, стільки солодостей різних. І цей маятник стояв 3 місяці. Я нічого не відповідала, нічого не думала і в думці не вирішувала ніякого питання. А потім думаю, то це зірвати зі світом, це, напевно, зірвати з гріхом. І я кажу, так, Боже, і маятник пішов в сторону Бога. Я просто подумала, що це зірвати зі світом, це зірвати повністю з гріхом. І це так є. Навіть в думці не ображати Бога своїми гріховними думками. І в світ я війшла ще більше. І насолоджуюся цим світом вже не на 50% тоді, коли була в гріхах, а на всіх 100%. І я бажаю всім християнам використовувати свою любов до Бога на всі 100%.
0: Дякую, дякуємо, пані Стефанія, дякую вам за ваше слово. Знаєте, теж, ну, так можу поділитися, коли минулого тижня ми були в Меджугор'ї, то теж їхали автобусом, і був цілий автобус от з України, ми їхали цілий автобус наших сестер-монахинь римо-католицьких, греко-католицьких, от з різних згромаджень, в різному такому своєму одязі, з різними харизмами. Але теж, от, власне, коли вже прибули в Меджугор'ї, теж от багато чули, ну, про сенс, от чому ці сестри мали би бути в Меджугор'ї. Так, звісно, також і для молитви, тому що теж ми молилися за про мир в Україні, про завершення війни, але уявіть собі, ну от власне цими днями в Меджугор'ї був такий міжнародний молодіжний фестиваль «Младі Фест». І десятки тисяч молодих людей з різних країн, молодих людей, які живуть в цьому світі, от власне в світі. В світі, який, ну, часом не знає Бога, живе протилежними цінностями. От власне були ці монахині. Уявіть собі серед цієї молоді, ці наші сестри, от в своїх хабітах, в своєму такому монашому одязі. Насправді вони мали би були таким знаком, що дивіться, от можна жити, можна бути щасливим, можна мати мир в серці, але не жити згідно от того, що пропонує світ. А світ пропонує нам от тільки прагненням за задоволенням, самовдосконаленням, до прагнення грошей і так далі, і так далі. І отже, от, власне, кожна монахиня, ну, загалом це також і передбачають і документи церкви, коли пишуть про богопосвячене життя, вони говорять, говорить, що це є знак. Знак того, що так, ми живемо в цьому світі, але не згідно законів цього світу, не згідно цього гріха, який так панує, так багато його в цьому світі. Отже, ну, насправді, сьогоднішній спомин Святої Клари мене так, ну, так підштовхує до цих роздумів про значення, значення цього богопосвяченого життя. На жаль, ну, це правда, маємо таку кризу з покликаннями. Теж, коли ми їхали в автобусі сестри ділилися, ну, скільки там є зараз молодих дівчат, які так от приймають таке щедре рішення, так, я хочу посвятити своє життя Богові. Не так багато, ну, там, можливо, там одна дівчина, дві дівчини, там, десь там, цих згромаджених, і це стосується як західного, так і східного обряду. Отже, але, тим не менше, ну, власне, ця дорога посвятити себе Богові, ну, насправді є чимось дуже і дуже прекрасним. Добре, дорогі друзі, хвилинка мені залишилася до завершення нашого ефіру, я вже не буду приймати дзвіночків, далі буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. З вами наразі попрощаюся, почуємося ще завтра, буду проводити програму на «Слово на кожен день», ну, а далі теж от, ну, на 10 днів, так, думаю, що мене не буде в Києві, теж маю бути в Сумах, і теж буду сьогодні говорити з нашою сестрою Люциною, теж просити її про таку заміну, там, де сестра може, щоб теж провадила цю програму на «Слово на кожен день». Отже, на цьому прощаюся з вами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
1: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 9.09 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, а також з нами на зв'язку розпочинатиме цей день отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче!
3: Навіки слава!
2: 11 серпня за календарем сьогодні маємо вівторок, і слава Богу, ранок розпочався. Так Бог дає нам пізнати день сьогоднішній. Тому запрошую всіх нас радіти і дякувати, що можемо прокинутися, що маємо можливість молитися, чути один одного і власне крокувати разом та до спільної мети, до Царства Божого. Дорогі слухачі, сьогодні маємо ми спомин святої жінки, власне, святої Клари. Мені здається, багато знають про цю святу Клару, францисканку, яка, власне, дуже пов'язана її історія зі святим Франциском. Правильно, отче?
3: Так. Вона була дуже захоплена, навіть такий один фільм зробили о тій такій дружбі між Франциском і Святою Кларою. Дуже гарний фільм, який показував, як можна переживати зустріч з Богом, будучи в єдності з другою людиною. Тоді єдність між Кларою і Франциском була дуже велика. Вони дуже гарно себе розуміли, а Франциск навіть не мог предвидіти, що Клара так важливу роль сповнить для його ордену. Ордену, який був в тамтих часах революційний. Це був орден, який ламав всякі принципи, які були в тамтих часах обов'язували в організації орденів в церкві. Також тут Франциск був революціонер, можна так сказати, а Клара йому в тому дуже сильно допомагала. І то допомагала в такий спосіб найбільш ефективний, то значить в покорі, то значить в убогості, в повній відданості Ісусу Христу. Вони називали себе нареченими, а часами навіть жінками Ісуса Христа, сестри Клариски. Це ten другий орден Святого Франциска. Перший то є чоловічий, другий то є жіночий, і третій є для світських. To są te trzy ordyny franciszkańskie. I tutaj Klara pokazuje nam zjelicz tej osoby, która pochodzi czy z bogatej, dużo bogatej rodziny, budući dżinkoju, która powinna za siemiennymi zawietami bożenica, будучи продовженням роду, а вона віддає своє життя Ісусу Христу, і то в такий спосіб. Такий у богості, що навіть папа, який там був в гостях, був порушений, ошоломлений ту у богості, яку мали ці жінки, і котрі радувалися, що можуть трошечки страждати для Ісуса Христа. No, dla nas to jest rzecz w współczesnym świecie niezrozumiała, chociaż można zostryty taką ubogość, taki монастиря.
2: Так ви гарно сказали, отче, трошечки страждати для Ісуса Христа. Так ми часто можемо, страждаючи, так жалітися десь, а от

0: та спробувати дійсно радіти та у стражданні. Такий, можливо, приклад нам сьогодні теж ця свята Клара ставить. Дуже цікава є така, хочеться поділитися з нашими слухачами, історія про святу Клару. Коли сарацини спробували вторгнутися до її монастиря, Клара, натхнена довірою до Господа, хоча й немічна, взяла в руки монстрацію і, віднісши до вікна монастиря, якому загрожувала небезпека, провела знак Христа над невірними, та ті, яких вона вже бачила, хочуть вторгнутися зараз, і сказала: «Ось, Господи мій, чи не хочеш ти, можливо, віддати в руки язичників твоїх беззахисних слуг, яких я виховала для твоєї любові? Захисти, благаю тебе, Господи, цих твоїх слуг, яких я тепер сама не можу врятувати». І негайно в її вухах пролунав голос, немов у дитини: «Я завжди буду захищати тебе». І свята Клара, обличчя якої було залите сльозами в той момент, заспокоювала своїх сестер: «Я гарантую вам, дочки, що ви не постраждаєте, тільки майте віру в Христа». І тоді яскраве світло вдарило нападників, засліпивши їх, тоді як таємнича сила перекинула драбини та скинула мародерів на землю. І свята Клара також була віддана страстям Ісуса Христа, над якими вона розмірковувала з рясними сльозами. І з цієї відданості вона черпала таку любов до святої бідності, що навіть відкинула пропозиції папи Григорія IX щодо більш поміркованої форми бідності та здобула для себе та своїх чернець те, що вона називала привілеєм бідності. Громада почала розширюватися, і Клара, рішуче налаштована присвятити себе своєму Господу, з'явилася перед ним, щоб повідомити про своє палке бажання віддалитися від світу. І, власне, святий Франциск розпізнав Боже покликання в цій найпобожнішій молодій жінці, і тому зміцнив її в рішучості присвятити свою дівичність Ісусу. Ось така заступниця у небі сьогодні. Маємо ми святу Клару, та як вона за своїх сестер в монастирі заступилася, та молитвою, такою розмовою та таким зверненням до Ісуса своїми словами. І Бог почув, та й захистив, і відійшли ті мародери. То нехай сьогодні так мені...
1: Треба пам'ятати, що Клара є також покровителькою телебачення.
0: Кого?
1: То є дуже, дуже цікаве. Перший раз мені то так захопило, коли зійшов один поверх нижче, там, де є телебачення.
0: У нас тут, та, де знаходиться Радіо Марія, для наших слухачів, то на поверсі нижче є католицьке телебачення і EWTN.
1: І там є капліця, в котрій є пару святих, як диби, котрі є покровителями телебачення, і є свята Клара. То зв'язане з теж таким событием, коли була свята Клара хвора і хотіла бути на службі, пастерській службі в Різдво, która była w cerkwi niedaleko od monastyria Świętej Klary, ona nie mogła tam pity, to Bóg jej dał błagodać uczestować w tej służbie i czuć i baczyć wszystko, co tam zdisnowało się. Tak jak by była to translacja ze służby. To była pierwsza translacja. My także robimy jakoś tam z translacją, prawda? Ja znajdę się w Polsce na 800 km od Kijewa, prawda? A mogę być z wami razem dzięki tej możliwości, jako przewidziała świata Klara w swoim takim sabycie. Dużo mi podoba się ta to pokrowicielstwo świętej Klary, pokirnej służebnicy, котра також хоче побачити, що телебачення може бути джерелом евангелізації, джерелом благодаті, може передавати направду багато-багато чудових і конкретних благ. Так? Дяка тому, що чинимо то з Богом, а Бог це освячує.
0: Так, наперед Бог передбачає, і вже знав, що 12 століття, коли жила свята Клара, та народилася в 1194-му і померла в 1253-му році. А сьогодні ми маємо телебачення, маємо телекомунікації та й ці можливості, про які отче зараз ви говорите. І слава Богу за все. Що ж, дорогі слухачі, 9:19 за київським часом, і буквально за декілька хвилин після музичної паузи будемо молитися разом з отцем Міхалем утренню бревіарій, тож запрошую вас, хто має можливість відкрити літургію годин, молитися спільно, вголос разом із нами, а ми послухаємо зараз пісню, яка прозвучить в ефірі Радіо Марія, і вона буде звучати мовою італійською, а почуємо ми такі слова: благословення сходить з небес, воно наповнює моє серце і відновлює мою душу. Прекрасно бути з тобою тут, Господи Ісусе, моя надія лише на тебе. Я піднімаю свої очі до небес і знаю, що ти є там. Я піднімаю свої руки і торкаюся реальності. Я поклоняюся тобі. Отже, слухаємо. І одразу після пісні запрошуємо до спільної молитви.

0: Слава Ісусу Христу! Отже, продовжуємо наші ранкові ефіри разом з отцем Міхалом Бранкевичем. Дорогі слухачі, запрошуємо всіх вас до спільної молитви бревіарію. Будемо молитися утренню спомин святої Клари і віддаємо Богу все, з чим розпочинаємо цей день, все, з чим прокинулися, що маємо в думках, що маємо в планах своїх. Так, маю натхнення також молитися сьогодні за всіх, хто потребує оздоровлення, потребує зцілення духовних і фізичних хвороб. Нехай Ісус прийде до кожного і доторкнеться. Отче, про що сьогодні ви будете молитися?
1: Ну, про мир в Україні. Це хіба найважливіше, щоб якнайшвидше цей мир запанував, щоб зупинилися все це атаки, прежде за все, на мирних жителів України, невинних жителів України. А також будемо молитися ситуацію в Польщі, бо теж є така неоднозначна, хоча нема такої загрози, як в Україні. Але теж бачимо, що є дуже недорозумień. Розділене є суспільство польське дуже сильно на ті, котрі підтримують владу, яка є ліберальна, і тих, котрі виступають проти, котрі виступають, наприклад, і підтримують президента. То są такі ситуації, в котрих часами трудно є говорити в одній родині на темати політичні, бо зразу появляється в скрайний спосіб неподібне і ворожне думки. Ну, про єдність Польщі, а мир в Україні. Мир в Україні важливіший.
0: І думаю, що мир у всьому світі, нехай буде, нехай Ісус нам дарує.
1: Так.
0: Що ж, розпочинаємо нашу молитву, прошу, Отче, провадьте нас.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Славімо гімном Слугиню Христову, жінку святу і похвалу достойну, повну чеснот, що оспіва вічній князі Господній.
0: У живій вірі, любові і надії стала слугинею по Божій волі, поміччю людям в усіх добрих справах, на славу Божу.
1: Зваж на заслуги її, Боже Христе, будь милосердний, прости наші віни, щоб чистим серцем Тебе прославляли ми Тебе вічно.
0: Хай буде слава сьогодні повіки, Богу Отцю і Тобі, Спасе світу, Духу Святому, що подихом Божим все животворить. Амінь.
1: Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю,
0: простив вину народу Твого.
1: Господи, Ти змилосердився над своєю землею і повернув з полону Якова.
0: Ти простив беззаконня своєму народові, покрив усі їхні гріхи.
1: Увесь їх гнів Ти стримав, відвернувся від гніву свого обурення.
0: Поверни нас, Боже нашого спасіння, стримай свій гнів проти нас.
1: Невже Ти вічно будеш гніватися на нас, чи продовжуватимеш свій гнів із роду в рід?
0: Хіба Ти, повернувшись, не оживиш нас, і Твій народ буде радіти Тобою?
1: Вияви нам, Господи, своє милосердя, і подай нам своє спасіння.
0: Послухаю, що скаже Господь Бог, бо Він говоритиме про мир.
1: Для свого народу, для своїх побожних, тож хай не повертаються до свого безумства.
0: Адже Його спасіння близьке до тих, хто боїться Його, аби Його слава оселилася в нашому краї.
1: Милосердя і правда зустрілися, правда і мир поцілувалися.
0: Правда піднялася вгору з землі, а справедливість з неба нахилилася.
1: Тож Господь дасть добро, і наша земля дасть свій врожай.
0: Правда піде перед ним, своїми кроками ступатиме по дорозі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю,
0: простив вину народу Твого.
1: Душа моя вночі Тебе прагне,
0: шукає Тебе на світанку.
1: У нас місто сильне, Він дав нам мури і вали нам на спасіння.
0: Відчиніть ворота, і хай війде праведний народ, вірність який зберігає.
1: Він твердий духом, ти збережеш його у досконалому мирі, адже він на тебе уповає.
0: На Господа покладайтесь повіки, адже Господь – скеля вічна.
1: Пряма праведного дорога ти праведному вирівняєш путь.
0: На стежці присудів твоїх ми, Господи, поклалися на тебе.
1: До твого імені, до згадування про тебе, душа наша ліне.
0: Душа моя вночі тебе прагне. Мій дух шукає тебе у глибині мого нутра.
1: Бо коли твої присуди являються на землі, мешканці світу справедливості вчаться.
0: О Господи, ти мир нам подаруєш, бо ж усі діла наші, ти їх нам вчинив.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Душа моя вночі тебе прагне,
0: шукає тебе на світанку.
1: Нехай засяє ліце твоє, Господи, над нами. Боже, будь милосердний до нас і побогослови нас, осяй нас своїм обличчям.
0: Щоби ми пізнали твою дорогу на землі, твоє спасіння між усіма народами.
1: Хай прославлять тебе народи Боже, нехай прославлять тебе всі племена.
0: Хай веселяться і радіють народи, бо ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі.
1: Хай прославлять тебе народи Боже, нехай прославлять тебе всі племена.
0: Земля дала свій урожай. Бог, наш Бог, благословляє нас.
1: Нехай благословить нас Бог, і нехай бояться Його всі кінці землі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай засяє ліце Твоє, Господи, над нами.
0: Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале.
1: Бог для неї пристановища і сила, тому не захитається.
0: Бог для неї пристановище і сила, тому не захитається.
1: Бог у ній перебуває,
0: тому не захитається.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
0: Бог для неї пристановище і сила, тому не захитається.
1: Господь моя частка.
0: Він добрий для душі, яка його шукає.
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо він від Давіда купив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому.
0: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу.
0: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через перевеліке милосердя нашого Бога, в якому нас відідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Амінь. Господь моя частка.
0: Він добрий для душі, яка його шукає.
1: Разом з усіма святими жінками прославляємо нашого Спасителя і закликаємо до нього.
0: Прийди, Господи Ісусе.
1: Господи Ісусе, ти багато відпустив грішній жінці, бо вона дуже тебе полюбила. Прости й нам, бо ми безмірно согрішили.
0: Прийди, Господи Ісусе.
1: Господи Ісусе, тобі в дорозі прислугували святі жінки. Дозволь нам завжди йти слідом за тобою.
0: Прийди, Господи Ісусе.
1: Господи Ісусе, наш учителю, Марія слухала твої слова в той час, коли Марта гостинно тобі служила. Вчини, щоб ми служили тобі у вірі та любові.
0: Прийди, Господи Ісусе.
1: Господи Ісусе, ти назвав своїх братом, сестрою, матір'ю всіх, хто виконує твою волю. Дозволь, щоб ми завжди подобалися тобі в словах і в чинках.
0: Прийди, Господи Ісусе.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, ти милостиво допровадив святу Клару до любові в Богості. Чині, щоб ми за її заступництвом наслідували Христа в Богості Духа, осягнули щастя вічного оглядання тебе в Небесному Царстві. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царі в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословим Господа.
0: Богу подяка. Дякуємо, отче, дякуємо, дорогі радіослухачі, за спільну молитву. Утренні продовження нашого ефіру будемо читати Слово Боже, яке Римо-католицька церква пропонує нам на сьогодні. Тож одразу після музичної паузи запрошуємо до читання Євангелія і почуємо коментар від отця Міхала. А Євангеліє сьогодні у нас від Матея, уривок. Це є 18 розділ, вірші з 1 по 5, 10, з 12 по 14. Тож заохочую, хто має можливість відкрити Святе Писання і підготуватися до читання Слова Божого. Що сьогодні Бог сьогодні нам хоче сказати? А ми послухаємо пісню, яка називається «За все тобі я дякую».

0: За все тобі я дякую. Звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалом Бранкевичем. Сьогодні вівторок, 11 серпня, на годиннику 9:44. І ми запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до читання Святого Євангелія, яке сьогодні Церква Західного Обряду пропонує нам на сьогодні. І почуємо коментар від отця Міхала. Отже, Євангеліє від Матея, 18 розділ, вірші з 1 по 5, 10, а також з 12 по 14. Заохочую читати разом спільно, в голос, і нехай Слово Боже торкається серце кожного і промовляє. Того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть: «То хто більший у Царстві Небесному?» Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав: «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих. Бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде 100 овець, і одна з них заблукає, чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воістину кажу вам, що радітиме нею більше, ніж 99-ма, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Ну що ж, те Євангеліє можемо розділити на такі дві частини. Перша частина, в котрій учні запитують Ісуса Христа, хто найвищий в Царстві Небесному, він показує нам дитину. Дитину яко певен взірець життя, а також відносин з Богом, котрий дає нам гарантію того, що вийдемо в Царство Небесне. Щоб ми уніжились, як дитина. Він не каже нам стати, як дитина. Не каже нам бути інфантильною людиною, котра ма претензії до всіх і бачить перед зовсім загроження зі сторони інших, але дитину, яка підходить до причини свого існування або до гарантії свого існування, яка є в батьках. Для дитини батьки є, можна сказати, основою її життя. Батьки становлять остаточну відповідь на всі проблеми дитини, а також батьки становлять як гдиби головною причиною їх існування. То в них завжди дитина знаходить відповідь на своє питання, то до них може втікати, коли є загроза, то в батьках завжди шукає і розуміє, що в них є причина її існування. Для них, для дитини, батьки є причиною існування. Бо в любові батьків вони бачать, що з волі батьків ця дитина, волі батьків і Бога, ця дитина може жити, може бути щасливою, може досвідчувати всього цього, що чинить людину щасливою, повної безпеки, забезпечення, але також радості. Радості з того, що батько є, що завжди можна до нього біжати, коли ти будеш заляканий, почуєш себе в небезпеці, не маєш в батьках свою допомогу. Мені дуже подобається, наприклад, такі маленькі фільміки, які показують, як зв'язана є дитина з батьком, як дитина біжить до батька, як дитина чекає на батька, як маленька дитина, яка має 2 роки, вже відчуває, що батько приходить, відкриває двері, і вона біжить до неї і падає в його рамена. To są takie, to jest takie spontanne, to jest takie związane z tym, że ty na całą sobą czuje zależność, pozytywną zależność od swojego baćka, od swoich baćków, bo mama też jest tu, która передaje lubow, która pierwsza mówi do dytyny, która pierwsza передaje przez słowa dytynie свою любов, хоча дитина нічого не розуміє, але відчуває в голосі матері ту безгранічну велику любов. То є така постава дитини. І хотів би Ісус Христос, щоб ми мали таке відношення з Богом. Маю, що Ісус Христос таке відношення мав. Jeśli ty masz takie bliskie związki z Bogiem, w tym momencie nie masz problemy, żeby w Bogu szukać i znajty radość, zabezpieczenia, głębokiej dowiry, które pozwala tobie baczyć wolę Boga i ją wykonywać, żeby tak jak takoż można było sobie poczuty, można było sobie poczuty bratem, sestroju i ludynuju blisko Jezusu Chrystusa. I druga czastyna Ewangelii, która mówi o tej pełnej wydaności. Tak jakby jednak związana jest ta druga czystyna z pierwszą, bo z jednej strony baczymy, że my stali tak jak dytyny i dowierali z Bogowi, a z drugiej strony pokazuje nam Jezus Chrystus pastyra. Pastyra, który jak gdyby też zajmuje dla wywiec taką pozycję baćka, tego, który zabezpieczuje. My tutaj mamy tego pastera, który ma czysto wiec i szukaje tej, która zaginęła. Której zaginęła gdzieś w gorach i będzie szukać. I zostawiaje 99, które nie potierali się, ale a idę szukać tej jednej owce. No to z jednej strony pokazuje nam tu wielką opiekę, jaką ma, chce bati Gospodź nad nami i chce nam jej pokazać. No, z drugiej strony pokazuje, jak my cenni jest dla Boga. Więc zostawia 99, a co zablukano, szukaje. Cenno nawet, kiedy ta owca pójdzie swoimi drogami i nie będę bliższe szukaty pastyra, bo poduma jeszcze sama kraszcze zabezpieczyć swoje istnowania, swoje życia. Trzeba to pamiętać i to jest duże krasiwa, ja taka duże krasiwa, duże harna taka pricza, która pokazuje nam w jaki sposób Gospodź chce, jakie wiedności Gospodź chce mati z nami. Chce mati z nami taką bliskość toho, kto ratuje. котрий допомагає, котрий ніколи не залишає, навіть коли ти відійдеш і підеш своїми дорогами, і попадеш в халепу, і таку халепу, котрий не має жодних шансів вийти, і втеди можеш завжди почути ту прекрасну любов Бога, як вражається в тому, що Він тебе шукає, спасає і дає силу, щоб ти пізніше такі помилки не чинив. І то є річ, котра нас повинна нам допомагати довіратися і уніжатися так, як дитина. Бо маєш до кого уніжатися. Маєш когось, котрий завжди на тебе чекає, завжди готовий тебе вислухати, завжди ніколи тебе не залишає, завжди є поруч і іноді бере тебе на свої руки, щоб ти не потерявся в цьому світові і в цьому світі не постраждав. А якщо постраждаєш, он твої рани обв'яже, он твої рани забезпечить, щоб не чинив нічого поганого тобі, твоєму здоров'ю, і буде тебе піклуватися аж до часу, поки ти не виздоровієш. Так що, дорогі браті і сестри, не бійтеся. Не бійтеся того уніження, не бійтеся бути в тим довіді до Бога такими простими, такими покірними, такими відданими, як дитина. Ну і основою тієї відданості дитини – це те, що вона чує любов. І також любов'ю відповідає на цю любов, батьківську любов. Оби так завжди було з нами і з нашим Отцем Небесним. Амінь.
0: Амінь. Богу подяка.

0: Дякуємо вам, отче, за цей коментар. Що маємо ми таку можливість чути, як багато любові є в Слові Божому до всіх нас. Дякуємо Богу, що допомагаєте нам, отче, так розпізнавати цю любов в Слові Божому. В Євангелії. Дорогі слухачі, 9:57 за київським часом. І так хочеться дати вам 2 хвилинки, так до 10-ї. Знаємо, що о 10-й розпочинається молитва Розарію, як зазвичай. Сьогодні молитимемося з містом Запоріжжя, парафією Санктуарія Бога Отця Милосердного. Ну, а в ці 2 хвилинки нехай Слово Боже ще так поживе в нас, щоб пустити його в своє серце і жити ним цілий день. А за цим Міхалом Бранкевичем ми почуємося вже о 10:30. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!

Слава Ісусу Христу! Отже, 10-та година за київським часом. У ефірі Радіо Марія розпочинається молитва Святого Розарію, пряма трансляція з міста Запоріжжя, санктуарій Бога Отця Милосердного. З нами на зв'язку сьогодні запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до спільної молитви.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Розпочинаємо Розарій. І об'єднуємося сьогодні, збираємося, громадимось разом у місті Запоріжжі, в санктуарії Бога Отця Милосердного. Хочемо разом об'єднати нашу молитву з цілою родиною Радіо Марія. Тут в цьому місті об'єднати всі наші наміри, які були озвучені на Радіо Марія, які не були озвучені, але які носимо в своєму серці. Хочемо молитися за нашу батьківщину, за всіх наших захисників, за всіх постраждавших цієї ночі, за всіх тих, хто загинув, захищаючи батьківщину, за всіх тих, хто загинув внаслідок війни, внаслідок обстрілів, за всіх наших рідних і близьких, за тих, кому обіцяли свою молитву, хто нас просив про молитву. Усі ті наміри, які носимо в своїх серцях, разом об'єднуємо тут, в цьому місці, і возносимо до Бога Отця через руки Пречистої Діви Марії. Сьогодні також особливою молитвою огортаємо отця Олександра Карапетяна, який святкує 8-му річницю священницьких свячень. Вдячні Богу за дар його життя, за дар покликання, і просимо про потрібні Божі благодаті на шляху служіння батьківщині, церкві, Богу, людям. А також представляємо Богу всі наші наміри, з якими ми приходимо на цю спільну молитву, і заносимо її до Бога Отця. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про помноження віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Частина світла, таємниця перша, хрещення Господа в Йордані. Святий не зневажає слабших братів та сестер, не оточує себе стіною недоторканості, яка захищає його гордість. Святий, як Ісус, схиляється над людською слабкістю. Черговим ім'ям святості є милосердя. Господи, не дозволяй мені порівнювати себе з іншими, але навчи вдивлятися лише в Твою святість.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: І благословен плід лона Твого, Ісус.
2: Свята

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.

0: дякую Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Таємниця друга. Ісус являє свою силу в Кані Галилейській. Святість будить в людині турботу про щастя інших. Святий помічає потреби ближніх і допомагає їм, навіть якщо вони його про це не просять. Робить добро завжди спираючись на Божу могутність, а не на власну чуйність, як Марія, яка розповіла своєму синові про проблему молодят в Кані Галилейській. Господи, дай мені очі відкриті на потреби братів, щоб я допомагав тобі робити їх щасливими.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
3: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і приведи всі душі до неба.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлено Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Таємниця третя. Проповідь Божого Царства. Святість – це плід витривалого прямування вузькою стежкою на вернень. Це означає постійно ставати на бік Бога у своєму способі мислення та дій. Господи, ставати на бік Бога у своєму способі мислення та дій. Господи, відверни мої очі від того, що я повинен залишити, щоб цілим серцем полюбити Тебе.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: смерті нашій. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна

0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас. Що до Тебе прибігає.
1: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи всі душі до неба.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Таємниця четверта – Преображення на горі Тавор. Щоб стати святим, необхідно зійти на гору самотності та преображення на горі Тавор. Щоб стати святим, необхідно зійти на гору самотності та молитви, зануритися в присутність Бога, щоб як Мойсей, Ілля та Ісус Христос наповнитися Його світлом і силою. Святів усі часи є в світі променями сонця правди. Господи, вчини, щоб моя молитва наповнювала мене Тобою.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: І

0: спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних.
0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята
0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
0: Ісусе Христе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи всі душі до неба.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристія.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Таємниця п'ята – встановлення Євхаристії. Прагнення святості веде людину до столу Господнього тіла і крові, де можна черпати з джерела спасіння. Перед столу Господнього тіла і крові, де можна черпати з джерела спасіння. Перш ніж святий опиниться на вічній трапезі, як мандрівник, який іде пустелею земного життя, він живиться манною Нового Завіту. Хто не споживає цього хліба, не має в собі Божого життя. Господи, дозволь мені відчути в Євхаристії смак вічності.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками,

0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і посякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, і приведи до неба всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії,
0: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Під Твій захист прибігаємо.
0: Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але

0: Пленниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Отче, земля потребує тебе. Людина, кожна людина потребує тебе. Повітря важке та отруєне потребує тебе. Отче, прошу тебе, повернися, щоб ходити дорогами землі. Повернися, щоб жити серед своїх дітей. Повернися, щоб правити народами. Повернися, щоб принести мир, а з ним справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові, щоб ми, відкуплені стражданням, могли стати новим творінням.
2: Амінь.
1: В руки Бога Отця Милосердного віддаємо всіх нас, наші наміри, наші парафії, міста, села, нашу батьківщину, всіх наших рідних і близьких, все те і всіх тих, кого носимо в своєму серці. Отче мій,
0: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
1: Отче мій,
0: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
1: Отче мій,
0: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
1: Тут з Запоріжжя, санктуарія Бога Отця Милосердного, нехай Боже благословіння зійде на нашу парафію, на всіх присутніх в храмі, на всіх тих, хто єднався з нами через трансляцію радіо, на всіх тих, за кого ми молилися. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
2: Амінь.
1: Перебувайте у мирі Христовому.
0: Богу подяка.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко, і рада хочу представити гостя нашої програми. Сьогодні отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
2: На віки слава!
1: Що ж, дорогі слухачі, сьогодні в цій програмі ми хочемо поговорити про кіно. Власне, буквально нещодавно на екранах, в кінотеатрах, не знаю, в інших містах, в Києві вийшов фільм «Одіссея» відомого режисера Крістофера Нолана. Отже, фільм був знятий Сполученими Штатами Америки, Великобританією, 2026 рік випуску фільму, і наші зали в Києві були заповнені. Ну, так дізнаюся, що сама ходила дивитися до кінотеатру і ледь купила квиток, дуже багато людей йдуть дивитися це кіно. Чому сьогодні дивляться це кіно і чому ця тема може бути нам цікавою і для чого, що можемо зрозуміти з цієї історії, відомої дуже давно, адже знаємо, що «Одіссею» написав Гомер, давньогрецький автор, і це такий шедевр світової літератури. Говориться про те, що було написано орієнтовно, приблизно говорять про 8-7 століття до нашої ери. І ось сьогодні, в 21 столітті, знімається фільм. Фільм за цим сюжетом, за цією історією. Отже, чому сьогодні актуальна цей сюжет нам є? Як ви думаєте?
2: Ну, «Одіссея» Хомера написана дуже красивою грецькою мовою, до сьогодні становить, як диби, найважливіший поемат, тому що є написане таким грецьким, дуже ритмічним таким шрифтом, сказати, і дуже гарно її можна виговорити, дуже любили. Навіть що в тому фільмі є написано під кінець, що ціла ця історія буде і залишиться в пісні. Пісня буде тим, котре є буде єдиним слідом тієї великої трагедії, котра сталася в старожитній Греції. Трагедії, бо як ten film pokazuje tragedię. Ale przede wszystkim Odysea i Odys sam jest takim przykładem ludyny, która szukaje drogi, żeby powrócić się do swojego miejsca, miejsca swoich mrii, miejsca swoich swojego szczęścia, można tak powiedzieć. Ale i za winy samej ludyny ten powrót nie jest taki prosty, a można powiedzieć, że jest nawet tragiczny. Bo Homer od Odys powiertaje się do domu swojego, ale powiertaje się pisla żachliwej rizni w samej Troi, za którą win był odpowiedzialny, bo win przydumał ten tego trojańskiego konia, który zgubił Troju. Troju, która była niepobiedzima, tak сказати, była tak. Zresztą w tym filmie dużo gano pokazana. Ale powiertając do tych to ponadczasowych, można tak сказати, cenności tego filmu, mamy ludyny, która nese na sobie odpowiedzialność відповідальність за несправедливу різню, можна так сказати, але також відповідальність за погибель своїх друзів, своїх товаришів, своєї боротьби. Він чує себе цілий час відповідальний. В цьому фільмі дуже гарно це є показано. Я бачив кілька екранізацій Одіссеї, але жодна з них не показала такої глибини переживань автора, як цей фільм. Жодна з них не показувала цієї тієї трагедії, що він сам був винуватий в кінці кінців своєї тієї. Бо ми так говоримо, що він проти себе поставив богів там того часу. То не тільки боги були, але також то був зовсім образ людини, котра була на свій спосіб переможцем, а з другої сторони сталася причиною трагедії, великої трагедії. І знищення трої, котра після цієї перемоги ніколи вже не відновилась, не відновилась. Троя навіть до кінця 19 століття не було знане місце, де Троя була. Була забута на віки, на сотні віків. Більше тисяча років, 2000 років. І тут маємо людину, яка відповідальна за то. І яка однозначний спосіб відчуває себе людиною, яка не є переможцем. Котра не є. І то є такий приклад наших часами виборів в сучасних часах, коли ми вважаємо, що ми перемогли, зробили якийсь великий контракт, хоча дійшли до того контракту після багатьох жертв людей, котрі ти знищив, щоб тільки той контракт отримати. І то є доля багатьох людей, котрі в сучасному світі хочуть себе поставити на першому місці, хочуть стати багатими, хочуть жити в комфортному місці, а потім відчувають, як то минуле, чи спосіб, в який сposób вони добили свого успіху, знищує їх самих. В Одіссеї маємо то так символічно показане, що то боги, можна так сказати.
1: Але отже, Одіссей єдиний, хто був спасений, хто прибув додому, і він все-таки цей шлях пройшов.
2: Ні, Агамемнон теж. Ten, którego pierwszy widywał syn Klemach Odysseja, Agamemnon, on tego.
1: Ale na cьому, на цьому самому шляху, яким йшов цей цар і так, і всі його навколишні та ці побратими.
2: Менелаос, ten, котрий був відповідальний за цю війну, бо він пішов за Парисом, котрий влюбився в красивою троянську Єлену, правда? Котра в тим фільмі є чорнокожа, ну, можна і так, чому ні. Тамте часи були так далекі, що ми взагалі не знаємо, які там можуть бути можливості. Може, дійсно, та чорна кора, що красива, дуже красива актриса, котра грала цю святою Галену, але не бачимо тей такий осліпляючий блонд жінки з синіми очима, правда, блакитними очима, але бачимо, зрештою такий фільм був теж Ахіллес, правда, котен грав Град Піт, правда, який теж показав епізод Троянської війни. Але не був так добрий, як цей фільм.
1: Ну, отже, погодьтеся, що фільм такий глибокий. Я коли подивилася, я от роздумала про те, що Гомер та століття до нашої ери, 8-7 століття до нашої ери, Ісус Христос ще не народився, але у вчинках, які робив головний герой Одіссей, який був поряд з побратимом, побратимами. Мені протягом фільму згадувалося Святе Письмо, я згадувала слово, будеш намагатися зберегти свою душу, лише погубиш її. Як Одіссей там в сцені, згадайте, коли йому сказала та напророкувала, що ти виживеш лише один, а всі твої тут побратими загинуть. Як він був, як він не погоджувався з тим, як він боровся за душі кожного, та він бачив гріховність людську, та там ненажерливість, як то було, та інші, але боровся, чим він керувався? Не було ще Христа тоді. У що вірив сам Гомер, автор написаної великої та поеми, яка шедевром стала? Як ви гадаєте?
2: Я колись, коли навчав латинської мови в семінарії, мав такий текст латинський, котрим переводили на українську мову, потім о тим, що були певні события, котре предвідували Ісуса Христа. Правда? No, там не є виміняно Гомер і Одіссея, але є, між прочим, виміняно також певне мислення в грецькому світі, в котрим очікували на прихід такого героя, котрий спасе світ, правда? Очікували героя, котрий буде керуватися правдою. Мали ми в грецькій мітології Хераклеса, людину, котра була напів богом, чи Ахіллеса, але то не були спасителі, то були люди, котрі мали свої людські переживання, людські, можна сказати, проблеми. А то очікували на когось, котрий віддав своє життя за всіх. І тут в Одіссею маємо цю людину, котра не збайдужа перед нещастям інших людей. Так як он переживав смерть своїх товаришів, так само переживав загибель Трої. Бачимо в тій останній сцені, коли він розмовляє з Пенелопою і говорить і представляє сцени з Трої, то нема там тріумфу, там є різня. Там є жінки, котре са зарізане, що греки оказуються толпою дичі, людей, котрі не мають жадних границь в бешенстві. Вони 10 років, вони, котрим здавалося, са непобідимі, 10 років пробували здобути Трою. 10 років. Так в них розвивалася така фрустрація, таке незадоволення, такий бунт, котрий потім виразився в тим, що вони в спосіб безпощадний винищили це утро. Безпощадний. Там, як Гомер сам говорить, нічого не осталось. Потім маємо теж таку Іліаду, котра теж є написана, теж грецький поем, котрий показує справу здобування Трої, котра трошечки показує теж ten, з однієї сторони цю фрустрацію. Ну і той дух такого народу, котрий має певні претензії, котрий є примітивний в своїх відношеннях, а стався в товаришах Одіссея.
1: Так.
2: Одіссей тут є показаний як з однієї сторони дуже хитрий, дуже розумний, інтелігентна людина, а з другої сторони є то людина, котра Гомер їй надав такий рис людини, котра ponadczasowo, Homer to na to spoglądał jednak ponadczasowo, ale od swojego autora wzbogacił w takim sposobem myślenia, który przewyższaje tamte czasy, w których Odysej żył. On dał jemu rysy ludyny, która spiwczuwaje, która czuje sobie odpowiedzialna, która, bo większość z tych narody w tamtych czasach greckich nie czuli odpowiedzialności. Dla nich było najważniejsze
1: ludzkie potrzeby takie.
2: Tak, ludzkie potrzeby, zdobywaty. Sparta tutaj chyba była najbliższa taka rozpowszechniona в цьому, що вона створила суспільство воїнів, котрі були непобідні. І ми маємо той дурний фільм «300 спартан», котрих я не можу споглядати, котрим показується героями убивців, правда? Убивців, котрі убивали других. Да, і їх хтось допав і вирізав до кінця. Але те Термопіле, правда, то са певні міти, то са певні легенди, то са певні архетипи, котрі існують в суспільстві. І Нолан з таким єдним архетипом дуже гарний спосіб справився. Показав нам Одіссея. Як то некоторі критики писали, або що він краще розуміє Одіссею, ніж ці, котрі критикують цього фільму. Що Нолан краще розуміє, зрозумів Хомера і його Одіссею, ніж критики.
1: І він показує, що головний герой повертається на Одіссей, він перемінився в цій дорозі, він інший, так мені здалося, а ті, хто тут та залишалися та ну на місці в Ітакі, та ті, хто кого він вважав своїми людьми, да, одною такою командою, там та вони та залишилися лише при цих людських потребах та в таких гріхах, та із яких, ну, мабуть, не мали бажання виходити. Я згадую останню, ну, там в кінці, да, ця сцена боротьби, де Одіссей з маленьким ножиком, а навколо нього та всі ці люди, з якими він працював, з якими жив, та які...
2: Ну, не тільки, більшість тих людей, котрі там були, були приїжджі, то були гості, правда? Ага. Котрих Пенелопа була змушена прийняти, бо був закон Зевса, який говорив, що кожного гостя ти довжив прийняти в своєму домі. І то були ті поклонники, тому що для війна римського таке маленьке княжество, яким була Ітака, бо треба пам'ятати, що в тамтих часах княжествами були городи, міста або острова, правда? То був дуже такий, то був для тих лінцяїв, для тих бурхливих таких воїнів, котрі не хотіли боротися. Вони не поїхали на ten, на Троянську війну. Там є така сцена, котрим показано є, що Одис вибирав жребом своїх воїнів, і один там ten жреб передав якомусь младшому хлопцю, котрий потім загинув, був вбити, показуючи троянського коня. Так що то теж був такий приклад. То теж був такий приклад певного суспільства, котре є без свідомості, без розуміння, котре є таке теж консумпційне, певне претензії, котре не має в собі жодної рефлексії, не має в собі жодного співчуття. Для них найважливіше було змусити ту Пенелопу, щоб вибрала одного з них, і щоб той став її чоловіком і мог потім очолувати Ітаку і княжество Ітаки. Так що Цава та сцена теж не є така сладка.
1: Але от, да, до того, як вони почали там змагатися за Пенелопу, та в тому завданні, що вона всім поставила, та він... це вже після ця сцена, та, яку я зараз хочу згадати, коли він з ножиком, а навколо оточений цим натовпом і зі стелі скидає велику зброю цей, як його звати, спокусник і той та Антиной, який власне хотів зацарювати і стати чоловіком, та, який виявився таким трусом. боягузом, таким боягузом, і він сам навіть в цей бій не вступив, а зверху тільки скидував ножі і всяку іншу зброю, щоб ті перемогли. Але Одіссей перемагає з маленьким ножиком, зовсім не маючи зброю, не маючи таких помічників, він стоїть один в центрі, навколо нього великий натовп, який та отримує то одну, то іншу зброю. І тут я знов згадую Давида з Голіафом, який маленьким камінцем переміг. І тут також він перемагає. Ви бачите в цьому сцені якусь подібність?
2: Бачите, тут є мене маленька різниця, тому що Одіссей боровся за свою честь і за честь своєї жінки. А Давид молився за честь всемогутнього Бога, правда? To jest jednak znaczy on od imieni swego narodu, nad którym stajął Bóg, ale on odnosił się cały czas do Boga. Co prawda Odysej też do bogów odnosił się, prawda? Narze spiłkował się z Atenoju, postino, ma obaczenia Afiny, która jest boginką mądrości, rozsądliwości, która zachiszczała z jednej strony Odyseja, a z drugiej strony także mściła, ponieważ Troja to było miasto Afiny. To było miasto, które cześć oddawało Afinie. Także z początku Afina mściła za to, że Odysej doprowadził do zniszczenia jej ulubionego miejsca, jakim była Troja. Ale po tym Afina dużo silno dopomagała, to może rozumiesz, że Odysej, chociaż był główną przyczyną, jednak asoznawał swoją winę i miarę pokierno wszelkie te trudności, jakie on zostyczało w czasie tej swojej drogi, był duże pokierny. Duże pokirny. Także ta pokora też jest taka trochę mesjańska, jakby tak skazał.
1: Tak.
2: Jest to pokora Mesji, ludyny nadzwyczajnej, ludyny, która jest w sposób osobliwy obdarowana bahaćma czesnotami, ludyny, która w swoim myśleniu woznosi się nad wsi myślenia tamtego czasu. Jest to dziesno taka osoba duże osobliwa i Homer to pokazał. Pokazał trochę idealizował. Tylko trzeba pamiętać, że Homer to opisywał już znając filozofię. Homer to opisywał znając, że osnowy moralności i etyki. Więc on jak gdyby w Odysa można сказати, wpisał pewne spoglądy, które były współczesne w czasach, kiedy on żył. Kiedy już ateńska szkoła filozofska i poetycka i dramaturgiczna że dużo silno rozwijała się, prawda? Chociaż wielkie dramaturgi greckie byli pisla Homera, ale Homer dla nich był takim wzorcem, można tak powiedzieć, ze swojej Odysei. Ale win zawsze przedał pewien już nowy, nowatorski sposób myślenia, taki dużo bliski chrześcijaństwu.
1: Tak.
2: Sposób myślenia o Odysowi. To jest problem probaczenia, problem przyjęcia na siebie naslidki w swoich wyborach, w swoich pomyłki, w swoich grzechy. To jest problem tego, żeby przymierzyć się z tym, przymierzyć się z tą dolią, która jest nam przypisana w tym wypadku bogami, ale w tamtych czasach trzeba pamiętać też, że ludzie też spoglądali na dolę jako na pewien można сказати, naslidok działania i wyrzeszenia bahami. Так що треба це те пам'ятати. Так. Так.
1: Але так от в кінці перемагає любов. І ну, я не відчувала такого суму, що та зруйнована троя, що божки, там ці такі фігурки різних божків руйнуються, нищаться, бо стоїть чоловік, стоїть жінка. Ну, так, та головні герої, та Одіссей, Пенелопа і спокій. І в мирі говорять про те, що вона його запитує, то світло повернеться. І він говорить, світло зальє всю землю. І для мене таке було це, як надія, що Ісус іде. Ну, так, Крістофер Нолан знімає вже сьогодні, да, це кіно за тим сюжетом, вже знаючи, звісно, що станеться далі. Але от no, та, no, так
2: Нолан,
1: гарно.
2: Нолан не є таким, таким великим християнським режисором, але єднак є люди, яка відчуває, відчуває настроєння більшості своїх, на більшості суспільства, якби так сказав. І він чує, що в суспільстві є на глибоке таке бажання того, щоб перемогло добро, правда? Перемогло світло. Кожен прагне того, хоча ніхто віддається в свідомий спосіб злу, але вони також бачать, що зло не перемагає. Зрештою, то закінчення є таке дуже цікаве, бо воно теж показує нам, що людина, котра так ціле своє життя, може, але велику частину свого життя, бо то й не було, не пам'ятаю, скільки років блукався там Одіссей по не так великому морі, бо то є море середземне, то не є таке велике море, хоча на їх технічні способи то було велике море. Але кожна людина по таких часах жахливих, трудних, повних страждання, повних відчуття війни, повних певного розочарування, можна так сказати, що він розочарувався своєю перемогою в Трої, бо побачив наслідки тієї перемоги, але така людина в кінці кінців отримує втішення. Приходить такий час, коли він може з цю історію примиритися, може цю історію не забути, але оставити десь там взаді, правда? Але може вже в любові з особою собі близькою відплити такі, ну, такі символічні якось віддали. Вони там випивали, щоб віддати честь всім погибним в часі тієї троянської війни, але то є такий символічний образ тієї мандрівки людини до певної обітованої землі, правда? До певного царства небесного, до того спокою, який приходить на кінці життя, коли ти можеш радуватися тими найважливішими для людини цінностями, яким є любов, яким є спокій, яким є мир.
1: Та я думаю про те, що сьогодні, коли ми переживаємо цю війну в Україні, можливо, теж так нас Бог провадить до таких перемін і в собі, і на шляху, щоб нам відкритися, прийняти ці переміни, і щоб, можливо, десь зруйнувати те, що не потрібно Богові, і пізнати оцю любов, спокій, мир, про які ви зараз, отче, сказали попереду. І тому мені якась після фільму така відчувалась підтримка і надія після перегляду. Чи може сьогодні глядач, який не є глибоко віруючим християнином, зрозуміти цей фільм? Адже є різні коментарі та описи під фільмом дуже різноманітні, не всі вони є добрі. Чому так?
2: Наче, я би сказав так, що той фільм дозволяє, якщо споглядає на то людина в спосіб такий чесний і розумний, може допомогти людям розуміти справи такі загальні, принципіальні в житті людини, яким є, наче, любов, відповідальність, яким є також страждання, біль. Все це може цей фільм допомогти. бачу, чи на Одисея можна побачити. Християнства там забагато немає, але принципи християнства так. Принципи християнства так, що перемога добра, то остаточне тієї перемоги Одисея це бачимо, але також, також приходить той час такого відкуплення, можна так сказати. Он є в якийсь там спосіб відкуплений, відкуплений в своїй вині, бо він чує себе постійно винним. Навіть прикінці розмовляє з Пенелопою, чує себе винний цієї страшної трагедії, як було Трояїнська війна. На кінець Трояїнської війни. Також це бачимо, людина, котра, можна сказати, підбурена суспільством, навіть не тільки суспільством, але певним способом мислення, вчинила речі, котрі потім дуже сильно жиліє і переживає, і покійно приймає наслідки того рішення, бо розгнівав богів, правда? Але то є проблем не тільки розгнівання богів, що тієї такої можливості, яку дає нам Бог, пережити наслідки своїх помилок, щоб до них не повертатися.
1: Дякую. Отже, ну, на завершення програми, яка оцінка ваша цьому фільму буде? Від 1 до 10?
2: Від 1 до 10, то я би дав їй 7.
1: Добре, дякую. Вам дякую всім слухачам, що були з нами у програмі «Ваших намірах». Сьогодні ми поговорили з отцем Міхалом Бранкевичем про фільм «Одіссея» Крістофера Нолана. Ну і отже, можна сказати, що дивитися, не те, що
2: треба,
1: радимо, треба, можна подивитися.
2: Треба побачити, треба. Бо то є фільм, один з розумніших фільмів в тій толпі безмислених, дурних бойовиків.
1: Дякую. Може, прислухаємося до отця Міхала і почуємося в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
2: На віки слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Владислав Ванакс. Отець Владислав Ванакс народився 4 квітня 1931 року в Латвії, в побожній родині. Після закінчення навчання у школі допомагав батькові в полі. У 1949-1952 роках Владислав служив в радянській армії. Після перенесення тяжкої хвороби Владислав почав часто ходити до церкви і на сповідь. Почав співати в церковному хорі. Після довгих роздумів і молитов прийняв тверде рішення йти навчатись до семінарії у віці 38 років. Після 5 років навчання у 1973 році Владислав став священником і ченцем ордену отців Мар'янів. Згодом отця Ванакса було скеровано в Україну до городка на Поділлі, куди він приїхав 23 лютого 1977 року. Після завершення будівництва храму Святого Станіслава отець Владислав Ванакс вирішив побудувати біля храму притулок для вбогих, бездомних, старших людей. Назвав його будинком милосердя. Тоді ж в серці отця Владислава зародилась ідея будівництва семінарії. 28 березня 2001 року фундація «Діло нового тисячоліття» призначила отцю Владиславу Ванаксу першу нагороду «Тотус» за видатні заслуги в пропаганді культури та християнської праці, харитативної і навчально-виховної діяльності. 11 листопада 2001 року дзвони парафіяльного храму в городку повідомили про те, що після тяжкої невиліковної хвороби священник Владислав Ванакс відійшов до вічності. Сьогодні особистість отця Ванакса є непересічною, що досі користується беззаперечним авторитетом у місті.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: Святий Євпил прилюдно визнав, що є християнином, а поганські божки йому огидні. За це його тяжко мучили і ледве живого кинули до в'язниці. Як оповідає передання, Бог учинив чудо, щоб вгамувати спрагу святого мученика. Зі стіни в'язниці враз потекло джерело чистої води. 11 серпня староста велів знову поставити святого Євпла перед судом і наказав йому скласти жертву божкам. «Я поклоняюся Трійці Святій і Єдинослушній, і Богу одному приношу себе в жертву», – відповів на це святий мученик. Тоді Калвисіян наказав його жорстоко бити, шматувати тіло залізом, відрізати вуха, під кінець стяти мечем. На грудях святого повісили Євангеліє, і так вели його на місце страти. А святий Євпл молився в голос і дякував Богу, що дав йому ласку мученицької смерті. Він сам нахилив голову під меч і прийняв вічну винагороду за те, що віддав свою душу за Христа Спасителя. Мощі його поховано в Катані, а згодом їх перенесли в Тривико, в околиці Неаполю. Бог прославив їх численними чудами.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святу Клару. Почувши про вчення святого Франциска та про його святість, Клара, ідучи за голосом своєї душі, неодноразово зустрічається з цією живою іконою Євангелії. Незвичайні хвилі отриманих благодатей просвічують і вказують життєву дорогу. В жодній із тогочасних спільнот Клара не знайде стільки запалу, скільки Франциск збудив її серці, прагне жити так, як і бідачина і його брати. В малій церковці у Сан-Дам'яно, куди привів її святий Франциск, свята Клара відречеться від світу і стане на дорогу чистоти, убожества і послугу Христа ради. Свята Клара – постать, котра започаткувала життя жіночої спільноти святого Франциска, яка з часом почала називатися кларисками. Клара народилася в 1193 році у шляхетній родині, будучи однією з трьох дочок пана Фаравоне і пані Ортолану. Батько Клари був лицарем і дуже часто перебував поза домом. Біля 1202 року сім'я Клари переїжджає до сусіднього міста Перуджі до 1206 року. Після повернення до Асижу дім Клари стається першим монастирем. Клара багато часу посвячувала молитві, постила, допомагала бідним, прокаженним. 13-літня Клара уважно слідкувала за Божим шаленцем Євангелії, який був Франциск Бернадоне, а також за його братами, серед яких брат Руфін був її двоюрідним братом, кузеном. В своєму молодому віці дуже бажалася зустрітися з Франциском, а зустрівши і порозмовлявши, відразу зрозуміла, до чого кличе її Ісус Христос. Запрагнула вести таке життя, як і сам Франциск і його перші брати. У 1212 році, коли Кларі виповнилось 18 років, постановила цілковито посвятити себе Богові. Вночі з 18 на 19 березня у вербну неділю тікає з дому і йде до церковці Матері Божої Ангельської, де в присутності Франциска і братів відрізає своє красиве волосся і задягається в покаяльний одяг – габіт – на знак своєї посвяти Богові. Франциск постановляє помістити святу Клару до монастиря Сант-Анджело ді Пранцо, де жили сестри Бенедиктинки. Після цих подій долучається до Кларі її сестра Катерина, котра, прийнявши габіт, змінює своє ім'я на Агна. Згодом Францискові рішення переводять сестер до церкви святого Дам'яна. На прохання Франциска і єпископа свята Клара переймає обов'язок керування спільнотою. Вона піклується про усіх сестер з материнською любов'ю, особливо про тих, котрі були поза границями Італії. Клара з усіх сил старалася бути для сестер зором молитви і контемпляції, живучи з милостині, а передусім з Божого промислу. Під кінець свого життя Клара постановила написати устав

0: обох сестер, дивлячись на уста Франциска. Клара отримала затвердження цього уставу 2 дні перед своєю смертю, 9 серпня 1953 року. Померла 11 серпня в оточенні сестер, тримаючи в руках написаний собою устав. Після смерті відразу починається канонізаційний процес, який завершується проголошенням Клари святою. Пізніше папа Урбан IV проголошує святу Клару покровителькою другого чину святого Франциска.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Сьогодні в цьому часі, як зазвичай, розпочинається в ефірі Радіо Марія катехиза. І сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич, духовний наставник місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
7: Навіки слава!
6: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Будемо зростати у вірі. Тож всіх дуже заохочую бути з нами на зв'язку і чути цю науку, яку сьогодні ми маємо можливість споживати і приймати через отця Міхала.
7: Так, дорогі братці і сестри, продовжуємо тему з попереднього тижня, коли ми почали вже говорити про вірою в вічне життя. І та віра в вічне життя, можна сказати, також так детально відноситься до нашої віри в небо, в чистилище, в пекло. І в тих остаточних дійсностях так само суд. Суд так званий індивідуальний, потім суд остаточний. Страсний суд, як то в православ'ї говориться, ten, котрий буде остаточним завершенням цього світу і переходом в вічність. Але докладні, де ми попадемо, то вже в який степінь залежить від нас, але також є від Бога. Бог хотів би, щоб ми всі були в небі, правда? Бог хотів би. Але де ми будемо, то вже покажеться. Побачимо. Господь краще знає, що нам є потрібне. Добре, зараз будемо продовжувати нашу катехезу. Ну і сьогодні будемо говорити, продовжувати то, що відноситься до неба, а потім ми прийдемо, як нам Господь дасть час, до чистилища, пекла, ну і остаточного суду. To jest taki dla nas plan na najbliższe katechezy. O niebie my mówili, że przede wszystkim przedstawienia nieba, jakie my mamy w współczesnym świecie, jest duże takie obmanliwe, ja bym tak сказал. Niebo dla bogatych jest czymś skucznym po prostu. Gdzie nie ma tych ziemnych przyjemności, komfortów, rozwleczeń, jakie mają w tym świecie, to można powiedzieć, za czym mnie niebo, jeśli ja nie mogę rozlekać się, jeśli ja nie mogę poczuć tej drobiny bieszczeństwa, jakie po tym dopomagaje mi przeżywać kajf. Ach, ten kajf dla mnie jest tak nie można сказати, takim duże rozdrażającym mnie słowem. Kajf. Ужас. A można kajfować na różny sposób, można w spokojny sposób też. Ale powiertajcie do nieba, na szczęście to, co mówi cerkwa na temat nieba, to, co mówi także Święte Pismo, chociaż Święte Pismo nie bardzo mówi na temat nieba, pokazuje nam, że to niebo to jest dziejność zupełnie druga. Najpierw zupełnie dziejność, której nie można ogarnąć naszym przedstawieniem, nie można ogarnąć naszym sposobem myślenia, tomu, że to niebo jest to dziejność, która jest w pełności niezależna od nas i my nie mamy żadnego przedstawienia. Tam jest parę takich obrazów nieba, na przykład perejty na lon Abrahama, prawda? To jest ten taki pierwszy obraz, który pokazuje nam Jezus Chrystus. No ale to już mówi o u proroka Isaja, takiej wizji nieba, że to będzie to taki wielki bankiet, w którym będziemy siedzieć przy stolach zastawionych najbardziej skosznymi i żyrnymi bludami, яке там, тому що світі означало добробут, радість і щастя, так сказати. Ну, є то такий якийсь там спосіб, зв'язаний з Пасхою, що Пасха єврейська, наприклад, закінчуває завжди пиром, великим пиром, найбільш урочистим і найбільш багатим в цілому році. Так що тут в тих представлень неба в священному писанні нема так багато. Тож трошечки є в апокаліпсисі, котрим показаний новий Єрусалем, то Єрусалем, котрий построєний на фундаменті апостолів, показаних як дорогоцінні камені і брами неба, теж показує нам великих пророків і так далі. Więc якийсь там спосіб показує нам Бог теж, в який спосіб дійти до неба, в який спосіб пережити вічне життя в радості і щасті. No, ale z początku trzeba przedstawić sobie, co jest niebem, w takim zmyśle cerkownym. I to jest bardzo krótkie taki wypowiedź. Żyty w niebie, to buty z Chrystom. Wybrani żywuć w niemu, ale one tam zberegają, czy kraszcze сказати, знаходять свою тотожність, своє власне ім'я, Ісусі Христі. І то є така дуже цікава, можна так сказати, візія, таке представлення, жити в небі – це бути з Христом. Але треба пам'ятати, що бути з Христом означає бути з Христом, котрий був на хресті і воскрес. І то, як гдиби, показує нам того Христа воскресшого, котрий, маючи повну владу, захищає нас від небезпек цього світу. А то є половина. Друга сторона, друга половинка тієї присутності Ісусом Христом, чи в Ісусі Христі, то при зовсім є вічне життя, котре виникає з Його любові. Jego любов jest najbliż takim przywlekacyjnym, znakom tego nieba, który najbliż nam dopomagaje wybierać tę formę przeżywania. Żyty w любові z Chrystom, albo żyty w Chrystowej любові. I z początku to любов trzeba sobie jakiś tam sposób przedstawić. I tutaj Gospodź chce nam dopomogty. I dopomagaje nam taki sposób duże ciekawy. Daje nam możliwość buty z Chrystom w Jego любові, pokazujący najpierw, jaka jest ta любов. Що та любов є так безгранична, так остаточна, що вона, можна сказати, для нас є неосяжна, але ми маємо цю, можна сказати, допомогу, котрий Ісус Христос обіцює нам, що ця любов буде нашою любов'ю. Що спочатку, даючи нам можливість переживати своє життя в любові Ісуса Христа, потім ми можемо досвідчити, як та любов зміняє моє життя. Як ти, досвідчуючи тієї любові, а Господь в своїй церкві оставив нам цю можливість переживання цієї любові в спосіб такий, можна сказати, однозначний, ми, будучи в цій любові, починаємо бути людьми, котрі тоскую за ту любов'ю, котрі хотіли би цю любов в своєму житті мати. І якщо ти чуєш, як Ісус Христос тебе любить, в цей момент ти можеш також цю любов в своєму житті своєму житті переживати, досвідчити. І та любов є любов'ю, котра дає нам передвкус неба, передвкус царства небесного. І то є річ дуже красива і дуже така. Якщо людина з допомогою Духа Святого настільки глибоко почує цю любов, в який спосіб можна це зробити, такий, що ми цій любові можеш досвідчити, почути її, наприклад, в таїнствах. Якщо маєш в собі достатньо відваги, маєш в собі відкритості, то можеш побачити, як в таїнствах ця любов доторкається твого серця, доторкається твоєго буття, стається дійсністю, котрої нічим не можна зрівняти. То є річ, котра є дуже красива, і котрий хотів би Господь, щоб ми також відчували, як вона міняє моє життя і дозволяє мені в моєму житті якби все зосередити на тій любові. Бо ти, відчуваючи цю любов, я то повторюю дуже багато разів, що людина, котра відчує любов Ісуса Христа, є потім, може своєму серцю забажати таку любов мати і відчувати в своєму житті. І то є основа. Найпів треба дозволити Господові відчути цю любов. Бо Господь хоче, бо Він нас любить, тільки що є проблем такий, що ми в тій любові часами не знаходимо себе, не пам'ятаємо. Теж є багато людей, котрі не знають про те, що та любов існує. Тобто ті люди, котрі не вірують в Бога, не знають Ісуса Христа. І один з таких елементів, котрим ми хочемо ділитися тою любов'ю, є факт, що ти, досвідчуючи цієї любові, не можеш оставити цього відчуття тієї любові тільки для себе, але хочеш поділитися тим з другим, з другою людиною. І то є річ, котра є дуже важлива. То ти хочеш, щоб другі люди, котрі Господь ставляє на твоїй дорозі, також почули цю любов. То є те, що ми називаємо евангелізацією. Евангелізація є то передання своєго досвіду любові, яку ти отримав від Бога. І та любов є настільки сильна, що вона не може тебе зробити байдужим перед тими людьми, котрі тієї любові не чують. І тому ти є певен знак цієї любові. Ти, маючи в собі глибоке бажання, щоб поділитися цю любов'ю, як гдиби досвідчуєш тієї благодаті, яка приходить нам від Бога, тієї благодаті, в котрій Господь показує нам, як велика, як чудова є любов, як та любов спасає світ. То є то, що Господь хоче реалізувати в нашому житті і в цьому сучасному світі, в котрому ми знаходимося, що ми були людьми, котрі хочуть бути з Христом. І то ми о тим читаємо в Євангелії Святого Іоанна, посланнях до Філіппіан, до Солунян, жити в ньому, в Ісусі Христі, щоб знаходити свою тотожність, своє власне ім'я. І то ім'я, то є любов. Бо життя – це бути з Христом, тому то, де є Христос, там життя, там і царство. І то є слова Святого Амброзія. Пояснення Євангелія від Луки, 10 глава, 121 стих. Бо життя – це бути з Христом, тому то, де є Христос, там життя, там і царство. Царство небесне. Своєю смертю і воскресінням Христос відчинив нам небо. Життя блаженних полягає в повному володінні плодами відкуплення, яке завершив Христос, який приєднує до своєї небесної слави тих, що увірували в нього і залишилися вірними його волі. Небо є блаженною спільнотою, усіх тих, які досконало поєднані з Христом. Досконало поєднані з Христом. То є небо. Небо. Небо є блаженною спільнотою усіх тих, які досконало поєднані з Христом. Єдиний проблем в тим є, щоб то було досконале поєднання. Бо ми недосконалі в своїй природі. То як можемо ми недосконалі мати досконалу єдність? Цю досконалу єдність має єдині Свята Троїця. Вони дійсно з'єднані з собою три особи Святої Троїці. Бог Отець, Син і Дух Святий, вони з'єднані нерозривною і досконалою єдністю, єдністю любові. Бо любов і єдність – то са дві речі, котре з собою дуже сильно пов'язане. Ці, котрі люблять таку любов, як і показав нам Ісус Христос на хресті, ці з'єднані. Єднаються з Богом, єднаються також з ближнім, котрий є поруч з нас, і люблять Бога за всіх своїх сил, а ближнього як самого себе. Це таїнство блаженної спільності з Богом та з усіма тими, які є в Христі, не перевищує всіляке розуміння і уявлення. То є наш наступний процес, який на самому початку, що нам дуже трудно собі уявити, дуже трудно собі уявити, яке є небо. Не маємо навіть представлення, що можна було собі уявити, яке є небо. Так що перевершує всіляке розуміння і уявлення. Святе Письмо про це говорить образами. Я о тих образах вже говорив. Життя, світло, мир, весільний бенкет, віно царства, дім Отця, небесний Єрусалім, рай. То таке названня того вічного життя. Життя вічне, світло, мир, весільний бенкет, віно царства, дім Отця, небесний Єрусалім. Рай. Те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людини не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. І знову, основою є любов. Єдина річ, яка нам бракує в нашому житті, це любов. І ще раз, любов є найважливішою речою, яка нам потрібна для того, щоб ми в своєму житті могли відчувати небо, небесне царство. Це дуже важливо, щоб ми почули ті місце царства. Теоретично дуже гарно можна себе думати, я хочу йти до неба. Ну, будь ласка, йди собі до неба. Але чому ти хочеш йти до неба? Ну, скажи, об'ясні. Бо Бог не хоче до неба брати, змушуючи людей. Мог би так зробити, що записав би в нашому серці, в нашій душі таку глибоку повинність того, що ти повинен йти до неба. Не будеш задумуватися. Ні, Бог є з тим, котрий хоче, щоб твій вибір був вільний. Бо то теж є знак любові Його. Любов Бога перевищає нашу людську любов, бо Бог нас любить навіть цей час, коли ти недобрий, коли ти грішник. Коли ти віддалений від Бога, котрий ти погорджуєш Богом, Він у тебе не оставляє, Він тебе таково любить, і Він тебе такого хоче. І то є та різниця. Те все представлення любові, які існують в культурі цього світу, са так мале, так поверхносне, так не знаюче. Що аж мені не хочеться їх зрівняти з цією любов'ю, яку ми бачимо на хресті. Коли мав ти таку любов, що ти мог любити свого врага, того, котрий прибиває тебе до Христа, того, котрий грішить проти тебе, ненавидить тебе, не погоджує тобою, знищує тебе, вміжає тебе. Коли ти любив таких людей? Ну коли? І тут Господь хоче показати, що любов, котра з'єднує, то є любов, котра є любов в масштабі Христа. А таку любов має тільки Бог. Ми можеш говорити, ну що ж, я Нещасна я людина, котра не може так любові любити. Ти не можеш, але тоді Господь оставляє тобі можливість переживання тієї любові з ним. Бо якщо ти з'єднуєшся з Христом, якщо ти носиш того ж Христа в своєму серці, маєш шанс почути цю любов, яку Ісус Христос має до тебе. Цю любов, яку Він тебе любить таким, який ти єст. І то є річ, котра, як гдиби, не міститься в нашому розумі. Бог є трансцендентний. Трансцендентний, то значить такий неможливий до побачення, зрозуміння, перевищує наш спосіб мислення і бачення цього світу. То є трансцендентність. Перевищує наш спосіб мислення і бачення цього світу. Перевищує наші можливості нашого розуму. Перевищує можливості нашого знання, наших тего, що ти думаєш, що ти знаєш. Перевищує, по просто. Такий єсть Бог. Через його трансцендентність Бога неможливо побачити таким, яким він є, доки він сам не відкриє свого таїнства для безпосередньої контемплації з боку людини і доки не дасть її здатності до нього, до цього. Це бачення Бога в небесній славі церква назвала блаженним баченням. Блаженне бачення. Ми в цьому земному житті можемо відчувати Бога, можемо чути Його присутність. Бо коли ти чуєш або бачиш людей, котрі люблять таку любов'ю, яку Він полюбив нас, то значить любов'ю, котра перевищує наші людські можливості, в цей момент можеш сказати, що ти в якийсь там спосіб доторкнувся Божої любові. Але чи ти бачиш цього ж Бога? Бога трансцендентного? Він сам не відкриє свого таїнства для безпосередньої контемплації. Контемплація, то є таке слово, надіюсь, зрозуміле для слухачів наших, контемплація. То є слово латинське, котре, так російською мовою можна перевести созерцання.
6: Споглядання.
7: Споглядання українською, споглядання на Бога. Споглядання на його прояви, на його присутність, на його як би сказати, діяння, так сказати. Бо можна Бога бачити через діяння Бога. То значить, якщо Бог починає чинити чудеса, в цей момент починаємо його відчувати в тих чудесах. Чудеса бувають різні. Бувають чудеса фізичні, коли Господь через свою велику любов людей в якийсь там спосіб хворих, людей, котрі доторкнуть нещастя, хвороби. Такі люди оздоровлюють в спосіб такий незрозумілий, невияснимий сучасною наукою. В цей момент є то такий посередній, можна так сказати, проявлення Бога, котре показує себе в діянні, оздоровлюючи людей, котрі в цьому світі мають якісь нещастя, доторкнулись нещасних випадків. Не тільки хвороби, але може бути також. Я пам'ятаю, завжди дуже часто припоминаю цей приклад о такій єдної родини, котрі я приготував до хрещення, до святого причастя і сповіді, і до шлюбу. Такій родини, котра попала в аварію і в тій аварії ніхто не постраждав, а ціла машина була так знищена, що нічого не можна було з ній зробити. І в цей момент той, котрий був водієм в тій машині, з котрий ангел якось го вишпирхнули, можна так сказати, він і ніхто не постраждав. Даже не було ніякого там перелому, не було ніякої там поважної контузії. Він то я сказав, ну ні. Ну вже я більше не можу сумніватися в тому, що Бог діє і дає, і спасає, правда? І перший його крок був такий, що не пішов приблизитися до Бога, бо був людиною, котра була людиною впевненою в собі, був музиком, артистом, котрий співає і котрий має успіх. І він вже зрозумів, дуже щиро говорив, правда? Гдиби не той випадок, то я б ніколи не приближився до Бога. То є таке діяння Бога, прояв його божественної любові. Та його ціла родина, яка теж не постраждала в тій аварії. Так що тут маємо такий образ Бога, котрий діє, і Он трансцендентний, чи допомагає нам споглядати на нього, контемплювати його. Бо контемплація – то ж таке слово, можна сказати, зарезервовано до церковного словаря. Контемплація, що ніхто називає блаженним баченням. Блаженним баченням. О якою буде твоя слава і твоє щастя бути допущеним бачити Бога, мати честь, брати участь в радості спасіння та вічного світла товаристві Христа Господа, твого Бога, тішитися в Царстві Небесному разом із праведниками і друзями Божими, радощами дарованого безсмертя. To są słowa świętego Kypriana Karfageńskiego. Kypriana Karfageńskiego, z Karfageny. Greckiego miasta, kstaci. A my dzisiaj mówili o Grecji starożytnej. I tutaj mamy Kypriana, który tak cudowo mówi, że jaką będzie twoja sława i twoje szczęście, bути dopuszczonym, baczyty Boga, мати честь брати участь в радості спасіння та вічного світла в товаристві Христа Господа, твого Бога. Тішитися в Царстві Небесному разом із праведниками і друзями Божими, радощами дарованого безсмертя. Но того маємо бажати. Це о тим маємо мріяти. Такі божественному баченню Бога. Там є твоя слава і твоє щастя. Будь допущеним бачити Бога таким, яким він є. Але не тільки Бога. Бачити ціле своє життя. Ціле своє життя, але зовсім другий спосіб. Бачити ціле своє життя в спосіб такий божественний. То значи в цьому житті, яке є таке, яке є, має різні етапи. З однієї сторони є то життя, котре можна сказати, має своє страждання, є незрозуміле для нас. Не розуміємо, чому страждаємо, має свої ограничення. А тутай нагле Ісус Христос приходить і нам показує, що Он був. Теж дуже часто повторяю такий приклад, котрий мені дуже подобається, хіба якісь ірландські такі легенди о тим, що по закінченню свого життя якась людина йде по берегу моря і бачити свої сліди на пляжі, на берегу моря і бачити рядом сліди когось другого. І так іде далі. І так питає свого якогось там гіда, що це означає. Він говорить, ти йдеш через своє життя, а рядом з тобою йде хтось, хто супроводжує тебе, є з тобою. І то єстем я, Ісус Христос, так говорить. І втеди ця людина спішває, ну добре, Господи, я бачу тебе в ті моменти свого життя, котрі були такі нормальні, щасливі, а чому я не бачу твоїх слідів, коли те са найстрашніші моменти мого життя? І втеди відповідає, мій дорогий, то не са твої сліди, то са мої сліди. А твоїх слідів не бачимо, бо я несу тебе на своїх руках. Це найбільш трудні моменти свого життя. Та історія так дуже подобається, бо то є та правда, яку ми забуваємо, що Він нас несе на своїх руках в тих найтяжчих моментах нашого життя. Коли приходить хрест, зовсім хрест, якого ми не розуміємо, нам так трудно його прийняти, навіть святі не говорили о Христі, як о тим, котрий знищує, котрий лишає нас радості життя. Хрест, котрий є тягаром, великим тягаром, котрим нічого не можна вчинити, не можна нічого зробити. Навіть така свята, теж завжди повторяю, то така свята Тереса Завіла, іспанська, котра говорила, я знаю, Боже, що ти любиш мене. І знаю також, Боже, що коли мене страшно любиш, ти мене втеди досвідчуєш своїми якимись труднощами. І втеди додає Тереса Велика, чи не можеш, Боже, любити мене менше, щоб я так не страждала із-за того досвіду, який даєш мені переживати. То є то, що ми не розуміємо. І святі є також не мій гарантій на те, щоб розуміти і приймати там хрест з великою радістю. Святий Іоанн від Хреста теж говорив, що без Хреста не можна спастися. Свята Едита Штайн, котру в цю неділю ми, на жаль, не могли вспоминати, бо була неділя, і вона якби нам трохи заслонила вспомін святої Едити Штайн. Едити Штайн, карбелітанки, котра була єврейкою, котра погибла в концлагері в Аушвіц-Біркенау, в Освінчимі. Та Едита Штайн, котра містичний спосіб переживала, вона була дуже розумна людина, вона займалась філософією, вона якби познавала і описувала проблеми сучасної етики, моральності, але також філософського спогляду на життя, на змисл життя. І та її філософія допомогла їй відкрити Бога. І вона охрестилась. І вона написала таку книжку «Дев'ять брам», «Дев'ять ворот», можна так сказати, що людина має пройти через дев'ять ворот. То са різні етапи життя людини і також етапи переживання своєї віри, своєї близькості з Богом. І дев'ята брама, то є брама страждання. Брама, як диби, котру вона предвідувала, бо написала ту книжку перед своїм ув'язненням і перед своєю смертю в Аушвіц-Біркенау. Та дев'ята брама, то є брама страшна, бо то є брама страждання, брама уніження, брама, в котрій ти в спосіб жахливий, можна сказати, відходиш з цього життя. Вона це предвиділа. Навіть, може, сама смерть не була така страшна, але найстрашніше було для святих людей, і для Максиміліана Марія Кольбе, і для багатьох святих людей, святий Іоанн Павло ІІ, теж беатифікував много священників і світських, котрі померли в концлагерах, що найжахливіше було бачити той безмір жестокості, той безмір страждання, котре одна людина чинила другій. bez dnia tego zła, które okrużało wszystkich wokół, nie było żadnej nadziei na to, żeby można byłoby ten świat traktować w sposób pozytywny. I w tym świecie takie wielkie światy, nie za długo będziemy przeżywać wspomnień światowo Marię Maksymiliana Korbe, 14 sierpnia, on, który umalał sobie, umalał Boga, żeby dał jemu możliwość widzieć z tego świtu w dzień niebowzięcia Preświętej Dziewy Marii. I Maria odpowiła na to i dała jemu możliwość pomerty w bunkrze głodowym. 2 tygodnie siedział bez żadnej pożywy. 2 tygodnie czekał na ten dzień. Dzień w niebowzięcia Preświętej Dziewy Marii. I doczekał się. To jest cudo. Radować się z tego, że ty umierasz w dzień w niebo wzięcia Preświętej Dziewy Maryi. Tak, że Gospodzie chodnie przychodzi do nas i chce nam dopomóc ty radować się i przeżywać naszego życia, opierajući się, spowiadajući na tych ludzi, którzy już wyszli z tego życia i popadają w nadzieję w niebo. Wszyscy uczeniki idą prosto do nieba. To, że cerkwa skazała. Ludyna, która wydaje swoje życie za Jezusa Chrysta, albo dla Jezusa Chrysta, albo w wczynkach Jezusa Chrysta, jak Marian Maksymilian Kolbe, który wydał swoje życie za drugą ludynę, tak jak Jezus Chrystus wydał swoje życie za nas samych, to jest taki moment duże, duże ważliwy, duże ważliwy i napełniający nas nadzieją. Bo jeśli ludzie w takich strasznych usłowiach mogą znajdą siłę do tego, żeby zapereczyć całemu temu bestialstwu, całemu temu tej żystokości tego świtu, zła, które zaliwa je wse, i oni swoim życiem pokazują, że ono nie ma siły, nie może zniszczyć, nie bijcie tego, który może wbić twoje ciało, mówił Jezus Chrystus. Bijcie tego, który może wbić twoją duszę, zabrać twoją nadzieję, zabrać tobie wyczucia lubowi. Tego bijcie się, a nie jakiś tam problem, który mają o swoim fizycznych ograniczenia. Groszy brakuje, wielkie nieszczęście. Mój Boże, nie bij się tego, bo groszy przyjdą. Groszy to jest rzecz, która jest materialna, ale bij się z tego, który może zabrać tobie radość i pewność wyczucia Carstwa Niebesnego w twoim sercu. Carstwa Niebesnego w twoim sercu. Amin.
6: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував сьогодні катехизу в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за вас, отче. Дякуємо всім слухачам. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Одразу після завершення цієї катехизи запрошуємо до молитви. Що ж, а вже наступний вівторок ми продовжимо цикл катехиз разом з отцем Михайлом
7: Бранкевичем. Стало нам чистилище і пекло, і останній суд.
6: Гарно. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дзвони скликають усіх нас на молитву, і ми запрошуємо разом з отцем Міхалом Бренкевичем, я, ведуча Ганна Михайличенко, молитися всіх вас, дорогі слухачі, в цю денну годину, 12-та година за київським часом, так, якщо точніше, 12:02 вже, і запрошуємо призупинитися, подякувати у цій молитві Богові за півдня, який Господь дарував, за усі його ласки, можливо, перепросити за щось, можливо, попрохати про те, що в серці маємо. Тож, нехай всі наміри, всі інтенції будуть вкладені у молитву.
1: Ім'я Отця і Сина Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І слово стало, ось я Господня слугиня.
0: Нехай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І слово стало тілом
0: і оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо Господа, влій наші серця в свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були приучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають в мирі вічним.
0: Амінь.

0: Молімося молитву протягом дня, 6 година.
1: Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає Господу славу належну, з радістю в часи й віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, Він в муках тяжких сконавши втрачену честь повернув нам. Ясність Христа й осяє більше, ніж сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцу, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Амінь. Повнотою закону є любов. Як я люблю твій закон, весь день він навчає мене. Твої заповіді роблять мене мудрішим за моїх ворогів, тож вони навіки мої. Я став розуміти більше, ніж усі мої вчителі, тому що твої свідчення є для мене повчанням. Я поглубив знання більше, ніж старці, бо дотримуються твоїх заповідей. Я стримую свої ноги від усякого поганого шляху, щоб дотримуватися твоїх слів. Я не ухиляюся від твоїх присудів, бо ти навчаєш мене. Як і солодкі твої слова для моїх уст, за мед солодші вони для моїх уст. Я отримав зрозуміння через твої заповіді, тому я зненавидів всяку дорогу неправди. Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, повсякчас,
1: і на віки вічні. Амінь. Повнотою закону є любов. Згадай, Господи, твою громаду, яку ти придбав собі віддавна. Боже, чому ти не завжди відкинув нас? Чому твій гнів палає на овець твої отари? Згадай свою громаду, яку ти придбав віддавна. Ти викупив жезл твоєї спадщини, це гора Сіон, на якій ти оселився.

0: Христа демолилися Богові. Наших знамен ми не бачимо, вже нема пророка, нема між нами того, хто знає, доки так буде. Доки Боже ворог буде знущатися, доки ворог буде постійно глумитися з мого імені. Чому ти ховаєш свою руку, свою правицю? Витягні її з-за пазухи і поклади край. Бог споконвіку, мій цар, який звершує спасіння посеред землі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Згадай, Господи, Твою громаду, яку Ти придбав собі віддавна. Встань, Боже, відстоюй Твою справу. Силою своєю Ти розділив море, Ти розтрощив в водах голови зміїв, Ти розчавив голови дракона і дав його на поживу народом, жителям пустелі. Ти пробив джерела і потоки, Ти висушив могутні ріки.
1: Твій день і Твоя ніч, Ти сотворив світло та сонце.
0: Ти встановив усі границі землі, створив літо і зиму.
1: Тож пам'ятай, ворог поглумився з Господа, і безумний народ зневажив Твоє ім'я.
0: Не віддай звірям душі Твої голубки, про життя своїх убогих не забудь назавжди.
1: Поглянь на свій завіт, бо темні закутки землі заповнені оселями беззаконня.
0: Хай упокорений не повернеться засоромленим. Віднийте в Богі, величатимуть Твоє ім'я.
1: Встань, Боже, захисти свою справу. Згадай наклепи на Тебе від безумного, який зводить увесь день.
0: Не забудь про галас своїх ворогів, про постійно зростаючий крик тих, які повстали проти Тебе.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Встань, Боже!
1: Відстоюй Твою справу! Коли ж у Тебе буде убогий, хто-небудь із Твоїх братів у якомусь Твоєму місті, на Твоїй землі, що її Господь Бог Твій хоче тобі дати, ти не будеш твердий серцем, ані не буде скудною рука твоя супротив Богого брата. Ні, ти радо даси з своєї руки і охоче позичиш йому, скільки в біді, в яку він упав, йому потрібно.
0: Ти вислухав, Господи, бажання убогих.
1: Ти укріпиш їх серце, ти прихилиш свої вуха.
0: Молімося. Боже, ти об'явив Петрові волю спасіння поган, зроби, щоб наші вчинки були угодними тобі, і скеруй їх так, щоб вони служили намірам твоєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Під Твій захист прибігаємо, Богородице Диво, молитвами, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволі Диво преславна і благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.
0: Пам'ятай, о наймилостивіша, ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твої помочі слізно благає, заступництва твого просить.
1: Натхнений цією впевненістю, до тебе діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю –

0: До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, Мати упроченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб вона принесла плоди.
0: О, слухини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.
1: Амінь. Літанню до... Будемо молитися літанню до Пресвятої Діви Марії. Зараз знайдемо цю літанню.
0: Так, напередодні свята, яке ми всією церквою будемо святкувати, урочистість небовзяття Пресвятої Діви Марії вже 15 серпня, за декілька днів, помолимося сьогодні Лоретанську літанію в цюденну молитовну годину.
1: Кирія Лейсон.
0: Христе Лейсон.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійця Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія,
0: молись за нас.
1: Свята Богородице Діво,
0: молись за нас.
1: Свята Діво над Дівами,
0: молись за нас.
1: Мати Христова,
0: молись за нас.
1: Мати Церкви,
0: молись за нас.
1: Мати Божої Благодаті,
0: молись за нас.
1: Мати Непорочна,
0: молись за нас.
1: Мати Пречиста,
0: молись за нас.
1: Мати Дівоча,
0: молись за нас.
1: Мати Непорушна,
0: молись за нас.
1: Мати Наймиліша,
0: молись за нас.
1: Мати Предивна,
0: молись за нас.
1: Мати Доброї Поради,
0: молись за нас.
1: Мати Творця,
0: молись за нас.
1: Мати Спасителя,
0: молись за нас.
1: Діво Розсудлива,
0: молись за нас.
1: Діво Шанова, Шановна,
0: молись за нас.
1: Діво Прославлена,
0: молись за нас.
1: Діво Могутня,
0: молись за нас.
1: Діво Ласкава,
0: молись за нас.
1: Діво Вірна,
0: молись за нас.
1: Дзеркало Праведності,
0: молись за нас.
1: Престоле Мудрості,
0: молись за нас.
1: Причина нашої радості,
0: молись за нас.
1: Храми Святого Духа,
0: молись за нас.
1: Храми Уславнений,
0: молись за нас.
1: Храми Глибокої,
0: молись за нас.
1: Троянду Духовна,
0: молись за нас.
1: Вежу Давіда,
0: молись за нас.
1: Вежу зі слонової кості,
0: молись за нас.
1: Домі Золотий,
0: молись за нас.
1: Ковчегу Завіту,
0: молись за нас.
1: Брамо Небесна,
0: молись за нас.
1: Зоре Ранкова,
0: молись за нас.
1: Зцілення хворих,
0: молись за нас.
1: Притулку грішників,
0: молись за нас.
1: Тихо скорботних,
0: молись за нас.
1: Допомогу вірних,
0: молись за нас.
1: Царице ангелів,
0: молись за нас.
1: Царице патріархів,
0: молись за нас.
1: Царице пророків,
0: молись за нас.
1: Царице апостолів,
0: молись за нас.
1: Царице мучеників,
0: молись за нас.
1: Царице ісповідників,
0: молись за нас.
1: Царице дів,
0: молись за нас.
1: Царице всіх святих,
0: молись за нас.
1: Царице без гріха первородного зачата,
0: молись за нас.
1: Царице на небо взята,
0: молись за нас.
1: Царице Святого Розарію,
0: молись за нас.
1: Царице родин,
0: молись за нас.
1: Царице України,
0: молись за нас.
1: Царице світу,
0: молись за нас.
1: Танче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
1: Танче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
1: Танче Боже, що береш гріхи світу,
0: помилуй нас.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо Тебе, Господи, Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, радити тривалим здоров'ям душі і тіла, і через заступництво Пресвятої Діви Марії звільні нас від усякого зла і даруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка. Дякуємо, дорогі слухачі, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Нехай Бог дбає про кожного, хто зараз слухає радіо і не слухає. Нехай це благословіння, яке дав нам щойно отець Міхал, сьогодні наповняє світлом радістю кожного в тих справах, які маєте. Можливо, відпочиваєте, то також будьте благословені. Отже, дякую вам і дякуємо за ці півдня, які ми мали можливість сьогодні провести у духовному супроводі отця Міхала Бранкевича. Почуємося вже наступного вівторка разом з отцем, як зазвичай, о 9-й годині. Отже, до нових зустрічей!
1: До нових зустрічей, до зустрічі з Богом. Всього доброго.
0: Ну, а ми на завершення нашої молитовної лінії помолимось також Сальва Реджина і почуємося за декілька хвилин, дорогі слухачі, у програмі музичних привітань. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святу Клару. Почувши про вчення святого Франциска та про його святість, Клара, ідучи за голосом своєї душі, неодноразово зустрічається з цією живою іконою Євангелії. Незвичайні хвилі отриманих благодатей просвічують і вказують життєву дорогу. В жодній із тогочасних спільнот Клара не знайде стільки запалу, скільки Франциск збудив її серці. Прагне жити так, як і бідачина і його брати. В малій церковці у Сан-Дам'яно, куди привів її святий Франциск, свята Клара відречеться від світу і стане на дорогу чистоти, убожества і послугу Христа ради. Свята Клара – постать, котра започаткувала життя жіночої спільноти святого Франциска, яка з часом почала називатися кларисками. Клара народилася в 1193 році у шляхетній родині, будучи однією з трьох дочок пана Фаравоне і пані Ортолану. Батько Клари був лицарем і дуже часто перебував поза домом. Біля 1202 року сім'я Клари переїжджає до сусіднього міста Перуджі до 1206 року. Після повернення до Асижу дім Клари стається першим монастирем. Клара багато часу посвячувала молитві, постила, допомагала бідним, прокаженним. 13-літня Клара уважно слідкувала за Божим шаленцем Євангелії, який був Франциск Бернадоне, а також за його братами, серед яких брат Руфін був її двоюрідним братом, кузеном. В своєму молодому віці дуже бажалася зустрітися з Франциском, а зустрівши і порозмовлявши, відразу зрозуміла, до чого кличе її Ісус Христос. Запрагнула вести таке життя, як і сам Франциск і його перші брати. У 1212 році, коли Кларі виповнилось 18 років, постановила цілковито посвятити себе Богові. Вночі з 18 на 19 березня у вербну неділю тікає з дому і йде до церковці Матері Божої Ангельської, де в присутності Франциска і братів відрізає своє красиве волосся, задягається в покаяльний одяг – габіт, на знак своєї посвяти Богові. Франциск постановляє помістити святу Клару до монастиря Сант-Анджело ді Пранцо, де жили сестри Бенедиктинки. Після цих подій долучається до Кларі її сестра Катерина, котра, прийнявши габіт, змінює своє ім'я на Агна. Згодом Францискові рішення переводять сестер до церкви святого Дам'яна. На прохання Франциска і єпископа свята Клара переймає обов'язок керування спільнотою. Вона піклується про усіх сестер з материнською любов'ю, особливо про тих, котрі були поза границями Італії. Клара з усіх сил старалася бути для сестер зором молитви і контемпляції, живучи з милостині, а передусім з Божого промислу. Під кінець свого життя Клара постановила написати устав для обох сестер, дивлячись на устав Франциска. Клара отримала затвердження цього уставу два дні перед своєю смертю, 9 серпня 1953 року. Померла 11 серпня в оточенні сестер, тримаючи в руках написаний собою устав. Після смерті відразу починається канонізаційний процес, який завершується проголошенням Клари святою. Пізніше папа Урбан IV проголошує святу Клару покровителькою другого чину святого Франциска.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю всіх вас бадьортеся та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі. Чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни та немир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 вересня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 12:37 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном. Я ведуча Ганна Михайличенко. Розпочинається в ефірі Радіо Марія музична програма «Привітання». Запрошую всіх наших слухачів телефонувати в ефір. Маєте гарну можливість прямо зараз додзвонитися і привітати своїх друзів, ближніх, рідних, хто сьогодні, можливо, 11 серпня святкує свій день народження, або має свої іменини, або ще та для когось є цей день в якийсь особливий спосіб важливим, можна передати добре слово, побажання. Тож запрошую вас телефонувати. Телефони наші є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу 066-563-07-24. На Вайбер можна також писати повідомлення, особливо ті, хто нас слухають за кордоном, то маємо добру можливість єднатися разом через телефон Вайберу. Також нагадаю, що на нашому сайті Радіо Марія з'явилося від нещодавно таке нове віконце молитва та привітання, куди ви можете написати свої побажання у розділі привітання, і ми будемо озвучувати також ці повідомлення в нашій музичній програмі. Тож, дорогі слухачі, запрошую вас і також послухаємо сьогодні гарні пісні, які вже трошечки підготувала нам для цієї програми напередодні. Тож, бачу, що є у нас вже дзвіночок перший. Давайте почуємося. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
3: Хочу сьогодні привітати свою двоюрідну сестричку з днем народження. Побажати їй щастя, здоров'я, всіх потрібних благодатей, опіку Божої Матері, Божого благословення, всього-всього найкращого.
2: А як звати сестричку?
3: Олена.
2: Олена, доєднуємося до вітань, і нехай Господь благословить новий особистий рік Олени і обдарує всіма необхідними ласками. А ви звідки телефонуєте до нас?
3: Я з Вінниччини.
2: З Вінниччини. А як вас звати?
3: Елеонора.
2: Дякую вам, пані Елеонора, за цей дзвіночок, за вітання.
3: Будьте здорові, будьте
2: з Богом. А ми послухаємо пісню для всіх іменинників. Прозвучить прямо зараз в ефірі Радіо Марія. Називається пісня «Усміх твій таємничий».

0: Усміх твій таємничий виконання Богдана Веселовського прозвучало в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму привітань. Приймаємо ваші дзвіночки. Дякую, що дочекалися. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Валентина Коростень.
0: Вітаємо.
1: Я сьогодні хочу привітати з днем народження своїх троюрідних братів Беляка Вадима і Волківського Віктора. Хочу їм побажати міцного здоров'я, всіх Божих благодатей, родинного щастя. Все задумане, що вони задумали, щоб збулося, і многі благі літаєм. Поставте для них гарну пісню. Щиро вам дякую.
0: Дякую вам. Доєднуємося до привітань Володимира і Віктора. Нехай будуть благословенні Богом у всіх особистих справах і планах, роботах. Нехай Господь благословить родини ваших троюрідних братів і обдарує усіма необхідними ласками. Много літа. Наступний дзвіночок, абонент 044, київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло, це я, да?
0: Так.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Це вам дзвонить Людмила з город Житомир.
0: Вітаємо.
2: Я бабушка, мені 85 років. І мені Бог подарував три внучки. Одна внучка Єлизавета, 30-го числа в неї було день народження, 16 років. А 1-го числа було день народження Іни, їй 23 роки. А сьогодні день народження моєї внучки Яни, їй 26 років. І хочу їм попросити у Бога, Божого благословіння для них, здоров'я, щасливої долі в їхньому житті, особливо за їх навернення до Бога, щоб вони були поєднані з Богом у всіх своїх справах. Господі, і многоє літа, успіхів їм у їхній праці, в їхньому житті, всіх. І прошу молитву за них. Я рідко дзвоню, я хочу попросити сьогодні, щоб всі помолилися за здоров'я, за їхню щасливу долю і за всю молодь. Я молюся кожен день за молодь.
0: А назвіть ще раз, будь ласка, імена ваших трьох внучок. Я собі помічу, ми передамо на молитовну лінію.
2: Єлизавета, Іна і Яна.
0: Єлизавета, Ірина і Яна.
2: Іна.
0: Все. Виправила. Інна. Єлизавета, Інна і Яна. Дякую вам. Вас як зовут? Ще раз нагадайте.
2: Що?
0: Як вас звати?
2: Людмила.
0: Дякуємо. Дякуємо, пані Людмило. Ми доєднуємося до вітань. Передамо на молитовну лінію. Будемо молитися за ваших онучок. Дякую, що зателефонували. Вітання Житомирщині. І нехай Бог благословить ваш день сьогодні особисто. А також є дзвіночок на номер наш другий київський 044. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло.
0: Так.
3: Ви мене чуєте? Давай.
0: Чуємо.
3: Ой, шановна Анечка, я бажаю вам крепкого здоров'я, от і доброго вам дня. Бо я перший раз дзвоню на Радіо Марія і дзвоню стаціонарно, той не получився кнопочний. У мене сьогодні день народження моєї племяннички Олі. Це названі в пам'ять княгині Ольги. Я Ольга і вона Ольга. Вона зараз в дорозі. Вона в мене найкраща. Ну, все, що можна, я б небо для неї прихилила. Це я так, а головне здоров'я бажаю. Я, в мене все тема для вас є, але сьогодні не в темі цій. Це дуже серйозне питання, з яким я маю звернутися до вас. І от моєї племянниці сьогодні день народження, а 22 числа буде день народження її внука, який загинув у Бахмуті. Йому було всього 20 років. Ну, тут це таке вже. Один місяць у мами і внука. Вона виростила його сиротою. і хлопчик загинув, пішов добровільно, штурмова бригада номер 3. А потім іще один хлопчик, який жив у них 6 років, вона її нянькала. І той бабуля називав, і той бабуля. А той хлопчик не мав грошей платити за квартиру. Діти поступили і училися в інститут, поступили і пішли разом на фронт у штурмову бригаду Азов. Номер 3. Зараз обидва в могилі. Ось тільки 10 липня похоронили і Максима. А зараз я прошу для плем'яниці, щоб пісню «Мамина коса». Дуже прошу вас, Анушка, будь ласка, чуєте мене?
0: Та-та-та-та-та, дякую вам, пані Олю.
3: Я ще маю до вас позвонити, я ніяк не можу попасти, як позвонити мене. Є дуже серйозна тема для нашої молоді. А зараз прошу, вона в дорозі, може вона й почує цю пісню.
0: Та-та, обов'язково ми доєднуємося до привітань Ольги з днем народження. Нехай Бог подбає про дорогу, в якій вона зараз знаходиться, і обдарує її в цей день народження любов'ю, радістю, миром і усім тим, що Господь приготував сам найкращі подарунки, знаємо, Бог нам дарує, тому довіряємо Богові. І так обов'язково постараюсь поставити музичну композицію. А зараз у нас звучить пісня у виконанні Василя Зінкевича «Тече вода».

0: Тече вода в виконанні Василя Зінкевича звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжимо нашу музичну програму «Привітання». Маємо ще так 5 хвилинок до завершення нашої програми. Тож, дорогі слухачі, хто сьогодні має бажання привітати, можливо, знайомого, друга, родича, з днем народження, з іменинами, ще з якимось святом. Сьогодні 11 серпня, нагадаю, маємо за календарем, вівторок, так, нашого тижня. І тому телефонуйте, пишіть нам на Viber, пишіть на сайті Радіо Марія в табличці «Привітання». Будемо озвучувати. Я бачу, що є дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Хочу привітати сина свого Вадима з днем народження. Бажаю всіх йому добрих благодаті, опіку Богородиці і з високого неба все те, що треба. Здоров'я, мудрості і сили, і щастя дай безмірне. І здоров'я на довгі роки життя. Дякую, дзвонила Антоніна із Ворзеля.
0: Дякуємо, пані Антоніна. Вітаємо вашого сина. Як ви сказали ім'я?
1: Вадим,
0: нехай Бог благословить Вадима в цей день народження і подбає про маму Вадима вас в особливий спосіб, щоб син радував і щоб Господь сповнював серце світлом і дарував тепло, дарував мир, дарував любов. Також маємо дзвіночок на Viber. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Навіки слава Богу, Анічка, вітаю всю велику нашу Радіо Марію, директора, вас ведучих, волонтерів, всі священників, єпископів, які ведуть катехези, і вітаю всіх наших захисників, всіх поранених, полонених, всі, які пропали безвісти, щоб всі повернулися додому живими. А особливо в цей день вітаю свого кума, якому сьогодні 70 років, він проробив сварщиком на будівництві. І щастя, добра, миру, злагоди, опіки Матері Божої і дарів Святого Духа. І 100 років йому ще життя, бо він дуже добра людина, такий і енергійний, і працьовитий, і до цього часу ще працює на роботі. Всього найкращого для нього і для всіх, і своїх дітей, і родину, всіх сусідів вітаю. І всім бажаю миру і найшвидшої перемоги.
0: Як кума звати вашого?
2: Володимир.
0: Володимир, вітаємо Володимира. Доєднуємося до всіх добрих слів, які ви вже озвучили і побажали. Нехай Бог благословляє на многі-многі літа. Дорогі слухачі, звучить в ефірі Радіо Марія пісня, яка називається «Мамина коса» у виконанні Сергія Лазановського. І на цьому ми завершимо нашу музичну програму «Привітання». Після пісні о 13-й годині запрошую всіх вас доєднуватися до трансляції Святої Літургії в Східному обряді. Сьогодні ми єднаємося з містом Чернівці. Це буде Катедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці. А з вами була у цій половині дня. Сьогодні в ефірі Радіо Марія я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія і нехай Пресвятає Діва Марія подбає про ваш день і провадить вас сьогодні. Слава Ісусу Христу!

Святійшого Вселенського Архієрея Папу-Римського Заблаженнішого Патріарха нашого Святослава і за Преосвященнішого Архієпископа Пресвітерство у Христі Деяконства за весь причади людей Господа.

0: Владичицю, нашу Богородицю і Пресну Діву Марію з усіма святими пом'януши, самих себе й один одного і все життя наше, Христу Богові, вітаємо.
1: Тобі, Господи,
0: бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу.

освітили блискавки твої вселену, здригнулася і затремтіла земля молитвами Богородиці. Спаси

0: Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Гори Сіонські, ребра північні, місто царя великого, спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі, алілуя. І увів їх до гори святині своєї, гори тієї, що здається,

Переобразився на горі, співаємо тобі, Алилогоя. Гору Сіонську, яку возлюбив, і збудував, як однорога, святилище своє. Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі.

Нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. На горі переобразився ти, і скільки змогли ученики твої славу твою, Христе Боже, бачили, щоб коли побачать, як тебе

0: Богові подяка, який завжди вчиняє нас учасниками у Його переможнім ході в Христі і через нас на кожному місці випливає і виливає запашність свого знання. Бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Для одних запах, що від смерті веде до смерті, а для інших запах, що від життя веде до життя. Хто, отже, здатний до того? Ми не так, як багато інших, що торгують Словом Божим. Ми щиро, ми від Бога говоримо перед Богом у Христі. Чи нам знову зачинати доручувати себе самих? Чи, може, потребуємо, як дехто, поручальних до вас чи від вас листів? Наш лист – це ви, лист, написаний у серцях наших, які усі люди знають і читають. Відомо ж, що ви – лист Христа, приготовлений нами, написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на кам'яних таблицях, а на тілесних таблицях серця.
1: Мир тобі, премудрість, будьмо уважні. Алілуя.

І сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі – справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводарі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску, всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий фарисею, очисть спершу середину чаші і миску, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Отак і ви назовні здаєтесь людьми справедливими,

дорогі сестри, брати, преподобні сестри і всі ті, що моляться з нами в онлайн-трансляції. Слава Ісусу Христу! Не раз чуємо про тих фарисеїв, книжників, дуже часто Ісус про них говорить. Власне, сьогодні Він дуже гостро до них говорить. Більше того, Він говорить до нас, про них. І це щось особливе є, щоб нам мати розуміння, про що йдеться. Як ви зауважили, більше 4 разів Ісус каже: «Горе вам, книжники, горе вам, сліпі провадирі». Не мов би, застерігаючи нас тим зверненням до них, ми маємо відшукати, зрозуміти, про що йдеться нам. Адже сьогоднішнє Слово Боже показує зміст, яким жили фарисеї. Завжди форма проявлялася як щось найпрекрасніше, як щось найправильніше, найправедніше. Форма. А внутрішнє, зміст, сенс той, який би мали виявляти через форму, десь було загублено. Тому і звернення є те, що занедбуєте. Ви занедбуєте справедливість, милосердя і віру. Але далі говорить про те, що не потрібно залишати ту десятину і не потрібно лишати той зміст, той сенс віру, милосердя. Отже, сьогодні для нас варто зрозуміти, що зміст нашого духовного життя, нашого невидимого, внутрішнього, виявляється тою формою, тою видимим, тим, що ми робимо, тим, що ми говоримо. І знову ж таки, інколи є легко бути тим, який гарно говорить, який гарно щось може зробити на показ для людей. Але не мати того внутрішнього змісту, чому ми так робимо? Що нас побуджує до того, що ми так робимо? Сьогоднішнє слово про справжність, щоб нам пам'ятати про те, що перед людьми ми можемо показати кіно, ми можемо зіграти певну роль, повестись так чи так, і ми вже того навчилися. Ми вміємо з одними людьми говорити так, з іншими по-іншому, з третіми ще по-іншому. Але в цьому всьому важливо не загубити нашу справжність, нашу цілісність. Те, що ми духовно є, хтось вже є зрілим, хтось доростає, хтось має глибоку духовність, і так її може нею ділитися. Але важливо, щоб це не було щось поверхневе. Щось, яке закінчується виключно у формі. Виключно в тому, щоб я зробив для тих, хто мене бачить.
тих, хто мене чує. Але щоб та справжність виходила з нашого серця, з нашого думання про глибокі сенси, про те, до чого Господь нас кличе. Як ми даємо відповідь через форму, через наші вчинки, наші слова, як ми поводимося. То сьогодні просимо Духа Святого, щоб ми кожного разу ставали справжніми. Ми не шукали можливості бути несправжніми. Справді, з кожним разом, там, де цього буде потрібно, там, де якраз проявиться оте наша форма, але щоб та форма проявила зміст, щоб те, що ми маємо внутрішню, нашу віру, наше милосердя, нашу любов, щоб виявлялася на ділах і на словах. Про це молимося в цій святій літургії, щоб Господь і дія Духа Святого були над нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!

за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за преосвященого єпископа нашого Кир'йосафата, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, що Господь Богу своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєю самогутньою піки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай милостиво.

0: українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісті зникли, щоб Господь Бог явив їм своє милосердя, зміцнив у терпінні, захистив від усякого зла і повернув їх у мирі до рідних домів. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за всіх наших поранених захисників, які перебувають у лікарнях і проходять реабілітацію, щоб Господь Бог подав їм тілесне і душевне зцілення, зміцнив духом, благословив лікарів і всіх, хто опікується ними. Господи,

0: трансляції, щоб сповнювалися добрі прохання її. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.
0: Ще молимо за тут присутні людей, що очікують від Тебе великої, багатої милости, за тих, що творять на милостиню, за всіх православ.

в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за

І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, ще від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя моє.

заспочили вірі правоці отців, патріархів, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і

0: Найперше помине Господи, святішого Вселенського архієрея Лева, папу римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і преосвященного єпископа нашого Кир'єосафата, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усі святий пом'януши, ще й шемрі

0: Духу Святий, наднебесний, мислений, свій жертовний, як приємний запах духовний, зіслав нам Божественну благодаті дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй,
0: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву.

0: життя нашого, мирі покаяння завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи,
0: християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи,
0: єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе один одно, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: і сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати тебе небесно.

0: і в імені Твоїм возрадуємося навіки. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.
0: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь.

0: Оцедіть мос уст ваших вінімисім законі і гріхи ваші очистіть. Спаси Боже народ твій, благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небе. Весного ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємо.

0: Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Просі, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових тайн, достойно подякуємо.

0: Господи, благословляєш тих, що Тебе благословляють і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественно Твою силою. І не залиши нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму даруй. Церквам Твоїм і єреям, владі, війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє.

0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови!
0: Христос, істинний Бог, на що на горі Таворській у славі переобразився перед святими своїми учнями і апостолами, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя і святого мученика і архідеякона Євпла і всіх святих українського народу,

0: Усім щиро дякуємо за спільну молитву Святої Літургії, всім тут присутнім і всім тим, хто єднався з нами в онлайн-трансляції. Дякуємо і молимося молитву за Україну. Боже великий, єдиний.
1: Боже великий, єдиний.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з радістю, любов'ю і молитвою вітаю дуже дорогого для мене, і думаю, для вас, гостя, отця Романа Островського. Вітаю вас, отче.
2: Дякую, дякую.
1: З отцем Романом в цій програмі ми, дорогі друзі, зустрічалися в листопаді 2022 року. І, власне, прийшов час нам поговорити про становище, ситуацію в Українській греко-католицькій церкві з початку революційних подій 1917 року і потім далі в 20-30 роки, щоб, власне, завершити оцей от період боротьби, служіння, молитви, страждання, опіки вірних Української греко-католицької церкви. Ну, і також, представляючи ця Романа, хочу сказати, що з нашої останньої зустрічі він також обійняв посаду ректора Київської трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Отже, отець, ми вас вітаємо і зичимо дуже щедрих, передовсім, дарів Святого Духа для керівництва семінарії. І для наших слухачів також поясніть, власне, назву, да, трьохсвятительська семінарія.
2: Дуже дякую за вітання, за можливість бути з вами, розмовляти на ці дуже непрості теми. Щодо назви трьохсвятительська, мається на увазі трьох святителів первісної, що неподіленої церкви, це Василій Великий, Григорій Богослов і Йоанн Златоустий. Це три постаті, які фактично на всіх рівнях, я би сказав, вписали себе в історію церкви. Це як на рівні богослов'я, ось, це як на рівні літургії, бо ми знаємо, що Йоанн Златоустий і Василій Великий були тими, хто, власне, зберегли нам, передали цей текст літургії візантійської, яку ми до сьогодні молимося. Ось, ну і, звичайно, вони були такими важливими чинниками у формуванні монашества. Особливо Василій Великий з його реформою монашества, написанням правил і так далі. Вони дуже багато вклали. Тобто, про них можна окрему передачу буде робити, але це не сьогодні. Але, насправді, це два наших таких стовпи, які є покровителями семінарії. І вони були колись покровителями первісної семінарії Унійної в Радомишлі. Тому ми перебрали, так би мовити, як продовжувачі цієї традиції цю назву і зберігаємо, і дуже радіємо, що тих трьох славних мужів є нашими опікунами.
1: Прекрасно. Ну, от, власне, да, повертаючись до контексту і до нашої програми, історичної програми «Магістра Віте», нагадаю вам, дорогі друзі, ви можете розшукати це в архіві на нашому сайті radiomria.org.ua. Було декілька програм про, власне, постання Української греко-католицької церкви, її розвиток, її боротьбу в 17-му, 18-му, 19-му століттях. І от, власне, з отцем Романом ми в листопаді 22-го року говорили про ситуацію на початок 20-го століття, існування тої Російської імперії і Австро-Угорської імперії, і як Україна була поділена між цими імперіями, і як мусила, як і всі інші, виживати Українська греко-католицька церква. І от, власне, наступив рік переломний, 1917-й, де бахнула, власне, ця революція спочатку там, на Московії, і потім вона зачепила всі інші землі і Україну у тому числі. Ну, а церква ж існувала. І от ситуація, що ж відбувається після 1917 року в Українській греко-католицькій церкві.
2: Та насправді, щоб війти вже в саму ситуацію, потрібно розуміти, що це був період, коли української держави не існувало до цього, і до революції 17-го, і після це були спроби, постійні спроби щось зробити. І насправді це такий дуже цікавий, як на мене, феномен українців. Ми справді хочемо мати свою державу, ми за неї боремося, але в певні відповідальні моменти ми не вміємо об'єднуватися. І протягом історії це постійно є оці, знаєте, постаті, які ключові, які могли разом досягнути набагато більше, але вони це все розвалювали. І якраз період, власне, від 1901-го, від призначення митрополитом, митрополит Андрій Шептицький, це така постать ключова, власне, з цього століття. І фактично всі події, які відбуваються, власне, на цій території, яка була підконтрольна спочатку Австро-Угорщині, потім тут Польща залишилась, потім зайшли більшовики, так звані перші, він був ключовою фігурою. І фактично без нього це століття неможливо ні зрозуміти, ні розв'язати. Я так хіба так коротко пригадаю, можливо, слухачам, що Шептицький, який походив з древнього дуже роду Шептицьких Федрів, і фактично вони всі були, так би мовити, тими, хто були римокатоликами. Вони вже себе відчували частиною цього шляхетного роду. І вони...
1: Але отець, перепрошую, так, що я от вас збиваю, але давайте наголосимо, що рід то цей був русинський.
2: Русинський, так, але вже так, оця сім'я, так, скажімо, який він народився, так, вони були вихідці з русинів, це так, правда. Тому, в принципі, в нього ця тяглість, пошук він був. Ось, але всі вони були, в принципі, дуже вишколеними шляхтичами, які вчилися в кращих університетах, здобували по 2-3 освіти, там служили у війську, як Клементі, там інші. Ось. І що цікаво, що Шептицький вибирає оцей, власне, дуже дивний шлях. Він вирішує йти в унійну церкву, ось, і, власне, греко-католицьку, і в ній стати монахом. Звичайно, це не дуже сприймалось в родині, але з часом, як ми бачимо ці його, скажімо, бачення і спосіб керування церквою, він приніс величезні плоди. Тобто, перше, що він дуже добре розумів середовище і розумів, що лише бути духовним проповідником цього є замало. Тому, якщо подивитися на ці всі роки його служіння як митрополита, ми бачимо, що він працював, розвивав всі можливі напрямки. Тобто, напевно, немає от напрямку в діяльності господарській, економічній, мистецькій, культурній, освітній, економічній.
1: Теологічній.
2: Особливо в теологічній, це, як би мовити, база, базисна. Ось, де він не працював. Він всюди розвивав. І що важливо, що це все він робив для того, щоб цю частину, цей народ, який насправді в Галичині, якщо ви розумієте, пригадуєте, то це було дуже таке бідне сільське населення, яке постійно всі намагалися притиснути і розмити його, скажімо, самоідентифікацію. Тобто, щоб зробити з них або там поляків, або австрогорців, або потім росіян. Тобто, всі можливі, знаєте, випробування вони пройшли, а він намагався навпаки через всі можливі засоби, через освіту, через навчання, через практичне навчання, зробити так, щоб вони відчувалися, що вони є от єдиним, і що вони мають право і можуть бути господарями на цій землі.
1: Ну, я також, знаєте, вважаю, що здивування гарне і захват викликає те, що отака постать, як митрополит Андрій Шептицький, він, будучи аристократом, графом, з дуже заможної родини, він захотів, да, він вважав, що це такий його борг, власне, захистити, як можна більше зробити для українців, саме для українців. І тому вибрав таку церкву, власне, українську греко-католицьку церкву. І от ця постать є. На щастя, з самого початку ХХ століття він як-от титан такий, можна сказати, патріарх, так? Української греко-католицької церкви він знаходиться, він стоїть. Ну, а історія підносить нам свої події. І от, власне, що ж відбувається після 1917 року?
2: Ось, звичайно, що 17-й рік, це ми говоримо про заслання, про його, скажімо, бо розуміють більшовики його роль, його постать. Ось, звичайно, дуже добре, що вони не посмілилися його, знаєте, фізично знищити, що вони завжди робили, дуже часто робили. Ось, вони забирають його в Росію на заслання, я зараз не пригадую місто, здається, десь там в цій. Ось, але, в принципі, ця можливість його бути там, вона допомогла, що він побачив, що насправді місія католицької церкви – це не лише бути в галицьких тих областях, регіонах, де її змусило, особливо після третього поділу Польщі, після так званого Полоцького псевдособору 1823 року. І мені здається, що саме Будаджина засланіше, Плицький зрозумів, що важливо йти і проповідувати також в Російській імперії. Мені здається, будучи там, він, власне, познайомився, він нав'язав контакти з різною інтелігенцією, з людьми. І пізніше, от Леонід Федоров, як екзарх
3: Розкажіть, отець. Дорогі друзі, надзвичайно цікава річ, і отець в контексті, тому він називає оцю постать і дуже важливу подію. Отже.
2: Так, отже, насправді, це дуже ключова постать, дуже важлива людина, яка, в принципі, є уродженця, власне, Росії, російської території, і що важливо, що він належить до цієї інтелігентної, скажімо, середовища, і він стає греко-католиком, і в 1917-му, власне, його митрополит Шептицький висвячує на єпископа, і, власне, він є відповідальним. Але, щоб ми розуміли, ніякої структури не було. Тобто, ну, це не є служіння...
3: Це виходить, як російська греко-католицька церква.
2: Так. Ну, так, ну, греко-католицька церква на території тодішньої Росії. Тобто, бо... Але що цікаво, що багато людей, власне, з інтелектуального середовища цікавилися. Попри те, що там було тотальне панування російської православної церкви, цієї казенної, так би мовити, було зацікавлення. І воно розвивалося. І це розвиток, скажімо, був досить успішний, аж до 1923 року, до арешту і суду над Федором. Тобто, як ви розумієте, дуже небагато часу пройшло,

0: Який є центром якого є Унівська лавра Успінська. Я думаю, що це також була спроба, власне, говорити з цими, скажімо, народами, з цими цією традицією, власне, через те монашество, яке їм було зрозуміле. Тобто, бо на загал, якщо пам'ятаєте, то традиційно василянське монашество це таке було те виховане, скажімо, після реформи там Добромильської, наслідок там Зимовського синоду. Тобто, ті, які відповідали такому католицькому канону монашества, освічене, яке займається наукою, яке йде місіонувати. Натомість східна ця гілка, яку розвиває власне Шептицький, вона більше відповідала такому цьому східному баченню, як має виглядати монах. Хоча, як на мене, вони були суперєвропейські, бо ви знаєте, що у Львові мали свої заводи. Вони рятували єврейських дітей під час Другої світової війни. Тобто, ті речі, які вони робили, насправді вони були дуже в дусі, знаєте, Шептицького. Тобто, це справді було монашество високоосвічене, інтелектуальне. І разом з тим, яке опиралося на східну традицію з усіма його молитвами, чинами і так далі. Тобто це насправді був такий особливий феномен в цей час. Я думаю, що якби не політичні події, я думаю, місія Шептицького в глибину тодішньої Росії, вона б дала б величезні плоди. Але
1: маємо, так, маємо те, що маємо. Так. Цей історичний контекст, він полягає в тому, що на теренах України та в 17-му, 18-му, 19-му, 20-му, 21-му роках, дорогі друзі, ми все це вам виклали в попередніх передачах і про Українську Народну Республіку, і про гетьмана Скоропадського, і про директорію, і про захід більшовиків і проголошення цієї Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це отой терен, де знаходилися греко-католицькі священники, тому що їх до революції там практично ж не пускала ця царська влада. Ми розуміємо, що їх не переслідували за часів Української Народної Республіки, не тому, що любили, а тому, що їм було, так би мовити, все одно. Вони більш, так би мовити, соціалістичні, всі ці представники соціалістичних партій, їх це цікавило. Ну, але тим, що не менше не заважали. Але потім прийшли совєти, і вони чітко зрозуміли, що це вороги і контрреволюція. Чому отець?
0: Чому? Тому що вони бачили, в принципі, що це церква, яка не буде, скажімо, співпрацювати з ними ні на ідеологічному рівні, ні на богословському, тим паче не на політичному. Вони розуміли, що це є церква, яка служить людям і, в принципі, намагається, ну, відповідати тим нормам, які є встановлені там чи в праві, чи в Біблії, знаєте. Тому єдиний відповідь, що, в принципі, в часи Російської імперії, маємо цей собор в Полоцьку, який організував Семашко, 1823 рік, що ось тут 1920-ті роки завжди відповіді така сама, що уніатів, греко-католиків потрібно зачистити, тоді можна далі продовжувати оцю експансію, так би мовити, ідеологічно. Бо все-таки людина є складна істота, ми це знаємо. Так. І віра, духовність – це її самоідентифікація. І це дуже важливо. А для того, щоб це розмити, це потрібно забрати. І тому вони дуже чітко працюють. Ну і, в принципі, вони бачать, наскільки на західній території України греко-католицька церква себе показала як така державотворча, тобто де вона допомагає людям, де вона організовує оці, так би мовити, банки, де вона організовує кредитні спілки, де вона організовує маслосоюзи, тобто де вона допомагає молоді не просто, вибачте, болтатися, а йти в Пласт, в Сум. Тобто вона робить речі, які реально формують націю, яка чітко себе усвідомлює. А які усвідомлення, з ним треба тоді щось робити. А для цих російських, скажімо, бажання соціалістів не було, щоб більшовиків, щоб українці самоідентифікувалися. Вони не хотіли, щоб вони себе ідентифікували з ними, з російською великою. Це, власне, цей виклик, що для Грушевського, з яким, до речі, Шептицький переписувався. Так. Це були дві постаті, які величезного масштабу, але Шептицький вже тоді розумів небезпеку соціалізму, комунізму, а цих ідей, які є дуже підлі. Натомість Грушевський, великий історик, величезна людина розуму, величезна цього, але от він на хвилі, не знаю, чи то епохи, чи якоїсь такої довіри, не знаю, до тих ідей, він вважав, що от з ними можна щось будувати, з цією радянською чи більшовицькою системою, з цими соціалістичними ідеями. Що дивно, той самий Франко, з яким теж Шептицький переписується, з якого підтримує, причому дуже таємно, бо, як кажуть дослідники, Франко був дуже така людина, знаєте, вихована і мав свій, знаєте, такий гонір. І навіть коли Шептицького підтримував фінансово, Він робив так, щоб цей ніби не знав, щоб це не було напряму.

0: Бо для нього було прикро, знаєте, оці такі подачки. Тому насправді, але тоді більшість інтелектуалів, на жаль, що західна територія, що східна Україна, були заражені від соціалізму. На жаль, у ці ідеї вони бродили в умах, і людям видавалося, що після цих всіх імперій це єдина правильна відповідь на ці виклики. І Шептицький намагався це показати, видавав листи. Ну, але коли, знаєте, воно все бродить, ну це...
1: Але давайте все-таки наголосимо отець на тому, що на цій, вже будемо говорити, підрадянській Україні, все одно Українська Греко-католицька церква засилала, можемо так сказати, священників. Були священники в Харкові, були священники в Києві. Їм вони працювали в надзвичайно складних умовах. Їм потрібно було, ну, практично на конспіративних засадах спілкуватися з Шептицьким і, власне, ієрархією церкви. А більшовики чітко побачили. Побачили розвал, який вони ж то, власне, і спровокували Української православної церкви. І ми розуміємо, що там були так звані оці тихоновці, скажімо так, які від московського патріархату. Але у нас тут уже створилася Українська автокефальна православна церква. Ото клин там між ними там вбивали і щось там своє робили. Ну, те, що стосується Римо-католицької церкви, ситуація, яка була, ми в попередній програмі якраз розбирали, тому нашим слухачам це відомо. Тобто ми можемо констатувати, що більшовицька влада зробила все для того, щоб викорінити Українську католицьку церкву на підрадянській Україні.
0: Там так і було, їх переслідували, вони справді мусили спілкуватися через різні таємні канали, передавати відомості, і їх, якщо знаходили, вони їх... Суд був, дуже швидкі ці суди, трійки, знаєте, де їх засуджували, відправляли або в Сибір, або вбивали. Тобто, на жаль, тобто, повноцінного навіть розвитку, не то, що там, я не говорю про якусь більшу там одиницю єпархії, навіть парафії було тяжко, все було на цих квартирах, де вони збирались, де ховалися, де пробували розвивати, але це все було дуже під пильним оком, знаєте, тодішнього НКВД, і тому розвитку воно не могло мати, бо це одразу, ну, вони, більшовицька влада розуміла, що греко-католицька церква для неї є небезпека, тому вони їх намагалися всіляко знищити.
1: Знаєте, дорогі друзі, чому ми так спеціально про це говоримо? Це є надзвичайно важливим, тому що, бачите, історія зробила свій оберт. З тих подій пройшло майже 100 років. Ми з вами розуміємо, що творилося в 90-ті і 2000-ні роки вже наші. Власне, на цих землях, які тепер підлягають російській окупації, агресії і так далі, що, можливо, той, хто не в контексті, може подумати, що там, ну, взагалі, от така от територія російськомовна, от тільки там от руський мір і все таке інше. Ми спеціально про це говоримо, щоб ви розуміли, що величезна кількість україномовних, українців і представників Української греко-католицької церкви існувало. Воно було винищено за цих 100 років. І от ми спеціально про це говоримо, тому що це також дуже важливий, правдивий, страшний, якщо хочете, урок історії. Але ситуація в тих землях, які ми відносимо до, мовно кажучи, Західної України, вона була іншою, оскільки то належало Австрійській імперії. Ми розуміємо, що Австрійська імперія своє повноваження також здійснювала, тим не менше, ну, намагалася принаймні нормально відноситися до ієрархів і Римо-католицької, і Греко-католицької церкви, і так далі, і так далі. Особливо, до речі, мені здається, до того часу навіть постанова там була цісарська про те, що унійна церква – це образлива назва, і треба
0: Тереза,
1: гарненько казати правильно і поважливо Українська греко-католицька церква. Ну, і от, виходить, що вирій цієї історії привів до того, що Україна в її західній частині, вона опинилася в декількох державах. Власне, у Польщі, Румунії, Чехословаччині. І от, а яка ж ситуація там відбувається з Українською греко-католицькою церквою, власне, на Галичині, Буковині, Закарпатті.
0: Ну, бачите, там кожна держава назавжди вела свою політику, і, в принципі, це був, власне, цей період, це був період формування, власне, держав, спроб формування різних держав, і кожна держава намагалася під себе ці території, так би мовити, реформувати, перекроювати, знаєте, і тому дуже часто це все супроводжувалося переслідуваннями, переселеннями, переміщеннями і знищенням ідентичності. І, власне, і тут церковна от релігійна заходила, тобто ніхто дуже легко не погоджувався на те, щоб українці, греко-католики залишалися повністю своїми. Тобто навіть, скажімо так, Австро-Угорська імперія, власне, в цьому плані була набагато більше, в лапках демократичніше, вона справді дала величезний поштовх і можливість греко-католицькій церкві розвиватися, мати освітні заклади. Священники стали, ну, скажімо, поважною частиною суспільства, яка, власне, представляла інтереси там селян, міщан в парламенті, тобто і так далі. Натомість, коли почався цей, знаєте, поділ, і кожна держава, там, Польща, Румунія, і так далі, почала Угорщина ділити це все, тоді почала виникати конфлікт, і конфлікт так почали гинути люди, тобто, як завжди буває. Тобто, починається це переселення, зміни, знаєте, знищення церков, спалення і так далі, спроби перетягнути. І це дуже така, ну, неприємна сторінка. Вона зараз, власне, про це, то це величезна дискусія, власне, щодо Польщі, щодо цих всіх подій, але я думаю, що це треба говорити чесно і історично, тобто, треба базуючись на фактах. Бо коли ми переходимо на емоції, на обвинувачення, тоді це вже не дискусія, це вже, знаєте, цей. Але що важливо, що в принципі церква намагалася завжди підтримувати, що дуже важливо. Тобто Шептицький намагався підтримувати, допомагати, і, власне, в цьому є його величезна роль. Він намагався навіть представляти Україну, якою не існувала, перед тодішньою Антантою, щоб нам дали можливість формуватися як держава. Але, на жаль, його лише зусиль було замало, тому що ці політики, які по черзі представляли Україну, вони не були об'єднані, і вони тягнули в різні сторони, і тому лише його зусиль було замало, от щоб сказати, що так, ми є народ, ми маємо право на державу. Тому що на нас всі претендували, нас всі ділили, Україна мається на язик.
1: Ми досить так докладно говорили про це, чи романи, ну, в наших таких історичних викладах, і наші слухачі пам'ятають, що так же сталося, що ця Версальсько-Вашингтонська система міжнародних договорів забезпечила, власне, і навіть санкціонувала утворення польської держави, що ми називаємо Другою Речі Посполитою, і до, власне, Польщі відходить частина Галичини, але те, чого не було раніше, відходить Волинь. А Волинь до 17-го року вона там належала російській, так би мовити, імперії. І хоч там в цих умовах про створення польської держави особливо наголошувалося на захисті інтересів всіх народів і забезпечення права самовизначення всіх народів. Ми розуміємо, що держава польська, вона здійснювала свою політику, про яку ми також говорили. І те, що ви натякали тільки що, і ми говоримо це відкритим текстом, так, те, що тут через 100 років сталося, ці взаємні звинувачення і так далі, і так далі, це не предмет розмови, якщо ти не володієш фактами. Якщо ми знаємо про цю політику пацифікації, так, ми знаємо про цю політику осадництва, ми докладно про це говорили, воно створило ситуацію, коли, ну, знову українське населення, воно, ну, так би мовити, в пригнобленому стані знаходилося. Один момент. Другий момент, надзвичайно важливий, полягає в тому, що це загальний процес для, ну, всіх, багатьох націй, особливо європейських, особливо східноєвропейських, коли відбувається самоідентифікація. Вона саме в ці часи і відбувається, ця самоідентифікація. Mm-hmm. То право на те, щоб себе самоідентифікували інші наші брати східні слов'яни, але не українці, воно якось здивування викликає. І от тому, а от церква греко-католицька, вона якраз стояла на тому, щоб, ну, допомогти цій самоідентифікації, передовсім навернути людей до Бога. Так? Ми ж не забуваємо, так, що це церква. але потім і захистити. То от ситуація в Польщі, яким чином от діяла українська греко-католицька церква, власне, от в Польщі ці 20-30 роки?
0: Ну, найперше, звичайно, що це на рівні захисту, скажімо, як церква, яка опікувалася своїми вірними, яка допомагала їм. І, власне, спроби, щоб українці мали свою церкву з всіма відповідними, знаєте, можливостями доступу і так далі. Звичайно, також йдеться і про спроби, щоб їм дати освіту, щоб вони мали можливість відчуватися, вчитися рідної мови. Це було величезні так само дискусії і тут у Львові і так далі. Тобто, тому церква завжди намагалася говорити, промовляти, як і до польських, скажімо, і до цих. Тому, наприклад, Шептицький був величезним противником так званих терористичних методів, за що я частина тодішньої такої бадьорої молоді, які, власне, бачили оцю несправедливість, що робить поляки у Львові, довкола, скажімо, і вони вважали, що це є єдиний спосіб їм відповісти. А він розумів наслідки і тому закликав їх цього не робити, скажімо, не йти на ці терористичні акти, не вбивати, навіть якщо таке відбувається супроти них. Звичайно, що в момент розпал тоді, коли це все було, коли вбивали просто студентів, які хотіли вчитися українською, коли знищували школи, коли знищували церкви, ну, цей накип дуже був високий. Шептицький намагався на всі способи, знаєте, тримати оце. Але, звичайно, завжди є гарячі голови. І в моменти таких його не завжди слухали. Це теж правда. Але потрібно говорити, що він говорив. Що він говорив сміливо, навіть знаючи, що він втратить підтримку цього такого дуже радикального крила молоді, знаєте. І більше того, коли прийшли потім німці, він не побоявся їм також сказати за євреїв, в принципі. Є один з небагатьох єрархів, який написав послання «Не вбий». І, в принципі, ну, мало хто собі дозволяв Гітлеру сказати відкрито, що ну, вбивати інших – це не є добре, особливо, якщо йдеться про один народ. Тому ці речі, насправді, в його добу потрібно було бути дуже сміливим і дуже добре розуміти, але залишатися не тільки лідером політичним, але справді духовним лідером і таким батьком для церкви, який намагався всіма способами цей народ підтримувати, допомагати і пробувати, наскільки це можливо, через Сейм, через різні ці, якісь їм права і свободи в той час, коли з усіх сторін їх намагалися врізати і з українців зробити спочатку там поляків, потім більшовиків росіян, ну, тобто ці всі пертурбації. Тому церква те, що могла, що цікаво, що Шептицький задіює м'яку силу. Він розумів, що мистецтво, культура – це дуже важлива частина. Тому,
1: от власне, про цю соціальну частиною роботи культурницьку.
0: Так, він насправді розуміє, що ну, в нас є, в нього, в його часи є освічені люди. Є люди, які малюють картини, які пишуть, які можуть справді бути голосом нашим, не тільки в середовищі там Галичини чи України, але й поза межами. Тому він дуже легко фінансує всіх обдарованих людей, не тільки семінаристів. Семінаристів, богословів, це само собою, але також і митців. Той самий Олександр Новаківський, якому він підтримував, який малює чудові картини, багато інших. І завдяки старанням Шептицького постає оцей музей, який ми маємо зараз у Львові, з іконами, з древніми і так далі. Тобто він розуміє, наскільки мистецтво є важлива частина оцього коду, знаєте, коду нації, коду народу, і для того, щоб він це не згубив. Плюс він допомагає, знову ж таки, Львівська богословська академія. Вона була вже заснована, але, в принципі, він також намагається її розвивати. Тобто, він робить все, щоб освіта і наука, вони на цій території розвивалися, щоб вони були. Кажу, він інвестує в різних вчених, які були поза богослов'ям. Тобто, так само в його часи, я не знаю, чи ми вже про це говорили, але виникає величезна кількість перекладів Святого Письма, Нового Завіту. Тобто,
1: це важливо, розкажіть.
0: Це справді дуже важливо, бо нам часом здається, що, наприклад, ми розпочали цей переклад Київської Біблії, знаєте, ось, і багато хто питається, ну, ніби в часі війни говорити про переклад, хіба це важливо? Що протягом життя, власне, цих періодів Шептицького, 20-х років, в принципі, було, як мінімум, 5 таких добрих перекладів Нового Завіту. Паралельно були переклади старого, різних частин, ось, і кожного разу він давав дозвіл, він благословляв це, і плюс фінансував, плюс мав групу рецензентів, які провіряли це і друкували, бо він розумів, наскільки є важливо через Святе Письмо розвивати оцю мову. Тому ж, знову ж таки, завжди говорили, що українці – це не нація, вони не мають держави, не мають мови, не мають церкви. Тобто, ну, нас завжди обрізали, але насправді все це було, тільки його постійно намагалися нам, знаєте, затоптати. І, власне, ці переклади, якщо подивитися, Кравчука, Левицького, тобто їх є дуже багато цих імен, тут можна цілу, знаєте, робити.
1: І вони прекрасні, ці переклади. І ви от бачите, після проголошення незалежності з натхненням користуємося.
0: Були більше добрі, були спроби перекладати навіть поетичним віршом, наприклад, поетичні книги, ту саму пісні пісень, псалми. І це насправді дуже потужний поштовх, але це все відбувається тільки на території, яка є, ну, скажімо, там, де є Шептицький. Натомість на території Російської імперії, якщо ми ще говоримо до розвалу до 17-го, то там виник один переклад Морочевського, який не дозволили видати аж після розвалу Російської імперії, і змогли його видати, і то в Польщі, скажімо, за кошти цього біблійного товариства британського. Наскільки уявляєте, тобто для них оце, що з'являється українська мова, якою щось перекладають, це вже було просто от кінець світу. Тому його зразу чик заблокували, і хоча він і переклав весь Новий Завіт, і все, але ходу на цій території не дали. Тому можемо розуміти, наскільки мова є важлива. Знову ж таки, ми повертаємось до тих питань самоідентифікації, але це було справді важливо. Тому кажу, Шептицький підтримував цю м'яку силу і робив все, щоб українці бачили і розуміли, що вони так, вони можуть писати картини, вони можуть творити прекрасні скульптури, вистави, писати книги, театр, оперу. Ну, тобто, все, що потім стане надбанням, але в нас це постійно забирали, щоб показати, що от ми не маємо там свої традиції оперного балету, хоча насправді це не так, все це існувало і було дуже розвинутим у Львові, на цій території поза Львівською областю, але потім це все гарно схлопнули, знаєте.
1: Дорогі друзі, наші дорогі радіослухачі і глядачі, щоб ми розуміли також, що відбувається, бачите, ми розказуємо, розповідаємо про те, як боролася Українська греко-католицька церква за людей. А ми повинні розуміти, що в цей же ж час на цій підрадянській Україні, знаєте, ми слушно критикуємо ті держави, в яких опинилися українці різні, і ну що дійсно там таке певне таке гноблення було. Його неможливо було порівняти власне з тими репресіями і просто докорінним винищенням, яке відбувається на підрадянській Україні. І тому, коли ми говоримо про цю ситуацію підтримки українського руху, безумовно, ще раз підкреслюємо, що мета церкви полягала відкрити шлях до спасіння людям і огорнути їх тими таїнствами і всім тим, що може церква дати. Але безумовно, що на цьому шляху також підтримка українських національних об'єднань, вона також відбувається. Нам відомо про те, що дійсно священники Української греко-католицької церкви співпрацювали з українським народно-демократичним об'єднанням. Це така дуже важлива, потужна структура, яка сприяла Української греко-католицької церкви. Ну і також церква розуміла, що треба допомогти українцям економічно. Адже ми знаємо, да, таку політику проводила польська держава, коли, ну, зокрема, на Волинь направлялися бувші військові, ветерани, поляки, і їм надавалися величезні, ну, для тих часів земельні ділянки. Я от нещодавно якраз от поцікавився цим і дізнався, що по 35-45 гектарів давали.
0: Це
1: тоді як родина українського селянина мала 2,5-3 гектара. І їм давали це практично, да, на таких от загальних засадах, і вже ставили, ну, в нерівні умови. Mm-hmm. Ну то ясно, що такі супротив і від цієї несправедливості він був присутній. Це нормально. Тим більше, що до цього ж, ну, то було гноблення, скажімо так, Російської імперії. Тепер, не зважаючи на всі міжнародні договори і про самовизначення і так далі, але економічна ситуація була важка. Як Українська греко-католицька церква намагалася економічно підтримати українців?
0: Це дуже цікаво, знаєте, бо справді Шептицький бачив, наскільки українці, власне, свої території, вони бідні, вони не мають доступу до загальних благ, плюс їх тиснуть політично, і він розумів, що якщо не навчити не дати можливості не розвинути, це так і далі буде населення, яке буде всім маніпулювати. Бо завжди легше маніпулювати населенням, яке не має, власне, ні освіти, не розуміє, хто воно є, і не має доступу до благ. Тому він, перш за все, починає робити величезні просвіти, тобто і організовувати. І, власне, священники були ключовими фігурами. Вони мали освіту, вони мали знання, вони мали доступ, власне, до того, щоб захищати права цих людей. І вони навчали людей, як провадити господарство. Тобто для того, щоб тебе корова доїлася, там чи добре молоко здавати, куди його здавати. Тому починається все з того, що їх вчать працювати, працювати якісно. І, власне, Жептицький впроваджує цей принцип «свій до свого по своє». Тобто, що якщо ми українці, то ми купуємо молоко в українці. Я розумію, що це звучить, можливо, тепер трошки дивно в сучасних тих, але тоді це був спосіб, щоб спільнота себе відстояла і зберігалася. Плюс потім ті кошти, щоб не пропадали, він створює банк «Дністер», «Кредо», кредитну спілку банкову, і, власне, ці кредитні спілки, вони мали на меті, щоб кредитувати, тобто допомагати господарствам селян розвиватися, і вони вчать їх не просто, щоб кожна там сім'я була господарством, а щоб вони об'єднувалися, щоб творили мережу, творили сітку, і одні одних підтримували через продаж того самого молока. Ну, бо ми говоримо про все-таки людей, які жили на селах, тобто це не були міщани. Між місті більшості, власне, жили поляки, там євреї, частина населення і так далі. І тому навчати людей, як працювати, як господарювати, як накопичувати гроші, яких, власне, інвестувати, це була величезна робота, яку робила греко-католицька церква під проводом Шептицького. І це, власне, давало свій наслідок, тому що якщо є священник, який це організовує, є просвіти, де люди збираються, де вони читають, де вони обговорюють, де вони не просто діляться новинами, вони діляться, як краще господарювати на цій землі, які нові методології можна впроваджувати, які нові механізми можна задіювати. Це відповідно дає підсилення, і з часом український селянин вже почувався господарем. Він розумів, що він в об'єднанні з іншими, вони можуть в себе інвестувати кошти, вони можуть допомагати іншим, вони можуть вивчати своїх дітей. Тобто вони вже не залишаються просто селянами, які, ну, змушені терпіти, бо їм кажуть, як працювати. І тому насправді в цьому плані оця освіта, вона була дуже багатошарова, багаторівнева, але вона допомагала людям, і хто знає, якби не оці всі події, військові захоплення більшовиків, як би воно далі розвинулося. Думаю, тут би, тому, можливо, і в Галичині так збереглося, знаєте, оце бажання працювати і триматися греко-католицької церкви, навіть оці переслідування від 46-го року від псевдособору у Львові, вони не затерли фактично цей пам'ятки, доброї пам'яті про те, що церква була основою і підтримувало народ свій.
1: Але це надзвичайно важливо, те, що ви сказали, отець, власне, ця просвітницька діяльність, тому що, як ми, ну, не говоримо про те, що, ну, дійсно, ну, було таке своєрідне відношення до українського населення в Галичині, але, тим не менше, умови були для того, щоб освіту отримувати, і величезна кількість українців, по-перше, стала не просто писемними, а вже їхні діти, вони змогли отримувати більш якісну, гарну освіту, політехнічну у тому числі. І так це сприяло тому, щоб потім дійшло і до розуміння, по-перше, церковного, по-друге, національного.
0: Якщо можна, я додам один приклад, дуже гарний, Полюй, про якого всі дуже добре знають. Полюй навчався, насправді, на богословії. Його першого світа...
1: Розкажіть, не всі знають.
0: Не всі знають. Ми говоримо про Полюя, про того самого, який, власне, спочатку вчився в Австрії, в Барбаревому, і на богословії. Тобто він був, звичайний студент, семінарист богослов'я. Але потім він розуміє, ну, що богослов'я цікаво, а личик почала цікавити фізика, і він після завершення переходить на фізичний факультет, дуже добре його завершує, і, власне, він є той, хто почав працювати з тими так тепер так званими рентгенівськими променями. Тільки через те, що він не мав, ну, підтримки держави, не мав підтримки свого, скажімо, цього, ці промені стали називати в честь дослідника рентгеном, а не променями Полюя. Хоча насправді, ну, в цій галузі дослідження тривали в кількох різних країнах. І в Америці, і тут в Європі, але Полюй, скаже, не мав того, хто би за нього, скаже, постояв і відстояв право, так би мовити, оцього права власності. Ось, але він був справді дуже свідченою людиною. Він намагався потім доводити, що це були його розробки первісні, ну, але це занадто пізно. І плюс він був людина, яка також брав участь в перекладі Святого Письма. Це що ми маємо цей переклад трьох Полюя, Куліша і Івановича Ялевицького. Власне, Полюй з цієї трійці був єдиний, який знав оригінальні мови. Бо не чули Ялевицький, він не знав, він дуже добре володів українською мовою. Ми знаємо ці твори Івановича Ялевицького, це чудові твори, просто, ну, зразки. І тому він хотів, щоб мова розвивалася. Він був таким літературним редактором. Куліш вивчав самостійно, а Полю єдиний добре володіє завдяки навчанню в Барбареумі, власне, цими мертвими мовами, мертвими, тобто там єврейська, арамейська, латина, грека. Тобто, і для нього вони були ну дуже зрозумілі, бо тоді навчання базувалося на цих мовах. Тому насправді кажу, і це такий один, якого я згадав. А таких постатей було дуже багато. Просто пам'ять про них також стерли. Це також певна політика, скажімо, пізнішій радянській Україні і так далі, Радянському Союзі. Тобто, щоб ми забули оці імена, які справді ну, були визначними і дуже багато чого зробили в освіті, в культурі, в різних галузях, але їм було неприємно згадувати, бо тоді це означало, ну, що ця нація мала когось, хто на кого може...
1: Власне, щоб пам'ять не стиралась, ми якраз і намагаємося поновити так оці історичні факти, які надзвичайно є важливими. Отець, ви спеціально наголосили про те, що митрополит Шептицький не підтримував в терористичні
0: методи, скажімо так.
1: Ну, це ну, зовсім нормально, тому що ну, церква ніколи такого не підтримує. Ніколи.
0: Хоча, з іншої сторони, треба сказати, що він повністю дозволяв священикам бути капеланами. Тобто, власне, цих української повстанської армії, так, про яку зараз багато дискутується. Так. І він розумів важливість капелана. І тому сьогодні ця тяглість капеланів в сучасному ЗСУ, це і дуже багато показ традиції того, що ми мали, втратили. І тепер ми відновлюємо. Ми не заходимо. Я то кажу, о, церква лізе військо, церква не лізе, церква приходить там, де вона була, до тих, з ким вона має бути. Це і нормально.
1: А давайте не будемо забувати, що ну, вибачте, але ті люди, які жили на теренах Галичини, Буковини, Закарпаття і знаходилися в Австро-Угорській імперії, коли розпочалася Перша світова, вони були також в армії, власне, Австро-Угорській. Вони воювали, як вони присягу давали. Вони і солдатами були, і офіцерами. Вони потім повернулися, вони далі продовжували жити з своїм досвідом і так далі, і так далі. Точно так, як і... А потім постало питання вже на рубежі 20-30-х роках, то що далі? Ми опиняємося в ситуації цього повного, будемо казати, терору під радянській Україні і нищення церкви і державності української. І от ми опинилися тут, де у нас свої особливості. Ну, як нам діяти? От поляки діяли так, чехи діяли так, словаки діяли так, угорці діяли так, хорвати діяли так. Не будемо заглиблюватися, хай це
0: дуже довго.
1: Ви, будь ласка, дорогі друзі, там собі згадайте, хто пам'ятає, де хто опинився перед Першою світовою війною, в якій там коаліції. І, власне, один, потім ми розуміємо, що організація українських націоналістів створюється вже з 20-х років. Ми про все це говорили в наших програмах, слухайте і читайте. Але, утворюються, власне, потім напрямки, да? УНМ, так звана.
0: Мельниківська.
1: Давайте згадаємо про Мельника, який, ну, власне, активно почав щось робити в цьому національному, націоналістичному плані з другої половини 30-х років. А до цього він воював під час Першої світової війни, він отримав освіту непогану.
0: Дуже добре.
1: По лісах. І де він служив?
0: Митрополита Шептицького. Відповідальний за його землі і ліси, так, як той, хто їх доглядав.
1: Так. Тому, дорогі друзі, ми, знаєте, позначки такі робимо, щоб ви думали, мислили, щоб ми, власне, цю картину свою відтворювали. Ну і, власне, я не випадково назвав ці всі представників інших країн, які свій шлях шукали. А потім в 33-му році Гітлер прийшов до влади. І вся ця камарілья, і весь цей жах, який ніхто не хотів допускати, але неминуче допустилось, і вся ця Друга світова війна. І як в цих умовах нація, якій не вдалося отримати свою державність, ну, вважала за необхідне використовувати будь-які можливості для того, щоб в майбутньому така держава постала. І тому починаються навіть контакти наших націоналістичних лідерів з фашистською Німеччиною. Неправильно казати фашистською, нацистською Німеччиною, так, нацистською Німеччиною. Власне, контакти були і з Муссоліні також, і, власне, Мельник, як ми знаємо, в Римі перебував.
0: Але потрібно пам'ятати завжди, що ці, тодішні, знову ж таки, середовище, ідеї фашистської Італії були дуже привабливими. Дуче, це була людина, на яку взорувалися сотні. Тобто тепер нам легко говорити, так, це фашизм, це погано, нацизм, це погано, так. Але ми дивимося сьогодні, коли вже пройшов Нюрнберзький процес, ми маємо доступ до багатьох даних. А в свої часи Муссоліні захоплювалася вся Європа. Він був зразком, розумієте? Тобто, і те, що він робив для Риму і для Італії, певні його чіткі кроки були досить позитивні. Вони ще досі мають позитивні наслідки його діяльності. Те саме терміни закладені, метро збудоване, доступ до Ватикану, прямий, як мінімум такі архітектурні речі, я згадую лише. Ясно, що я не говорю там про знищення, вбивство, це абсолютно зло. Але він намагався бути популярним, і тому його ідеї дуже заходили. Тобто в ці періоди його ідеї заходили всім.
1: Так, і власне, що було робити, у тій нації, яка не отримала своєї державності, але яка прагнула цього і бачила, як інші отримували, да? Тому, вважали за необхідне, за потрібне от такі от контакти мати. От тоді вони починаються ці контакти. Дорогі друзі, зараз це не тема нашої розмови і не будемо там туди углиблюватись, тому що, я надіюся, отець, ми з вами це зробимо через якийсь час, коли хронологічно дійдемо до цього періоду. Це вже більше відноситься до самого кінця 30-х років і 40-х років. Але просто позначимо, що це такий загальний процес, процес, яких багатьох стосувався. І Українська греко-католицька церква, може навіть пишатися тим, що вона все зробила для того, щоб терору не допускати, українців захищати, головну мету свою здійснювати по провадженню до Бога і розбудування церковної структури. І тому так воно і реагувати відповідно на весь цей безлад, м'яко кажучи, який був на підрадянській Україні. Як митрополит Шептицький реагував на оце жахіття 1932-33 років Голодомору і подальших цих репресій?
0: Бачите, потрібно сказати передумови. Тобто в нас так само часом є уявлення, що Україна, ті території, де, власне, бувся великий Голодомор, що вони до того, так би мовити, дійшли самі добровільно. Насправді, ця територія була позначена величезними повстаннями спротиву чого? Колективізації, колгоспів, забирання земель, перетворення людей на так звані гвинтики в цій машині, де вони мали працювати, віддати свої землі, реманент, худобу і працювати на цих колгоспах. І вони повставали, вони вбивали цих червоних емісарів і так далі. І тоді Сталін запускає цю систему, так би мовити, голодоморів. І це було справді геноцид. Це було винищення цілого народу. Ясно, що там були голоди, там Поволжя, дехто згадує, Казахстани, це все було. Але тут було систематично, бо було задіяне військо, яке приходило довкола обола, лягало село чи поселення, і просто вивозили всю їжу. Звичайно, що Шептицький реагував, але він не мав ні армії, ні скажімо, можливості, тому він про це говорив, інформаційно передавав, організовував допомогу. Тільки питання, що не доходило, наскільки мені відомо, тобто, бо Росія, та більшовицька Росія, вона заперечувала. І навіть Ватикан, який точно знав про це вже є документи, він намагався допомагати, а вони все заперечували, і навпаки, це все продавали там в Америку, в Європу, це зерно, щоб показати, що у нас все добре. І це таке, насправді, як на мене, таке диявольське зло, яке бачить, як людина згине, і доводить, що цього не відбувається. Це, як на мене, на їжу ця брехня, і коли ти не можеш оце вплинути, так, були ті, що втікали, там, намагалися пробитися через ті люди з, скажімо, підконтрольної російської території, але це були одиниці, і, на жаль, от переломити загального консенсусу, все ж таки, так само і на інформаційному плані російська тодішня більшовицька ця працювала дуже добре. Вони запрошували цих журналістів, показували їм ці правильні міста, правильні села, де всі ходять щасливі, усміхнуті, де є багато хліба. І в той час далі продовжували, знаєте, оце винищення, власне, оцих непокірних територій, і потім заселили їх, власне, своїми з, там, не знаю, Омська, з інших тих територій, і все. І тому Шептицький реагував, як міг, але він, на жаль, не мав сили змінити докорінно цієї ситуації. Він інформував, вся діаспора підтримувала, про це говорилося, писалося, але...
1: І, дорогі наші радіослухачі, я анонсую, що я думаю, що наступну передачу ми проведемо, особливо розкажемо про таку частину нашої історії, як контакти Ватикану з радянською Росією, намагання взагалі допомогти католикам всім, не тільки Риму, а й греко, і навіть православним. Це у нас, виведемо це зараз за рамки, але вже так більш-менш підводячи підсумки нашої розмови, отче, давайте поділимося з нашими слухачами тими здобутками, тими уроками, тою правдою, яку Українська греко-католицька церква в цей період 20-30-х років намагалася здійснювати, і поставимо три крапки, тому що основна її така ідеальність і страждання тільки розпочинаються.
0: Так. Насправді всі думали, що напевно мало буде завершення,
1: а воно тільки розпочинається найгірше, там в кінці 30-х. Отже, такі висновки.
0: Ну, як підсумок, я би стартував тепер з нашого часу. От сьогодні, що ми маємо і що ми можемо навчитися найперше. Я думаю, що з тих часів ми маємо навчитися, що мати свою державу — це величезний дар, Божий дар, знаєте. В Старому Завіті, знаєте, є таке поняття, як те, що от Бог нам дав нашу землю, вибрану землю, як особливий дар тільки для нас. І я думаю, для нас, сьогоднішніх українців, українок, і дуже важливо пам'ятати, що держава, вона також і дар, бо ми можемо дискутувати в своїй державі про мову, про віру, про релігію, про будь-що, про міністрів, але ми можемо це робити в своїй державі. Як у нас не буде своєї держави, у нас не буде ні своєї мови, ні своєї релігії, ні свого бачення історії, ні культури. Нам його нав'яжуть, і нас не будуть запитувати, чи ми це хочемо. Це потрібно пам'ятати кожен раз, коли ми от починаємо занадто вільно себе відчувати і не розуміти, що наші неправильні кроки, як суспільства, як влади найперше, яка відповідальна за це все, вони можуть дуже відбитися на багато століть. Ми вже це бачили. Часи Шептицького, Симона Петлюри, Скоропадського і так далі. Ми бачили це в часи Богдана Хмельницького, Виговського, Дорошенка, Мазепи. Тобто всі ці історії, вони перед нами. Але якщо ми не будемо пригадувати і не будемо шукати єдності у всьому, в розумінні історії, в певних питаннях, які треба просто на певний період залишити. Не виносити, бо вони болючі, так. Але зараз єднатися для того, щоб перемогти. Якщо ми переможемо, відстоїмо те, що ми маємо зараз, я думаю, багато питань розв'яжемо.
1: І особливо давайте підкреслимо нашу любов і єдність з апостольським престолом. Тому що, бачите, дорогі друзі, як воно там в історії відбувалося, ви отець нам пригадали, з 1596 року, коли таким актом волі, можна сказати, навіть 1595-го, коли в Рим приїхали ці представники греко-католицької церкви, як Рим, на яких умовах постала Українська греко-католицька церква, ну і, власне, на тому стоїть досі. І пам'ятаємо в історії, як апостольський престол, незважаючи на дуже різних представників наступників святого Петра, вони особливо підкреслювали ідентичність, самоідентифікацію і плекання обряду греко-католицької церкви.
0: Так, можна особливо так. В світлі теперішнього папи Лева XIV, який є таким продовжувачем, я думаю, традиції Лева XIII, який мав справді дуже особливе ставлення до східних, і всі ті документи, які ми маємо про поваду східного обряду, про поваду гідності східних, вже не говорячи там про соціальні ініціативи. Я думаю, що цей папа внесе, ну, Лев XIV, свій особливий внесок і в богослов'я, і навіть в розуміння війни, бо те, що він починає говорити, якщо ви читали його енцикліку, Magnificat Humanitas, він вже починає заходити в ті поля, які дуже складні. Реально він бере питання, ну, які не просто вирішити. Ми про це не будемо говорити, але так, можливо,
1: це важливо, що
0: це бере. Він починає про це говорити і натякає, ну, що людство має навчитися також певних питань зупинятися.
1: Це
0: дуже важливі речі. Так.
1: Ну, і, власне, в загальному такому контексті, власне, мені здається, з 1955 року триває беатифікація процес митрополита Шептицького, яко, ну, такої найвеличнішої постаті нашої церкви ХХ століття. Ну, і що? Будемо
0: молитися
1: так, і діяти те, що діятися, тому що пишаємося тим, що ми знаходимося, що ми є вірними саме католицької церкви, оскільки вже ті святі, які проголошуються і блаженні, вони так і от залишаються століттями, і до яких ми взиваємо. Але навіть якщо вони і не проголошені, це не значить, що вони не святі. Поки що церква просто про цього не сказала своє слово, але обов'язково скаже. Отець, я дуже дякую вам за те, що ви були з нами, і за те, що такий важливий і складний матеріал, як ситуацію в католицькій церкві в 20-30-х роках, нам оповіли. Дуже дякуємо.
0: Вам дякую. Вам дякую за це.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю кожного, хто вирішив помолитися разом з Радіо Марія. Мене звати Зінець Ірина. Зараз 15-та година, той час, коли можна і треба зібратися спільно для молитви. Бо справ, як кажуть, завжди багато, всю роботу не переробиш, воно все нікуди не дінеться. Але ми ставимо себе на паузу і присвячуємо щодня 15-20 хвилин Богові хоча б. Тому запрошую вас на нашу молитовну лінію в годину Божого милосердя. І заохочую принести сьогодні Ісусові все, що маємо в своєму серці, та спільно помолитися за нашу Україну, за мир над нашими головами, над головами наших дітей. Нехай Господь змилосердиться над нами. А свята Фаустина Ковальська підготувала для нас сьогодні такий особливий уривок зі свого щоденника, який підкреслює смирення її душі та непрагнення возвеличуватись. І, до речі, ці рядки вона написала майже перед самою своєю смертю. «Сьогодні моя душа готується до святого причастя, як до весільного банкету, де всі учасники того банкету ясніють невимовною красою. І я посеред запрошених, але не бачу в собі тої краси, а безодню нікчемності. І хоча не почуваю себе гідною сісти до столу, та однак сунуся під стіл і в ногах Ісуса жебратиму хоча би крихти, які падають зі столу. Знаю Твоє милосердя, тому наближаюся до Тебе, Ісусе, бо швидше забракне моєї нікчемності, аніж вичерпається змилування з Твого серця. Тому я сьогодні будитиму довіру в Боже милосердя». Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя разом з вами, дорогі радіослухачі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Ганно, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам за молитву. Перший десяток коронки молимося з абонентом 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дуже дякую вам за молитву. Продовжуємо. Абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче.
3: Жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина свого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та гріхи цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та до цілого світу.
3: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся
0: з Богом. Дякуємо й вам. Абонент у Вайбері, будь ласка, продовжуємо молитись разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання заради нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Дуже дякую вам за участь у молитві. Продовжуємо четвертий десяток молитися. Абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Дуже вам дякую. І п'ятий десяток молимося з абонентом 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
3: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
3: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
3: Уповаємо на тебе.
0: І довіряємо тобі, свята Фаустино Ковальська.
3: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
3: Молись за нас.
0: Свята Кларо.
3: Молиться за нас.
0: Святий Франциску.
3: Молись за нас.
0: Святий Карло Акутіс.
3: Молись за нас.
0: І всі святі Божі.
3: Моліться за нас. Щиро
0: дякую
3: за
0: вам.
3: Слава
0: навіки слава. І дякую вам за молитву і прошу, нехай подбають про всіх вас, ваші святі заступники та покровителі, дорогі радіослухачі. І нехай щитом оберігають наших захисників на фронті, наші і їхні ангели-охоронці. І дякую вам ще раз за участь у спільній молитві. Продовжуємо молитися, триває молитовна лінія на Радіо Марія. Будемо молитися разом вервицю миру або молитву за мир, яка покликана виблагати в Господа не тільки мир у світі, а ще й спрямовується до неба за душі в чистилищі. Ці душі, як знаємо вже, не можуть собі нічим допомогти, не можуть нічого змінити, але ми можемо допомогти їм своєю молитвою. Не забуваймо про

0: причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу.

0: спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
1: І за все світ.
0: Амінь. І Святого Духа. Амінь. Дякую вам за участь у спільній молитві. Разом з Радіо Марія молилися вервицю миру. Як закликала весь світ Діва Марія у Меджугор'ї. Молилися за мир у світі та за душі у чистилищі. Дорогі радіослухачі, ви лишаєте вже інтенції на сайті, у Вайбері, під трансляцією в Ютубі. Я швиденько буду зачитувати. І також можна зателефонувати, але озвучити інтенцію бажано дуже швиденько, щоб більше людей змогли висловитися. Оксана сьогодні просить помолитися ось в такому намірі. Спільнота Українсько-Греко-Католицької церкви на Оболоні просить про молитву за вирішення питання будівництва храму Греко-католицької церкви на Оболоні. Сьогодні є зустріч з опонентами, тому єднаємось разом з вами в цій молитві. Пані Лілія написала: «Прошу, помоліться за здоров'я, Боже благословення, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла для безвісти зниклого воїна Грому Ігора та про швидке знайдення його живим. І помоліться за Миколу, військового, який захищає Україну, та захист святого Архангела Михаїла йому і його сім'ї. І за Ярослава, Святослава, Анастасію, Лілію. І за маму Леоніду, за свекруху Ромуальду і за всю Радіо Марія. І також за військових, які захищають Україну, за тих, хто пропав безвісти та знаходяться в полоні, про звільнення для них, мир в Україні. Молімось разом з вами. Також благословення Божого просимо для дівчат Єлизавети, Інни та Яни. Одна з них є сьогодні іменинницею. Також за Суховецьку Михаліну Іванівну, яка мала день народження 6 серпня, просять помолитися її рідні. За пані Антоніну Малиновську зі Звягеля, за пані Ольгу, яка є свекрухою нашої волонтерки Наталії Острікової, зараз є у реанімації. Один дзвінок є в студії на номер 098. Будь ласка, прошу вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Я прошу молитви дуже про мир у своїй сім'ї, між моїми дітьми і онуками. Вже довгі роки не можемо ніяк добитися цього миру, правдивого Божого миру, як ти кажеш, не обман, щоб був якийсь, але правдивий мир. Дуже благаю, вже надоїло. І прошу про мир в Україні нашій, правдивого і справедливого миру, і за всіх воїнів, які воюють і захищають нас. всі без винятку, які і за всіх Радіо Марію, які працюють, і за радіо директора Самсонова. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу.
0: Навіки слава Богу, спасибі вам за дзвінок. Також маємо сьогодні іменинника Валентина, це батько нашої доброї подруги, сестри Вероніки Назаретянки. Вітаємо вашого татуся з днем народження, щиро бажаємо йому здоров'я, миру в серці та людей, з якими йти легко дорогою життя. Огортаємо молитвою вас та вашу родину, сестро. Пані Валентина сьогодні молиться за здоров'я, щасливу долю, рясні Божі благословіння, опіку Матінки Божої, дари Святого Духа, вирішення всіх проблем для сина Віталіка в день його народження. Також вітаємо вашого іменинника, нехай Господь подбає, він знає як. На номер 098 ще є один дзвінок, прошу вас.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Хочу помолитися за Божий мир для України, за навернення усіх грішників, за наших військових. Дуже хочу їм подякувати, що вони нас захищають, що вони нас оберігають, не сплять, велику складають жертву для нас. За мою сім'ю, за навернення мого коханого чоловіка Романа до Бога, за мого брата, за мир їхній сім'ї, за моїх батьків, щасливою їхню старість і моєї свекрухи. І дуже вам дякую за все Радіо Марія, дуже вам дякую, що ви такі є, що ви допомагаєте. Я шию, і коли я шию, слухаю Радіо Марія, я наповнююся таким щастям, такою радістю. Ви мене витягуєте з багатьох важких ситуацій. Всім раджу своїм знайомим завжди вас. Дуже вам дякую.
0: Дякуємо вам за такі добрі, гарні слова. Дякуємо. Продовжуємо зачитувати коротенько молитовні інтенції, дорогі радіослухачі. Пані Юлія сьогодні за душечку мами Ганни в 6-ту річницю по смерті молиться. За здоров'я хворої Ульяни також. І пані Ганна ось пише: «Дякую Богу за всі ласки, якими він нас обдаровує в годину Божого милосердя. Прошу молитви за вирішення справ для Андрія та Ігора, і за всіх воїнів, і замісників, і довгоочікуваний, напевно, захисників, і довгоочікуваний мир в Україні. Щиро вам дякую». З пані Оксаною молимося за Олега, який є алкозалежний. І Тетяна написала: «За здоров'я, Божу опіку матері для краковецького Вадима у день його народження». Ось таких маємо сьогодні багато гарних іменинників і гарних слів сьогодні прозвучало. Прощаюся з вами, дорогі радіослухачі, почуємося незабаром. Дякую, що присвятили спільний час для молитви разом з Радіо Марія. Нехай Господь почує всі молитви. Слава Ісусу Христу!
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші молодші радіослухачі! Сьогодні разом з вами будуть
1: Іра,
2: Вероніка,
3: Мирослава
0: та я, сестра Інна, із парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві. Дуже рада сьогодні з вами поділитися цікавими подіями із життя Якова, які відбулися з ним. Отже, сьогоднішня тема нашої катехези буде «Повернення Якова». Але перед тим, як почати, ми
1: маємо обов'язково помолитися для того, щоб сам Господь допомагав, говорив і навчав через сестру Інну.
0: Добре. Отож, Мирослава, проведи молитву. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Отже, як я сказала, темою нашої катехези буде повернення Якова. Для початку, хто мені пригадає, хто такий Яків?
1: Батьками Якова були Ісаак та Ревека.
0: Так.
1: Він мав брата-двійника.
0: Дуже добре.
3: Ісаак, його брат-двійник, дуже відрізнявся за виглядом і поведінкою від Якова.
0: Угу.
1: Яків був улюбленцем матері Ревеки, та за допомогою неї хитрістю добився від сліпого батька Ісаака благословення на первородство.
0: Дуже добре, молодці. Ви добре пам'ятаєте? Але що ж сталося далі з Яковом? Слухайте. Після 14 років праці у Лавана...
1: Ого! Він працював аж 14 років!
0: Так. І після того, як досяг своєї мети, одружився із своєю коханою Рахіль, Яків почув слова Господа. Вероніка, прочитай зі Святого Письма слова, які сказав Господь до Якова. Відкрий Святе Письмо, книга Буття, розділ 31, вірш 3. Поки ти будеш знаходити цей уривок із Святого Письма, ми заспіваємо таку коротеньку пісеньку, яка називається «Канон», про важливість Слова Божого у нашому житті. А слова канона такі. «Твоє слово – це свічка для шляху мого, її світло на моїй стежці».

0: А тепер попрошу, послухайте, що ж сказав Господь до Якова.
1: Вернись до краю батьків своїх, до місця твого народження, і я буду з тобою.
0: Дякую. Отож, Бог сказав Якову, щоб він
1: повернувся на землю свого батька.
0: Після того, як він забрав частину отари та майно, яке належало його жінкам та йому, він посадив своїх двох жінок, Рахиль, Лію, та своїх дітей на верблюдів і рушив у далеку дорогу до своєї батьківщини. Коли вони мандрували, то застала їх ніч. І раптом, по дорозі, коли він залишився на самоті вночі, з Яковом сталася дивна зустріч.
1: Яка?
0: З'явився муж-ангел, який почав боротися з Яковом. Ця боротьба тривала цілу ніч, і в результаті якої Яків вивихнув суглоб стегна.
1: А що ж було далі?
0: Однак він не відступив і випросив чи виборив благословення Господні. Далі ангел запитав у Якова, як його звати. Той відказав, що його звати Яків. Але дивний незнайомець відповів: «Не Яків будеш зватися, вже ім'я твоє – Ізраїль. Бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав». І запитав Яків: «Скажи ж ім'я своє». А той відказав: «Навіщо питаєш про ім'я моє?» І він поблагословив його там. І назвав Яків те місце Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице, та збереглася душа його.
1: Оце то битва! Ще ніколи не билась з ангелом.
0: І не потрібно ні з ким битися. Цей приклад показує нам витривалість, щоб стояти на задуманому, і не зраджувати, і виконати слова Божі. Бо ж сам Господь сказав йому йти до своєї батьківщини.
1: Ми що маємо робити витривало?
0: Розповім вам одне оповідання. І думаю, після нього ви зможете зрозуміти, що ми повинні робити без перерви? Завжди. Отож, слухайте. Щодня у полуденну пору один хлопчина переступав поріг церкви, а за кілька хвилин відходив. Він носив картату сорочку і подерті джинси, як і всі його ровесники. У руках тримав паперову торбинку з булками на обід. Священник дещо недовірливо спитав його: «Для чого сюди приходиш?» «Відомо ж, бо що в теперішніх часах не бракує людей, які не вагаються обікрасти церкву». «Я приходжу, щоб помолитися», – відповів хлопчина. «Помолитися? Хіба можна так швидко молитися?» «О, щодня пополудні я переступаю поріг цієї церкви і кажу: Ісусе, я прийшов, і тоді відходжу. Це коротенька молитва, але я певний, що Він мене чує». Через кілька днів по цій розмові на його роботі стався нещасний випадок. Хлопчину привезли до шпиталю з багатьма переломами. Його помістили в палаті, де вже були інші хворі. З появою хлопця змінилося все відділення. Через кілька днів його палата перетворилася на місце зустрічей пацієнтів з цілого коридору. Молоді і старі підходили до його ліжка, а він для кожного знаходив підбадьорливу усмішку і щире слово розради. Прийшов його провідати і священик. Разом із медичною сестрою він зайшов до палати і зупинився біля його ліжка. «Мені сказали, що ти весь зранений, але попри все ще підтримуєш інших. Як це тобі вдається?» «Це завдяки тому, хто відвідує мене пополудні», — медсестра перебила. «Пополудні до палати ніхто не заходив». «Ні, він з'являється сюди кожного дня, стає при дверях і каже: Дмитрику, це я, Ісус».
1: «Тепер я зрозуміла, що ми повинні ходити до храму і молитися без жодної перерви. навіть на канікулах. І тоді всі неприємності і негаразди ми зможемо переборювати разом з Ісусом. Правильно?
2: Звичайно, правильно. Давайте повторимо для того, щоб краще запам'ятати. Отже, скільки років працював Яків у Лавана?
1: Довгих 14 років.
2: Добре. Чому ж він вирішив повернутися на свою батьківщину?
1: Тому що йому так сказав зробити Господь.
2: А що ж сталося в дорозі?
1: З'явився муж-ангел, який почав боротися з Яком.
2: Ну добре, а що ж означає ця битва?
3: Щоб стояти на задуманому, на своїх правдивих переконаннях, поглядах і ніколи не відходити від Бога.
2: Ви в мене молодці. Я надіюсь, що і наші радіослухачі запам'ятали та взяли у своє життя намір іти вперед разом з Богом. Давайте від сьогоднішнього дня постараємось щось гарне та благородне робити витривало, тобто постійно. Добре?
3: Я буду молитися кожен вечір і ранок, навіть тоді, коли дуже вранці хочу спати, а ввечері дуже втомлено.
1: А я буду витривало робити всі уроки і не списати ні в кого.
4: А я? Можна я не скажу, але я також задумала щось дуже добре. Ісусові це обов'язково сподобається.
2: Звичайно. А що ж, дорогі радіослухачі, вирішили робити ви? Витривало з Божою поміччю. Подумайте і зробіть. Це буде таке маленьке завдання справжнього католика. На цьому з вами ми прощаємось, але обов'язково маємо помолитися на закінчення катехези. Мирослава, проведи, будь ласка, молитву.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
5: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: До швидких зустрічей!
2: Сьогодні разом з вами були
1: Іра,
6: Вероніка,
7: Мирослава
2: та я, сестра Інна. Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Звати мене Ірина, і це той ефір в родині Радіо Марія, короткий ефір, коли ми говоримо про новини, плани, промоції та все цікаве, що відбувається в нас тут на Радіо Марія. Ви також можете долучитися до спілкування, адже можна телефонувати сьогодні до студії, задавати свої питання стосовно роботи Радіо Марія, а телефони я вам нагадаю. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-242-07-45. На Viber прошу вас, будь ласка, не телефонувати, тому що маємо вже додзвонювача. А саме пані Ларису Тверду, це наша подруга та волонтерка, яка сьогодні зголосилася поспілкуватися з нами та трішки більше розповісти про промоції, які плануються на найближчі вихідні з Радіо Марія. Там дуже гарні маємо плани, маємо гарне свято. Пані Ларисо, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Вітаю тебе, Іринко, вітаю всіх радіослухачів. З радістю хочу з вами поспілкуватися, тому що ми приїхали, нас група волонтерів на чолі з сестрою Люциною із Івано-Франківська. Я особисто поїхала раніше, чим сестра Люцина і наші волонтери. Я поїхала спочатку в Старуню, де відбувалася всеукраїнська проща в цьому місці, яку очолював блаженніший Святослав Шевчук. Я там перший раз, звичайно, і мені здається, що взагалі там з Радіо Марія ніхто не був. Дуже вражаюче місце, я вже про це розказувала, так що коротко хочу зупинитися, що це знаходиться 30 кілометрів від Івано-Франківська. Ми мали окрему передачу, де отець Володимир розказував про це місто. Містечко там, рідніше це село навіть. Дуже вражаюча будова, такий комплекс церковний, де така гарна церква, така велична, гарна, де є хресна дорога, такий хрест, де є чудотворне таке цілюще джерело Матері Божої неустанної допомоги, де працював і відомий такий греко-католицький священник, який за свій час був вірцем за віру, який був за період того, як встановлювалася греко-католицька церква, була заборонена, він був висланий. Це блажений Симеон, Блажений Симеон, так? Він там працював довгий час, і він вже був єпископом. Дуже цікава його історія, і дійсно він був, коли був в підпіллі, його було вислано, і він страждав за цю міру. Ця земля взагалі така, знаєте, будемо говорити, пролита цією кров'ю таких наших вірних священників, які віддавали своє життя. І в той час ми знаємо, що церква була заборонена, то дуже багато вистраждали наші. І також оцей блажений Симеон. Хочу розказати вам про те, що спочати з того, що Івано-Франківську немає частоти. Ми знаємо мовлення Радіо Марія, про це ми молимося, щоб вся Україна була охоплена, щоб ми всі могли, всі люди могли на Україні слухати. Так, поки наразі немає, але коли я почала спілкуватися, ще будучи в Старуні, звичайно, багато людей не знало про Радіо Марія мовлення, але багато людей я спілкувалася, які слухали і знають про Радіо Марія. І ви знаєте, що навіть зустрілася з одною жінкою, якою ми розмовляли, тому що я спілкувалася з тими людьми, які були на прощі цій, і вони мені про те сказали, що власне почули про те, що має відбутися проща в Старуні від з Радіо Марія. Це дуже, я була так вражена, знаєте. І тому я так спілкувалася, захочила домовлення, до слухання, щоб говорили іншим людям, тому що хто не має ну, ще, звичайно, таких телефонів. Хто має такі телефони, то немає проблем знайти Радіо Марії в нас. І після цього, коли відбулася вже проща в Старуні, я поїхала до Івано-Франківська. Я мала промоцію на парафії Римо-католицької церкви, костьола Христа Царя. Я радо зустрілася з отцем Владиславом, який є настоятелем цього костьола, познайомилася з ним і перебувала там. Промоцію я мала в неділю, там є 4 служби, але я мала можливість цей час від четверга побувати в різних церквах. Костел, хочу сказати таку трошки характеристику для Івано-Франківська. На жаль, костел там один. Всього-навсього в місті був раніше костел, але мені сказали, там забрали під музей, і ще там щось, там було декілька костелів. А на жаль, зараз там тільки є один костел. І більш 40 церков греко-католицьких. І я хотіла познайомитися з тими, просто маючи час, познайомитися, поспілкуватися, побувати в тих в церквах, де є служби Божі, і не знаю, чи міста, я просто вийшла і пішла так прямуючи, зайшла в церкву сразу коло костьола є церква святого Йосипа Обручника. Маленька, невеличка церква. Я залишила там флаєрки, розказала про Радіо Марія. Там теж знає про Радіо Марія. Коли я на другий день зайшла, був священник там. Після служби Божої я його запитала, як мені попасти, як мені прийти до церкви, які близько знаходяться. Він мені розказав і я так потрапила. Коли я йшла раніше, я пішла до напрямку церкви, зайшла в монастир сестер Васильяну. Ви знаєте, що я там було закрито, але якось так з Божої волі, і я так зайшла, відкрила, там двері були одні відкриті, я постукала, і відкрила мені сестра. І дуже дякую цій сестрі, вона була в магазинчику, де я з нею познайомилася, вона радісно відповіла, що вона знає про Радіо Марія, що вона слухає Радіо Марія. Ви знаєте, я дуже радію тоді, коли знають, коли люди слухають. І вона мені позвонила до своєї настоятельки, отці Єремії, і я з нею переговорила з сестрою, чи можу я прийти до них, поспілкуватися, коли будуть служби. Мені сказали, що в суботу буде служба на ранок, на всіх на 7 годин і на вечір, на 7 годину вечора. І дозволила сестра мені прийти розказати про Радіо Марія. Тому я дуже так дякувала їм. І, звичайно, я цією можливістю скористувалася. Ви знаєте, дуже гарна церква, така невеличка сама, але так якось затишно мені, і оцей дух такий, знаєте, молитви, сестри моляться так, з самого ранку в них, греко-католики там тримала утрення, був потім парастас, я підійшла до священника, теж він мені сказав, що він надасть мені слово після того, як закінчиться богослужіння, сестра з радістю, я поставила скриньку, і після того, як вже закінчилось богослужіння, надали мені слово. Я теж розказала, запитала, чи знають, і люди, небагато людей, але трошки людей знало. Я розказала їм про роботу Радіо Марія. Кажу, що поки на даний момент ми не маємо звучання. Але хто хоче, я можу показати, як в телефоні настроїти. Але багато людей мають телефоні. Роздавала їм флаєрки, розказала про що можуть вони слухати про Радіо Марія. І сказала про те, що люди можуть дзвонити, і ці наміри, ці свої інтенції, які вони говорять, можуть давати до нас на молотовні лінії. І заохотила їх, вони до мене підійшли, кидали свої пожертви, давали мені свої наміри, які я тут передала зразу же на Радіо Марія. І я потім ще вечором приходила ще раз на службу вечірню, теж було людей трошки менше, і так само я з ними спілкувалася. Теж люди підходили, теж я розказувала про Радіо Марія і давали свої пожертви, давали гроші. Ну, таке, знаєте, таке спілкування було таке, я б сказала, якось, я відчула таку теплоту, що люди хочуть, щоб була хвиля. Питались мене, коли це може бути. Ну, звичайно, це я не можу взяти, що це буде скоро, але наразі я їм розказала, які в нас проблеми є, як ми платимо за наш кошторис наш, оплачуємо за звучання Радіо Марія, і недавно заплатили, до 12 липня нас було заплатити за така є плата за те, що ми маємо продовжити нашу ліцензію Радіо Марія 1 100 000. Це теж дуже велика сума, яку ми заплатили за умовою Всесвітнього Радіо Марія з Італії. Заходила ще, звичайно, я в українській православній церкві була, теж давала фірки, заходила в греко-католицьку церкву Ольга і Володимира, довго спілкувала з отцем Володимиром, і він сказав, що заохочує. Я дала флаєрки. Він каже: мене цікавить, чи є у вас така інформація про Радіо Марія, де є контактні телефони, де є ваші реквізити, яка на все це сказано на наших флаєрках. Я йому подала. Він каже: добре, я буду вас заохочувати. Ми знаємо про Радіо Марія, це велика програма, і програма того варта, щоб про неї знати. Але наразі вони не мають такої можливості на ще прийняти, їм треба мати згодження церковної влади, яка в них є в місті. І скажу вже особисто вже за костюл Христа Царя. Наші сестра Люцина і наші волонтери прибули вечором на вечірню службу. Була Зоя, волонтер з Вінниці, була пані Ванда з Хмельницького, була пані Валентина із Житомира, і також Анатолій, який також проживає в Івано-Франківську. Були на вечірній службі. Але я була якраз вже пішла на службу до сестер Васильянок. І коли я була вже на чотири служби, були в неділю. Ви знаєте, що мене вразило в цьому костелі? Я часто їжджу і буваю, ну так, щоб виставили мені були пресвяті дари цілий день і в суботу. Це не завжди так є. Я просто просила Бога, молилась про те, щоб дійсно було відкрите про це розширення Радіо Марії. Це великий подарунок має церква від Марії, це Радіо Марія, яке служить для навернення, для зростання тої віри, надії, любові для людей, для те, щоб люди могли молитися і висловлювати свої наміри, де ми спільно молимося, у нас намір зараз дуже великий, один про закінчення цієї війни. І тому, щоб Марія дійсно була нам цьому допомагала, бо це її інструмент. Марія започаткувала це радіо. І дуже просила перед пресвятими дарами, щоб дійсно Господь вислуховував ці прохання, які люди дають, до яких людьми звертаються. Були чотири служби, і люди теж активно підходили. Отець мені Владислав не дав слово, я розказувала. І була література, там зараз триває в костелі перегринація образу Пресвятого Серця Ісуса, тому що коли в мене була література, книжечки до Пресвятого Серця Ісуса, молитви, люди так їх добре розкупили і теж давали свої намірення, також купляли різну літературу. Ми спілкувалися з багатьма людьми, познайомилися з багатьма людьми. І просто я так вже сама і забула. Оказується, десь років 10 тому наш отець Олексій Самсонов, директор Радіо Марія, був на цій парафії Христа Царя в Івано-Франківську, він проводив реколекції. І там така і пані Галина, яка відтоді як був отець, вона знайшла собі хвилю, хоч жінка старша, але в телефоні, і вже 10 років слухає Радіо Марія. Так що Радіо Марія слухають люди в телефоні, через ноутбук, теж подружжям, яким я познайомилася, дали мені наміри, і я тут же прямо в неділю була якраз Оксана Євдокімова, наша волонтерка на лінії молитовній, вона озвучила ці наміри. Тому ми відкриті для спілкування. І, звичайно, дуже, я сьогодні за це говорила нашим Владиславом, пробущем костіола, про те, що я завжди, коли їду, записую, даю на службу до Матері Божої Неустанної Допомоги про плідну, щасливу промоцію в тих містах, де я маю бути, про тих священиків, про парафіян. Я не знаю, де я маю бути, але прошу про те, щоб під опіку матінки віддаю цю промоцію. І сьогодні я теж їздила, і в катедрі Петра і Павла на Старому місці я дала теж до Матері Божої Неустанної Допомоги вже подячку таку написала про те, що за вислухання цих моїх прохань, що матінка Божа вислухала, щоб промоція відбулася. І записала подяку за цю парафію, де я була, за отця Владислава, за отця Роберта, за отцю Єремію, за сестру Єремію і настоятельку сестер Васильянок. Так, за тих парафіян, з якими я зустрічалась, теж написала подяку. Про Боже благословіння для них. І маю їх в своєму серці. Я знаю, що думаю, що ми слідуючий раз вже, коли будемо в Івано-Франківську, напевно, буде вже в нас хвиля. Тому що багато до мене підходило і люди молоді, які зацікавлені, розпитували, чому нема ще поки в нас хвилі. Я пояснила, треба ще отримати, для того, щоб отримати, пройти тендер, це треба кошти на це. Ну, ми не зупиняємося. Отець Олексій говорить, не маємо стояти на місці. Маємо думати і дбати, і молитися про розширення Раді Марії, щоб цей голос звучав в кожній родині на нашій Україні. Тому ми цього дуже потребуємо, і за це ми молимося. Молимося на молитовних ліях за всіх, за розширення Радіо Марія, за працівників Радіо Марія на чолі з отцем Олексієм Самсоном, сестра Люцина, всіма працівниками, за всіх волонтерів, працівників, жертводавців. Тому це дуже так потрібно і важливо. І всіх заохочила я молитися за Радіо Марії. А ми будемо молитися за вас, дорогі наші парафіяни, з якими ви зустрічалися. Я ще раз дякую всім священникам, не тільки тим, де я бачила, а тих, яким зустрічалися наші волонтери. Великий вам уклін, що ви прийняли нас з радістю. Також, дорогі наші слухачі, наші парафіяни, я дуже щедро вам дякую, що ви зустріли нас в вашому гарному місці. Я думаю, що разом ми будемо молитися і досягнемо, що буде все ж таки в вашому місці частота Івано-Франківському. Бажаю всім вам і нам миру в нашій країні, і миру в кожній родині. Хай нам цьому допоможе Радіо Марія. Я думаю, що ми будемо цими молитвами тривати в цих намірах. Дякую за все. Дякую. Слава Ісусу Христу, Юрочка. Слава, дорогі наші слухачі.
1: Навіки слава. Дякую вам сердечно, наша дорога пані Ларисо. Це була пані Лариса Тверда, волонтерка та дуже добра подруга Радіо Марія, яка дуже багато робить для радіо. Розповідала про те, як була проведена промоція до Івано-Франківська на минулих вихідних. Наступна промоція буде до Золочева на Львівщині, але часу вже немає, щоб поділитися детально цим. Сестра Люцина завтра обов'язково розкаже, в якій парафії завітає вона та волонтери. Я маю прощатися вже з вами, дорогі радіослухачі, бо вже маю віддавати студії ведучі та її гостю, отцю Григорію Рогацькому, зі Згромадження Воплоченого Слова, якого почуємо за 4 хвилинки. І нагадаю, що сьогодні є спомин святої Клари, вона є в тому числі покровителькою телебачення, і про це будемо розповідати сьогодні на програмі Vox Populi. Тож, якщо маєте чим поділитися, телефонуйте нам. А в родині Радіо Марія сьогодні з вами провадила пані Лариса Тверда, волонтерка Радіо Марія, та Ірина Зінець. Дякую, що слухаєте нас, що молитесь та допомагаєте. Нехай Господь вам сторицею повертає. З Богом лишайтеся. Слава Ісусу Христу!
0: В родині Радіо Марія. У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі і глядачі, програма «Катехиза» в Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це монах згромадження воплоченого слова з міста Івано-Франківська, отець Григорій Рогацький. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
1: Раді вас чути і бачити. Я нагадаю, що наш ефір транслюється наразі також і на YouTube-каналі, і на нашій сторінці Facebook. Можна користатись цього. Отож, коли закінчиться війна, а вона точно закінчиться, та перед нами постане велике завдання – відбудувати нашу країну. Ми будемо відновлювати міста, дороги, будинки, школи, лікарні. Але є те, що не можна відбудувати бетоном і цеглою. Нам потрібно відбудовувати людські душі і серця. І поруч з нами вже є люди, та, які втратили здоров'я, втратили свої домівки, рідних, близьких. Ну, і їм потрібно буде допомогти знову навчитися якось довіряти, любити, сподіватися і жити. Але, щоб відбудовувати нашу країну, та, спочатку потрібно дозволити Богу відбудувати самих себе. Та, і, власне, сьогодні будемо про це говорити, як нам себе відбудовувати, чи дозволити Богу нас відбудувати, і як потім ми можемо це все перенести на інших, допомагати іншим людям і нашій країні. Вам слово, Отче.
2: Дуже дякую, пані Оксана, за таке вступне слово і, насправді, відкритість даної теми, відкритість нашу до даної теми. Посвячуємо Богові цей час і попросимо Духа Святого, щоб він нас провадив і відкривав нам те, що ми чуємо насамперед через наше сумління, також через церкву. І нехай цей час буде також, цей час катехези буде також помічним для нас, щоб до даної теми щось собі привідкрити. Всі ми вчимося. Відбудувати христоцентричний світ – це дуже добре розуміється, особливо в українському контексті війни, руйнування і майбутньої відбудови. Відбудова – це не лише відновлення будинків, доріг чи міст. Найперше треба відбудувати людину, а через людину – світ. І центром цієї відбудови має бути Христос. Ключова думка до всього цього часу нашої катехези. Неможливо відбудувати добрий світ, не відбудувавши серце людини. А серце людини по-справжньому відновлюється тоді, коли в його центрі знову стає Христос. Із книги Псалмів, Псалом 45:7, ми можемо почерпнути такі слова знаменні. «Престол твій, Боже, повіки вічні». Властиво ці слова мене якби спонукали до особистих роздумів. І, очевидно, до даної, власне, катехези, до її теми. Певним чином, іноді слухаючи людей, які звертаються по тих чи інших запитаннях, наприклад, військового, який по стану здоров'я повернувся додому, але рідні з ним не справляються, по постійних тривогах, в яких люди, в яких ми перебуваємо. І знайшовши навіть якийсь короткий проміжок часу, людина вже хоче відновитися. Але не може. Без Христа не може, без Бога не може. І люди вплинути на іншу людину також не можуть без Бога. І властиво, давши можливість Богові це зробити, тоді досягається результат. Але що стається? Як людьми світ стається переміненим? Іноді ми самі собі будуємо престоли. Іноді бачимо, що люди це роблять. Іноді людина посягає на Божий, тобто найвищий престол, усуваючи звідтам Бога, а залишає там все чисто людське, суб'єктивне, внаслідок світ без Бога. І це жорстокий світ, бо людина не покликана управляти без Бога. Без Бога, без Христа вона йде в нікуди. Справді, руйнує все. Своє чи інше. Руйнує, що збудовано, руйнує все те, чого досягнуто. Духовний світ, матеріальний також світ. Провадить війни, вбиває людей, панує, експлуатує. Бо сама себе поставила в центрі світу. І тоді все валиться. Перша така застанова. Світ сьогодні потребує не тільки відбудови, а переосмислення. Зауважмо, що ми живемо в час, коли багато чого зруйновано. Зруйновані будинки, зруйновані міста, людські долі, зруйновані сім'ї, зруйнована довіра до брата, до сусіда. Але є ще одна руїна, яку не завжди видно очима. Руїна всередині людини. Людина може мати дім, роботу, гроші, автомобіль, телефон, освіту. І водночас бути внутрішньо зруйнованим. Тому постає питання, що саме ми хочемо відбудувати? Якщо ми просто відновимо те, що було зруйновано, але залишимо ті самі причини, які руйнують людину, ми знову отримуємо той самий світ. Тому Христос говорить нам не просто відновіть. Він говорить у книзі Откровення: ось творю все нове. Тому зауважмо Божу працю. Дозвольмо йому творити, змінювати нас. Адже Бог творець. Другий момент для застанови. Що означає христоцентричний світ? Христоцентричний – це світ, у центрі якого Христос. Візьмімо до уваги, що це не тільки зовнішня інсталяція, фон, зображення. Воно часто це зовнішнє, без внутрішнього наповнення і джерела внутрішнього, є формальне і бездушне. Зовнішнє в такому виразі, вигляді, не несе спасіння. Часто це оболонка, яка нас заспокоює. Є церква, є хрест у нас у хаті, є якийсь зовнішній символ. Нас заспокоює це зовнішнє, а для інших людей дає певну якусь таку, ну, творить думку, враження, втіху. Ось там живуть християни. Це може бути зовсім не християни у своїй суті. Христоцентричний світ чи христоцентричність починається значно глибше. Це коли Христос є центром мого життя. Його слово визначає моє рішення. Його любов визначає моє ставлення до іншого. Його любов визначає моє ставлення до іншого. Його правда визначає моє ставлення до неправди. Його милосердя визначає моє ставлення до слабкого. Його хрест вчить мене жертовності. Його воскресіння дає мені надію. Отже, христоцентричний світ починається з христоцентричного серця, зі зміни мислення. Апостол Павло нас заохочує: майте ті самі думки, що в Христі Ісусі. Щось я думаю, чи думаю я Христос? Звідки мої думки? Третій момент для нашої застанови, що є центром нашого життя. Тут можна собі і слухачам, нам всім поставити просте питання. А хто або що сьогодні є центром мого життя? Бо центр є в центрі. І завжди він займає щось. Пам'ятаємо, на початку слова псалма процитовані, це місце Бога. Його престол – видне центральне місце. Натомість, для когось центром є гроші, для когось власний комфорт, для когось кар'єра, для когось думка інших людей, для когось влада, для когось страх, для когось власне я. І навіть хороша річ, поставлена на місце Бога, може стати проблемою. Може стати проблемою. Чому? Вона зайняла не своє місце. Як і зрештою сама людина, коли стає на місце Бога.

Budowa je po inaczu. Бо коли творіння займає місце Творця, воно починає руйнувати людину. Коли творіння займає місце Творця, воно починає руйнувати людину. Це є остаточно. Можливо, не з першого кроку це так видно, той крах. Тому перша відбудова – це питання, чи Христос справді є центром мого життя. Четвертий момент. Христос не просто додається до нашого життя. Знову ж таки, як ми це підкреслили попередньо, як прикраса, як фон, як зображення, як амулет. Іноді ми християнство сприймаємо так. Є моє життя. Робота, сім'я, друзі, гроші, плани. А десь збоку є ще Бог. У неділю Бог, у церкві Бог, на молитві Бог. А потім, після цього, починається справжнє життя. Але Христос не хоче бути однією з частин нашого життя. Він хоче бути центром усього життя. Апостол Павло у посланні до Колосян 1:17 каже так: і він є перед усім, і все існує у ньому. Тільки від того, скажімо так, одного цього речення багато можна виснувати. І він є перед усім. Він є причина всього того, що є потім. Тому християнин не ділить своє життя на це духовне, а це звичайне. Якщо Христос у центрі, тоді я працюю з Христом, я виховую дітей з Христом, я приймаю рішення перед Христом. Я розмовляю з людиною, бачачи у ній Христа. Я переживаю труднощі, несучи їх із Христом. Візьмімо, наприклад, це як певну ревізію чи якусь таку вправу одного дня. Багато чого зміниться вже. На жаль, часто в нас є зовсім по-інакшому. Проповідуємо одне, живемо по-друге, по-інакшому. Пам'ятаємо також у цьому контексті, наша постава – це завжди свідчення. Вона передається всім довкола. А найперше дітям. Тут хочу привести один приклад. Я навіть брав участь у похороні отця Никодима Горлюка, це такий відомий місіонер, який недавно помер. І в інтернеті це також можна знайти. Він розповідає на одному, здається, паломництві один такий приклад. Що стосується даної теми. Він розказує: у Франції судили юнака, якому було 18 років. Його судили за те, що він за якусь там суму грошей убив якусь там жінку. І тоді цей юнак сам признався у вчиненні. Під час суду суддя каже: так, ми його судимо, бо він признався, що він зробив. Але він тоді стане ту свою кару, розповідає отець, і задає питання: але хто винуватий у цьому? Це питання.

0: питання ставить сам суддя. І відповідає цей же суддя. Винуваті всі ми. Чому? Тому що Бога немає в нашому світі. Ми самі забрали Бога з нашого життя. Тут йде мова про західний світ, зокрема, Франції. Храми закрили, про святе письмо, про Бога ніхто нічого не говорить. Зі школи все духовне повиганяли, позабирали, розп'яття і так далі. Священників, тобто духовне життя, духовне виховання зі шкіл. Тоді цей суддя каже, цим завершує отець приклад це, я його засуджу, тобто цього юнака. Але і піднімає хрест і продовжує. Але він буде всіх нас судити, кожного з нас. Ну, приклад цікавий до роздуму. Отже, цей внутрішній наш світ є видимий у наших словах, у наших діях, у нашому житті. І якщо ми маємо дітей, це дуже відповідально. Бо світ їх у нас практично краде і наповнює чимось іншим. Можливо, зовсім не християнським, а світським, не Божим. Тому насамперед не руйнуємо їх ми самі. Ми думаємо про війну, про багато вбитих, про руйновані сім'ї, але все одно зостаються діти. І їм треба прищепити багато чого доброго на фоні всього того негативного і жорстокого, що несе війна. Прищепляємо їм любов до Бога власним прикладом. Можемо так сказати, що це війна за душі. Не ця, що Україна, але взагалі цей світ і все те, що ми в ньому зустрічаємо, в ньому ведеться така, можна сказати, жорстока війна за душі. Але все починається з нас, з нашої постави, християнської постави. Якщо за це не боротися, світ зробить своє, у центрі якого нема Христа. Діти, їхня залежність від телефонів, заглибленість у віртуальний світ. Все це спрямоване, щоб вкрасти їхню увагу, зосередженість, силу. Більше того, щоб сприяти розпорошеності людини. Людина чи дитина тоді не потребує друга людини, родини, спілкування. Врешті не потребує Бога. Не вчиться і не вміє слухати, гратися, служити, допомагати. Зростає закритою, егоїстичною, знервованою. Тому така людина не привчається до дружби з Христом. Часом йде до церкви, щоб щось отримати. Наприклад, час на ігри, морозиво, нову річ. Тобто якусь користь з того. Дар. Можливо, навіть дар від Христа, але не самого Христа. Мені здається, що це є в науках митрополита Андрея Шептицького, якщо я добре пригадую. Він розповідає про важливість родинного відвідування церкви і про домашню церкву там розповідає. І в одному моменті він говорить, що у церкві діти дивляться на батьків, яке їхнє відношення до Бога. Він каже, митрополит Андрій Шептицький, можливо, всього реально вони не розуміють зі служби, з проповіді, але розуміють, що тато, мама до того, що говориться в церкві, ставляться серйозно, ставляться відповідально. І також блаженніший Любомир Гузар наголошував, що дитину виховувати треба починати виховувати за 20 років до її народження. Подібно, ми нашим життям даємо свідчення у сім'ї, родині, парафії, народі, чи Христос є в центрі нашого, мого особистого життя. Відбудова світу починається з фундаменту. У Євангеліях Христос розповідає притчу про двох людей, які будували дім. Один побудував на камені, інший на піску. Коли прийшла буря, стало видно, на чому стояв кожен дім. Ми будемо відбудовувати міста. Але головне питання – на чому ми їх будемо відбудовувати? Можна збудувати прекрасні будинки і мати самотніх людей. Можна побудувати сучасні дороги і не знайти, не мати дороги до Бога. Можна мати сильну економіку і слабку мораль. Можна мати технологічно розвинене суспільство і духовно спустошену людину. Тому Христос говорить, кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, лише слухає, але виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що збудував свій дім на скелі. Тому Христос не декорація нашої відбудови. Христос є фундамент. Що означає відбудувати світ? Це насамперед означає відбудувати стосунки. Можна так сказати, у своєму початку відбудувати стосунок. Бо він найперше є наш особистий з Богом. Світ руйнується не тільки через ракети. Світ руйнується тоді, коли людина із вигляду, із своєї уваги опускає чи втрачає Бога. І втрачаючи з поля зору Бога, перестає прощати. Брат перестає розмовляти з братом. Чоловік і дружина перестають чути одне одного. Дитина перестає довіряти батькові. Людина бачить у ближньому ворога і тільки ворога. Брехня стає нормою, байдужість, лінивство та інші пороки, можна так сказати, стають нормою, стають чеснотою, скажімо. Тому христоцентрична відбудова починається з дуже простих речей. Навчитися любити, але, приклад, ми маємо Ісуса. Тому власні особисті відносини із Христом, як з другом, вчителем, товаришем. Це є початок і основа. Навчитися любити, навчитися прощати, слухати, служити, говорити правду. Навчитися бачити в іншому людину. І тут є дуже важливий критерій. Якщо після моєї молитви людина поруч зі мною не стане більш любленою, то щось не так із моєю молитвою. Чому? Бо Христос завжди веде нас до людини. Усамітнення є таким спрямуванням, усамітнення, коли ми читаємо це письмо, коли ми молимося, завжди є спрямуванням до людей, до служіння. І що цікаво, що від того відношення до Христа людина не є, що вона щось втрачає, стає менш вартісною. Навпаки, вона собі повертає цінність. Чому? Тому що відбудувати христоцентричний світ означає повернути людині гідність. А хто її початково людині дав? Господь. Пам'ятаємо, що Христос прийшов не лише дати нам релігію, тобто дати нам щось таке зовнішнє, обряд. Він показав, він прийшов, щоб пригадати нам, ким є людина в Божих очах. Христос прийшов як Спаситель, не лише як Творець, але прийшов як Спаситель, щоб нам пригадати ту початкову візію Бога про людину, про яку має знати людина, про яку маємо знати ми. Ми покликані знати, що Бог думає про нас. Знаєте, зокрема, у контексті війни говориться про людські ресурси. А людина не ресурс, не цифра, не статистика, не робоча сила, не виборець, не платник податків, не корисний або корисний там, член суспільства. Людина – образ Божий. Люблена Богом. Якщо ми хочемо відбудувати світ по-християнськи, то повинні навчитися дивитися на кожну людину через Христа у Його присутності. Особливо на дитину, старенького, пораненого, біженця, самотнього, людину з інвалідністю, того, хто помилився, того, хто нічого не може нам дати. Саме тут перевіряється, чи справді Христос у центрі? Якщо хтось має владу, і ми йому поклоняємося, носимо там подарунки, квіти, про нього говоримо, позірно його шануємо, ну, із закінченням його влади це закінчується. Але правдива істина любов до людей йде поза ці границі, поза ці кордони, коли хтось має владу, чи є потужний, має гроші, статус. І, власне, то є перевірка, чи справді Христос у центрі нашого життя. І, що дуже важливо, христоцентричний світ починається з Євхаристії. Тут можна зробити особливий акцент. Ми не можемо самі себе зробити христоцентричними. Це неможливо. Христос сам хоче оселитися в нас. У Пресвятій Євхаристії Він не просто навчає нас любові, Він себе нам дає, Він стає любов'ю у нас. Тому після святого причастя повинно бути не лише, чи я прийняв Христа, але чи я дозволив Христові змінити мене. Бо людина, яка приймає Христа, покликана нести Христа далі. Вийти з храму і принести Христа у свою сім'ю, на роботу, у свою працю. Зустріти людину і принести їй не осуд, а милосердя. Як багато разів просто на рівному місці стається все по-інакшому. Все навпаки. Всі ми хочемо перемоги, всі ми хочемо миру, хочемо відбудови. Але поставимо також собі ще одне запитання: якою ми хочемо побачити Україну після війни? Тільки багатою, тільки сильною чи людяною, Божою, християнською? Країною, де життя людини має цінність, де сім'я має значення. І то таке, яке Бог задумав. Де правда не продається, де слабкого не викидають за борт, де влада є служінням, де свобода не перетворюється на вседозволеність, де християнин не соромиться бути християнином. Отже, ми повинні відбудувати не тільки Україну, Ми повинні відбудувати людину, яка житиме в цій Україні. І коли ми говоримо, що христоцентричність починається із Євхаристії, тоді ми маємо підготуватися до тієї Євхаристії. Ми маємо справді очистити наше серце, щоб воно мало можливість прийняти Христа і дозволити Христові нас самих перемінити. І тоді, тільки тоді ми зможемо щось зробити для людей. Підсумовуючи, це для, очевидно, особистої молитви, власне, з молитви все починається. Питаємо себе, що сьогодні є центром мого життя? Що в моєму житті потрібно відбудувати? Що я можу зробити вже цього тижня, щоб через мене Христос був ближче до іншої людини? Відбудова світу починається не з бетону, вона починається з серця, починається з Христа, починається з Євхаристії, зі святих тайн. Просимо цієї ласки у Господа, бо тільки з ним і тільки через нього. Дякую.
1: Дякую, отче. Знаєте, є над чим задуматися. Теж нещодавно думала про це. Ви сказали так, ви говорите про христоцентричність, але і так трошки заторкнули, якби якою має бути ця христоцентричність. Тобто, якщо Христос є в центрі, скажімо так, мого серця, то власне я тоді, якби як я відношусь тоді до правди, да? Тобто тоді правда для мене має бути теж такою, важливою, це раз. По-друге, ви сказали про милосердя, тобто до слабких. Тобто, якщо для мене дійсно Христос є в центрі мого серця, має бути милосердною до слабких. І в той же час зараз ви сказали, що все починається з Євхаристії і з молитви. Згадується, чи не отець Піо, здається, говорив, що у мене день ділиться, скажімо так, на дві частинки. Перша – це підготовка до Святої Євхаристії, та, до причастя. А друга половина – це подяка за святе причастя. Ми не є отцем Піо, звичайно, але що ви можете сказати, якщо, наприклад, я є, наприклад, християном, християнкою. Власне, так виглядає зовнішньо непогано. Та, скажімо так, ходжу до церкви і можу майже щодня ходити, наприклад, та причащатися і сповідатися регулярно, і ніби і читаю відповідну літературу, і, можливо, навіть можу мати якогось духівника. Тобто, і в той же час, якщо моє ставлення до слабших за себе, якби там не, як скажімо так, не наблюдається цього милосердя, то тоді моя молитва якась поверхнева, чи як це тоді? Я тоді свою гідність, можливо, не побачила так глибоко, скажімо так, оцю гідність Божої дитини, що Бог мене так любить. Тобто я так глибоко не закопнула, чи як це розуміти просто? Бо я це дуже часто бачу. І собі можу теж помічати певні речі. І теж в багатьох теж християнах, які виглядають зовні, ніби так, з першого погляду, що живуть таким зразковим життям духовним. Але от ставлення, наприклад, до слабших за себе, бажає кращого. Що ви можете сказати, отче? Що нам бракує?
0: Думаю, що нам потрібно продовжувати здійснювати ті чи інші практики, які ми робимо, але йти на глибину і розуміти, що Христос, бувши багатим, став Богом. І наше відношення до слабкого це наше відношення до Ісуса. Якщо ми відділимо, тут є моя духовність, а тут мій погляд на слабкого, то це будуть дві різні ситуації. А якщо ми їх сполучимо, і наше християнське життя зуміє побачити у слабкому Ісуса, буде інше відношення. Але відношення до людей завжди є виразом нашого відношення до Ісуса, до Бога.
1: Дякую, отче. Що ж, дякую вам за науку. ефірний час уже закінчився. Ну, нехай Бог дійсно відбудовує нас, та нехай ми дійсно виплимо на цю глибину. Якось так. По-перше, нехай усвідомимо, що нам це потрібно, так? Дійсно, хай Бог нас просвітить, щоб ми дійсно могли будувати гарні стосунки із Богом, бачили, хто ми є, що ми улюблені Божі діти, і бачили також це і в інших людях, особливо слабших за нас. Це була програма «Катехиза». Нашим катехитом сьогодні був монах з громадження Оплоченого Слова з міста Івано-Франківськ, отець Григорій Рогацький. Отче, я вам дуже-дуже дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Дякую, слава Богу.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошу вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються, які вас навчили батьки. Моліться за своїх рідних, близьких, друзів, а також прошу згадувати і про наших захисників, які боронять нашу країну, і завдяки яким ми, власне, маємо цю можливість мати цей ефір. Моліться за мир в Україні, за навернення всіх нас, українців, а також за навернення Росії. Це таке пряме прохання Діви Марії в Фатімі. І моліться за всіх, кого знаєте. Телефони нашої студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Із Viber ми почнемо. Софійка, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років, я запланую з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, священників, монахів, нехай за патріархи Святослава. Для Папи Лева 14-го, до нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божої волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерко, з Львівської Богородиці, за рішення пана Ігоря, щоб прийшов у дуже, і за цю спільноту Львівської Богородиці, за тих воїнів, які до тобі або зараз в бою, такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаюся тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно, та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї зігнала раю. Прошу тебе, це для твоєї нескінченної любові, подай мені милість і пити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про милість і пити тебе. Я цілковито віддаюся тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо ти благодать Боже. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу, поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1728 раз.
0: Дуже дякую тобі, Софійко. Ти велика молодець. В 13 років так витривало молитися щодня, і молитка не є коротка твоя, та часом такі ще більш довші, та де 91-й псалом часто чую. Ну що ж, нехай Бог благословляє і нехай дає тобі цієї витривалості та ще більше, так не знеохочуватися. Дякую. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Соломій, 13 років, я дзвоню з Славжі. Хочу помолитися за нашого патріарха Святослава, за Вітку, за Вітку Богородиці, усі добрих намірах Вітку Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тату, за бабусів, за тетю Катерину, за хресну Ірину, та парафію Сина Лісновича, такою молитвою. Цариця моя пропагає, надія наша Богородиця, захисне за цей рідський танці пристановище. Та смучених радості скрещених покровителько, глянь бо на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічно, провадь нас недосвідчених. Ти ж бо наше горе знаєш удвіє, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, я мати. Буде нас охоронить, захистиш по всій віки, ані десь колись давній на високій горі жив премудрий досвідчений старець. Часто він повторяв і завжди поучав, слава Богу за смуток і рад.

0: Дякую тобі, дякую, Северина. Особлива подяка за пісню. Та дійсно треба дякувати Богу за все. І за смуток, і за терпіння, і за радість. Абонент 098, слава Ісусу. Так, абонент 093.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
1: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за Вонів Степан, його побратимів Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, часі, дідусів, мами, тати, стрижок, братків, за хресну Ірину. Такою молитвою, Царю Небесний, Утішителю, душі істин, що всюди є все і все наповняє, скарбниця благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, і спасибо і душі нас. А мені ще хоче помолитися, сестричка.
0: Просимо, так.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
2: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитись. За всю родину, за мир країні і за воїнів Степана, Богдан, Ігора, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я, бабусі, тьоті, дідусів, мама, тати, сестричок, братів. Такою молитвою. О, Марійце, та маленька, ти сидиш ласку для усіх людей. Ти збіжиш як ненька з-поза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Потигуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
0: Дякую, дякую, Марічка, дякую, Петре. Ну, постійно я чую тут за багатьох ви молитеся, за військових наших, а тут так цікаво, що от за здоров'я вашої тітки. Я не почула, щоб ви за своїх дядьків молилися, а от про тітки постійно, і з день народження нещодавно було. Ну, мабуть, це дуже особлива людина для вашої родини, ваша тьотя. Ну, що ж, я думаю, що їй пощастило, так, якщо щодня за неї моляться, ну, в неї точно буде все добре. Так, і нас зачекалася Юля, бачу по вайберу, бачу зі своєю наймолодшою сестричкою Марічкою. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися здоров'я, за мир країни, за мир на світі. З вас Радіо Марія, за сьогоднішнє день народження мого дідуся 70 років. За капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, за навернення Росії. Такою молитвою. Святий Духу, прийди, освіти темряву, розуму, доторкнися на серце, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця. Святий Духу, прийди, Марії, ти ще найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу, прийди. Ти благий, і не знаю я кращих, ніж ти. На землі, на небі нема, до тебе подій.

0: Ще хочу сестричку помолитись. Юстинка, їй 3 рочка.
1: Так, так, просимо Юстинку.
2: Небесу дуже мій ведем, бо на добо, уже моя вела сім'я мене, взяла шею тут. Я хочу ще тут жити, я боюсь жити.

0: Ja, амен.
1: Амінь.
0: Слава і залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки Богу, дуже дякую, Юля. Дякую, Юстинко. Дякую Марічці. Ну, не бачать слухачі, на жаль, а мені є такий, в мене такий привілей, я можу бачити по вайберу. Ну що ж, три такі, знаєш, як в касті три принцеси. Я вітаю також вашого дідуся 70-літтям. Нехай Бог дає йому здоров'я побільше та всіх божих ласк. Ну, про внуків вже не прошу. Я думаю, що троє прекрасних онучок – це вже таке особливе благословення від Бога. Абонент 98, ви в ефірі «Слава Ісусу Христу».
2: Слава навіки Богу, мене звати Владість, мені 12 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за братика, за сестричку, за точні благодаті для всіх дітей, за папу Лева 14, за усіх медиків, всіх священих і сестер, за всіх поранених на цій війні, особливо воїнів Артема, Івана, Сергія, Павлина, Станіслава, Максима, за Юрія, за повернення Михайла та вирішення ДНР-ситуації, за повернення Росії в мені в Рівні. За вас ведуть

0: визначеної країни, а також втілення фізичних і душевних фронтів страждалих. Довічне спочивання Богу Гіді. Матиму усердя молись нам. Амінь. Дякую, що хотів брати помилити.
1: Так, просимо. Слава навіки Богу, Данік.
2: Мене звати Данік, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата. Спасибо всіх дітей, за дітечку, за братика, за вас, Ладі Малія, за розвитку. Папула, вас і Танаса, всіх медиків, малі спокій до України, разом для політики. Звернення нашого народу, мир переможе для України. Звернення на Росію, всіх воїнів і захисти, особливо Артема, Івана, Сергія.

0: У мене повезло.
1: Дякую, дякую. Так, ну я так розумію, що це музичне супроводження, це мама, мабуть, грала, та, наскільки я пам'ятаю, колись так запитувала вже. Ну що ж, дуже дякую вам, хлопці, Владік, Данік, та, за гарну молитву, та нехай дійсно Богородиця випросить це чудо миру для України, так як ти сказав в своїй молитві, та просив, Владік. Ну і благословіння для вашої теж мами, яка так, таких синів теж виховує. Так, і в нас Танюша на зв'язку. Тань, це вже, мабуть, буде остання хвилиночка. В тебе буквально, ну, 30 секундочок. Добренько, так коротенько. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Мене звати Тані. Мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангеле святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від зого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую. Лишайтесь з Богом. Все, і дорогам додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дуже дякую. Так коротко, все ясно, нікого не забула. Так, ну що ж, наш ефір завершується. Дякую всім, хто телефонував. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитва на лінії.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.
6: Радіо Марія.
7: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші молодші радіослухачі! Сьогодні разом з вами будуть
9: Іра,
10: Вероніка,
11: Мирослава
8: та я, сестра Інна, із парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві. Дуже рада сьогодні з вами поділитися цікавими подіями із життя Якова, які відбулися з ним. Отже, сьогоднішня тема нашої катехези буде «Повернення Якова». Але перед тим, як почати, ми
9: маємо обов'язково помолитися для того, щоб сам Господь допомагав, говорив і навчав через сестру Інну.
8: Добре. Отож, Мирослава, проведи молитву. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
9: Амінь. Амінь.
11: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішне, нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Отже, як я сказала, темою нашої катехези буде повернення Якова. Для початку, хто мені пригадає, хто такий Яків?
9: Батьками Якова були Ісаак та Ревека.
8: Так.
9: Він мав брата-двійника.
8: Дуже добре.
11: Ісаак, його брат-двійник, дуже відрізнявся за виглядом і поведінкою від Якова.
8: Угу.
9: Яків був улюбленцем матері Ревеки, та за допомогою неї хитрістю добився від сліпого батька Ісаака благословення на первородство.
8: Дуже добре, молодці. Ви добре пам'ятаєте? Але що ж сталося далі з Яковом? Слухайте. Після 14 років праці у Лавана...
9: Ого! Він працював аж 14 років!
8: Так. І після того, як досяг своєї мети, одружився із своєю коханою Рахіль, Яків почув слова Господа. Вероніка, прочитай зі Святого Письма слова, які сказав Господь до Якова. Відкрий Святе Письмо, книга Буття, розділ 31, вірш 3. Поки ти будеш знаходити цей уривок із Святого Письма, ми заспіваємо таку коротеньку пісеньку, яка називається «Канон», про важливість Слова Божого у нашому житті. А слова канона такі. «Твоє слово – це свічка для шляху мого, її світло на моїй стежці».

0: тепер попрошу, послухайте, що ж сказав Господь до Якова?
1: Вернись до краю батьків своїх, до місця твого народження, і я буду з тобою.
0: Дякую. Отож, Бог сказав Якову, щоб він
1: повернувся на землю свого батька.
0: Після того, як він забрав частину отари та майно, яке належало його жінкам та йому, він посадив своїх двох жінок, Рахель, Лію, та своїх дітей на верблюдів і рушив у далеку дорогу до своєї батьківщини. Коли вони мандрували, то застала їх ніч. І раптом, по дорозі, коли він залишився на самоті вночі, з Яковом сталася дивна зустріч.
1: Яка?
0: З'явився муж-ангел, який почав боротися з Яковом. Ця боротьба тривала цілу ніч, і в результаті якої Яків вивихнув суглоб стегна.
1: А що ж було далі?
0: Однак він не відступив і випросив чи виборив благословення Господнє. Далі ангел запитав у Якова, як його звати. Той відказав, що його звати Яків. Але дивний незнайомець відповів: «Не Яків будеш зватися, вже ім'я твоє Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав». І запитав Яків: «Скажи ж ім'я своє». А той відказав: «Навіщо питаєш про ім'я моє?» І він поблагословив його там. І назвав Яків те місце Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице, та збереглася душа його.
1: Оце то битва! Ще ніколи не билась з ангелом.
0: І не потрібно ні з ким битися. Цей приклад показує нам витривалість, щоб стояти на задуманому і не зраджувати, і виконати слова Божі. Бо ж сам Господь сказав йому йти до своєї батьківщини.
1: Ми що маємо робити витривало?
0: Розповім вам одне оповідання. І думаю, після нього ви зможете зрозуміти, що ми повинні робити без перерви? Завжди. Отож, слухайте. Щодня у полуденну пору один хлопчина переступав поріг церкви, а за кілька хвилин відходив. Він носив картату сорочку і подерті джинси, як і всі його ровесники. У руках тримав паперову торбинку з булками на обід. Священник дещо недовірливо спитав його: «Для чого сюди приходиш?» Відомо ж бо, що в теперішніх часах не бракує людей, які не вагаються обікрасти церкву. «Я приходжу, щоб помолитися», – відповів хлопчина. «Помолитися? Хіба можна так швидко молитися?» «О, щодня пополудні я переступаю поріг цієї церкви і кажу: Ісусе, я прийшов, і тоді відходжу. Це коротенька молитва, але я певний, що Він мене чує». Через кілька днів по цій розмові на його роботі стався нещасний випадок. Хлопчину привезли до шпиталю з багатьма переломами. Його помістили в палаті, де вже були інші хворі. З появою хлопця змінилося все відділення. Через кілька днів його палата перетворилася на місце зустрічей пацієнтів з цілого коридору. Молоді і старі підходили до його ліжка, а він для кожного знаходив підбадьорливу усмішку і щире слово розради. Прийшов його провідати і священик. Разом із медичною сестрою він зайшов до палати і зупинився біля його ліжка. «Мені сказали, що ти весь зранений, але попри все ще підтримуєш інших. Як це тобі вдається?» «Це завдяки тому, хто відвідує мене пополудні», — медсестра перебила. «Пополудні до палати ніхто не заходив». «Ні, він з'являється сюди кожного дня, стає при дверях і каже: Дмитрику, це я, Ісус».
1: Тепер я зрозуміла, що ми повинні ходити до храму і молитися без жодної перерви, навіть на канікулах. І тоді всі неприємності і негаразди ми зможемо переборювати разом з Ісусом. Правильно?
2: Звичайно, правильно. Давайте повторимо для того, щоб краще запам'ятати. Отже, скільки років працював Яків у Лавана?
1: Довгих 14 років.
2: Добре. Чому ж він вирішив повернутися на свою батьківщину?
1: Тому що йому так сказав зробити Господь.
2: А що ж сталося в дорозі?
1: З'явився муж-ангел, який почав боротися з Яком.
2: Ну добре, а що ж означає ця битва?
3: Щоб стояти на задуманому, на своїх правдивих переконаннях, поглядах і ніколи не відходити від Бога.
2: Ви в мене молодці. Я надіюсь, що і наші радіослухачі запам'ятали та взяли у своє життя намір іти вперед разом з Богом. Давайте від сьогоднішнього дня постараємось щось гарне та благородне робити витривало, тобто постійно. Добре?
3: Я буду молитися кожен вечір і ранок, навіть тоді, коли дуже вранці хочу спати, а ввечері дуже втомлено.
1: А я буду витривало робити всі уроки і не списати ні в кого.
4: А я? Можна я не скажу, але я також задумала щось дуже добре. Ісусові це обов'язково сподобається.
2: Звичайно. А що ж, дорогі радіослухачі, вирішили робити ви? Витривало з Божою поміччю. Подумайте і зробіть. Це буде таке маленьке завдання справжнього католика. На цьому з вами ми прощаємось, але обов'язково маємо помолитися на закінчення катехези. Мирослава, проведи, будь ласка, молитву.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
5: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: До швидких зустрічей!
2: Сьогодні разом з вами були
1: Іра,
6: Вероніка,
7: Мирослава
2: та я, сестра Інна. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Закликає зупинити війну та дати простір дипломатії Папа Лев XIV. Євгена Коновальця перепоховають в Україні, а в судах розглядають 4 справи щодо майна та земель Почаївської лаври. Далі про це та інше докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликав припинити насильство у російсько-українській війні та шукати шлях до миру. Про це інформацію

0: Київсько-Печерської і культурної спадщини. Також йшлося про відновлення Києво-Печерської лаври та відзначення її 975-річчя. У нідерландському Роттердамі провели ексгумацію останків полковника армії Української Народної Республіки та діяча українського визвольного руху Євгена Коновальця. Про це інформує Офіс президента України. Повідомляється, що прах Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у ГКЦ у Києві. Організацією перепоховання займаються представники Офісу президента, Міністерства закордонних справ та Українського інституту національної пам'яті. Українцям необхідно протистояти не лише військовим, а й інформаційним атакам. Про це у відеозверненні заявив глава УГКЦ Святослав. За його словами, українців намагаються переконати в неминучості економічного та енергетичного колапсу, зокрема взимку. Предстоятель Української греко-католицької церкви назвав такі прогнози необґрунтованими та закликав не піддаватися апокаліптичним сценаріям. А у Тернополі та Києві суди розглядають 4 справи, пов'язані з майном і земельними ділянками Почаївської лаври. Про це Суспільному повідомив керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко. Йдеться про повернення приміщень у державну власність та витребування земельних ділянок, які, за позицією прокуратури, перебувають у незаконному володінні. 3 позови ініціювала прокуратура, ще один – Тернопільська обласна військова адміністрація. Наразі судові процеси тривають. А Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликає вірян усього світу 24 серпня долучитися до всесвітньої молитви за Україну. Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на офіційному сайті ради. Молитва відбудеться у День Незалежності України та має об'єднати представників різних релігій у духовній підтримці українського народу. Молитимуться за припинення війни та страждань, захист людського життя і встановлення справедливого та тривалого миру. І на завершення у Софії Київській презентували міжнародний духовно-мистецький проєкт «12 духовних святинь України» художника Володимира Козюка. Про це інформує LB.UA. До циклу увійшли 12 ікон, присвячених молитві за Україну, мир і людство. Ікони освятив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Після презентації образи вирушать до храмів, монастирів і духовних центрів у різних куточках світу. А на цьому поки що все. Більше інформації і на сайті, Фейсбук-сторінці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, у середу 12 серпня в Україні стане відчутно прохолодніше. У більшості областей очікується переважно суха погода, місцями можлива мінлива хмарність. За прогнозами, денна температура в багатьох регіонах знизиться порівняно з попередніми днями. На заході України очікується близько 10-15 градусів, а вдень до плюс 25. На півночі від 11 до 16, а вдень до плюс 26 градусів. У центральних областях України вночі від 13 до 18, а вдень близько 28 градусів тепла. На сході вночі від 15 до 20, а удень від 26 до 31 градуса. Тут збережеться найтепліша погода. На півдні України вночі від 17 до 22, а вдень до плюс 32 градусів. У столиці України вночі близько 14, а вдень до плюс 24. Таким був прогноз погоди на завтра, 12 серпня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий» в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії сьогодні Оксана Корчевська. В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. Сьогодні католицька церква згадує святу Клару Асиську, духовну доньку святого Франциска, засновнику ордену бідних кларисок і жінку, яка все своє життя вчилася дивитися на світ крізь призму Христа. І цікаво, що саме святу Клару вважають покровителькою телебачення. І сьогодні це дає нам чудову нагоду поговорити про те, на що ми дивимося і що залишається в нас після побаченого. Адже іноді фільм чи якась така дійсно гарна телепередача – це, скажімо, не просто спосіб відпочити. Це одна історія може змусити нас по-іншому поглянути на себе, на інших людей і на життя в цілому. Нещодавно ми говорили про книги, які варто читати, які допомагають нам формувати нашу моральність, які розширюють наш кругозір, нашу картину світу. А сьогодні я хочу, щоб ми поговорили про фільми. Тому моє питання до вас таке. Який фільм, або, можливо, телепередача, змінили ваш погляд на життя або наблизили до Бога? Тобто, який фільм ви могли б порадити нашим слухачам? Той, який, на вашу думку, варто подивитися кожному хоча б раз у житті? Отож, телефонуйте і діліться. Та? І не лише інформацією, та от назвою фільму, але й своїми враженнями, уроками, які ви для себе знайшли у фільмах, телепередачах. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна писати, а можна телефонувати на Viber. Номер Viberу 066-563-0724. Отож, який фільм або телепередача змінила ваш погляд на життя або наблизили до Бога? Який фільм ви порадили нашим слухачам обов'язково для перегляду? І вже маємо один телефонний дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
7: Повіки, слава.
6: Так, назвіться, будь ласка. Фільмів... Але назвіться спочатку. А? Назвіться, будь ласка, хто ви звідки?
7: Мене звати Андрій, я православний.
6: Так.
7: Але слухаю Радіо Марію.
6: Чудово.
7: Є фільми, два фільми, які зараз приходять на згадку, це «Острів», це російський фільм.
6: Так, дивилась, так.
7: І фільм «Ікона». І ще один фільм, я просто забув назву, там про католицького святого лікаря, який
6: можливо,
7: лікував...
6: Джузеппе Москатті «Стілююча любов».
7: Так. Так, дякую.
6: Так, один з моїх улюблених фільмів. Скажіть, будь ласка, чому варто подивитись, наприклад, «Ікону»? Бо я не дивилась цей фільм. Про що цей фільм? Яка мораль? Яку мораль? Які уроки для себе взяли?
7: Там, мораль про то, я, до речі, давно дивився, але я пам'ятаю, що він на мене, я був дуже вражений ним. Мораль про те, що... треба любити Бога, треба любити людей, не треба обманювати. І там мені здається, що людина, яка те, що там вкрали ікону, і потім вона її повернула, якось вона розкаялась і повернула. Мені здається, так, я не хочу вас обманювати, не хочу обманювати радіослухачів, але...
6: Але фільм вартує, щоб подивитись, це... правильно?
7: Вартує, щоб подивитися,
6: думаю,
7: дуже потужний фільм.
6: Дякую. Велика подяка вам. Уже почули від пана Андрія. «Острів» також дивилася, це про православного монаха. Я вже давно дивилася, так не можу так до кінця так його оцінити, наскільки там все було якби так правильно. Але пам'ятаю, що там точно проти абортів, та, і пам'ятаю, що до нього так бігла одна дівчинка, чи мені такий кадр зараз згадується. І каже, що батюшка, благословіть на аборт, та, не можу народити дитину. Він каже, в тебе народиться, гарна, здорова дитина, все, благословляю, і все, якби я, якось так, та, і такі слова цю дівчину так якось заохотили, і вона так, знаєте, вже так подумала, що дійсно Бог благословляє, все буде добре, та, тому вартує дивитися. А стосовно Джузеппе Мускаті, хотіла також сьогодні, в мене також, ну, малесенький такий списочок, я хотіла б більше від вас це почути, та, приготувала, то Джузеппе Мускаті також один із перших в цьому списку, це дійсно про лікаря святого, він канонізований католицькою церквою, і ця людинка така, знаєте, неординарна така була, в нього така була, знаєте, він був, знаєте, як то кажуть, лікар від Бога, і Бог давав йому це, от він сам над собою, звичайно, працював, йому не просто так з неба, знаєте, так от дався цей талант, та оця інтуїція така лікарська, а він ще дуже багато над собою працював, дуже, якби хотів людям допомагати. І що головне, що відрізняло його від інших лікарів, те, що він, ну, не тільки, знаєте, так лікував людей, якби тілесно, та він навіть своїм, скажімо, студентам, які до нього приходили практикуватися, він говорив, що ви маєте їх якби любити, та любов'ю треба їх лікувати, перш за все, своїм відношенням. І знаєте, ця людина, і в фільмі це дуже добре так показано, що він дуже багато, він не був таким дуже бідним, не був дуже й багатим, але щось все ж таки мав. І цей маєток, все, що мав, він ділився з бідними своїми пацієнтами, які вже настільки начулися про такого доброго лікаря, який допомагає, що приходили навіть, ну, не було ніякої причини, щоб прийти звернутися до лікаря. Просто причина була в тому, що були голодні. І цей лікар так дуже так, знаєте, так дивився на людинку і розумів, що, ну, ця людина їла вже, мабуть, десь 3 дні тому. І просто так виписував ліки, тобто свої, скажімо так, гроші просто віддавав цій людинці. Каже, ось це вам. Це купіть масло, купіть сир, купіть молоко, та ось і тоді ви дожиєте. Так, в такій комічній формі. І насправді ця людина, скажімо, ну, була такою людиною з великої букви, насправді. І коли його ховали, та, ну, зібралося, здається, це був Неаполь, та все містечко зібралося, щоб його поховати. І найпершими були, та, це люди бідні, бідняки, ну, які, знаєте, вони не відчували себе потрібними, а от з цим лікарем, та от вони дійсно відчули, що вони є люди, що все ж таки, ну, Бог їх не забув. Та тому я теж рекомендую цей фільм «Джузеппе Мускаті. Зцілююча любов». Так, і бачу, ще декілька ваших дзвіночків є. Абоненту 93. Так, на жаль, не дочекалися, я багато говорю. Так, абонент Файбер. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, пані Оксано. Телефоную, Оксана з Львівщини.
6: Так, вітаємо, пані Оксано. То який би нам
0: вибір?
6: Мене
0: найбільше зачіпляє фільм «Страсті Христові».
6: Так.
0: Його дуже важко дивитися. Але скільки там показує для нас, які страсті, які муки приходить Спаситель, щоб нас врятувати від нашого гріха, і наскільки жорстокі люди, як його катують, як його плюндрують, яка надзвичайно велика людська жорстокість і безмежна Божа любов. І коли я передивилася той фільм, і для мене завжди постає таке питання. Люди, заради чого Господь пішов на такі страшні муки, на такі страждання? Заради того, щоб нас врятувати? Чи заради того, щоб ми і далі були такими жорстокими, безсердечними і байдужими? Я веду це до чого? В нас часто на хвилях Радіо Марія люди ображають одні одних, не терплять одні одних. А де ж наша любов? Ну де ж наша любов? Як на це дивиться Господь, коли ми одні з другими сваримося, бо хтось не міг додзвонитися, помолитися? От як на це все дивиться Ісус Христос? Ми чомусь не задумуємося над тим, що ображаючи іншого, ми ображаємо самого Бога, бо ми не проявляємо Божого терпіння і Божої любові заради ближнього свого. Якщо ми не любимо ближнього свого, то хіба ми любимо Бога? Дякую за увагу.
6: Дуже дякую вам, пані Оксано. Не можу не погодитися. Ну, по-перше, сам твір, ви сказали про «Страсті Христові», це один з моїх улюблених. Та Мел Гібсон також один з моїх улюблених тепер режисерів. Коли він почав знімати такі фільми, та от він так навернувся глибоко, ну, просто дійсно глибоко навернувся. Це, і це не просто з Біблії взято, та зрозуміло, ми всі знаємо, як Ісус Христос помирав. Але це також взято з візії, приватних візій блаженної Анни Катерини Емеріх, та яка ще не канонізована, але беатифікована, та блаженна. І я раджу читати також і книжки її візії, тому що ну це не значить, що от якщо не знаю, я, наприклад, не читаю, я не вірю в це, що дійсно це було від Бога, що я не спасуся. Ну я спасуся, але все ж таки, я вважаю, перш за все, перш ніж відкинути, скажімо, це чітко почитайте, подивіться, що вона пише. Там дуже глибоко, і власне, ось це, що він був такий, знаєте, так збичований. Це все от Анна Катерина Емріх якраз це і описує. Описує, наприклад, також цю сценку, коли під час тайної вечері, наприклад, коли він обмивав ноги своїм учням, апостолам, як він коли підійшов до Юди, коли була його черга, він намагався до нього достукатися. Дуже лагідно, так, прямо так, і в кінці навіть поцілував, доторкнувся устами до його стіп, та, щоб поцілувати. І він так сказав, що, щоб ніхто так не чув, що конкретно він говорить та, з апостолів. Бо апостоли кожен говорили, скажімо так, одні з одним, він йому так тихенько сказав, що Юда, що ну подивися, якби закликав його подивитися в закоморки свого серця, чи там все добре, так? І Юда настільки такий був, знаєте, вже, скажімо, це зло настільки його поглинуло, що він зробив вигляд, що він не почув його слів і почав щось говорити, щось звертатися до апостола Йоанна. І апостол Петро такий, знаєте, такий весь темпераментний це побачив і сказав: Юдо, вчитель до тебе звертається, що ти робиш? Ну, відповідь йому. Та, скажімо, ну цікаво, знаєте, це подивитися якби для себе, тобто трошки так характер Ісуса Христа більше там розкривається, і він абсолютно, як на мене, не суперечить тому характеру Христа, який відкривається в кожній із чотирьох Євангелій. Ну, я рекомендую і цей фільм «Страсті Христові», і власне, цю книгу прочитати. І, знаєте, не можу теж не погодитись з пані Оксаною стосовно, щоб ми не ображали один одного. Дійсно, знаєте, хтось дозвонився, не дозвонився. Це, в принципі, ну, дивіться, якщо я хочу дуже сильно, Бог дає мені таку ласку, я дозвонилася та висловила свою думку, та, або помолилася, наприклад, на молитовній лінії. Дякую Богові. Якщо так сталося, що не дозвонилася, інший хтось дозвонився. Ну, дякую Богові також. Бог знає мої наміри, Бог знає, що, можливо, хтось потребував цього більше. Може, його думка не є така глибока, наприклад, як я могла би, наприклад, виразити. Але він потребував цього більше. Та, дійсно, де ж ця любов тоді у нас? Дякую, пані Оксано. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, пані Наталя, рада вас вітати. Кого ви, вірніше, який фільм ви нам порадите переглянути?
3: Наша польського режисера.
6: Чекайте, я перепрошую, я не почула. Я почула, що польського режисера, а назву саму?
3: Знахар.
6: А, Знахар, так. Так, дивилася вже неоднократно. Дякую, так, згодна.
3: І «Страсті Христові», і третій фільм, тільки що сказав, я великий лозовий, як він називається.
6: Джузеппе Москаті? Ікона «Острів»?
3: «Острів», я «Острів». Теж його бачила. Дуже класний фільм, рекомендую всім передивитися. Дуже класний.
6: Угу. А яка там от про острів? Бо я давно вже дивилася, от я ж кажу, я тільки одним таким...
3: Я вже не пам'ятаю, я просто пам'ятаю кінець. Там теж священик, теж жінка прийшла зробити. Вона була не одержима і любила хлопця одного. І вона, він її... покинув, вона хотіла зробити аборт. Він
6: Це те, що я...
3: від аборту.
6: Так, він врятував від аборту. Так, дякую. Дякую, пані Наталі. Знову ми почули з цього всього, що новенький це «Знахар», та також рекомендую. Це такий старенький фільм, дійсно також про людяність, та як людина теж втратила пам'ять, втратила все, власне, хто вона, що вона, через горе, через те, що дружина зрадила. Та так напився, що його люди побили, та от інші там пограбували, забрали в нього паспорт. І потім він, знаєте, так пам'ять дуже сильно втратив через, скажімо так, те, що дуже сильно травму голови отримав. І не знав, хто він, що він, де він має жити. А він був лікарем і був таким дуже висококваліфікованим лікарем. І врешті так він ходив, знаєте, так, як людина, яка не має визначеного місця проживання. І врешті в одному селищі його, скажімо, приютили та дали йому цей крів. І там була дитина, хлопець такий, ну вже трошки, можливо, старший, можливо, не аж така дитина, який мав хворі ноги, і лікар нічого не міг місцевий зробити, та? А цей на нього подивився, і знаєте теж, як лікар від Бога, ну, звичайно, це видумана історія, але знаєте, ну, а чому б не могло бути це дійсно насправді? Думаю, що могло б бути таке і насправді. Та? І він, власне, з тим, що мав, він вкрав інструменти в того лікаря, скористався моментом і зробив таку операцію. І той хлопчик став дійсно на ноги. Та він так потихеньку, та він з ним працював. І він став навіть потім міг танцювати, не просто ходити. Та так цікаво. І потім цю людину судили. Судили за що? Ми ж бачили ж результат, що людина, яка була хвора, на яку всі махнули рукою, та і лікарі не знали, що з ним робити, його вилікували. Та тобто бачили, що ноги цілі, здорові, все добре. Ну, і все одно судили, що він не мав права взагалі цим займатися. Ну, такий, знаєте, спірний такий момент, чи має право людина ну, я не знаю, бачите. Але цікаво подивитися там і про людяність, і взагалі, і про дружбу, і про вірність, і про любов, і про вдячність, про все на світі. Ну, кожен для себе щось може знайти. Так, маємо ще декілька дзвіночків. Абонент 093, слава Ісусу. Так, не дочекалися. Абонент 098, на вас є надія, слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу живому, Віра Тернопільщина.
6: Так, пані Віро. Поділіться своїми улюбленими кінофільмами.
8: Ті назвали пані Оксана і пані Наталя. Знахар, Страсті Христові, то ще мої батьки дивилися, і я і ще один є Щит і меч, по-моєму, польський. Ні, Щит, ви забула, це я... Телевізору польський.
6: Можливо, вогнем і мечем?
8: Вогнем і мечем, бо бачите, я хвилююся просто.
6: Нічого страшного, вогнем і мечем. Ніколи не дивилася, але знаю, що рекомендували для перегляду, але я не знаю, не бачила цього фільму.
8: То український і польський, дуже то польський. То по телевізору серіал я все-таки дивлюся, але хочу підтримати пані Оксану, як вона сказала, де наша любов. Ви знаєте, нічого не змінилося, що пересварилися, як дзвонили одні ті самі, так і дзвонять. А ті, що найбільше людям потрібно подзвонити, бо вони є, то вони тихенько їх вони, навіть пані Наталя, прошу вас, дзвоніть, моліться, я уступаю вам свою, так як я. Я дякую, слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу, дуже дякуємо, пані Віро, і за добре слово, і за фільми теж, які ви назвали. Дякую, ну, абонент 093, слава Ісусу Христу. Скажіть нам, будь ласка.
9: Слава Богу навіки.
6: Так.
9: А я ще хочу додати, що кожен раз, отепер за останній час, ведуча чи ведучий каже, усі лінії свободні, усі лінії свободні. А тепер, да, я рекомендую всім подивитися «Страсті Христа». Прям рекомендую. А ще на польському язику дуже гарний фільм «Свєнти мимоволі».
6: Святий
9: так
6: мимоволі.
9: Називається «Свєнти мимоволі».
6: А про дуже гарний. Про якого святого чи про що це?
9: Да, про святого.
6: Про якого?
9: «Свєнти мимоволі». Так. Дякую.
6: Дякую, дякую, дякую, з Богом, святий мимоволі. Чула, знову ж таки, але не дивилася. Дивіться, я би ще рекомендувала, що от ще таке подивитися. Є же «Попілушко», як ви вже почали про польські фільми, та от називати їх. Є же «Попілушко», «Свобода в нас». На жаль, немає перекладеного та дубльованого українською мовою, є лише польською мовою та оригінальною, і такі субтитри російською мовою. Ну, я рекомендую подивитися, тому що фільм дійсно дуже гарний, і після нього враження, ну, просто, ну, дійсно хочеться плакати. Це святий, який, власне, ну, віддав своє життя за правду. Та, от він нічого такого не зробив особливого. Теж так дивимося, наскільки диявол, та, наскільки така диявольська система, та комуністична, наскільки вона боялася просто слів, просто звичайних слів. Та. Але що означає для нас це? Та? Тобто, наскільки слово має велике значення все ж таки. Та, от, «Єже Попілушко, свобода в нас». Так, і не можу не прийняти ще один дзвіночок, це, мабуть, останній, абонент 098, слава Ісусу Христу.
10: Навіки Богу слава.
6: Назвіться, будь ласка.
10: Це місто Житомир, Олександр. Так. Мені дуже подобається, я вже позабував, старинні фільми польські. В них дуже багато зв'язано з костьолами, з Богом, з усіх. Дуже занедбали їх.
11: А назвіть?
10: Я не пам'ятаю.
11: Ага, не знаєте.
10: Хотів би ще подивитися фільм «Потоп». Дуже добрий фільм. Двосерійний хороший фільм, зв'язаний багато з костьолом, з усім. Головний герой – Кмітець. Дуже славний фільм.
11: Угу.
10: «Потоп».
11: Дякую. Дякую, пане Олександре, також. Ну що ж, багато ми вже почули, і я так теж хочу ще трошечки так сказати, так принаймні назвати, вже не зможу так сильно так заглибитись в ці фільми. Ну, «Падре Піо» або «Отець Піо» точно вже ви дивилися, мабуть. А хто не дивився, я раджу подивитися двосерійний фільм, та такий дуже такий, мені здається, і чудово актори зіграли. І дубляж чудовий теж український є. Подивіться, будь ласка, це про людину, яка дійсно боролася з дияволом, ну просто якби кожен день, та фактично, та який мав стигмати, ну, подивіться, будь ласка, цей фільм. Також Філіп Нері, я б не сказала, що там розкрито саму, скажімо, особистість Філіпа Нері як святого, тому що якщо читати його біографію, то він не був таким просто, знаєте, таким, що з дітьми бавився і таким був добреньким. Насправді він був дуже серйозним святим, і там багато чого з ним траплялося. І він був таким, скажімо, з нього багато хто сміявся, кепкував, його не розуміли, багато там пліток про нього різного йшло, і як його теж цінував папа Римський, насправді, та от такий от, знаю, такий момент яскравий з його життя, те, що, от, наприклад, немає цього в фільмі, те, що коли папа Римський такий, ви знаєте, готував звану в таку вечерю, та, і туди поприходили такі, знаєте, інтелігенція духовенства, і, власне, там були такі наїдки всі вишукані, та, наскільки це можливо було теж на той час, там були якісь там і кардинали, і там єпископи, ну, або священики, які такі дуже інтелігентні. Ну, і приходить цей Філіп Нері, вдягнений, він дуже любив, в нього там була спеціальна шуба, він вдягав її, хотів, ніби, щоб виглядало так, ніби він хизується. Чому він це робив? Він це робив для власного умертвлення. Він розумів, що він, яке враження він справляє на інших людей, та, на оточуючих, що його будуть осуджувати. І він розумів, що йому це потрібно, що він настільки так, мабуть, відчував собі ось цю таку марнославство, можливо, цю спокусу. І він не хотів, щоб це все в нього було. Та й таким чином умертвляв себе, щоб ніхто не думав, що він святий взагалі, та. І коли всі так легенько собі там їли, так акуратно, він витягнув якусь там курку, чи що там у нього було, і почав просто її їсти, так, знаєте, як просто, знаєте, людина абсолютно така, знаєте, дика просто. І всі почали зглядатися і один з одним перешіптуватися, що ця людина зовсім некультурна, не знає, куди він прийшов, і ну, точно не святий, точно не святий. А папа Римський, знаючи його добре, тому що він дуже часто любив до нього приїжджати і просто так говорити з ним на різні теми. Він дуже, скажімо, цінував його поради, який той давав мимоволі. Він просто говорив свою думку, і для папи Римського це було дуже цінно. І він сказав, а можна мені шматочок цієї курочки? Та таким чином, власне, і показав, що дійсно, наскільки все ж таки ця людина не така, як вона виглядає ззовні для інших людей. І також «Бог не помер» – це протестантський фільм. Також подивіться, будь ласка, також... Ну, ці цікаві свідчення там. «Апельсини на Різдво». Ну, там немає нікого там святого якогось. Це просто про дівчинку-сироту, та, яка такий в сирітський такий будиночок приватний потрапила. І як наскільки теж там такі, знаєте, два брати були. Та, один брат, який цим володів, цим будиночком, який він був трошечки, знаєте, такий злий. А злий чому? Тому що його донечка зникла маленька. Та, і він такий був настільки озлоблений, та, що він це якось так зривався на дітях. Ну, ніби нічого такого не було. Правила були, та, отак, чітко, так і конкретно, але за ці правила не можна було абсолютно виходити, та, і покарання також були дуже, ну, як на мене, як для дітей, то жорстокі. Та, і був інший брат, та, і чому називається «Апельсини на Різдво». Це був такий, знаєте, як сонечко, та, в цьому всьому такому темряві, та, для дітей, коли він ці апельсинки на Різдво спеціально для дітей повішав на ялинці, щоб кожен мав цю апельсинку, та, щоб це такий, знаєте, як такий делікатес для тих діток було, та, і на той час особливо. Також рекомендую подивитися фільм «Люди Бога». так, і віднесені вітром. Можливо, ви здивуєтеся, тих, хто вже бачив цей фільм. Я книжку читала і скажу, що в книжці навіть ще цікавіше це описано. Ну, ніби фільм, знаєте, таку про, ну, світський, та от, про людину, яка, ну, скажімо так, мала таке, ну, цікаве життя, але дуже світське і не дуже правильно жила. Така егоїстка Скарлетт О'Хара, велика егоїстка. Але насправді там також, по-перше, ще є інша героїня, та, яка є справжньою такою християнкою. Я не можу сказати, що вона була католичка, можливо, або протестантка, але, знаєте, такий приклад дійсно справжньої християнки, як вона підтримувала і також як вона бачила в той час, коли всі осуджували Скарлетт, та от, вона бачила в ній людину, дійсно, вона її поважала, вона довіряла їй. І як ця так звана егоїстка, завдяки її зусиллям, так, не померли інші люди, як вона, коли був час, знаєте, голоду, ми всі знаємо, що, що після війни, і Першої світової, Другої світової війни, і так само в Америці під час, після громадянської війни, люди дуже сильно страждали від голоду. Це звичайні наслідки, знаєте, такі прямі наслідки воїн. І вона все ж таки, вона була, скажімо так, однією з таких, що могли щось робити, і вона врятувала і свою, скажімо, навіть не знаю, вона не була її родичкою прямою, вона була дружиною тої людини, з якою вона була закохана та все життя. Ну, власне, це така була дитяча закоханість, вона навіть не зрозуміла, в певний час не розпізнала, що вже давним-давно вже не кохає цю людину. Ну, це така була її трагедія. Ну, я рекомендую подивитися, тому що там є така жага до життя, коли сюди монахиня мені сказала, що це гарний фільм, та от думай про цю Скарлетт О'Хару, візьми від неї те, що є в неї найкраще, це її жага до життя. Щоб не було, вона все одно хотіла жити, вона знаходила в собі сили до життя, тому також рекомендую це подивитися. Ну і трагедія теж однієї людини. І знову ж таки, у цих всіх фільмах, що теж ми назвали, і ви назвали, що тут є таке, от, ну, таке особливе, наприклад, та от, що от, ну, нас спонукає задуматись, що всюди тут є про те, що треба бути людьми, власне, і в іншій людині бачити теж людину. І також від пані Оксани сьогодні почули, від пані Віри. Дякую, що також підтримали. Ну що ж, дякую вам за сьогоднішню розмову, за ваші теж рекомендації. Дійсно, якщо після хорошого, після фільму нам захотілося зателефонувати близькій людині, зробити якесь добро, пробачити, та не опускати рук, та або просто на кілька хвилин зупинитися і подумати про Бога, ну, значить, ці там півтори-дві години перед екраном вони були прожиті дійсно. Ну, це час не був витрачений надаремно, скажімо так. Тому вартує дійсно дивитися хороші фільми. Це була програма Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. Слава Ісусу Христу!
12: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
13: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Що ж, дякуємо Богу за прожитий день і просимо про таку мирну, тиху ніч для нас, особливо для наших військових, яким найважче зараз, так, для одиноких людей, людей, які є в поважному віці, там хтось тут написав таке повідомлення, що, будь ласка, не називайте нас людей похилого віку. Ми не похилені, а ми люди поважного або золотого віку. Дякую, що мене переправили. Теж особливо також і за цих людей також молимося. Молимося вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Наповнює світло вечірнє простори земні і небесні, а ми вихваляємо в молитві достойну і славну жінку. Від нас вже давно відійшла ти, солодко нам пам'ять лишивши, яка у серцях є постійно і в смутку людей звеселяє. Господь через тебе вказав нам, який для покірних він добрий, і може життя наше сіре своєю любов'ю змінити. Спізнала ти горя й принижень і пролитих сліз в самотині. З жертовної тої криниці поїла ти радістю інших. Розсудлива, мудра і чиста, отримала мир досконалий. Тепер ти стоїш перед Богом, для нас просиш ласки у Нього. Хай Богу єдиному в трійці відкуплені шану складають. І хай благодать нам відчинить до неба предвічного браму. Амінь. Господь навколо народу свого, віднині й повіки. Ті, хто покладає надію на Господа, як гора Сіон, не похитнеться, а стоятиме повік. Єрусалим, гори навколо нього, а Господь навколо свого народу, віднині й до віку. Бо не спочине жезл беззаконня над жеребом праведних, аби праведні не потяглися своїми руками до беззаконня. Вчини добро, Господи, тим, хто має добре і праведне серце, а тих, хто ходить манівцями, Господь залишить з тими, які чинять беззаконня. Мир для Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь навколо народу свого, віднині і повіки. Якщо не станете як діти, не увійдете у Царство Небесне. Господи, серце моє не пишалося, й очі мої не дивилися з погордою. Я не ганявся за великим і недосяжним для мене. Хіба ж я не втихомирював і не заспокоював свою душу, як дитину, відлучену від грудей своєї матері? Моя душа, як відлучена від грудей дитина. Нехай Ізраїль покладає надію на Господа віднині й до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо не станете як діти, не увійдете у Царство Небесне. Ти зробив нас, Господи, царством і священниками Богу нашому. Достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти зробив нас, Господи, царством і священниками Богу нашому.
Читання з послання апостола Павла до римлян. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра, адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Бог її вибрав і дуже полюбив. Бог її вибрав і дуже полюбив. Дозволив їй оселитись у своїй святині і дуже полюбив. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Бог її вибрав і дуже полюбив. Ви, які покинули все і пішли за мною, 100 разів більше одержите і успадкуєте життя вічне. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ви, які покинули все і пішли за мною, 100 разів більше одержите і успадкуєте життя вічне. За заступництвом святих жінок молімося до Господа за церкву і закликаймо. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через мучениць, які силою духа перемогли смерть тіла, дай своїй церкві мужності у випробуваннях. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через заміжніх жінок, які, живучи у святому подружжі, зростали в благодаті, обдаруй свою церкву апостольською плідністю. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через вдів, які в молитві гостинності зносили та освячували свою самотність, вчини, щоб церква проголошувала світові таємницю Твоєї любові. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через матерів, які народжували і виховували дітей для Царства Божого і людського суспільства, вчини, щоб Твоя церква народжувала всіх людей до вічного життя і спасіння. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через усіх жінок, які заслужили споглядати сяйво Твого обличчя, дозволь усім померлим Твоєї церкви радіти огляданням Твоєї слави. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти милостиво допровадив святу Клару до любові в богості. Чини, щоб ми за її заступництвом, наслідуючи Христа в убогості Духа, осягнули щастя вічного оглядання Тебе в Небесному Царстві. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

0: Що ж, я з вами прощаюсь, а наразі пряма трансляція Святої Літургії з Житомира, з храму Яна з Дуклі.
1: Царна Мати, Ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо Тебе, Марії, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

0: дав нам хліб з неба.
1: Всяку благодать, що має в собі.
0: Молімося. Боже, ти дав нам справжній хліб з неба, дай, що ми силою духовної поживи завжди жили в тобі, а дня останнього воскресли у славі через Христа, Господа нашого.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Брати і сестри, сьогодні в особливий спосіб Свята Церква вшановує, а також Орден Францисканський святкує спомин святої Клари з Асізі, монахині-засновниці другого ордену, так звані кляриски. Клара ді Фавароне ді Гофредуччо народилася в Асізі, Італія, 6 червня 1193 або 94 року в шляхетській родині. Ідеал життя Франциска перемінив її дівоче серце, вона вирішила присвятити своє життя Богу. У вербну неділю 1212 року 18-річна дівчина залишала батьківський дім і в ніч з 18 на 19 березня того ж року в храмі Матері Божої Ангельської Порціункулі з рук святого Франциска отримала чернечу рясу габіт. Згодом Клара оселилася при храмі Сан-Дам'яно, що його власноруч відбудував Франциск, і вела закрите молитовне життя. Незабаром біля неї згуртувалася спільнота жінок, які також вирішили, як і Клара, слідувати за убогим Христом. Так постав другий францисканський орден убогих пань. По смерті Клари, яка відійшла по вічну нагороду 11 серпня 1253 року, сестри прийняли назву Клариски. Папа Олександр IV оголосив сестру Клару святою 15 серпня 1255 року. Тіло святої Клари спочиває в Асізі в базиліці, названій на її честь. Папа Пій XII проголосив її покровителькою телебачення. Молимося в цій Євхаристії, просимо за померлого Миколая про дар вічного життя в небі в річницю смерті. Брати і сестри, на початку святої літургії перепросимо Бога за всі наші провини та гріхи. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя душа велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе на її вічне життя. Амінь.

Молімося. Боже, ти милостиво обдарував святу Клару палкою любов'ю до Євангельської убогості. Чини, що ми за її заступництвом наслідували покірною в Бога Христа, та могли оглядати Твоє обличчя в досконалій радості Небесного Царства. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.

Читання з книги пророка Осії. Ось чому я її заманю і заведу її в пустиню, і буду їй до серця промовляти, і вона відповість там так, як за днів своєї молодості, та як вона виходила з єгипетського краю. Я заручу тебе собі навіки, я заручу тебе собі в справедливості і у праві, в ласкавості і у любові.

0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус промовив до своїх учнів: «Перебувайте в мені, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина в гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, то й мов гілка буде викинутий геть і всохне. Їх бо збирають, кидають в вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, просіть тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться вам. Тим Отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене Отець полюбив, так і я вас полюбив. Перебувайте в моїй любові. А в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця, і в його любові перебуваю».

Я виноградина вигілки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Сьогодні перед нами постає постать святої Клари, яка є гілкою, яка була вщеплена цілим своїм життям, діяннями в виноградину, в Ісуса Христа. І принесла багато плоду, принесла великий щедрий плід, який триває і до сьогодні. Другий закон святого Франциска, сестри Клариски. Сьогоднішнє Євангеліє говорить не тільки про великих святих, які стають для нас прикладами, але також і про нас, тому що і ми є цими гілками. І сьогоднішнє Євангеліє – це одне з таких найтепліших, можна виразитись, найглибших метафор Святого Писання, де Христос говорить про особливу любов до кожного із нас, що кожен є вщеплений в цю виноградину, що дає життя і що ми принесли плід. Ісус називає себе справжньою виноградною лозою, а нас гілками. І цей образ зрозумілий кожному, мабуть, не тільки той, хто займається виноградарством. Гілка не існує сама по собі, вона не може цвісти.

зростати, не може зеленіти, не може приносити плоду, якщо не є вщеплена в лозу. Так само і ми, брати і сестри, якщо не є вщеплені в виноградину, якщо не закріплені і защеплені в Господі, то все наші старання, які ми маємо на щодень, можуть принести жодної користі. Перебувайте в мені, а я в вас. В сучасному світі сьогодні людина дуже часто потрапляє в таку ілюзію самодостатності. Я все знаю, я все вмію, я все можу. І нам здається дуже часто, що завдяки лише і винятково нашому розуму, нашій кар'єрі, нашим зв'язкам чи матеріальним статкам, ми можемо самі повністю будувати своє щастя, своє життя і так далі. Самодостатність. Але рано чи пізно настане момент нашої такої внутрішньої посухи, коли сили вичерпаються, матеріальні статки також, серце сповниться тривогою, а душа відчує порожнечу. Чому так стається? Тому що людина без Бога є подібна до такої сохнутої гілки, зламаної, яка ще якийсь час може зберігати свій статус зелений, правда, але неодмінно сохне, неодмінно зів'яне, втратить зв'язок з корінням. Усі наші добрі наміри, вся наша любов, терпіння, мир в душі – це не просто людські зусилля, це не просто те, що ми продукуємо чи ділимося з іншими, це сік лози, тобто благодать Святого Духа, яка є розлита в нас завдяки ось цьому щепленні і якою ми можемо ділитися з іншими, коли перебуваємо в Богові. Що означає практично для нас, сьогодні слухаючи це Євангеліє, бути гілкою в Христі, в нашому щоденному житті? Перше, це є молитва, таїнство. Це безпосередній контакт з джерелом життя. Це там, звідки з того джерела ми беремо цю цінну поживу, щоб видати плід. Через святе причастя ми фізично, духовно єднаємося з Христом, приймаємо Його у своє життя і можемо також бути подібними до Нього і видавати цей плід. Далі є слухати і виконувати Його слова. Якщо будете перебувати в мені, говорить Христос, Його слова мають стати для нас щоденним орієнтиром. А недавно ми чули слова перемінення на горі Тавор. Слухайте, що мій син улюблений буде говорити, що він навчає. Любов, дотримання заповідей, таке ж про те, що говорить сьогодні Ісус в Євангелії. Якщо збережете мої заповіді, будете перебувати в моїй любові. Наш зв'язок з Богом перевіряється, як ми ставимося до ближніх, скільки любові до них маємо. Ось. Спаситель теж підкреслює такі слова, тим прославиться Отець мій, якщо ви принесете багато плоду. Яких плодів очікує від нас Господь? Це дуже теж важливо. Це не гучні слова, це не зовнішня якась наша релігійність, побожність, що всі бачили, які ми є набожні. Це плоди Духа, про які пише апостол Павло. Любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість і так далі. Можемо ці дари примножувати і ними також ділитися з іншими. Коли ми прощаємо образи, коли допомагаємо іншим, хто у біді, коли зберігаємо світло в серці, навіть найвтемніший час наших випробовувань, ми приносимо плід, який буде тривати вічно. Це буде тим скарбом, який ми збираємо для себе і в небі. Пам'ятаємо сьогодні застереження теж Христа. Без мене не можете робити ніщо. Не намагаємося долати життєві випробування самі, в самодостатності. Просимо Господа, щоб допоміг нам також пройти всі випробування, щоб ми завжди були тими гілками, які приносять багато плоду, як свята Клара, сьогоднішня наша покровителька. Амінь. За заступництвом святої Клари, покровительки телебачення, просімо благодати, потрібних нам для гідного користування усіх Божих дарів та людських винаходів.

0: Молімося за мир в Україні, щоб Господь дарував спокій нашій землі, зупинив війну і благословив усіх, хто трудиться заради справедливості та добра. Тебе просимо. Молімося за працівників телебачення, щоб у своїй роботі вони дбали про істину та людське благо. Тебе просимо. Молімося за телебачення віковічного слова в Україні, щоб їхнє служіння знаходило відголос у людських душах. Тебе просимо. Молімося за дівчат, яких Господь покликав до служіння йому, щоб вони мужньо, як свята Клара, долали усякі перешкоди. Тебе просимо. Молімося про дар вічного життя для Олексія та Світлани. Тебе просимо. Молімося за померлих наших братів і сестер, щоб Господь у своїй милості благоволив відкрити перед ними брами Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб ми гідно користалися земними дарами і прагнули до скарбів небесних. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо.
1: Всемилостивий Боже, Ти дав святій Кларі дар молитви і вірності Тобі, вчини, щоб ми уподібнилися до Христа і удостоїлися благодаті споглядати його вічно на небесах, котрий з тобою живе і царює на віки вічні. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Прийми, Господи, смиренне приношення нашої жертви, яку складаємо тобі в день спомену святої Клари Монахині, і допоможи нам силою непоторочної жертви перемінитися в ревних апостолів твоєї любові через Христа.

0: праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ти придивно перемінив серце твоєї слугині Клари, через приклад святого Франциска, навчивши її наслідувати твого сина. Через вічну любов та вірність ти, Отче, містично повінчав її з Христом. Ти підніс її натхненну святою вбогістю на вершину серафимської досконалості, як матір численних дів. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн твоєї слави безустанно, взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освятиці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спин».

0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, про наших загиблих воїнів, захисників, захисниць та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженими апостолами, святим Франциском, святою Кларою і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественна становою натхнені осмілюємося взивати –

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миру, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Хто любить мене, того полюбить Отець мій, і ми прийдемо до нього і оселю сотворимо у нього. Молімося, наситившись участю в божественних дарах, просимо тебе, Господи наш Боже, що ми за прикладом святої Клари монахині носили в нашому смертному тілі страсті твого Сина, і таким чином могли дійти до тебе єдиного і найвищого добра, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: За посередництвом святої Клари нехай вас благословить, оберігає і провадить Бог всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебувайте в мирі Христові.
1: Богу подяка.
0: Молімося за посередництвом святого Антонія, святої Клари, святого Франциска, за нас самих, а також за всіх, хто потребує духовної сили та міці і оздоровлення. Святий Антонію, вчителю правди, молись за нас та усіх тих, котрі шукають правди, щоб освітлені Божим Словом віднайшли її та втілювали в життя. Молись за нас, святий Антонію. Святий Антонію, ти нехтував земною славою, молись за нас, щоб земні блага ніколи нам не закривали правдивих Божих цінностей. Святий Антонію, вірний сину святого Франциска, молись за нас, щоб ми ніколи в своєму житті не зрадили християнських ідеалів. Господи, нехай заступництво святого Антонія принесе Твоїй церкві і випрошує для неї Твою опіку, щоб могла осягнути вічне щастя через Христа, Господа нашого. Кірі Лейсон. У намірах хворих молімося до Небесного Отця, як нас навчив наш Господь Ісус Христос, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, вірячи Твої обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому Господь, просимо про сили і витривалість терпіння, а також про здоров'я для усіх хворих, про вміння зносити страждання і єднати їх з Ісусом Христом. Благаємо Тебе, Боже, милосерді своєму, визволи нас і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа недуги цих хворих. Віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання. Поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, що вони зцілені дією Твого милосердя, набрали сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги та заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодаті і милосердя. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, всім слухачам Радіо Марія. На студійні годинника майже 19-та година. Традиційно для цієї пори розпочинаємо вечірню молитву Розарія. Сьогодні з вами з студії Радіо Марія буде молитися волонтер Олександр. Тож запрошую вас телефонувати. Маєте на це півгодини до 19.30 телефонувати, висловлювати свої наміри. О 19.30 будемо молитися Розарій. Сьогодні маємо вівторок, будемо молитися частину скорботу. Скорботну маємо вже першого дозвонювача, абонент 098, слухаємо вас.
5: Я відкликала вас. Хочу помолитися за військових, всіх без винятку, особливо за моїх братів Руслана і Миколу. І за всі підрозділи, які захищають нашу маленьку Україну, поверталися додому живими і здоровими.
4: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Зачитаємо інтенції, які прийшли до нас на Viber. Написала нам пані Ніна. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за племінника воїна Віталія. Дякую Богу за свою сім'ю, для себе, для оздоровлення душі і тіла. Дякую. Наступна. Прошу про молитву за всіх військових, які захищають нашу батьківщину, за нас. Померлим і загиблим, дай Господи вічний спочинок. Молимося за наших єпископів, священників, за папу Лева Чотинесодеєм, дарів Святого Духа для всієї сім'ї, опіки Божої, мудрості, віри, надії та любові. Прошу про молитву за померлих батьків, хрещених батьків, родичів, сусідів і за всіх знайомих. Дякую. Дякуємо також і вам. Наступна інтенція, пані Тетяна. Слава Ісусу Христу, прошу про молитви за здоров'я для Антона, одужання для нього та опіки Матінки Божої, також за Софію та намір, які маю на серці, щоб добрий Господь вислухав, а Матінка Божа опікувалася. Дякую вам сердечно. Дякуємо також і вам. Наступна інтенція. Пані Яна, слава Ісусу Христу, прошу про молитви за вирішення моєї проблеми з квартирою у сімейному питанні. Господи, переміни серце того, хто робить не по совісті, збережи здоров'я того, хто від цього страждає, і не дай мені впасти у відчай та спокусу гніву і ненависті. Господи, благаю, допоможи вирішити питання житла, бо сама я впоратись з цим не здатна. Довіряю тобі, Боже, і віддаю у твої руки. Нехай не моя, а твоя буде воля. Лиш ти її знаєш як найкраще. Ти знаєш мої наміри і може і серце. Знаєш, про що мова. Амінь. Молимося в цьому намірі також. Наступний додзвонювач, абонент 098. Слухаю вас.
6: Слава Ісусу Христу.
4: Як слава.
6: Дзвонить Львів Валентина. Я хочу помолитися за вас, Олександр, і за всю вашу команду, волонтерів, працівників Радіо Марія. Нехай Господь Бог вам дає здоров'я і Божого благословення. Хочу помолитися за маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог йому дасть здоров'ячко, а забере ту страшну хворобу від нього і страшну ту хворобу. Помолитися за пані Наталю, теж нехай Господь Бог дасть їй здоров'ячко. За Володю, нехай скоріше виздоравлює після тяжкого поранення. За своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, за наших воїнів, які нас обороняють, нас і нашу Україну. Нехай Господь Бог дасть їм сили, здоров'я і Божого благословення. І ще хочу помолитися за сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм мудрості і розуму, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, дякуємо також і вам. Наступна інтенція про одужання для Василя та зцілення для Юлії, про Божу допомогу в праці для Юлії та добру працю для Сергія і Тадея, про Божу допомогу у вирішенні справ для Філіпа. Наступний дзвонюч, абонент 044, слухаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
7: Дякую Богу за це, приєднуюсь до всіх інтенцій, огортаю всіх молитвою, І прошу про здоров'я, Боже благословення на щасливу дорогу, Божу поміч для Христини. Всі наміри серця, всю свою родину, себе і дітей, і внуків, і всіх, хто просив про молитву, довіряю безмежному Божому милосердю. Божому милосердю також довіряю вас, шановний ведучий, а також всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Хай вас Бог там береже, ми вертаємо вас всіх особливою молитвою. Ми вас всіх дуже любимо і молимося за вас. І щоб закінчилась пошвидше війна і Божий захист для наших воїнів. Дякую, що мене вислухали з Бога.
4: Дякуємо також і вам. Будемо молитися в ваших намірах. Наступна інтенція, пані Анна. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мого настоятеля, за всі потрібні благодаті для нього, щоб Господь благословив, а Матінка Божа тримала під своїм захистом. Молимося в цьому намірі. Також абонент 098, слухаю вас.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
8: Вірщина віра. Хочу помолитись, подякувати Господу Богу за прожиті роки, за день сьогоднішній. Дякую за усі благодаті, що мені посилає. Прошу здоров'я для усієї моєї родини, дочки, зятя, сина, невістки, п'ятеро внуків. Господь знає їхні імена, навернення їх до Бога і за своє здоров'я. Молюся за людей доброї і благословенної волі, за їх здоров'я, бо хворіють. Це добрі мої духовні особи. Олі Пасірської, її сестри Олександри Загмаліївці, Марії Станісерської, її родини, Люби Хриплівської родини, за коліжанку і усю родину Даручу з Малихова, за сусідів, за Надю Новіцьку зі Львова, а також за волонтерку Віру з Малих Підвісок, духовна особа, 88 років вже має, збирає пожертви і передає на Радіо Марія щомісяця на церкві в костелі у Львові. Нехай добрий Господь посилає для них усі ласки, які їм потрібні на добрі справи, на довге, мирне, спокійне життя. Молюся за усіх захисників України, із нашого поселення, із цієї держави, за справедливе закінчення війни, і за усіх поранених, полонених, запропавших, і за їх побратимів, Господи, за лікарів, за капеланів, священників, волонтерів, Матінко Боже, подай їм усім свою материнську руку, захисти своїм омофором. Прошу Бога і за тих, що відійшли у вічність. Нехай добрий і милий Господь простить йому всі гріхи, що вчинили за життя, і дасть їм життя вічне в небі. Також молюся за вас всіх волонтерів, за Олексія Самсонова, за сестру Люцину, і за волонтерів Іоанну, Антона і Андрія Кузнєцова. Постійно молюся за них, бо вони є на війні, дай Боже, щоб все скінчило і щоб вони вернулися і далі проводили молитовні лінії. А вам дай терпеливості, сили, терпіння, здоров'я і щасливо добратися додому. Молюся за душі Чистилищі зі своєї родини, за душі померлі, за мами, тату, чоловіка, Романа, братів, племінників, швабра, сватів, свахів і за всіх тих, що немає кому молитись. Також молюся теж за Андрійчика з Чернівців, який в лікарні лежить у Львові. Дай Боже, щоб то лікування, що його лікують, йшло йому на користь. Він маленький, може, якраз організм ще прийде. Оставайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, дякуємо також і вам. Наступна інтенція, яка прийшла до нас. Прошу про молитву за Настю та Евелінку. Знаходяться в лікарні, скорішого одужання. Молимося в цих намірах. Пані Ірина, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за щасливу дорогу для Романа, Івана, Ірини, Софії, Христини. Прошу Бога захисту від злих намірів і заздрості людей. За здоров'я Христини, Ірини, Романа, за всіх моїх рідних. За онкохвору Софійку, дякую тобі, Боже, за все. Молимося в цьому намірі також. Наступна інтенція. Пані Зоряна, прошу молитви за тяжко хвору Михайла, за його одужання, за мої наміри. Слава Богу за все. Молимося в цьому намірі. Наступна інтенція, пані Тетяна, за душу батька Олександра. Молимося в цьому намірі. Пані Марія, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюся за мир в Україні і всьому світі, за навернення всього люду людського до Господа Бога, за здоров'я захисників, здоров'я Марії, Михайла, Катерини, Лук'яна, Миколи, Марії, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, за ваше терпіння та розуміння, щасливої і мирної дороги вам додому, дякую за все. Дякую Богу і молюся, прошу молитви за захисників, щоб живими поверталися додому, щоб їх матінка Божа покривала своїм омофором, за здоров'я Івана, Дмитра, Христинки, за вас, волонтери. Дякуємо за молитву, молимося в цьому намірі також. Пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і нашу рідну неньку Україну. Дай Боже тихої і мирної ночі. Щиро дякую за молитву. Молимося також в цих намірах. Наступний додзвонювач, абонент 098, слухаємо вас. Абонент 098, ви в ефірі.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Нові слава.
9: Молюся за припинення війни. Господи, змилуйся над нами грішними. Господи, ти знаєш моє терпіння. Хворію ще з молодих років. А тепер, коли почалася війна, стало дуже тяжко. Я дуже тривожуся, тривожне моє життя. Переживаю за всіх. Така депресія, що не можу передати. Хвороби обступили, неможливо жити. Онкологія була, чоловік хворіє. Сім'я є велика, але нема любові, нема розуміння, нема поради. Молюся з вами на радіо вже дуже давно. Молюся за сина, має. І прошу Господа, щоб полегшив моє терпіння. І молюся за сина, який має велике пережиття. Матінко Божа, розв'яжи вузли його проблем. Допоможи, Господи, у вирішенні його питань. Молюся за вас, волонтери, за всю родину Радіо Марія. Кому тяжко, а зараз всім дуже тяжко, по-різному. Хто переживає, так, хто так. Господи, змилуйся, ми всі грішні. Прости нам наші ті гріхи. Ну, допоможи нам, допоможи, щоб вже не били наших хлопчиків, дівчаток, які мають плодитися, які мають сім'ї заводити, які вже завели, а їх вже нема. А хто є, наші ще залиши. Господи, змилуйся. Припини ту війну. Благослови їх всіх і благослови мою сім'ю. Дай мені, грішній Марії, трошки полегшення у здоров'ї. Допоможи, Господи, всім нам, хто просить, і вам, волонтерам, і всім, хто воює. Миру, миру, миру. Хочемо дуже миру, Господи, Матінко Божа, змилуйся над нами, щоб ми дочекалися з того довгочасного миру. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намірі. Трошки хочу скоригувати вас, ви кажете, миру, миру, так, мир, але перш за все перемога, а потім мир. Мир може настати, але під російським чоботом миру не буде. Тому для початку молимося і просимо у Бога перемоги, а потім тривалого миру. Дякуємо вам, будемо молитися теж в цих намірах. Наступна інтенція. Пані Ольга, за душі моїх батьків Віктора і Лесі, за душі в чистилищі, за мою щасливу смерть. Молимося в цьому намірі. Пані Олеся, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все і за все добре і зле. І син, дякую за те, що отримав карту, на яку чекав майже рік. Буду молитися подячну веревичку. Дякую вам, волонтер, і з Богом добратися додому. Дякуємо також і вам. Наступна інтенція. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за спокій душі померлих Івана, Степанії, Василя, Ярослава, Гната, Марії, всіх з родини, душі в чистилищі загиблих воїнів, про Боже благословення дому і опіки Матінки Божої Святого Миколая, Святого Бенедикта у важливих справах. Молимося також в цих намірах. Наступна інтенція. Пан Олег, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за дітей і онуків, за сім'ю і родину, за хресних батьків, за похресників, за всіх, хто на війні в Україні, за отця Яна Білецького. Молимося в цьому намірі, хай Господь Бог вислуховує. Наступна інтенція. Пані Анна, Слава Ісусу Христу! Прошу Господа допомоги у завтрашній корекції зору для мого сина Дмитра, а також молюся за донечку Юлю, маму Галину, і за своє здоров'я, за покійного батька Валентина, вічний спочинок йому, світловіковічний, нехай йому світить вічно, амінь. Дякую вам, ведучі. Дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намірі. Наступний додзвонювач, абонент 098, слухаємо вас.
10: Пайце до Христу.
4: Навік слава.
10: Я хочу помолитися за вас, за Радіо Україна, за цих волонтерів. Хай ми вам допоможу у вашій цій праці. Ви так нас навчаєте. Ми вас слухаємо, я хожу і день, і вночі. Я хочу помолитися за воїнів і за мого внука воїна, за внучки дівчинка може бути, за Марти, за внучки Марти і дівчинка Данилка, що місті повернули додому, бо за нарком так діти плачуть, а він так на мені довго. Хочу помолитися за сина, невістку, дочку. Хочу помолитися за племінника Михайла, його дружину Надю, котра тяжко хора, Анко хора. Нас і так лікує, що їй Бог допоміж. Нас тебе лікувала. Хочу вже помолитися

0: Ілення для нього, про своє здоров'я, здоров'я моїх, для моїх брата та й сестри, за їхні родини, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про здоров'я для батьків отця Ростислава, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, всі інтенції, які маю у своїм серці, віддаю Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намірі. Наступний додзвонювач, абонент 098, перетелефонуйте. Наступні інтенції, які прийшли до нас. Абонент з Viber, ви в ефірі, слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу, Андрій Манітоба, Канада. Молюся з вами і хочу, щоб всі помолилися за здоров'я моєї дружини Оксани, за здоров'я і навернення моєї доньки Марії Нелі, за батьків моїх і дружини Івана, Марії, Віру, за всіх воїнів, які захищають Україну, і за вас всіх, Радіо Марія. Дякую вам.
0: Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цих намірах також. Наступна інтенція, яка прийшла до нас. Пані Людмила, дякую Богу за все. Молюся за Божі ласки і благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я і зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа. Помічне лікування, відновлення сил після операції. Божого благословення на оздоровлення, повне одужання. Його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний спокій, Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намір, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі також. Абонент 093, слухаємо вас.
2: Помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословення на оздоровлення, повне одужання. Його щоденний Божий захист, опіку і поміч, молюся за здоров'я, душевний спокій, хворі мами Галини, і щоденно Божу.
0: Абонент 093, вимкніть радіоприймач.
3: Добре.
0: Наступна інтенція, яка прийшла до нас, пише нам пані Ганна, дякую Господу за життя і отримані ласки, за здоров'я, Божі благословення для отця Онуфрія Григорія, Романа Братковського, Сворода, отця Михайла, Звинники. Молимося в цих намірах також. Абонент 098, слухаю вас.
4: Сворода, отця Михайла.
0: Абонент 0938, виключайте радіоприймач.
4: Абонент 0938, слухаю вас. Ворота, Михайла, Звинники.
0: Шановні радіослухачі, якщо ви до нас телефонуєте, будь ласка, вимикайте ваші радіоприймачі. Абонент 0938, слухаю вас.
3: Алло.
0: Так.
3: Хочу помолитися. Саме перше, помолитися за мир на Україні і у всьому світі, за воїнів, котрі воюють, щоб Бог їм дав, зберіг їх. Також хочу помолитися за всіх хворих, за хворих, за поранених, за полонених, і за всіх, хто постраждав на цій війні. Також хочу помолитися за своїх родичів, котрі померли під час війни і раніше. Хай їм Бог дасть вічний спокій. І також хочу помолитися за своє здоров'я, здоров'я своїх дітей і внуків. І також хочу помолитися за всю Україну, за всіх людей, котрі страждають, котрі у війну тяжко. Дай Боже нам миру. І вам теж, щоб було здоров'я,

0: мир, щоб вас не бомбили більше. Тихо. Дякую.
1: Дякуємо також і вам. Абонент 098, слухаємо вас. Алло.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Марія. Марія, хочу помолитися, також приєднуюся до інтенції, за щастя всім, здоров'я, і також терпеливості в терпіннях, щоб Господь Бог нам скільки терпіння дав, скільки ми можемо витримати. І також, за, щоб всі, які люди, які хворі, щоб ще тепер є літочку, ще є травочки всякі, щоб люди назбирали і на успення посвятили лікарські трави і спасалися ще всякими лікарськими травами, які нам Господь Бог дав, посилає для нашого здоров'я. Також дуже дозвонила, бо кажуть, що дає нам Боже щастя, здоров'я, терпіння, а трошки такий переклад, що має бути терпеливості, а не терпіння. Бо Господь Бог нам дає терпіння дуже багато, що ми моїх зможемо їх витримати. Треба подумати, щоб терпеливості в терпіннях казали. Тому що маємо багато дуже терпінь, а що ми їх можемо так витримати, щоб Господь Бог поміг і думати, що просити і говорити. О, дякую дуже.
1: Дякую також і вам. Залишайтеся з Богом. Наступні інтенції від Ярослави. Подяка Богу за все, за упокій Марії, безвісти пропавшого Івана, в намірах Марії, Вероніки, Любомира за одужання Ярослави. Молимося в цьому намірі. Пані Ганна, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за вирішення справ для Андрія та Ігора. За усіх воїнів, захисників, за довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів на Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякуємо також і вам. Молимося в цьому намірі. Наступна інтенція, пані Ганна, за перепрошення Господа за наслідки гріхів померлих моїх батьків. Молимося в цьому намірі також.

0: Абонент 098, слухаємо вас.
1: Слава Христу.
0: Навіки слава.
1: Прошу молитися за Марію, Надію, їхніх дітей і за важку хвору Оксану Наталі, щоб все було добре. І молюся за вас, за ваше радіо, дуже файно. Слухаю постійно день і ніч.
0: Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі також. Наразі маємо ще декілька хвилин, 5 хвилин буквально, і маємо всі вільні номера, тому можете телефонувати.

0: Абонент 098, слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Ну, які слава.
1: Я дякую, дзвонюють подякувати пану Богу за свої 92 роки, які я прожила. І за всі ці ласки, які мені пан Бог дав за цей час. Прошу за зятя, за дочку, за їх здоров'я і за їх навернення. А також прошу за своє здоров'я і прошу за добру смерть. І дякую за те, що на кінець я вже від школи, я перший раз тільки до вас дозвонилася. Не можу в кожен раз тільки, і все, абонент 98, але тільки не я. От. Дякую вам за все і слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо також вам, будемо молитися в ваших намірах, хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви. Абонент 093, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Як слава.
2: Прошу вас, Олександре, і всю родину Радіо Марії, щоб помолилися за щасливу операцію для мого внука Дмитрія і всі необхідні благодаті для нього. Дякую всім за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо також і вам, хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви. Пані Тереза, слава Ісусу Христу, уклінне прохання про молитву за оздоровлення львів'янок Ірини, Любові та Ірини. Сердечно дякую. Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі. Абонент 098, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Я хочу, щоб помолитися на свою сільчанку, товаришку, колежанку свою і Марію, якій завтра призначена операція. Хай Господь Бог їй поможе провести цю операцію лікарям, щоб вона виздоровила, щоб вона прийшла своїми ногами до цієї операції додому. І ще прошу помолитися за своїх рідних, близьких, знайомих, які відійшли до вічності. За своїх дітей, за своїх батьків, за чоловіка, за всіх сусідів. Прошу помолитись за наших всіх військових, які відійшли до вічності, які хворіють. Хай Бог, Господь Бог їм дає здоров'я, допомагає всі великі бороді і нелегкі бороді. І хочу помолитись за своє здоров'я, бо я також хвора. Майже не ходжу на костядах, на милицях, із такими думками. Хочу помолитися за своє здоров'я також. Дякую. Дай Бог вам всім здоров'я. Дякую, що ви мене вислухали.
0: Дякуємо також і вам. Хай Господь вислухує всі ваші молитви. Абонент 093, слухаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу. Я Леся зі Львова. Я хочу помолитися і попросити в Бога ласку миру, щоб настав той мир довгожданий, щоб не гинули ті бідні наші такі мужні оборонці, наші хлопці, щоб всі живі з перемогою привернулися до своїх родин. Молюся за Радіо Марії, бо ми живемо тим радіо. То найкраще радіо, яке є після Господа Бога, це наша неустанна молитва. А особливий спосіб хочу помолитися і прошу вас про молитву за мою дорогу маму Ганну. Їй вже 92,5 роки. Вона живе тим радіо, це її просто життя. Вона дуже тяжко онкологічно хвора, вона зараз терпить дуже великі муки, терпіння, кровотечу, болі, але вона дуже мужньо з Богом терпить. І я молюся і прошу, щоб Бог показав ласку чудесного зцілення, щоб Бог перемінив ті всі болі, терпіння, щоб вона дуже хоче дочекатись до закінчення війни і до 93-річчя, яке буде в грудні. Що, якщо Божа воля, щоб Бог її ще продовжив життя, але як Божа воля на це? Дуже вас прошу про молитву і за моє здоров'я, бо теж тяжко хворію і мушу маму доглядати. І молюся за всіх поранених, покалічених, які терплять, які не мають помочі нікого, щоб Бог всім подав ласку своєї помочі. І вам, дорогенькі наші працівники Радіо Марія, Божих благодати, Божої ласки, всіх-всіх ласк, хай Бог все сотеру винагородить вам за вашу таку працю, за ваше служіння Богу і людям. Дуже вам вас любимо і дякуємо, і дякуємо. Мільйон разів вам дякуємо і Богу за все.
0: Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цих намірах також, пані Наталя. Слава Ісусу Христу, молюся за швидку перемогу війні, за мир в Україні. Розпочинаємо молитися Розарій. Сьогодні маємо, як я казав на початку, вівторок, день. Будемо молитися сьогодні на вечірній молитовній лінії частину скорботну. Всіх тих намірах, яких ви молилися, з якими ви до нас телефонували, всіх тих намірів, яких маю на своєму серці, розпочинаємо молитву Розарія. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, що народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Або не звайте, продовжуйте молитву.
5: Вірую в Духа Святого. Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: За дар віри, надії та любові для України та цілого світу. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: А Марія без первородного гріха зачата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси з вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй всім померлим загиблим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Тихо, мирного вечора і закінчення війни. Просимо Тебе, Господи.
0: З Богом. Частина Святого Розарія. Скорботна, третя таємниця, перша. Ісус Христос у Гециманському саду. Абонент 044. Розпочинайте молитву. Абонент 044. Розпочинайте молитву.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте молитву.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
7: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Дякуємо за спільну молитву. Частина скорботна, таємниця друга, бичування Христа. Абонент 098, розпочинайте молитву.
9: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте молитву. Абонент 093, продовжуйте молитву. Хліб наш... Моліться.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід вона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід вона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід вона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід вона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О Марія без гріха природно зачата,
10: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
11: Дякую за молитву, слава Ісусу.
10: О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
10: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світи, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякуємо за молитву. Частина скорботна, таємниця третя, вінчання Ісуса терновим вінком. Абонент 044, розпочинайте молитву.
12: Отче наш, Твоє Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
13: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
13: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: О Марія, без гріха первородного зачата,
13: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
12: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй з вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
13: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Марія, царице миру,
13: молись за нас.
12: Молись за нас. Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
13: А світло віковічне нехай їм світить на віки вічні. Амінь.
0: Дякуємо за спільну молитву. Частина скорботна, таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса Христа, абонент 098, розпочинайте молитву.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте молитву.
15: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Та Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
15: як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
14: От Марія, без гріха первородного зачата,
15: молись за нас, що Тебе прибігаємо.
14: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
15: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
14: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
15: А світло віковічне нехай їм світи, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Дякуємо вам за спільну молитву. Частина скорботна, таємниця 5, розп'яття і похорон Ісуса Христа. Абонент 044, розпочинайте молитву. Абонент 098, розпочинайте молитву. Отче наш. Абонент 098, ви в ефірі, розпочинайте молитву.
16: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте молитву. Хліб наш насущний. Хліб наш
16: насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші.
0: Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Абонент 093, продовжуйте молитву.
17: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
17: як було на початку, і на віки вічні. І нині, амінь. І на віки вічні. Амінь.
16: О Марія, без гріха первородного зачата,
17: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
16: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
17: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
16: Вічне спочивання дай руй усім померлим і загиблим, Господи.
17: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за молитву.
16: І Твою милість перебігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословена.
0: О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
16: Щиро дякую Богу і вам за спільну молитву. Молилася за закінчення війни
18: і за сина Леоніда воїна, і за усіх воїнів, що повернулись додому живі і здорові. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякуємо також і вам. Помолимося шалітані до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сине Відкупителю світу Божий, помилуй нас, Духу Святий Божий, помилуй нас, Свята Трійця Єдиний Божий, помилуй нас, Свята Марія, молись за нас, Свята Богородиця Діва, молись за нас, Свята Діва Надія, молись за нас, Мати Христова, молись за нас, Мати Церкви, молись за нас, Мати Божої благодаті, молись за нас, Мати Непорочна, молись за нас, Мати Пречиста, молись за нас. Мати невинна, молись за нас, мати незаймана, молись за нас, мати наймиліша, молись за нас, мати придивна, молись за нас, мати доброї поради, молись за нас, мати Творця, молись за нас, мати Спасителя, молись за нас, Діво Рсудлова, молись за нас, Діво Шанована, молись за нас, Діво Прославлена, молись за нас, Діво Могутня, молись за нас, Діво Ласкава, молись за нас, Діво Вірна, молись за нас, Дзеркало Справедливості, молись за нас, Престоле Мудрості, молись за нас, Причина нашої радості, молись за нас, Амфора Духовна, молись за нас, Амфора Славна, молись за нас, Амфора Велична Побожності, молись за нас, Троянда Духовна, молись за нас, Вежа Давида, молись за нас, Вежа зі Слонової Кості, молись за нас, Дома Золотий, молись за нас, Ковчег Завіту, молись за нас, Брама Небесна, молись за нас, Зори Світанкова, молись за нас, Зцілення Хворих, молись за нас, Прибіжище Грішників, молись за нас, Розраду Скорботних, молись за нас, Допомога Християн, молись за нас, Цариця Ангелів, молись за нас, Цариця Патріархів, молись за нас, Цариця Пророків, молись за нас, Цариця Апостолів, молись за нас, Цариця Мучеників, молись за нас, Цариця Сповідників, молись за нас, Цариця Дів, молись за нас, Цариця Всіх Святих, молись за нас, Цариця без гріха природного зачата, молись за нас, Цариця на небо взята, молись за нас, Цариця Святого Розарія, молись за нас, Цариця сім'ї, молись за нас, Цариця миру, молись за нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам слугам Твоїм радіти тлевам, здоров'ям душі і тіла, і за заслану заступництво Преснодіви, Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдари вічну радість через Христа Господа нашого. Амінь. Молитва Святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князь і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, Святий Михаїле, Церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячи неспокій і лицемірство, і не дозволи йому тримати для братстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його пекельно безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Дякую за спільну молитву. Молилися сьогодні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. З вами молився волонтер Олександр. Залишайтеся з Богом. До нових зустрічей на хвилях Радіо Марія.
19: Молитовна лінія.
20: Молитовна лінія.
19: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
20: До Пресвятої Діви Марії, санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе, хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що можемо прийти, віддати тобі все те, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все, про що переживаємо, віддати той день, який сьогодні був, маючи свідомість того, що ти завжди є поруч, не дивлячись на обставини, в яких ми знаходимося, не дивлячись на ситуації, які переживаємо, не дивлячись на той позитив чи негатив, який є присутній в кожному з нас. Ти завжди є поруч, тому тобі сьогодні хочемо сказати дякуємо. Також сьогодні Слово Боже говорить нам, коли до Ісуса підійшли учні і питають, хто з них найважливіший, то Ісус ставить дитину і каже, що як станете таким, як ця дитина, то Царство Небесне буде ваше. Дуже важливі слова. Ісус хоче, щоб в нашому житті не було переконання, що я все вмію, я все знаю, я все зроблю, я зі всім справлюся. Ісус хоче, щоб ми мали усвідомлення того, що ми багато чого не вміємо, багато чого не знаємо, багато в чому некомпетентні, багато в чим не справляємося. Мусимо покладатися на інших людей, так само на Господа. Тому сьогодні хочемо віддати Господу все те, що ми не вміємо. Все те, в чому ми некомпетентні. Все те, в чому пробуємо показати, що ми є краще, ніж ми є насправді. Хочемо стати перед Господом з пустими руками і сказати, що, Господи, ми залежні від Тебе. Так само, як ми залежні від тих людей, які є біля нас. Що ніхто з нас не є самодостатній. Якщо комусь здається, що самодостатній, то сьогодні якраз це важливо усвідомити і віддати Господу. Що ми творимо спільноту, церковну спільноту, родинну спільноту, монашу спільноту. Що ми один від одного залежні. Тому віддаємо Господу всі ті наші переконання, коли нам здається, що це зовсім є не так. Просячи Господа про усвідомлення, що Він нам є потрібен, і так само, як нам є потрібні ті люди, яких нам Господь дає на кожен день. Навіть якщо, може, ці люди нам не подобаються, ми їх не цінуємо, чи якось зверхньо до них відносимося, але в відповідному етапі нашого життя Господь завжди ставить нам тих людей, які нам найбільше є потрібні. Тому також хочемо сказати Господу, дякуємо Тобі за всіх тих людей, які сьогодні є поруч нас. Всіх тих, хто творить з нами ту чи іншу спільноту. Дякуємо за всіх тих, з ким можемо йти і разом крокувати дорогу, яка веде нас до Отця. Віддаємо Господу все те, що ми сьогодні до Нього прийшли, все те, що є в наших серцях. Віддаємо також всіх тих, хто з нами єднається на цій молитві. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, соплючастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Частина скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа,
2: молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
2: молися нас.

0: Друга скорботна таємниця – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: у смерті нашій. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, Стариця миру,
0: молись за нас.

0: Таємниця третя скорботна – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: 74. Хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас,
1: і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: дай спасіння Україні.
1: Таємниця п'ята. Смерть Ісуса на Христі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлоне Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлоне Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлоне Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлоне Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлоне Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлоне Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлоне Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: А Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царица миру,
0: молися нас.
3: Під Твій захист
0: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погоди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Пресвятна і Богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
4: Господь з вами
5: і з духом твоїм.
4: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
5: Амінь.
6: Лос Кармелі,

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. «Приходь, – каже журавлику, – приходь, лебедику. Я для тебе, як для себе. Я для тебе, як для себе». От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. «Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику». Журавель до кашки стукав-стукав дзьобом по тарілці. Нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилиськала. Вилиськала та до журавля. «Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого». «То спасибі ж, – мовить журавель, – приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості». «А прийду, журавлику, прийду, лебедику». На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої-то смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і борячків, усього-усього. Покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою, та й каже: «Призволяйся, люба приятелько, не соромся». От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюшити, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку-помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді каже: «Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, то ти би приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину». Ох, і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться, чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює з журавлями.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня і молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, за всіх, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з радістю, любов'ю і молитвою вітаю дуже дорогого для мене і, думаю, для вас гостя, отця Романа Островського. Вітаю вас, отче.
1: Дякую.
0: З отцем Романом в цій програмі ми, дорогі друзі, зустрічалися в листопаді 2022 року. І, власне, прийшов час нам поговорити про становище, ситуацію в Українській греко-католицькій церкві з початку революційних подій 1917 року і потім далі в 20-30 роки, щоб, власне, завершити оцей от період боротьби, служіння, молитви, страждання, опіки вірних Української греко-католицької церкви. Ну і також, представляючи ця Романа, хочу сказати, що з нашої останньої зустрічі він також обійняв посаду ректора Київської трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Отже, отець, ми вас вітаємо і зичимо дуже щедрих, передовсім, дарів Святого Духа для керівництва семінарії. І для наших слухачів також поясніть, власне, назву, да, трьохсвятительська семінарія.
1: Так, дуже дякую за вітання, за можливість бути з вами, розмовляти на ці дуже непрості теми. Щодо назви трьохсвятительська, мається на увазі трьох святителів первісної, що неподіленої церкви. Це Василій Великий, Григорій Богослов і Іоанн Златоустий. Це три постаті, які фактично на всіх рівнях, я би сказав, вписали себе в історію церкви. Це як на рівні богослов'я, ось, це як на рівні літургії, бо ми знаємо, що Іоанн Златоустий і Василій Великий були тими, хто, власне, зберегли нам, передали цей текст літургії візантійської, яку ми до сьогодні молимося. Ось, ну і, звичайно, вони були такими важливими чинниками у формуванні монашества. Особливо Василій Великий з його реформою монашества, написанням правил і так далі. Вони дуже багато вклали. Тобто, про них можна окрему передачу буде робити, але це не сьогодні. Але, насправді, це два наших таких стовпи, які є покровителями семінарії. І вони були колись покровителями первісної семінарії унійної в Радомишлі. Тому ми перебрали, так би мовити, як продовжувачі цієї традиції. І цю назву, і зберігаємо, і дуже радіємо, що тих трьох славних мужів є нашими опікунами.
0: Прекрасно. Ну, от, власне, да, повертаючись до контексту і до нашої програми, історичної програми «Магістра Віте», нагадаю вам, дорогі друзі, ви можете розшукати це в архіві на нашому сайті radiomaria.org.ua. Було декілька програм про, власне, постання Української греко-католицької церкви, її розвиток, її боротьбу в 17-му, 18-му, 19-му століттях. І от, власне, з отцем Романом ми в листопаді 22-го року говорили про ситуацію на початок 20-го століття, існування тої Російської імперії і Австро-Угорської імперії, і як Україна була поділена між цими імперіями, і як мусила, як і всі інші, виживати Українська греко-католицька церква. І от, власне, наступив рік переломний, 1917, де бахнула, власне, ця революція спочатку там, на Московії, і потім вона зачепила всі інші землі і Україну у тому числі. Ну, а церква ж існувала. І от ситуація, що ж відбувається після 1917 року в Українській греко-католицькій церкві.
1: Та насправді, щоб війти вже в саму ситуацію, потрібно розуміти, що це був період, коли української держави не існувало до цього, і до революції 17-го, і після це були спроби, постійні спроби щось зробити. І насправді це такий дуже цікавий, як на мене, феномен українців. Ми справді хочемо мати свою державу, ми за неї боремося, але в певні відповідальні моменти ми не вміємо об'єднуватися. І протягом історії це постійно є оці, знаєте, постаті, які ключові, які могли разом досягнути набагато більше, але вони це все розвалювали. І якраз період, власне, від 1901-го, від призначення митрополитом, митрополит Андрій Шептицький, це така постать ключова, власне, з цього століття. І фактично всі події, які відбуваються, власне, на цій території, яка була підконтрольна спочатку Австро-Угорщині, потім тут Польща залишилась, потім зайшли більшовики, так звані перші, він був ключовою фігурою. І фактично без нього це століття неможливо ні зрозуміти, ні розв'язати. Я так хіба так коротко пригадаю, можливо, слухачам, що Шептицький, який походив з древнього дуже роду Шептицьких Федрів, і фактично вони всі були, так би мовити, тими, хто були римокатоликами. Вони вже себе відчували частиною цього шляхетного роду. І вони...
0: Але отець, перепрошую, так, що я от вас збиваю, але давайте наголосимо, що рід то цей був русинський.
1: Русинський, так, але вже оця сім'я, скажімо, які він народився, так, вони були вихідці з русинів, це правда, тому, в принципі, в нього ця тяглість, пошук він був, ось, але всі вони були, в принципі, дуже вишколеними шляхтичами, які вчилися в кращих університетах, здобували по 2-3 освіти, там служили у війську, як Клементій, там інші ось. І що цікаво, що Шептицький вибирає оцей, власне, дуже дивний шлях, він вирішує йти в унійну церкву, ось, і, власне, греко-католицьку, і в ній стати монахом. Звичайно, це не дуже сприймалось в родині, але з часом, як ми бачимо ці його, скажімо, бачення і спосіб керування церквою, він приніс величезні плоди. Тобто, перше, що він дуже добре розумів середовище і розумів, що лише бути духовним проповідником цього є замало. Тому, якщо подивитися на ці всі роки його служіння як митрополита, ми бачимо, що він працював, розвивав всі можливі напрямки. Тобто, напевно, немає от напрямку в діяльності господарській, економічній, мистецькій, культурній, освітній, екуменічній.
0: Теологічній.
1: Особливо в теологічній, це, як би мовити, база, базисна. Ось, так, де він не працював. Він всюди розвивав, і що важливо, що це все він робив для того, щоб цю частину, цей народ, який насправді в Галичині, якщо ви розумієте, пригадуєте, то це було дуже таке бідне сільське населення, яке постійно всі намагалися притиснути і розмити його, скажімо, самоідентифікацію. Тобто, щоб зробити з них або там поляків, або австрогорців, або потім росіян. Тобто, всі можливі, знаєте, випробування вони пройшли, а він намагався навпаки через всі можливі засоби, через освіту, через навчання, через практичне навчання, зробити так, щоб вони відчувалися, що вони є от єдиним, і що вони мають право і можуть бути господарями на цій землі.
0: Ну, я також, знаєте, вважаю, що здивування гарне і захват викликає те, що отака постать, як митрополит Андрій Шептицький, він, будучи аристократом, графом, з дуже заможної родини, він захотів, да, він вважав, що це такий його борг, власне, захистити, як можна більше зробити для українців, саме для українців. І тому вибрав таку церкву, власне, українську греко-католицьку церкву. І от ця постать є. На щастя, з самого початку ХХ століття він як от титан такий, можна сказати, патріарх, так? Української греко-католицької церкви він знаходиться, він стоїть. А історія підносить нам свої події. І от, власне, що ж відбувається після 1917 року?
1: Ось, звичайно, що 17-й рік, це ми говоримо про заслання, про його, скажімо, бо розуміють більшовики його роль, його постать, ось. Звичайно, дуже добре, що вони не посмілилися його, знаєте, фізично знищити, що вони завжди робили, дуже часто робили. Ось, вони забирають його в Росію на заслання, зараз не пригадую місто, здається, десь там в цій. Ось, але, в принципі, ця можливість його бути там, вона допомогла, що він побачив, що насправді місія католицької церкви – це не лише бути в галицьких тих областях, регіонах, де її звузили, особливо після третього поділу Польщі, після так званого Полоцького псевдособору 1823 року. І мені здається, що саме будучи на засланні, Шептицький зрозумів, що важливо йти і проповідувати також і в Російській імперії. Мені здається, будучи там, він, власне, познайомився, він нав'язав контакти з різною інтелігенцією, з людьми. І пізніше, от Леонід Федоров, як екзарх
2: Розкажіть, отець. Дорогі друзі, надзвичайно цікава річ, і отець в контексті, тому він називає оцю постать і дуже важливу подію. Отже.
1: Так, отже, справді, це дуже ключова постать, дуже важлива людина, яка, в принципі, є уродженцем, власне, Росії, російської території, і що важливо, що він належить до цієї інтелігентної, скажімо, середовища, і він стає греко-католиком, і в 1917-му, власне, його митрополит Шептицький висвячує на єпископа, і, власне, він є відповідальним. Але, щоб ми розуміли, ніякої структури не було, тобто, це не є служінням.
2: Це виходить, як російська греко-католицька церква.
1: Так. Ну, так, ну, греко-католицька церква на території тодішньої Росії. Тобто, але що цікаво, що багато людей, власне, з інтелектуального середовища цікавилися. Попри те, що там було тотальне панування російської православної церкви, цієї казенної, так би мовити, було зацікавлення. І воно розвивалося. І це розвиток, скажімо, був досить успішний, аж до 1923 року, до арешту і суду над Федоровим. Тобто, як ви розумієте, дуже небагато часу пройшло, 6 років, так, якщо не помиляюся, навіть, напевно, неповних, і російська, власне, ця влада зрозуміла небезпеку цього феномену, і вона одразу його схлопнула. Там були ще два помічники, єпископ їх арештували, одного, в принципі, знищили, одного відправили на Сибір, Федорова також в'ятку на Сибір відправили. Але це, насправді, от розуміння того, наскільки церква, яка не є під ковпаком держави, наскільки вона є небезпечна для таких тоталітарних структур. Ось, і тому... Але з того моменту, що цікаво, що пізніше митрополит Шептицький призначає Клементія, свого брата, також так би відповідальним за ці місії на території Російської імперії і Сибіру, скажімо. Тобто, і він намагається робити. І що цікаво, я думаю, що розвиток східного монашества в лиці студійського ставу, який ми зараз успішно маємо, який розвивається, який є центром якого є Унівська лавра Успінська, я думаю, що це також було спроба, власне, говорити з цими, скажімо, народами, з цими цією традицією, власне, через те монашество, яке їм було зрозуміле. Тобто, бо на загал, якщо пам'ятаєте, то традиційно василянське монашество це таке було те виховане, скажімо, після реформи там Добромильської, наслідок там Зимовського синоду. Тобто ті, які відповідали такому католицькому канону монашества, освічене, яке займається наукою, яке йде місіонувати. Натомість східна ця гілка, яку розвиває власне Шептицький, вона більше відповідала такому цьому східному баченню, як має виглядати монах. Хоча, як на мене, вони були суперєвропейські, бо ви знаєте, що у Львові мали свої заводи. Вони рятували єврейських дітей під час Другої світової війни. Тобто, ті речі, які вони робили, насправді, вони були дуже в дусі, знаєте, Шептицького. Тобто, це справді було монашество високоосвічене, інтелектуальне. І разом з тим, яке опиралося на східну традицію з усіма його молитвами, чинами і так далі. Тобто, це насправді був такий особливий феномен в цей час. І я думаю, що якби не політичні події, я думаю, місія Шептицького в глибину тодішньої Росії, вона б дала б величезні плоди.
0: Але маємо, так, маємо те, що маємо. Так. Цей історичний контекст, він полягає в тому, що на теренах України та в 17-му, 18-му, 19-му, 20-му, 21-му роках, дорогі друзі, ми все це вам виклали в попередніх передачах і про Українську Народну Республіку, і про гетьмана Скоропадського, і про директорію, і про захід більшовиків і проголошення цієї Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це отой терен, де знаходилися греко-католицькі священники, тому що їх до революції там практично ж не пускала ця царська влада. Ми розуміємо, що їх не переслідували за часів Української Народної Республіки, не тому, що любили, а тому, що їм було, так би мовити, все одно. Вони більш, так би мовити, соціалістичні, всі ці представники соціалістичних партій, їх це цікавило. Ну, але тим, що не менше не заважали. Але потім прийшли совєти, і вони чітко зрозуміли, що це

0: Повність – це її самоідентифікація. І це дуже важливо. А для того, щоб це розмити, це потрібно забрати. І тому вони дуже чітко працюють. Ну і, в принципі, вони бачать, наскільки на західній території України Греко-католицька церква себе показала як така державотворча, тобто де вона допомагає людям, де вона організовує ці, так би мовити, банки, де вона організовує кредитні спілки, де вона організовує маслосоюзи, тобто де вона допомагає молоді не просто, вибачте, болтатися, а йти в Пласт, в Сум. Тобто вона робить речі, які реально формують націю, яка чітко себе усвідомлює. А яке усвідомлення, з ним треба тоді щось робити. А для цих російських, скажімо, бажання соціалістів не було, щоб більшовиків, щоб українці самоідентифікувалися. Вони не хотіли, щоб вони себе ідентифікували з ними, з російською великою. Це, власне, цей виклик, що для Грушевського, з яким, до речі, Шептицький переписувався. Так. Це були дві постаті, які величезного масштабу, але Шептицький вже тоді розумів небезпеку соціалізму, комунізму, оцих ідей, які є дуже підлі. Натомість Грушевський, великий історик, величезна людина розуму, величезна цього, але от він на хвилі, не знаю, чи то епохи, чи якоїсь такої довіри, не знаю, до тих ідей, він вважав, що от з ними можна щось будувати, з цією радянською чи більшовицькою системою, з цими соціалістичними ідеями. Що дивно, той самий Франко, з яким теж Шептицький переписується, з якого підтримує, причому дуже таємно, бо, як кажуть дослідники, Франко був дуже така людина, знаєте, вихована і мав свій, знаєте, такий гонір. І навіть коли Шептицького підтримував фінансово, він робив так, щоб цей ніби не знав, щоб це не було напряму, бо для нього було прикро, знаєте, оці такі подачки. Тому насправді, але тоді більшість інтелектуалів, на жаль, що західна територія, що східна Україна, були заражені от соціалізмом. На жаль, ці ідеї вони бродили в умах, і людям видавалося, що після цих всіх імперій це єдина правильна відповідь на ці виклики. І Шептицький намагався це показати, видавав листи, ну, але коли, знаєте, воно все бродить, ну, це...
1: Але давайте все-таки наголосимо отець на тому, що на цій, вже будемо говорити, підрадянській Україні, все одно Українська Греко-католицька церква засилала, можемо так сказати, священників. Були священники в Харкові, були священники в Києві. Їм вони працювали в надзвичайно складних умовах. Їм потрібно було, ну, практично на конспіративних засадах спілкуватися з Шептицьким і, власне, ієрархією церкви. А більшовики чітко побачили розвал, який вони ж то, власне, і спровокували Української православної церкви. І ми розуміємо, що там були так звані оці тихоновці, скажімо так, які від Московського патріархату. Але у нас тут уже створилася Українська автокефальна православна церква. Ото клин там між ними там вбивали і щось там своє робили. Ну, те, що стосується Римо-католицької церкви, ситуація, яка була, ми в попередній програмі якраз розбирали, тому нашим слухачам це відомо. Тобто ми можемо констатувати, що більшовицька влада зробила все для того, щоб викорінити Українську католицьку церкву на підрадянській Україні.
0: Там так і було, їх переслідували, вони справді мусили спілкуватися через різні таємні канали, передавати відомості, і їх, якщо знаходили, вони їх... Суд був, дуже швидкі ці суди, трійки, знаєте, де їх засуджували, відправляли або в Сибір, або вбивали. Тобто, на жаль, тобто, повноцінного навіть розвитку, не то, що там, я не говорю про якусь більшу там одиницю єпархії, навіть парафії було тяжко, все було на цих квартирах, де вони збирались, де ховалися, де пробували розвивати, але це все було дуже під пильним оком, знаєте, тодішньої НКВД, і тому розвитку воно не могло мати, бо це одразу, ну, вони, більшовицька влада розуміла, що греко-католицька церква для неї є небезпека, тому вони їх намагалися всіляко знищити.
1: Знаєте, дорогі друзі, чому ми так спеціально про це говоримо? Це є надзвичайно важливим, тому що, бачите, історія зробила свій оберт. З тих подій пройшло майже 100 років. Ми з вами розуміємо, що творилося в 90-ті і 2000-ні роки вже наші. Власне, на цих землях, які тепер підлягають російській окупації, агресії і так далі, що, можливо, той, хто не в контексті, може подумати, що там, ну, взагалі, от така от територія російськомовна, от тільки там от руський мір і все таке інше. Ми спеціально про це говоримо, щоб ви розуміли, що величезна кількість україномовних українців і представників Української греко-католицької церкви існувало. Воно

0: було винищено за цих 100 років. І от ми спеціально про це говоримо, тому що це також дуже важливий, правдивий, страшний, якщо хочете, урок історії. Але ситуація в тих землях, які ми відносимо до, мовно кажучи, Західної України, вона була іншою, оскільки то належало Австрійській імперії. Ми розуміємо, що Австрійська імперія своє впливання також здійснювала, тим не менше, ну, намагалася принаймні нормально відноситися до ієрархів і Римо-католицької, і Греко-католицької церкви, і так далі, і так далі. Особливо, до речі, мені здається, до того часу навіть постанова там була цісарська про те, що унійна церква – це образлива назва, і треба казати правильно і поважливо українська греко-католицька церква. Ну і от виходить, що вирій цієї історії привів до того, що Україна в її західній частині, вона опинилася в декількох державах. Власне, у Польщі, Румунії, Чехословаччині. І от, а яка ж ситуація там відбувається з Українською греко-католицькою церквою, власне, на Галичині, Буковині, Закарпатті?
1: Ну, бачите, там кожна держава назавжди вела свою політику, і, в принципі, це був, власне, цей період, це був період формування, власне, держав, спроб формування різних держав, і кожна держава намагалася під себе ці території, так би мовити, реформувати, перекроювати, знаєте, і тому дуже часто це все супроводжувалося переслідуваннями, переселеннями, переміщеннями і знищенням ідентичності. І, власне, тут церковна от релігійна заходила, тобто ніхто дуже легко не погоджувався на те, щоб українці, греко-католики залишалися повністю своїми. Тобто навіть, скажімо так, Австро-Угорська імперія, власне, в цьому плані була набагато більше, в лапках демократичніша, була справді дала величезний поштовх і можливість греко-католицькій церкві розвиватися, мати освітні заклади. Священники стали, ну, скажімо, поважною частиною суспільства, яка, власне, представляла інтереси там селян, міщан в парламенті, тобто і так далі. Натомість, коли почався цей, знаєте, поділ, і кожна держава, там, Польща, Румунія, і так далі, почала Угорщина ділити це все, тоді почало виникати конфлікти, так почали гинути люди, тобто, як завжди буває. Тобто, починається це переселення, зміни, знаєте, знищення церков, спалення і так далі, спроби перетягнути. І це дуже така, ну, неприємна сторінка. Вона зараз, власне, про це, то ця величезна дискусія, власне, щодо Польщі, щодо цих всіх подій, але я думаю, що це треба говорити чесно і історично. Тобто, треба базуючись на фактах. Бо коли ми переходимо на емоції, на обвинувачення, тоді це вже не дискусія, це вже, знаєте, цей. Але що важливо, що в принципі церква намагалася завжди підтримувати, що дуже важливо. Тобто Шептицький намагався підтримувати, допомагати, і, власне, в цьому є його величезна, величезна роль. Він намагався навіть представляти Україну, якої не існувало, перед тодішньою Антантою, щоб нам дали можливість формуватися як держава. Але, на жаль, його лише зусиль було замало, тому що ці політики, які по черзі представляли Україну, вони не були об'єднані, і вони тягнули в різні сторони. І тому лише його зусиль було замало, от щоб сказати, що так, ми є народ, ми маємо право на державу. Тому що на нас всі претендували, нас всі ділили, Україна мається на язик.
0: Ми досить так докладно говорили про це, отче Романе, ну, в наших таких історичних викладах, і наші слухачі пам'ятають, що так вже сталося, що ця Версальсько-Вашингтонська система міжнародних договорів забезпечила, власне, і навіть санкціонувала утворення польської держави, де, що ми називаємо Другою Речі Посполитою, і до, власне, Польщі відходить частина Галичини, але те, чого не було раніше, відходить Волинь. А Волинь до 17-го року, вона там належала російській, так би мовити, імперії. І хоч там, в цих умовах, про створення польської держави особливо наголошувалося на захисті інтересів всіх народів і забезпечення права самовизначення всіх народів. Ми розуміємо, що держава польська, вона здійснювала свою політику, про яку ми також говорили. І те, що ви натякали тільки що, і ми говоримо це відкритим текстом, так, те, що тут через 100 років сталося, ці взаємні звинувачення і так далі, і так далі, це не предмет розмови, якщо ти не володієш фактами. Якщо ми знаємо про цю політику пацифікації, так, ми знаємо про цю політику осадництва, ми докладно про це говорили, воно створило ситуацію, коли, ну, знову українське населення, воно, ну, так би мовити, пригнобленому стані знаходилося. Один момент. Другий момент, надзвичайно важливий, полягає в тому, що це загальний процес для, ну, всіх, багатьох націй, особливо європейських, а особливо східноєвропейських, коли відбувається самоідентифікація. Вона саме в ці часи і відбувається, ця самоідентифікація. Mm-hmm. То право на те, щоб себе самоідентифікували інші наші брати східні слов'яни, але не українці, воно якось здивування викликає. І от тому, а от церква греко-католицька, вона якраз стояла на тому, щоб, ну, допомогти цій самоідентифікації, передовсім навернути людей до Бога. Так? Ми ж не забуваємо, так, що це церква. Але потім і захистити. То от ситуація в Польщі. Яким чином от діяла українська греко-католицька церква, власне, от в Польщі ці 20-30 роки?
1: Ну, найперше, звичайно, що це на рівні захисту, скажімо, як церква, яка опікувалася своїми вірними, яка допомагала їм. І, власне, спроби, щоб українці мали свою церкву з всіма відповідними, знаєте, можливостями, доступу і так далі. Звичайно, також йдеться і про спроби, щоб їм дати освіту, щоб вони мали можливість відчуватися, вчитися рідною мовою. Це було величезні так само дискусії і тут у Львові і так далі. Тобто, тому церква завжди намагалася говорити, промовляти, як і до польських, скажімо, і до цих. Тому, наприклад, Шептицький був величезним противником так званих терористичних методів, за що я частина тодішньої такої бадьорої молоді, які, власне, бачили оцю несправедливість, що робить поляків у Львові, довкола, скажімо, і вони вважали, що це є єдиний спосіб їм відповісти. А він розумів наслідки і тому закликав їх цього не робити, скажімо, не йти на ці терористичні акти, не вбивати, навіть якщо таке відбувається супроти них. Звичайно, що в момент розпал тоді, коли це все було, коли вбивали просто студентів, які хотіли вчитися українською, коли знищували школи, коли знищували церкви, ну, цей накип дуже був високий. Шептицький намагався на всі способи, знаєте, тримати оце. Але, звичайно, завжди є гарячі голови. І в моменти таких його не завжди слухали. Це теж правда. Але потрібно говорити, що він говорив. Що він говорив сміливо, навіть знаючи, що він втратить підтримку цього такого дуже радикального крила молоді, знаєте. І більше того, коли прийшли потім німці, він не побоявся їм також сказати за євреїв, в принципі. Є один з небагатьох ієрархів, який написав послання «Не вбий». І, в принципі, ну, мало хто собі дозволяв Гітлеру сказати відкрито, що, ну, вбивати інших – це не є добре, особливо, якщо йдеться про один народ. Тому ці речі, насправді, в його добу потрібно було бути дуже сміливим і дуже добре розуміти, але залишатися не тільки лідером політичним, але справді духовним лідером і таким батьком для церкви, який намагався всіма способами цей народ підтримувати і допомагати, і пробувати, наскільки це можливо, через сейм, через різні ці якісь їм права і свободи в той час, коли з усіх сторін їх намагалися врізати і з українців зробити спочатку там поляків, потім більшовиків, росіян, ну, тобто ці всі пертурбації. Тому церква те, що мала, що цікаво, що Шептицький задіяв їм м'яку силу. Він розумів, що мистецтво, культура – це дуже важлива частина. Тому,
0: от, власне, про цю соціальну частиною роботи і культурницького.
1: Так, він насправді розуміє, що, ну, в нас є, в нього, в його часи є освічені люди. Є люди, які малюють картини, які пишуть, які можуть справді бути голосом нашим не тільки в середовищі там Галичини чи України, але й поза межами. Тому він дуже легко фінансує всіх обдарованих людей, не тільки семінаристів. Семінаристів, богословів, це само собою, але також і митців. Той самий Олександр Новаківський, якому він підтримував, mm-hmm. який малює чудові картини, багато інших. І завдяки старанням Шептицького постає оцей музей, який ми маємо зараз у Львові, з іконами, з древніми і так далі. Тобто він розуміє, наскільки мистецтво є важлива частина оцього коду, знаєте, коду нації, коду народу, і для того, щоб він це не згубив. Плюс він допомагає, знову ж таки, Львівська богословська академія. Вона була вже заснована, але, в принципі, він також намагається її розвивати. Тобто, він робить все, щоб освіта і наука, вони на цій території розвивалися, щоб вони були. Кажу, він інвестує в різних вчених, які були поза богослов'ям. Тобто, так само в його часи, я не знаю, чому вже про це говорили, але виникає величезна кількість перекладів Святого Письма Нового Завіту. Тобто,
0: це важливо, розкажіть.
1: Це справді дуже важливо, бо нам часом здається, що, наприклад, ми розпочали цей переклад Київської Біблії, знаєте, ось, і багато хто питається, ну, ніби в часі війни говорити про переклад, хіба це важливо? Що протягом життя, власне, цих періодів Шептицького, 20-х років, в принципі, було, як мінімум, 5 таких добрих перекладів Нового Завіту. Паралельно були переклади старого, різних частин, ось, і кожного разу він давав дозвіл, він благословляв це, і плюс фінансував, плюс мав групу рецензентів, які провіряли це і друкували, бо він розумів, наскільки є важливо через Святе Письмо розвивати цю мову. Тому ж, знову ж таки, завжди говорили, що українці – це не нація, бо вони не мають держави, не мають мови, не мають церкви. Тобто, ну, нас завжди обрізали, але насправді все це було, тільки його постійно намагалися нам, знаєте, затоптати. І, власне, ці переклади, якщо подивитися, Кравчука, Левицького, тобто їх є дуже багато цих імен, тут можна цілу, знаєте, робити.
0: І вони прекрасні, ці переклади. І ви от бачите, так? Тут так? Після проголошення незалежності з натхненням користуємося.
1: Були більше добрі, були спроби перекладати навіть поетичним віршом, наприклад. Поетичні книги, то саме пісні пісень, псалми. І це насправді дуже потужний поштовх, але це все відбувається тільки на території, яка є, ну, скажімо, там, де є Шептицький. Натомість на території Російської імперії, якщо ми ще говоримо до розвалу до 17-го, то там виник один переклад Мурачевського, який не дозволили видати аж після розвалу Російської імперії, і змогли його видати, і то в Польщі, скажімо, за кошти цього біблійного товариства британського. Наскільки уявляєте, тобто для них оце, що з'являється українська мова, якою щось перекладають, це вже було просто от кінець світу. Тому його зразу чік заблокували, і хоча він і переклав весь Новий Завіт і все, але ходу на цій території не дали. Тому можемо розуміти, наскільки мова є важлива. Знову ж таки, ми повертаємося до тих питань самоідентифікації, але це було справді важливо. Тому кажу, Шептицький підтримував цю м'яку силу і робив все, щоб українці бачили і розуміли, що вони так, вони можуть писати картини, вони можуть творити прекрасні скульптури, вистави, писати книги, театр, оперу. Ну, тобто, все, що потім стане надбанням, але в нас це постійно забирали, щоб показати, що от ми не маємо там свої традиції оперного балету, чи насправді це. Так, все це існувало і було дуже розвинутим у Львові, на цій території поза Львівською областю, але потім це все гарно схлопнули, знаєте. І...
0: Дорогі друзі, наші дорогі радіослухачі і глядачі, щоб ми розуміли також, що відбувається, бачите, ми розказуємо, розповідаємо про те, як боролася Українська греко-католицька церква за людей. Ми повинні розуміти, що в цей же час на цій підрадянській Україні, знаєте, ми слушно критикуємо ті держави, в яких опинилися українці різні, і, ну, що дійсно там таке певне таке гноблення було. Його неможливо було порівняти, власне, з тими репресіями і просто докорінним винищенням, яке відбувається на підрадянській Україні. І тому, коли ми говоримо про цю ситуацію підтримки українського руху, безумовно, ще раз і ще раз підкреслюємо, що мета церкви полягала відкрити шлях до спасіння людям і огорнути їх тими таїнствами і всім тим, що може церква дати. Але безумовно, що на цьому шляху також підтримка українських національних об'єднань, вона також відбувається. Нам відомо про те, що, ну, дійсно священники Української греко-католицької церкви співпрацювали з українським народно-демократичним об'єднанням. Це така дуже важлива, потужна структура, яка сприяла Української греко-католицької церкви. Ну і також церква розуміла, що треба допомогти українцям економічно. Адже ми знаємо, да, таку політику проводила польська держава, коли, ну, зокрема, на Волинь направлялися бувші військові, ветерани, поляки, і їм надавалися величезні, ну, для тих часів земельні ділянки. Я от нещодавно якраз от поцікавився цим і дізнався, що по 35-45 гектарів давали.
1: Це велика.
0: Тоді як родина українського селянина мала 2,5-3 гектара. І їм давали це практично, да, на таких от загальних засадах. І вже ставили, ну, в нерівні умови. Mm-hmm. Ну то ясно, що, ну, такі... Ну, супротив і від цієї несправедливості він був присутній. Це нормально. Тим більше, що до цього ж, ну, то було гноблення, скажімо так, Російської імперії. Тепер, незважаючи на всі міжнародні договори і про самовизначення і так далі, але економічна ситуація була важка. Як Українська греко-католицька церква намагалася економічно підтримати українців?
1: Це дуже цікаво, знаєте, бо справді Шклицький бачив, наскільки українці, власне, свої території, вони бідні, вони не мають доступу до загальних благ, плюс їх тиснуть політично, і він розумів, що якщо не навчити, не дати можливості не розвинути, це так і далі буде населення, яке буде всі маніпулювати. Бо завжди легше маніпулювати населенням, яке не має, власне, ні освіти, ні розуміє, хто воно є, і не має доступу до благ. Тому він, перш за все, починає робити величезні просвіти, тобто і організовувати. І, власне, священники були ключовими фігурами. Вони мали освіту, вони мали знання, вони мали доступ, власне, до того, щоб захищати права цих людей. І вони навчали людей, як провадити господарство. Тобто для того, щоб тебе корова доїлася, там чи добре молоко здавати, куди його здавати. Тому починається все з того, що їх вчать працювати, працювати якісно. І, власне, Жептицький впроваджує цей принцип «свій до свого по своє». Тобто, що якщо ми українці, то ми купляємо молоко в українці. Я розумію, що це звучить, можливо, тепер трошки дивно в сучасних тих, але тоді це був спосіб, щоб спільнота себе відстояла і зберігалася. Плюс потім ті кошти, щоб не пропадали, він створює банк-містер, кредо, кредитну спілку банкову, і, власне, ці кредитні спілки, вони мали на меті, щоб кредитувати, тобто допомагати господарствам селян розвиватися, і вони вчать їх не просто, щоб кожна там сім'я була господарством, а щоб вони об'єднувалися, щоб творили мережу, творили сітку, і одні одних підтримували через продаж того самого молока. Ну, бо ми говоримо про все-таки людей, які жили на селах, тобто це не були міщани, між місті більшості, власне, жили поляки, там євреї, частина населення і так далі. І тому навчати людей, як працювати, як господарювати, як накопичувати гроші, яких, власне, інвестувати, це була величезна робота, яку робила греко-католицька церква під проводом Шептицького. І це, власне, давало свій наслідок, тому що якщо є священник, який це організовує, є просвіта, де люди збираються, де вони читають, де вони обговорюють, де вони не просто діляться новинами, вони діляться, як краще господарювати на цій землі, які нові методології можна впроваджувати, які нові механізми можна задіювати, це, відповідно, дає підсилення. І з часом український селянин вже почувався господарем. Він розумів, що він в об'єднанні з іншими, вони можуть себе інвестувати кошти, вони можуть допомагати іншим, вони можуть вивчати своїх дітей. Тобто вони вже не залишаються просто селянами, які, ну, змушені терпіти, бо їм кажуть, як працювати. І тому насправді в цьому плані оця освіта, вона була дуже багатошарова, багаторівнева, але вона допомагала людям, і хто знає, якби не оці всі події, військові захоплення більшовиків, як би воно далі розвинулося. Думаю, тут би, тому, можливо, і в Галичині так збереглося, знаєте, оце бажання працювати і триматися греко-католицької церкви, навіть оці переслідування від 46-го року від псевдособору у Львові, вони не затерли фактично цей пам'ятки, доброї пам'яті про те, що церква була основою і підтримувало народ свій.
0: Але це надзвичайно важливо, те, що ви сказали, отець, власне, оця просвітницька діяльність, тому що, як ми, ну, не говоримо про те, що, ну, дійсно, ну, було таке своєрідне відношення до українського населення в Галичині, але, тим не менше, умови були для того, щоб освіту отримувати, і величезна кількість українців, по-перше, стала не просто писемними, а вже їхні діти, вони змогли отримувати більш якісну, гарну освіту, політехнічну у тому числі. І так це сприяло тому, щоб потім дійшло і до розуміння по-перше, церковну, а по-друге, національну.
1: Що можна, я додам приклад, так, дуже гарний, так. Полюй, про якого всі дуже добре знають. Полюй навчався, насправді, так, на богословії. І перша освіта...
0: Це не всі знають.
1: Не всі знають. Ми говоримо про Полюя, про того самого, який, власне, спочатку вчився в Австрії, в Барбаревому, і на богословії. Тобто він був, звичайно, студент, семінарист богослов'я. Але потім він розуміє, ну, що богослов'я цікаво, але чек почала цікавити фізика, і він після завершення переходить на фізичний факультет. Mm-hmm. Дуже добре його завершує, і, власне, він є той, хто почав працювати з тими так, тепер так званими рентгенівськими променями. Тільки через те, що він не мав, ну, підтримки держави, не мав підтримки свого, скажімо, цього, ці промені стали називати в честь дослідника рентгеном, а не променями Полюя. Хоча насправді, ну, в цій галузі дослідження тривали в кількох різних країнах. І в Америці, і тут, в Європі, але Полюй, скаже, не мав того, хто би за нього, скажімо, постояв і відстояв право, так би мовити, цього права власності. Ось, але він був справді дуже свідченою людиною. Він намагався потім доводити, що це були його розробки первісні, ну, але це занадто пізно. І плюс він був людина, яка також брав участь в перекладі Святого Письма. Це, що ми маємо цей переклад трьох Полюя, Куліша і Івана Чуя-Левицького. Власне, Полюй з цієї трійці був єдиний, який знав оригінальні мови. Бо не чуй Левицький, він не знав, він дуже добре володів українською мовою. Ми знаємо ці твори Івана Чуя-Левицького, це чудові твори, просто, ну, зразки. І тому він хотів, щоб мова розвивалася, він був таким літературним редактором, Куліш вивчав самостійно, а Полюй єдиний, який добре володіє завдяки навчанню в Барбареумі, власне, цими мертвими мовами, мертвими, тобто там єврейська, арамейська, латина, грека, тобто, і для нього вони були, ну, дуже зрозумілі, бо тоді навчання базувалося на цих мовах. Тому, насправді, кажу, це такий один, якого я згадав, а таких постатей було дуже багато, просто пам'ять про них також стерли. Це також певна політика, скажімо, пізнішій радянській Україні і так далі, Радянському Союзі, тобто, щоб ми забули оці імена, які справді, ну, були визначними і дуже багато чого зробили в освіті, в культурі, в різних галузях, але їм було неприємно згадувати, бо тоді це означало, ну, що ця нація мала когось, хто на кого може...
0: Власне, щоб пам'ять не стиралась, ми якраз і намагаємося поновити так оці історичні факти, які надзвичайно є важливими. Отець, ви спеціально наголосили про те, що митрополит Шептицький не підтримував терористичні
1: методи,
0: скажімо так. Ну, і це, ну, зовсім нормально, тому що, ну, церква ніколи такого не підтримує. Ніколи, ніколи.
1: Хоча, з іншої сторони, треба сказати, що він повністю дозволяв священникам бути капеланами. Тобто, власне, цих української повстанської армії, так, про яку зараз багато дискутується. Так. І він розумів важливість капелана. І тому сьогодні оця тяглість капеланів в сучасному ЗСУ, це дуже багато показ традиції того, що ми мали, втратили. І тепер ми відновлюємо. Ми не заходимо. Зато кажу, о, церква лізе в військо. Церква не лізе. Церква приходить там, де вона була, до тих, з ким вона має бути. Це є нормально.
0: А давайте не будемо забувати, що, ну, вибачте, але ті люди, які жили на теренах Галичини, Буковини, Закарпаття і знаходилися в Австро-Угорській імперії, коли розпочалася Перша світова, вони були також в армії, власне, Австро-Угорській. Вони воювали, як вони присягу давали. Вони і солдатами були, і офіцерами. Вони потім повернулися, вони далі продовжували жити зі своїм досвідом і так далі, і так далі. Точно так, як і... А потім постало питання вже на рубежі 20-30-х роках, то що далі? Ми опиняємося в ситуації цього повного, будемо казати, терору під радянській Україні і нищення церкви і державності української. І от ми опинилися тут, де у нас свої особливості. Ну, як нам діяти? От поляки діяли так, чехи діяли так, словаки діяли так, угорці діяли так, хорвати діяли так. Не будемо заглиблюватися, хай там...
1: Дуже довго.
0: Ви, будь ласка, дорогі друзі, там собі згадайте, хто пам'ятає, де хто опинився перед Першою світовою війною, в якій там коаліції. І, власне, один... Потім ми розуміємо, що організація українських націоналістів створюється, вже з 20-х років. Ми про все це говорили в наших програмах, слухайте і читайте. Але утворюються, власне, потім напрямки, да? УНМ, так звана.
1: Мельниківська.
0: Давайте згадаємо про Мельника, який, ну, власне, активно почав щось робити в цьому національному, націоналістичному плані з другої половини 30-х років. А до цього він воював під час Першої світової війни, він отримав освіту непогану.
1: Дуже добре.
0: По лісах.
1: І
0: де він служив?
1: Петро Балаташ Шептицький, відповідальний за його землі і ліси, так. Як той, хто їх доглядав.
0: Так, тому, дорогі друзі, ми, знаєте, позначки такі робимо, щоб ви думали, мислили, щоб ми, власне, цю картину свою відтворювали. Ну і, власне, я не випадково назвав ці всі представників інших країн, які свій шлях шукали. А потім в 33-му році Гітлер прийшов до влади. І вся ця камарілья, і весь цей жах, який ніхто не хотів допускати, але неминуче допустилось, і вся ця Друга світова війна. І як в цих умовах нація, якій не вдалося отримати свою державність, ну, вважала за необхідне використовувати будь-які можливості для того, щоб в майбутньому така держава постала. І тому починаються навіть контакти наших націоналістичних лідерів з фашистською Німеччиною. Неправильно казати фашистською, нацистською Німеччиною, так, нацистською Німеччиною. Власне, контакти були і з Муссоліні також, і, власне, Мельник, яким ми знаємо, в Римі перебував.
1: Так, але потрібно пам'ятати завжди, що ці, ну, тодішні, знову ж таки, середовище, ідеї фашистської Італії були дуже привабливими. Дуче, це була людина, на яку взорувалися сотні. Тобто тепер нам легко говорити, так, це фашизм, це погано, нацизм, це погано, так. Але ми дивимося сьогодні, коли вже пройшов Нюрнберзький процес, ми маємо доступ до багатьох даних. А в свої часи Муссоліні захоплювалася вся Європа. Він був зразком, розумієте? Тобто, і те, що він робив для Риму і для Італії, певні його чіткі кроки були досить позитивні. Вони ще досі мають позитивні наслідки його діяльності. Те саме, терміни закладені, метро збудоване, доступ до Ватикану, прямий, як мінімум, такі архітектурні речі, я згадую лише. Ясно, що я не говорю там про знищення, вбивство, це абсолютно зло. Але він намагався бути популярним, і тому його ідеї дуже заходили. Тобто в ці періоди його ідеї заходили всім.
0: Так, і власне, що було робити, у тій нації, яка не отримала своєї державності, але яка прагнула цього і бачила, як інші отримували, да? Тому, ну, вважали за необхідне, за потрібне от такі от контакти мати. От тоді вони починаються, ці контакти. Дорогі друзі, зараз це не тема нашої розмови, і не будемо там туди углиблюватись, тому що, я надіюся, отець, ми з вами це зробимо через якийсь час, коли хронологічно дійдемо до цього періоду. Це вже більше відноситься до самого кінця 30-х років і 40-х років. Але просто позначимо, що це, ну, такий загальний процес, процес, яких багатьох стосувався. І Українська греко-католицька церква, ну, може навіть пишатися тим, що вона все зробила для того, щоб терору не допускати, українців захищати, головну мету свою здійснювати по провадженню до Бога і розбудування церковної структури. І тому так воно і реагувати відповідно на весь цей безлад, м'яко кажучи, який був на підрадянській Україні. Як митрополит Шептицький реагував на оце жахіття 1932-33 років Голодомору і подальших цих репресій?
1: Ну, так, ну, бачите, знову-таки потрібно сказати передумови. Тобто, в нас так само часом є уявлення, що от там Україна, ті території, де, власне, бувся великий Голодомор, що от вони до того, так би мовити, дійшли самі добровільно. Насправді, ця територія була позначена величезними повстаннями спротиву чого? Колективізації, колгоспів, забирання земель, перетворення людей на так звані, ну, гвинтики в цій машині, де вони мали працювати, віддати свої землі, реманент, худобу і працювати на цих колгоспах. І вони повставали, вони вбивали цих червоних емісарів і так далі. І тоді Сталін запускає цю систему, так би мовити, голодоморів. І це було справді геноцид. Це було винищення цілого народу. Ясно, що там були голоди, там Поволжя, дехто згадує, Казахстани, це все було. Але тут було систематично, бо було задіяне військо, яке приходило довкола обола, лягало село чи поселення, і просто вивозили всю їжу. Звичайно, що Жептицький реагував, але він не мав ні армії, ні, скаже, можливості, то він про це говорив, інформаційно передавав, організовував допомогу. Тільки питання, що не доходило, наскільки мені відомо, тобто Росія, та більшовицька Росія, вона заперечувала. І навіть Ватикан, який точно знав про це, вже є документи, він намагався допомагати, а вони все заперечували, і навпаки це все продавали там в Америку, в Європу, це зерно, щоб показати, що у нас все добре. І це таке, насправді, як на мене, таке диявольське зло, яке бачить, як людина згине, і доводить, що цього не відбувається. Це, як на мене, на їжу ця брехня, і коли ти не можеш на це вплинути, так, були ті, що втікали, там намагалися пробитися через ті люди з, скажімо, підконтрольної російської території, але це були одиниці, і, на жаль, от переломити загального консенсусу, все ж таки, так само і на інформаційному плані Росія, російська тодішня більшовицька, це працювало дуже добре. Вони запрошували цих журналістів, показували їм ці правильні міста, правильні села, де вони, де всі ходять щасливі, усміхнуті, де є багато хліба. І в той час далі продовжували, знаєте, це винищення, власне, цих непокірних територій. І потім заселили їх, власне, своїми з, там, не знаю, Омська, з інших цих територій. І все. І тому Шептицький реагував, як міг, але він, на жаль, не мав сили змінити докорінно цієї ситуації. Він інформував, вся діаспора підтримувала, про це говорилося, писалося, але...
0: І, дорогі наші радіослухачі, я анонсую, що я думаю, що наступну передачу ми проведемо, особливо розкажемо про таку частину нашої історії, як контакти Ватикану з радянською Росією, намагання взагалі допомогти католикам всім, не тільки Риму, а й греко, і навіть православним. Це у нас, виведемо це зараз за рамки. Але вже так більш-менш підводячи підсумки нашої розмови, отже, давайте поділимося з нашими слухачами тими здобутками, тими уроками, тою правдою, яку Українська греко-католицька церква в цей період 20-30-х років намагалася здійснювати, і поставимо три крапки, тому що основна її така ідеальність і страждання тільки розпочинаються.
1: Справді, так. Чого, насправді, всі думали, що, напевно, мало бути завершення.
0: А воно тільки розпочинається найгірше, так. Там в кінці 30-х. Отже, такі висновки.
1: Ну, як підсумок, я би стартував тепер з нашого часу. От сьогодні, що ми маємо, і що ми можемо навчитися? Найперше, я думаю, що з тих часів ми маємо навчитися, що мати свою державу – це величезний дар. Божий дар, знаєте. В Старому Завіті, знаєте, є таке поняття, як те, що от Бог нам дав нашу землю, вибрану землю, як особливий дар тільки для нас. І я думаю, для нас, сьогоднішніх українців, українок, і дуже важливо пам'ятати, що держава, вона також і дар, бо ми можемо дискутувати в своїй державі про мову, про віру, про релігію, про будь-що, про міністрів, але ми можемо це робити в своїй державі. Як у нас не буде своєї держави, у нас не буде ні своєї мови, ні своєї релігії, ні свого бачення історії, ні культури. Нам його нав'яжуть, і нас не будуть запитувати, чи ми це хочемо. Це потрібно пам'ятати кожен раз, коли ми от починаємо занадто вільно себе відчувати і не розуміти, що наші неправильні кроки, як суспільства, як влади найперше, яка відповідальна за це все, вони можуть дуже відбитися на багато століть. Ми вже це бачили. Часи Шептицького, Симона Петлюри, Скоропадського і так далі. Ми бачили це в часи Богдана Хмельницького, Виговського, Дорошенка, Мазепи. Тобто всі ці історії, вони, ну, перед нами. Так. Але якщо ми не будемо пригадувати і не будемо шукати єдності у всьому, в розумінні історії, в певних питаннях, які треба просто на певний період залишити. Не виносити, бо вони болючі, так. Але зараз єднатися для того, щоб перемогти. Якщо ми переможемо, відстоїмо те, що ми маємо зараз, я думаю, багато питань розв'яжемо.
0: І особливо давайте підкреслену нашу любов і єдність з апостольським престолом. Тому що, бачите, дорогі друзі, як воно там в історії відбувалося, ви отець нам пригадали, з 1596 року, коли таким актом волі, можна сказати, навіть 1595-го, коли в Рим приїхали ці представники, да, греко-католицької церкви, як Рим, на яких умовах постала Українська греко-католицька церква, ну і, власне, на тому стоїть досі, і пам'ятаємо в історії, як апостольський престол, незважаючи на дуже різних представників наступників святого Петра, вони особливо підкреслювали ідентичність, самоідентифікацію і плекання обряду греко-католицької церкви.
1: Так, можна особливо в світлі теперішнього папи Лева XIV, який є таким продовжувачем, я думаю, традиції Лева XIII, який мав справді дуже особливе ставлення до східних, і всі ті документи, які ми маємо про поваду східного обряду, про поваду гідності східних, вже не говорячи там про соціальні ініціативи. Я думаю, що цей папа внесе, ну, Лев XIV, свій особливий внесок в і в богослов'я, і навіть в розуміння війни, бо те, що він починає говорити, якщо ви читали його енцикліку, Magnificat Humanitas, він вже починає заходити в ті поля, які дуже складні. Реально він бере питання, ну, які не просто вирішити. Ми про це не будемо говорити, але так, можливо,
0: це важливо,
1: що це бере. Він починає про це говорити і натякає, ну, що людство має навчитися також певних питань зупинятися.
0: І це є
1: важливо. Бо це дуже важливі речі.
0: Ну і, власне, в загальному такому контексті, власне, з 1955 року триває беатифікація процес митрополита Шептицького, яко, ну, такої найвеличнішої постаті нашої церкви ХХ століття. Ну і що? Будемо
1: молитися
0: так, і діяти те, що діятися, тому що пишаємося тим, що ми знаходимося, що ми є вірними саме католицької церкви, оскільки вже ті святі, які проголошуються і блаженні, вони так і от залишаються століттями, і до яких ми взиваємо. Але навіть якщо вони і не проголошені, це не значить, що вони не святі. Поки ще церква просто про цього не сказала своє слово, але обов'язково скаже. Отець, я дуже дякую вам за те, що ви були з нами, і за те, що такий важливий і складний матеріал, як ситуацію в католицькій церкві в 20-30-х роках, нам оповіли. Дуже дякуємо.
1: Вам дякую. Вам дякую за цікаво.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі і глядачі, програма «Катехиза» ефір Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це монах згромадження воплоченого слова з міста Івано-Франківська, отець Григорій Рогацький. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
1: Раді вас чути і бачити. Я нагадаю, що наш ефір транслюється наразі також і на YouTube-каналі, і на нашій сторінці Facebook. Можна користатись цього. Отож, коли закінчиться війна, а вона точно закінчиться, перед нами постане велике завдання – відбудувати нашу країну. Ми будемо відновлювати міста, дороги, будинки, школи, лікарні. Ну, але є те, що не можна відбудувати бетоном і цеглою. Нам потрібно відбудовувати людські душі і серця. І поруч з нами вже є люди, та, які втратили здоров'я, втратили свої домівки, рідних, близьких. І їм потрібно буде допомогти знову навчитися якось довіряти, любити, сподіватися і жити. Але, щоб відбудовувати нашу країну, спочатку потрібно дозволити Богу відбудувати самих себе. Та і, власне, сьогодні будемо про це говорити, як нам себе відбудовувати, чи дозволити Богу нас відбудувати, і як потім ми можемо це все перенести на інших, допомагати іншим людям і нашій країні. Вам слово, Отче.
2: Дуже дякую, пані Оксана, за таке вступне слово і, насправді, відкритість даної теми, відкритість нашу до даної теми. Посвячуємо Богові цей час і попросимо Духа Святого, щоб Він нас провадив і відкривав нам те, що ми чуємо насамперед через наше сумління, також через церкву. І нехай цей час буде також, цей час катехези буде також помічним для нас, щоб до даної теми щось собі привідкрити. Всі ми вчимося. Відбудувати христоцентричний світ – це дуже добре розуміється, особливо в українському контексті війни, руйнування і майбутньої відбудови. Відбудова – це не лише відновлення будинків, доріг чи міст. Найперше треба відбудувати людину, а через людину – світ. І центром цієї відбудови має бути Христос. Ключова думка до всього цього часу нашої катехези. Неможливо відбудувати добрий світ, не відбудувавши серце людини. А серце людини по-справжньому відновлюється тоді, коли в його центрі знову стає Христос. Із книги Псалмів, Псалом 45:7, ми можемо почерпнути такі слова знаменні. «Престол твій, Боже, повіки вічні». Властиво ці слова мене якби спонукали до особистих роздумів. І, очевидно, до даної, власне, катехези, до її теми. Певним чином, іноді слухаючи людей, які звертаються по тих чи інших запитаннях, наприклад, військового, який по стану здоров'я повернувся додому, але рідні з ним не справляються, по постійних тривогах, в яких люди, в яких ми перебуваємо. І знайшовши навіть якийсь короткий проміжок часу, людина вже хоче відновитися. Але не може. Без Христа не може, без Бога не може. І люди вплинути на іншу людину також не можуть без Бога. І властиво, давши можливість Богові це зробити, тоді досягається результат. Але що стається? Як людьми світ стається переміненим? Іноді ми самі собі будуємо престоли. Іноді бачимо, що люди це роблять. Іноді людина посягає на Божий, тобто найвищий престол, усуваючи звідтам Бога, а залишає там все чисто людське, суб'єктивне, внаслідок світ без Бога. І це жорстокий світ, бо людина не покликана управляти без Бога. Без Бога, без Христа вона йде в нікуди. Справді, руйнує все. Своє чи інше. Руйнує, що збудоване, руйнує все те, чого досягнуто. Духовний світ, матеріальний також світ. Провадить війни, вбиває людей, панує, експлуатує. Бо сама себе поставила в центрі світу. І тоді все валиться. Перша така застанова. Світ сьогодні потребує не тільки відбудови, а переосмислення. Зауважмо, що ми живемо в час, коли багато чого зруйновано. Зруйновані будинки, зруйновані міста, людські долі, зруйновані сім'ї, зруйнована довіра до брата, до сусіда. Але є ще одна руїна, яку не завжди видно очима. Руїна всередині людини. Людина може мати дім, роботу, гроші, автомобіль, телефон, освіту. І водночас бути внутрішньо зруйнованим. Тому постає питання, що саме ми хочемо відбудувати? Якщо ми просто відновимо те, що було зруйновано, але залишимо ті самі причини, які руйнують людину, ми знову отримуємо той самий світ. Тому Христос говорить нам не просто відновіть. Він говорить у книзі Откровення: ось творю все нове. Тому зауважмо Божу працю. Дозвольмо йому творити, змінювати нас. Адже Бог – творець. Другий момент для застанови. Що означає христоцентричний світ? Христоцентричний – це світ, у центрі якого Христос. Візьмімо до уваги, що це не тільки зовнішня інсталяція, фон, зображення. Воно часто це зовнішнє, без внутрішнього наповнення і джерела внутрішнього, є формальне і бездушне. Зовнішнє в такому виразі, вигляді, не несе спасіння. Часто це оболонка, яка нас заспокоює. Є церква, є хрест у нас у хаті, є якийсь зовнішній символ. Нас заспокоює це зовнішнє, а для інших людей дає певну якусь таку, творить думку, враження, втіху. Ось там живуть християни. Це може бути зовсім не християни у своїй суті. Христоцентричний світ чи христоцентричність починається значно глибше. Це коли Христос є центром мого життя. Його слово визначає моє рішення. Його любов визначає моє ставлення до іншого. Його любов визначає моє ставлення до іншого. Його правда визначає моє ставлення до неправди. Його милосердя визначає моє ставлення до слабкого. Його хрест вчить мене жертовності. Його воскресіння дає мені надію. Отже, христоцентричний світ починається з христоцентричного серця, зі зміни мислення. Апостол Павло нас заохочує: майте ті самі думки, що в Христі Ісусі. Щось я думаю, чи думає я Христос? Звідки мої думки? Третій момент для нашої застанови, що є центром нашого життя. Тут можна собі і слухачам, нам всім поставити просте питання. А хто або що сьогодні є центром мого життя? Бо центр є в центрі. І завжди він займає щось. Пам'ятаємо, на початку слова псалма процитовані, це місце Бога. Його престол видне центральне місце. Натомість, для когось центром є гроші, для когось власний комфорт, для когось кар'єра, для когось думка інших людей, для когось влада, для когось страх, для когось власне я. І навіть хороша річ, поставлена на місце Бога, може стати проблемою. Може стати проблемою. Чому? Вона зайняла не своє місце. Як і зрештою сама людина, коли стає на місце Бога. Сім'я – добро, праця – добро, гроші – необхідність, держава – цінність, власні здібності – дар. Але жодна з цих речей не може бути центром остаточно. На всі сто не можна цьому віддатися, залишивши Бога на стороні. Бог не так задумав. Якщо Бог так не задумав, навіть якщо так влаштує людина, прийме страждання. Запросить страждання. Чому? Тому що будова є по-інакше. Бо коли творіння займає місце Творця, воно починає руйнувати людину. Коли творіння займає місце Творця, воно починає руйнувати людину. Це є остаточно. Можливо, не з першого кроку це так видно, той крах. Тому перша відбудова – це питання. Чи Христос справді є центром мого життя? Четвертий момент. Христос не просто додається до нашого життя. Знову ж таки, як ми це підкреслили попередньо, як прикраса, як фон, як зображення, як амулет. Іноді ми християнство сприймаємо так. Є моє життя. Робота, сім'я, друзі, гроші, плани. А десь збоку є ще Бог. У неділю Бог, у церкві Бог, на молитві Бог. А потім, після цього, починається справжнє життя. Але Христос не хоче бути однією з частин нашого життя. Він хоче бути центром усього життя. Апостол Павло у посланні до Колосян 1.17 каже так: «І він є перед усім, і все існує у ньому». тільки від того, скажімо так, одного цього речення багато можна висмувати. І він є перед усім. Він є причина всього того, що є потім. Тому християнин не ділить своє життя на це духовне, а це звичайне. Якщо Христос у центрі, тоді я працюю з Христом, я виховую дітей з Христом, я приймаю рішення перед Христом, я розмовляю з людиною, бачачи у ній Христа. Я переживаю труднощі, несучи їх із Христом. Візьмімо, наприклад, це як певну ревізію чи якусь таку вправу одного дня. Багато чого зміниться вже. На жаль, часто в нас є зовсім по-інакшому. Проповідуємо одне, живемо по-друге, по-інакшому. Пам'ятаємо також у цьому контексті, наша постава – це завжди свідчення. Вона передається всім довкола. А найперше дітям. Тут хочу привести один приклад. Я навіть брав участь у похороні отця Никодима Горолюка, це такий відомий місіонер, який недавно помер. І в інтернеті це також можна знайти.

Але він тоді стане ту свою кару, розповідає отець. І задає питання: але хто винуватий у цьому? Це питання ставить сам суддя. І відповідає цей же суддя: винуваті всі ми. Чому? Тому що Бога немає в нашому світі. Ми самі забрали Бога з нашого життя. Тут йде мова про західний світ, зокрема, Франції. Храми закрили, про святе письмо, про Бога ніхто нічого не говорить. Зі школи все духовне повиганяли, позабирали, розп'яття і так далі. Священників, тобто духовне життя, духовне виховання зі шкіл. Тоді цей суддя каже, цим завершує отець приклад, я його засуджу, тобто цього юнака. Але і піднімає хрест і продовжує, але він буде всіх нас судити, кожного з нас. Ну, приклад цікавий до роздуму. Отже, цей внутрішній наш світ є видимий у наших словах, у наших діях, у нашому житті. І якщо ми маємо дітей, це дуже відповідально. Бо світ їх у нас практично краде і наповнює чимось іншим. Можливо, зовсім не християнським, а світським, не Божим. Тому насамперед не руйнуємо їх ми самі. Ми думаємо про війну, про багато вбитих, про руйновані сім'ї, але все одно зростаються діти. І їм треба прищепити багато чого доброго на фоні всього того негативного і жорстокого, що несе війна. Прищепляємо їм любов до Бога власним прикладом. Можемо так сказати, що це війна за душі. Не ця, що Україна, але взагалі цей світ і все те, що ми в ньому зустрічаємо, в ньому ведеться така, можна сказати, жорстока війна за душі. Але все починається з нас, з нашої постави, християнської постави. Якщо за це не боротися, світ зробить своє, у центрі якого нема Христа. Діти, їхня залежність від телефонів, заглибленість у віртуальний світ, все це спрямоване, щоб вкрасти їхню увагу, зосередженість, силу. Більше того, щоб сприяти розпорошеності людини. Людина чи дитина тоді не потребує друга людини, родини, спілкування. Врешті не потребує Бога. Не вчиться і не вміє слухати, гратися, служити, допомагати. Зростає закритою, егоїстичною, знервованою. Тому така людина не привчається до дружби з Христом. Часом йде до церкви, щоб щось отримати, наприклад, час на ігри, морозиво, нову річ, тобто якусь користь з того. Дар. Можливо, навіть дар від Христа, але не самого Христа. Мені здається, що це є в науках митрополита Андрея Шептицького, якщо я добре пригадую. Він розповідає про важливість родинного відвідування церкви і про домашню церкву там розповідає. І в одному моменті він говорить, що у церкві діти дивляться на батьків, яке їхнє відношення до Бога. Він каже, митрополит Андрій Шептицький, можливо, всього реально вони не розуміють зі служби, з

0: проповіді. Але розуміють, що тато, мама до того, що говориться в церкві, ставляться серйозно. Ставляться відповідально. І також блаженніший Любомир Гузар наголошував, що дитину виховувати треба починати виховувати за 20 років до її народження. Подібно, ми нашим життям даємо свідчення у сім'ї, родині, парафії, народі, чи Христос є в центрі нашого, мого особистого життя. Відбудова світу починається з фундаменту. У Євангелії Христос розповідає притчу про двох людей, які будували дім. Один побудував на камені, інший на піску. Коли прийшла буря, стало видно, на чому стояв кожен дім. Ми будемо відбудовувати міста. Але головне питання – на чому ми їх будемо відбудовувати? Можна збудувати прекрасні будинки і мати самотніх людей. Можна побудувати сучасні дороги і не знайти, не мати дороги до Бога. Можна мати сильну економіку і слабку мораль. Можна мати технологічно розвинене суспільство і духовно спустошену людину. Тому Христос говорить, кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, лише слухає, але виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що збудував свій дім на скелі. Тому Христос не декорація нашої відбудови. Христос є фундамент. Що означає відбудувати світ? Це насамперед означає відбудувати стосунки. Можна так сказати, у своєму початку відбудувати стосунок. Бо він найперше є наш особистий з Богом. Світ руйнується не тільки через ракети. Світ руйнується тоді, коли людина із вигляду, із своєї уваги опускає чи втрачає Бога. І втрачаючи з поля зору Бога, перестає прощати. Брат перестає розмовляти з братом. Чоловік і дружина перестають чути одне одного. Дитина перестає довіряти батькові. Людина бачить у ближньому ворога, і тільки ворога. Брехня стає нормою, байдужість, лінивство та інші пороки, можна так сказати, стають нормою, стають чеснотою, скажімо. Тому христоцентрична відбудова починається з дуже простих речей. Навчитися любити. Але, приклад, ми маємо Ісуса. Тому власні особисті відносини із Христом, як з другом, вчителем, товаришем. Це є початок і основа. Навчитися любити, навчитися прощати, слухати, служити, говорити правду. Навчитися бачити в іншому людину. І тут є дуже важливий критерій. Якщо після моєї молитви людина поруч зі мною не стане більш любленою, то щось не так із моєю молитвою. Чому? Бо Христос завжди веде нас до людини. Усамітнення є таким спрямуванням, усамітнення, коли ми читаємо це письмо, коли ми молимося, завжди є спрямуванням до людей, до служіння. І що цікаво, що від того відношення до Христа Людина не є, що вона щось втрачає, стає менш вартісною. Навпаки, вона собі повертає цінність. Чому? Тому що відбудувати христоцентричний світ означає повернути людині гідність. А хто її початково людині дав? Господь. Пам'ятаємо, що Христос прийшов не лише дати нам релігію, тобто дати нам щось таке зовнішнє, обряд. Він показав, він прийшов, щоб пригадати нам, ким є людина в Божих очах. Христос прийшов як Спаситель, не лише як Творець, але прийшов як Спаситель, щоб нам пригадати ту початкову візію Бога про людину, про яку має знати людина, про яку маємо знати ми покликані знати, що Бог думає про нас. Знаєте, зокрема, в контексті війни говориться про людські ресурси. Людина не ресурс, не цифра, не статистика, не робоча сила, не виборець, не платник податків, не корисний або корисний там, член суспільства. Людина – образ Божий. Люблена Богу. Якщо ми хочемо відбудувати світ по-християнськи, то повинні навчитися дивитися на кожну людину через Христа, у Його присутності. Особливо на дитину, старенького, пораненого, біженця, самотнього, людину з інвалідністю, того, хто помилився, того, хто нічого не може нам дати. Саме тут перевіряється, чи справді Христос у центрі. Якщо хтось має владу, і ми йому поклоняємося, носимо там подарунки, квіти, про нього говоримо, позірно його шануємо, ну, із закінченням його влади це закінчується. Але правдива істинна любов до людей йде поза ці границі, поза ці кордони, коли хтось має владу, чи є потужний, має гроші, статус. І, власне, то є перевірка, чи справді Христос у центрі нашого життя. І, що дуже важливо, христоцентричний світ починається з Євхаристії. Тут можна зробити особливий акцент. Ми не можемо самі себе зробити христоцентричними. Це неможливо. Христос сам хоче оселитися в нас. У Пресвятій Євхаристії Він не просто навчає нас любові, Він себе нам дає, Він стає любов'ю у нас. Тому після святого причастя повинно бути не лише, чи я прийняв Христа, але чи я дозволив Христові змінити мене. Бо людина, яка приймає Христа, покликана нести Христа далі. Вийти з храму і принести Христа у свою сім'ю, на роботу, у свою працю. Зустріти людину і принести їй не осуд, а милосердя. Як багато разів просто на рівному місці стається все по-інакшому. Все навпаки. Всі ми хочемо перемоги, всі ми хочемо миру, хочемо відбудови. Але поставимо також собі ще одне запитання. Якою ми хочемо побачити Україну після війни? Тільки багатою, тільки сильною чи людяною? Божою, християнською. Країною, де життя людини має цінність, де сім'я має значення. І то таке, яке Бог задумав. Де правда не продається, де слабкого не викидають за борт, де влада є служінням, де свобода не перетворюється на вседозволеність, де християнин не соромиться бути християнином. Отже, ми повинні відбудувати не тільки Україну, ми повинні відбудувати людину, яка житиме в цій Україні. І коли ми говоримо, що христоцентричність починається із Євхаристії, тоді ми маємо підготуватися до тієї Євхаристії. Ми маємо справді очистити наше серце, щоб воно мало можливість прийняти Христа і дозволити Христові нас самих перемінити. І тоді, тільки тоді ми зможемо щось зробити для людей. Підсумовуючи, це для, очевидно, особистої молитви, власне, з молитви все починається. Питаємо себе, що сьогодні є центром мого життя? Що в моєму житті потрібно відбудувати? Що я можу зробити вже цього тижня, щоб через мене Христос був ближче до іншої людини? Відбудова світу починається не з бетону, воно починається з серця, починається з Христа, починається з Євхаристії, зі святих тайн. Просимо цієї ласки у Господа, бо тільки з ним і тільки через нього. Дякую.
1: Дякую, отче. Знаєте, є над чим задуматися. Теж нещодавно думала про це. Ви сказали так, ви говорите про христоцентричність, типу, якою має бути ця христоцентричність? Тобто, якщо Христос є в центрі мого серця, то, власне, як я відношусь тоді до правди? Тоді правда для мене має бути теж такою, ну, важливою, це раз. По-друге, ви сказали про милосердя до слабких. Тобто, якщо для мене дійсно Христос є в центрі мого серця, має бути милосердною до слабких. І в той же час зараз ви сказали, що все починається з Євхаристії і з молитви. Ну, згадується, чи не отець Піо, здається, говорив, що у мене день ділиться на дві частинки. Перша – це підготовка до Святої Євхаристії, та, до причастя. А друга половина – це подяка за святе причастя. Ну, ми не є отцем Піо, звичайно. Але що ви можете сказати, якщо я є, наприклад, християном, християнкою, ну і власне так виглядає зовнішньо непогано, та, скажімо так, ходжу до церкви і можу майже щодня ходити, наприклад, та причащатися і сповідатися регулярно, і ніби і читаю відповідну літературу, і можливо навіть можу мати якогось духівника. І в той же час, якщо моє ставлення до слабших за себе, ну якби там не, я скажімо так, не наблюдається цього милосердя. То тоді моя молитва якась поверхнева, чи як це тоді? Я тоді свою гідність, можливо, не побачила так глибоко цю гідність Божої дитини, що Бог мене так любить. Тобто я так глибоко не закопнула, чи як це розуміти просто? Бо я це дуже часто бачу. Ну, собі можу теж помічати певні речі. І теж в багатьох теж християнах, які, ну, виглядають зовні, ніби так, з першого погляду, що живуть таким, ну, зразковим життям духовним. Але от ставлення до слабших за себе, ну, бажає кращого. Що ви можете сказати, отче? Що нам бракує?
0: Думаю, що нам потрібно продовжувати здійснювати ті чи інші практики, які ми робимо, але йти на глибину і розуміти, що Христос, бувши багатим, став убогим. І наше відношення до слабкого це наше відношення до Ісуса. Якщо ми відділимо, тут є моя духовність, а тут мій погляд на слабкого, то це будуть дві різні ситуації. Так, якщо ми їх сполучимо, і наше християнське життя зуміє побачити у слабкому Ісуса, буде інше відношення. Але відношення до людей завжди є виразом нашого відношення до Ісуса, до Бога.
1: Дякую, отче. Ну що ж, дякую вам за науку. Ефірний час вже закінчився. Ну, нехай Бог дійсно відбудовує нас, та нехай ми дійсно виплимо на цю глибину. Якось так. По-перше, нехай усвідомимо, що нам це потрібно, так? Дійсно, хай Бог нас просвітить, щоб ми дійсно могли будувати гарні стосунки із Богом, бачили, хто ми є, що ми улюблені Божі діти, і бачили також це і в інших людях, особливо слабших за нас. Це була програма «Катехиза». Нашим катехитом сьогодні був монах згромадження Оплоченого Слова з міста Івано-Франківськ, отець Григорій Рогацький. Отче, я вам дуже-дуже дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Дякую, слава Богу.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Мій син міг перемогти силою, але він вибрав доброту, смирення і любов. Слідуйте за моїм сином і дайте мені ваші руки, і ми разом піднімемося на гору і переможемо. З послання Богородиці від 2 липня 2007 року. Одного разу кардинал Шенборн сказав: «Мільйони людей по цілому світі читають послання з Меджугор'я та через них пізнають, до чого їх закликає Божа Матір у їхньому власному житті. Богородиця, як учителька в школі любові, через послання дає нам навчальний план, завдання якого – допомогти нам пізнати любов Бога. Він містить 5 каменів, які назвав отець Йозозовко – молитва, піст, свята меса, сповідь і Біблія. Марія не вимагає від нас усього цього прийняти. Вона нас надихає і показує шлях, який веде до любові. У посланнях вона нагадує нам, що потрібно робити, щоб жити в раю, в земному житті і після нього. Ці засоби безкоштовні і доступні кожному. Вам пропонується багато фальшивих істин. Переможете їх серцем, очищеним постом, молитвою, покаянням і Євангелієм», сказала вона 2 січня 2015 року. Молитва. Усе починається з молитви. Богородиця підкреслює її цінність майже в кожному своєму посланні. Тільки чисті, сповнені молитви і милосердя серця можуть відчути любов мого сина. З послання за 2 грудня 2005 року. Дорогі діти, моє материнське серце просить вас прийняти молитву. У ній ваше спасіння. Моліться, моліться, моліться, діти мої. З послання за 2 січня 2005 року. Віддайте себе Богові і моліться. Так ви облагородите тіло та вдосконалите душу. З послання за 2 квітня 2010 року. Моліться, щоб стати апостолами Божественного світла в цей час темряви і безнадійності. Це час випробувань з розарієм у руці та любов'ю в серці. Йдіть за мною. З послання за 2 березня 2012 року. Дорогі діти, справжня молитва походить із глибини ваших сердець, із вашої скорботи, радості, прохання за прощення гріха. З послання за 2 лютого 2011 року. Коротка молитва серцем дієвіша, ніж довга молитва – не пронизана почуттями. Бог говорить з нами через любов. Любов – це та мова, яку він розуміє. З 1981 року я бачила Богородицю більше, ніж 700 разів. І мені ніколи не буває нудно, коли я читаю розарій. Я можу уявляти її щоразу, коли вимовляю «Радуйся, Марія». Але я пам'ятаю, що в дитинстві в мене не вистачало терпіння, коли бабуся Єла вела вечірню молитву. Не завжди легко зосереджуватися, але Небесна Матір каже, що ніщо так не об'єднує сім'ю, як спільна молитва розарію. Якщо під час молитви розбігаються думки, потрібно відкласти вервицю в бік і поговорити з Богородицею так, як дитина говорить з матір'ю. Потрібно сказати їй, чому ми не можемо спокійно молитися, що нас обтяжує. Віддаймо їй усе, що в нашому серці. А вона нам дасть те, що в серці у неї. Мир Божий. З того часу, відколи я була змушена приховувати свою віру від комуністів, і досі читаю розарій на пальцях. Коли мені в руки потрапляє вервиця, рано чи пізно я її кому-небудь віддаю. Якщо мене просять вести розарій у групі, я тим паче вважаю за краще використовувати пальці, тому що боюся пропустити намистину. Піст. Згадуючи піст, Богородиця майже завжди говорить і про молитву. Вони пов'язані. Піст завжди повинен супроводжуватися молитвою. Отець Славко писав: «Важливо знати, що через молитву і піст ми відкриваємося Богові та Його дарам. Нерідко ми молимося і постимо з певним розрахунком, сподіваючись отримати щось натомість. А коли не отримуємо бажаного, відразу ж залишаємо і піст, і молитву. Але важливо бути відкритими та приймати все, що Бог хоче нам дати. Благодать приходить тоді, коли в молитві і пості ми відкриті». Сенс посту, до якого нас закликає Богородиця, полягає в тому, щоб відкрити серце. Коли я пощу, то доводжу сама собі, що паную над власним тілом. Піст може здатися маленькою жертвою, але ним я показую Богові, що зроблю заради нього все. А ще піст посилює мою молитву.
0: Безмірна Божа любов посилає мене, щоб я вела вас до спасіння. Вітайте мені в свої прості серця, очищені постом і молитвою. Ваше спасіння тільки в простоті ваших сердець.
1: З послання за 2 вересня 2007 року.
0: Сьогодні закликаю вас постом і молитвою проторити шлях, яким мій син увійде у ваші серця.
1: З послання за 2 липня 2010 року.
0: Не чиніть опору надії і миру. Моліться та постіть, і мій син своїм хрестом розсіє темряву, яка хоче оточити вас і заволодіти вами. Він дасть вам силу для нового життя.
1: З послання за 2 березня 2013 року.
0: Діти мої, моліться і постіть, щоб зрозуміти, чого я від вас прошу.
1: З послання за 2 грудня 2013 року.
0: Хочу, щоб постом і молитвою ви просили в Небесного Отця пізнання того, що є природне, святе, божественне.
1: З послання за 2 лютого 2014 року.
0: Хочу, щоб постом і молитвою
1: випросили в Небесного Отця пізнання того, що є природне, святе, божественне, з послання за 2 лютого 2014 року. Богородиця просить, щоб ми постили щосереди та щоп'ятниці. Найкращий піст, за її словами, це хліб і вода. Він допоможе нам відмовитися від об'їдання, не позбавляючи нас необхідної для тіла поживи. Отець Станко Чосіч, молодий меджугорський священник, якось сказав: «Справжній смак хліба і води можна відчути тільки в пустелі». Сповідь. Богородиця закликає нас сповідатися з гріхів принаймні раз на місяць. Для католиків це, звичайно ж, означає прийти до священника і приступити до таїнства примирення.
0: Діти мої, відкритися може тільки чисте, необтяжене гріхом серце, і тільки чесні очі можуть побачити шлях, яким я хочу вести вас. З послання за 2 грудня 2011 року. Дорогі діти, у великій Божій любові приходжу сьогодні до вас, щоб повести вас шляхом смирення і доброти. Перша зупинка на цьому шляху, діти мої, сповідь. Відкиньте свою гординю і станьте на коліна перед моїм сином.
1: З послання за 2 липня 2007 року.
0: Своєю материнською любов'ю хочу допомогти вам звільнитися від гріховного минулого і почати жити заново та по-іншому. Я закликаю вас воскреснути в моєму сині. Сповідуючи гріхи, зречіться всього, що віддаляло вас від нього і робило ваше життя порожнім і марним.
1: З послання за 2 травня 2011 року. Богородиця говорила, що немає жодної людини, якій би не потрібна була сповідь хоча б раз на місяць. Коли я говорю про це паломникам, то завжди сміюся і додаю: зверніть увагу, вона нічого не сказала про жінок. Пресвята Марія знає, що в нас без того хрестів багато. Тягати, не перетягати. Якщо Яків поруч і чує це, він зазвичай каже: «Так, насправді це чоловікам досить одного разу на місяць, а жінки повинні сповідатися щодня». Чесна сповідь очищає нас від минулих проступків, знімає тягар гріха з плечей та дає можливість Богові наповнити нас Його миром. «Бісер, який впав у бруд, залишається бісером», – каже отець Станко Чосін. «Але його красу можна побачити, тільки якщо його очистити. Те ж саме відбувається і з нашою душею на сповіді». Меса. Під час явлень Богородиця іноді говорить мені й те, що не входить у послання. Я часто потім згадую її слова, коли молюся. Одного разу вона сказала мені дещо, що глибоко мене вразило. Я відчула, що це має величезне значення, але досі ніколи цим не ділилася.
0: «Я була першою дарохранительницею», – сказала вона. «Пресвяте тіло найперше перебувало в мені».
1: Від початку послань Богородиця підкреслювала важливість меси. Вона говорила нам: якщо коли-небудь доведеться вибирати між її явленням і месою, то ми завжди повинні обрати месу.
0: «Нехай свята меса – найвеличніша та найсильніша форма молитви – буде центром вашого духовного життя».
1: З послання за 2 серпня 2008 року.
0: «У Євхаристії мій син завжди знову дарує вам
1: себе з послання за 2 квітня 2015 року. Нехай Євхаристія буде життям вашої душі. З послання за 2 серпня 2014 року. Причастившись, я відчуваю, що Бог і я одне. Відчуваю, що стаю Його хранителькою, і Він у мені перебуває. Коли потім стаю на коліна, то прошу Його залишитися зі мною якомога довше, щоб продовжувати відчувати цю любов і повноту, яку може дати тільки Він. Біблія. Богородиця просить нас повернути в дім Боже Слово. Не дозволяйте Біблії стояти як предмету декору у запрошеному кутку. Поставте її на почесне місце, де ви будете її бачити і читати.
0: Простим серцем прийміть Його Слово і живіть Його. Якщо живете Його Слово, будете молитися. Якщо живете Його Слово, будете любити милосердною любов'ю. Любити одне одного. З послання за 2 серпня 2015 року. Діти мої, жити моїм сином значить жити Євангелієм. З послання за 2 грудня 2014 року.
1: Вона не говорила, у якому обсязі ми щодня повинні читати Біблію, але й кілька віршів краще, ніж нічого. Найголовніше – відкривати її регулярно.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати, потім розважати над євангельським уривком від сьогоднішнього дня. Тобто будемо читати уривок Євангелії, яке саме сьогодні читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 18 розділ, вірші з 1 до 5, а потім 10 вірш і потім вірші 12-14. Отже, трішки сьогодні складно з цією нумерацією, але тим не менше, дорогі друзі, шукайте євангеліста Матея, 18 розділ, 1 вірш, далі 10 і далі 12-14. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа про те, що відповідь на запитання, хто є найбільший в Царстві Небесному. Отже, шукайте цей уривок, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні 11 серпня, сьогодні маємо вівторок, і, дорогі друзі, давайте одразу подивимося на святих сьогоднішнього дня, на наш літургійний календар. Отже, східні церкви, православні і греко-католики, сьогодні 11 серпня згадують святого мученика і архідіякона Евпла. Натомість західна церква, дорогі друзі, сьогодні згадує святу Клару. Я так думаю, сьогодні трішки більше про цю святу будемо говорити в час коментаря Євангелія. А зараз тільки хотів би сказати, що свята Клара – це є свята, яка народилася в 1194 році, тобто наприкінці 12 століття. І відома також тим, що разом зі святим Франциском вона довірилася до кінця Богу, повірила в усі Божі обітниці, прийняла Божу любов і, власне, стала монахинею, залишила своє попереднє життя і досвідчила неймовірної Божої любові. До речі, дорогі друзі, теж трішки більше буду розповідати про цю святу Клару, коли буду коментувати Євангеліє. А зараз тільки хотів би сказати, що свята Клара, попри те, що вона жила в 12 і 13 століттях, вона вважається покровителькою телебачення. Цікаво це. Адже, в цих століттях телебачення, власне, не існувало, не було, але, тим не менше, вона церквою вибрана як покровителькою саме телебачення. Думаю, що можемо долучити до цього і всі ці відеотрансляції в наших соціальних мережах. Давайте нагадаю, що зараз ця програма, яка виходить в нашому ефірі, на наших радіохвилях, також транслюється на YouTube-каналі Радіо Марії, на Фейсбуці Радіо Марії. Отже, теж в якомусь сенсі це можна назвати телебаченням. Отже, дорогі друзі, можете не тільки слухати зараз нашу програму, але також і дивитися, підписуйтеся на Фейсбук, на YouTube Радіо Марія. Це теж є важливо, щоб теж ми мали можливість розвивати ці засоби донесення Слова Божого. Власне, чому свята Клара вважається покровителькою телебачення? Розповідаю таку історію. Коли вона була в своєму монастирі, теж хворіла, важко хворіла, і, здається, якраз було Різдво, і свята Клара дуже хотіла потрапити на службу, на різдвяну службу, але не мала такої можливості, тому що, хвороба була настільки сильною, що просто не могла піднятися, не могла прийти на цю службу. Але Бог з великою любов'ю до неї показав їй цю службу в своїй келії, в своєму монастирі. Вона, просто так, як зараз ми дивимося телебачення, вона бачила цю службу і теж в такий спосіб мала можливість взяти участь у цій святій літургії. Ця історія описана в її життєписах. І пізніше
пізніше, вже коли у 20 столітті з'явилося телебачення, то, власне, свята Клара, ну, теж була обрана покровителькою телебачення, покровителькою всіх тих, які працюють, власне, в цих засобах масової інформації. Отже, дорогі друзі, ну, така історія про святу Клару. Але, звісно, святою вона була названа не тому, що мала ці видіння, не тому, що бачила цю службу. Ну, власне, буду пізніше розповідати про неї. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, давайте зараз одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Далі у нас коментар Євангелія, потім музична пауза. Після музичної паузи побачимо, скільки часу нам залишиться. Буду приймати телефонні дзвіночки. Ну, а наразі переходимо до Євангелія. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть: «То хто є більший у Царстві Небесному?» Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав: «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умолить себе як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним із цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде 100 овець, і одна з них заблукає, чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли це станеться, що знайде її, воістину кажу вам, що родити радітиме неї більше, ніж 99, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 11 серпня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули 18 розділ Євангелія від Матея. І давайте розпочнемо навіть не з запитання, яке учні ставлять до Ісуса Христа, хто є найбільшим в Царстві Небесному, а, власне, з другої половини сьогоднішнього Євангелія. Отже, Христос розповідає притчу, ну, таку історію. Історію про чоловіка, який мав 100 овець, і одна вівця заблукала, і тоді, власне, цей чоловік іде, щоб шукати цю одну, яка загинула, а 99 залишає там десь, де вони були розташовані. Знаєте, дорогі друзі, ну, колись так, здається, що я ділився тут на Радіо Марія, можливо, кілька років тому, про те, що, от, власне, ця історія про 99 овець і одну загублену колись стала, ну, такою дуже важливою для мене. Я пам'ятаю, був тоді ще молодим хлопцем, і ми приїхали з нашою молоддю, з нашої парафії до Житомира. Там, власне, тоді відбувалися дієцезіальні дні молоді. От, власне, тоді ще все це відбувалося. Перепрошую, перед Пасхою, верну неділю. І, власне, пам'ятаю, що були проповіді, була це зібрання молоді в парафії Святого Яна з Дуклі в Житомирі. Ну, думаю, хто зараз нас слухає в цьому місті, то чудово знає цю парафію, гарний храм, дуже красивий, і, власне, там відбувалися всі ці зустрічі. І я пам'ятаю, що, власне, один із монахів, а, власне, це був францисканець, от сьогодні Свята Клара теж одна францисканка, і один із монахів, я не пам'ятаю, хто це був, здається, що це був отець Петро Куркевич. Ну, теж багато наших слухачів його пам'ятають. І він розповідав, пояснював цю притчу про 99 овець, про одну овечку, яка загубилася. І теж, ну, досить так з парадоксами розповідав, пояснював цю притчу, казав так: ну, дивіться, ну, людська логіка є такою, ну, якщо ти маєш 100 овець, то і одна загубилася, то ти насамперед маєш подбати про ці 99, щоб вони також не розбіглися. Але Бог, от, власне, він є господар цієї отари, він, ну, от, власне, не має такої людської ментальності. Він діє по-іншому, часом всупереч нашій логіці. І, власне, Бог іде, щоб шукати цю одну, яка заблукала, тому що вона для нього є важливою. І, власне, оцей священник, цей монах, він от проповідував, він розповідав про цю одну овечку, яка загубилася, про любов, яку Бог має до кожної людини, навіть якщо вона загубилася, навіть якщо вона втратила себе, навіть якщо вона, ну, теж перебуває в важких гріхах, але цей господар, сам господар,
Господь, сам Христос, з неба на землю сходить, щоб шукати цю заблукалу овечку. І коли знаходить її, то радіє. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, я пам'ятаю от цю проповідь до сьогоднішнього дня. Теж, от, власне, слухав цю проповідь, потім відвалася молитва перед Пресвятими дарами, Пресвятій Євхаристії. І настільки, ну, в той час от Бог так міцно промовляв до мене, от, не знаю, серце було відкрите на це слово, що тоді от просто розумів, що це слово про мене, що я є цією вівцею, яка загубилася в цьому житті, і мене, ну, так, ну, просто невимовно, неймовірно вражала ця історія, ну, як Бог може так любити, що все залишити, щоб знайти от одну вівцю, яка загубилася, і, власне, тоді розумів, що це слово якраз для мене, що я є той, який загубився в цьому житті, і Бог також, ну, в цей момент давав переживати цю величезну радість від тієї любові, якою Бог полюбив мене, що так любить мене, що іде шукати, і коли знаходить, то радіє. Власне, я тоді пам'ятаю, здається, це був 98-й, можливо, 99-й рік, от не пам'ятаю точно, і, власне, це був момент, коли Бог також вкладав в моє серце це бажання іти за ним, от іти за ним як священник. Тобто тоді от почали приходити ці думки, потім вони укріплювалися, розвивалися. Ну, власне, що Бог промовляв, так, я кличу тебе, щоб ти залишив своє життя, попереднє життя, своїх рідних, близьких, свої плани, свої, власне, якісь там ідеї, переконання, обов'язки. Залишив все, щоб довіритися мені і піти за мною, там, де я тебе буду кликати. Отже, маєш стати моїм священником. От я пам'ятаю теж от цей уривок, який ми зараз читали, ця притча, ну, теж була такою дуже важливою. Отже, дорогі друзі, тому, власне, я не знаю, як ми зараз слухаємо цю притчу, як вона відбувається в нашому серці, але, можливо, завжди це є така певна таємниця для нас, для Радіо Марії, от коли ми ведучі приходимо в цю студію, ну, я нікого не бачу, зараз нікого немає, ну, хіба тут є фігура Діви Марії, є Архангел Михаїл, є також комп'ютери, але теж, ну, переконаний, що зараз нас дуже багато людей слухає цю програму і через інтернет, і також з своїх радіоприймачах. Ну, можливо, хтось із наших слухачів, власне, сьогодні відчуває себе такою загубленою вівцею. Загубився, не знає, як іти, не знає, що робити, має страх, адже, ну, теж овечка, яка загубилася, це овечка, ну, яка, ну, практично приречена, адже, ну, вівці мають жити в отарах разом, тому що вони також в цей спосіб і захищаються себе. А коли одна вівця загубилася, то навколо дуже багато цих хижих, злих вовків, які можуть знищити цю овечку. Отже, дорогі друзі, якщо хто себе так відчуває, то, власне, зараз. В тому числі через ці хвилі, Раді Марії, Бог приходить, щоб шукати тебе, щоб сказати, що я хочу знайти тебе, що ти для мене є важливий, що готовий навіть нести тебе, коли ти не будеш мати сил, готовий нести тебе на своїх плечах. Один із святих церкви, здається, святий Йоанн Золотоустий, але зараз можу помолитися, власне, казав так, що, ну, уявіть собі таку ситуацію, щоб цілий світ, все людство світу, ну, було таким ідеальним, тобто праведним, святим, не грішило. І тільки один хтось знайшовся, ну, хто би відійшов від Бога, почав жити без нього, от, власне, втратив би себе, втратив свою безсмертну душу, то, власне, ця історія, яку ми знаємо зараз, що Христос став людиною, народився в Вифлеємі, проповідував, а потім прийняв ці страждання на Христі, от, власне, Бог не завагався би тільки заради однієї людини, власне, віддати своє життя. Повторити всю цю історію, повторити ці страсті, цей хрест, це відкинення, це приниження, це цю самотність на Христі. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це історія про цю овечку. Тому нехай сьогодні ніхто не вважає себе таким покинутим. Бог тебе шукає, Бог стукає в двері свого серця і в тому числі також, от,
просто зараз через хвилі Радіо Марія. І дивіться, ну от, власне, це є притча, з якої так почав коментувати це слово, але, власне, Євангеліє починається із запитання, хто є найбільший в Царстві Небесному. Вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж, ну, трішки дивився історію святої Клари, яка... яку ми згадуємо сьогодні. Ну і, власне, напевно, в Царстві Небесному вона є великою святою. Дивіться, ну от в чому історія цієї дівчини, свята Клара. Дівчина, яка походила з міста Асізі, міста Святого Франциска. І коли Святий Франциск переживає своє навернення, великий святий, святий, який народився в багатій родині, але покинув все, щоби не мати нічого. Чому так? Тому що просто довірився Богу. Тому що повірив, що Бог насправді є його отцем. Він є його дитиною. І отець подбає про свою дитину, подбає про нього в усьому. Що всього буде мати вдосталь. Коли Бог є з тобою, то нічого тобі не буде бракувати. І, власне, Франциск, власне, в радикальний спосіб, от, власне, відкинув усе. Повірив це слово, почав проповідувати, почав жити, ну, от згідно, от повністю згідно слова Євангелія. Знаєте, ну, про Франциска так цікаво, коли, от, власне, це згромадження, ця перша спільнота Франциска почала розбудовуватися, зростати, то церква почала казати, так, Франциск, ну, добре, шануємо тебе, любимо тебе, але, ну, в церкві є свої правила, напиши статут. От згідно якого будуть жити твої брати. Це є важливо. І цей святий Франциск, ну, намагався написати цей статут, але, ну, врешті, як виходило у нього? Він просто брав Євангеліє і переписував його. І коли його питали, ну, ти ж переписав Євангеліє, він казав, ну, це наш статут. Маємо жити

А це було всупереч їхнім планам, їхнім ідеям. Адже, ну, напевно, так розраховували, що віддамо її заміж, буде мати свою родину і так далі. Ну, так як батьки хочуть добра для своєї дитини, але, ну, не завжди розуміють Божої волі. І свята Клара навіть мусила тікати зі свого дому. Знаєте, є така цікава деталь цієї втечі. В середньовічній Італії, це 12 століття, от коли будували будинки, теж була певна така традиція, що якщо хтось помирав в родині, то, власне, цю людину не виносили, от тіло покійної людини не виходили з таких звичайних дверей. В кожному будинку будувався такий отвір, називався «Порта ді Мортуччо», тобто двері померлих, і виносили тіло померлого через, ну, цей отвір. І, власне, Клара, щоб втекти зі свого дому, вона от пройшла через двері померлих. Ну, теж потім пізніше коментатори, історики казали, ну, що це також був знак. От, власне, мала померти для свого попереднього життя, для того, щоб увійти в нове життя, Боже життя. Знаєте, наприклад, ну, теж от, власне, чому от в переважній більшості, не завжди так є, але в переважній більшості наші монахині вдягаються в чорне. Не завжди так є. В католицькій церкві, ну, можуть бути різні кольори монашого вбрання, і білий, і зелений, і навіть є сестри, які вдягаються в такий рожевий кольор, але, тим не менше, ну, в переважній більшості в чорному вони. Чому чорний кольор? Чорний кольор, тому що монах – це той, який помер. Помер для цього світу, помер для власної волі, для власного егоїзму. Але народився для життя вічного. І вже Клара проходить через ці двері померлих, помирає для світу, для свого попереднього життя, але народжується для бідної, для вічності, створює монаше згромадження. До сьогоднішнього дня є сестри монахині, от в Україні таких монахинь немає. От, власне, того згромадження, яке створила Клара, називаються вони сестри Клариски, тобто від ім'я Клари, і живуть в своїх монастирях, в бідності, дуже багато молитви, такої контемплятивної, споглядальницької молитви, тобто життя зосереджене на Бозі. Знаєте, ну, така цікава річ про таке монаше контемплятивне або споглядальницьке життя. Зовні здається, що ця сестра або цей брат-монах, вони не мають такого активного життя, от, так як люди в цього світі, але перебувають в монастирі, живуть згідно там розкладу, молитви, якась праця, знову молитви, але життя переміщується тут всередину. Це є життя насамперед з Богом. Дуже цікаво, ну, теж, от, власне, не завжди так є, але от сьогодні, особливо в Європі, ну, досить часто говорять, що у нас є криза покликань. Але дуже цікаво, що дуже багато таких монастирів, саме такого споглядальницького типу, контемплятивного, от ті, які зосереджені на молитві, навпаки, мають зараз, ну, певний такий розквіт. Дуже багато покликань, дуже багато молодих дівчат, не завжди дуже молодих, часом і старших, але йдуть, щоб шукати цієї Божої любові, щоб померти для світу, але бути з тим, який найбільше їх любить. Тому що, ну, хто є Христос? Це той, який буде любити тебе, ну, так, як ніхто в світі не зможе тебе любити. Ані чоловік, ані батьки, ані діти. Бог має більшу любов. І, власне, шукають в цих монастирях цієї любові.

Ну, дивися, ще одна така цікава річ про святу Клару, теж можна так пригадати. Свята Клара дуже любила молитися перед присвятими дарами, перед Євхаристією. І дивіться, ну, теж історія розповідає,

Відповідає, що одного разу, от, власне, місто Асізі, в якому вона жила, це є центр Італії, це от Умбрія, от, власне, центральна така частина, там, де є багато гір. От, власне, навіть до центру Італії доходили сарацини, тобто мусульманські війська. І теж от місто було так, до міста Асізі наближалися ці сарацини. І тоді Клара взяла монстранцію, тобто присвяті дари самого Ісуса Христа, вийшла на стіни цього монастиря і просто от благословляла. І тоді просто мусульмани відійшли від цього міста, місто врятувалося. Знаєте, ну теж от мені ця історія нагадує, ми у нашого нунція, тобто посла Ватикану в Україні, запитували, ну а що він робить? От він не залишає Київ, теж от знаходиться під цими обстрілами. А що він робить, коли от чує ці сигнали вибухів, сигнали тривоги? Він теж казав, що він тоді просто от молиться до Бога і потім благословляє на чотири сторони, тобто північ, південь, захід, схід, благословляє от, власне, місто, благословляє тих людей, які навколо. От, ну, це не є так, як Клара зробила, Клара просто вийшла з Євхаристії, але ну, щось подібне. Отже, дорогі друзі, тому також ця історія про те, що коли ми з вами от приходимо на адорацію, на молитву перед присвятими дарами, це має своє значення. Ну і дивіться, дорогі друзі, давайте от трішки сьогодні Христос говорить про дітей. Христос покликав до себе дитину, поставив її серед учнів, які питають, хто є більший в Царстві Небесному, і говорить: «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному». Отже, що означає бути дитиною? Дивіться, дорогі друзі, ну, врешті, що вимагається від дитини? Від дитини вимагається, насправді, ну, послух. Дитина має слухатися своїх батьків, а слухатися, вчитися, зростати, наслідувати своїх батьків. І дитина є та, ну, яка довіряє своїм батькам. Навіть, ну, якщо дитина капризна або щось інше, але тим не менше вона знає, що її батьки є найкращими, а дитина намагається, ну, навіть копіювати те, що роблять батьки і так далі. Отже, ну і Христос сьогодні говорить про цих дітей. Ну і теж от ми бачимо, ну, часом ця дитяча простота, дитяча довіра має величезне значення. Ми, наприклад, от зараз, от коли дивимося на об'явлення Богородиці, от останні два століття, то бачимо, що в переважній більшості, принаймні ці найбільш відомі об'явлення, відбувалися саме для дітей. І потім діти вже повідомляли про це церкві, повідомляли дорослих. Знаєте, ну зараз ми от буквально в суботу повернулися з Меджугор'я, і теж, ну, така цікава історія, розповідали про одного із візіонерів з Меджугор'я. Коли 40 років тому там розпочалися об'явлення, шестеро дітей, які бачили Богородицю, зараз, звісно, вони вже є дорослими, але тоді були ще діти. І був серед них от хлопець, я не пам'ятаю, скільки років тоді він мав, Іван або Іван, ну, хіба так правильно хорватською ставити наголос. Отже, він, ну, отримав, от кожний з візіонерів отримав таке завдання від Богородиці, ну, молитися в якомусь певному намірі. І, власне, цей Іван отримав таке завдання молитися за душі померлих. Це важливо, молитися за наших померлих, тому що нашою молитвою ми, ну, теж можемо досягти, ну, теж багато, ну, таких ласк. До речі, ну, давайте такий приклад, трішки відійду. Вчора у нас на Радіо Марія гостили одного мого приятеля, він військовий, воює зараз під Харковом, і теж, от, власне, його сестра, рідна сестра, вона зараз в Римі, монахиня в монастирі, і, власне, ну, після року от військових дій цьому моєму приятелю, ну, власне, треба дали відпустку.
Але знаємо, зараз ну дуже все важко з цими виїздами за кордон, тим більше для чоловіків. І, власне, ну теж от і цей мій знайомий, ну так дуже хотів поїхати до Риму, побачити свою сестру, і ну є проблеми зараз із відпусками для військових і так далі. І він сказав так, ну я, от вчора він був у нас, він отримав всі ці дозволи, сьогодні має бути теж вже в Римі, потім повернеться. І він сказав так, що ну я застосував такий засіб, яким я завжди користуюся, коли ситуація є важкою. Він сказав, я пішов до нашого священника, там, де він воює, є католицький священник, греко-католицький, і він підійшов до нього, замовив службу, 9 служб за душі померлих, за душі померлих в чистилищі, і, власне, з проханням до цих душ, що я молюся за вас, а ви допоможіть мені, влаштуйте мені цю відпустку. Ну, і, власне, все так вийшло. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, тому, власне, про молитву за наших померлих. І дивіться, дорогі друзі, повертаємося до цього Івана. Перепрошую, сьогодні багато історій, але тим не менше. Він мав кожного дня молитися, ну, о певній годині за ці душі померлих, і, але одночасно був, ну, був хлопець там, скільки там, 10 років мав, дуже любив гратися в футбол. Отже, ну, бачите, візіонери – це теж є нормальні люди, теж грають в футбол і так далі. І коли прийшов час молитви, цей хлопець, Іван, він, ну, трішки забув, і грав в футбол, там бігав, і в певний момент згадав, що так має молитися. І тоді, ну, йому важко було вирватися з цієї гри. Він на хвильку буквально відійшов з цього футбольного поля, з цього майданчику, зробив дуже швидкий такий знак Христа, промовив: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою», і на цьому все. І потім побіг далі гратися в футбол. Ну, отже, така молитва, ну, скажімо так, недосконала, поспіхом. Але вечором того самого дня теж було об'явлення Богородиці. Марія прийшла до нього, і вона сказала йому: «Я тобі зараз покажу плоди твоєї молитви». І вона показала йому чоловіка, який помер того самого дня вранці, але завдяки от такій короткій молитві, власне, цей чоловік був визволений з чистилища. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж ми часом не знаємо от плодів нашої молитви, як вона діє, але тим не менше, ну, от, власне, це є варто запам'ятати. Ну, принаймні, мене так вразила ця історія, тому що, ну, теж подумав, ну, часом, можливо, я так теж недосконало молюся, потім так думаю: «Боже, ну, чому так от в мене не вийшла ця молитва, так було важко зосередитися, сконцентруватися на цьому слові», але тим не менше, ну, от, власне, ця історія трішки мене потішила. Навіть така молитва може мати, ну, таке велике значення. Отже, дорогі друзі, давайте зараз зупинимося із коментарем Євангелія, почуємо пісню і після неї повертаємося до нашого ефіру. Якщо будете мати питання, коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, так як сьогодні маємо День Святої Клари, спомин, то зараз прозвучить пісня із фільма, італійського фільма «Брат Сонця і Місяць», про святого Франциска, от не пам'ятаю точно, як називається, «Фрателло Соле і Сорелла Луна», ну так це називається італійською мовою, і пісня, ну от власне це пісня з цього фільму, і там згадується і святий Франциск, і свята Клара. Давайте почуємо цю композицію, і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними і наразі всі вони є вільними. Отже, телефонуйте, будь ласка, і давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марія. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України – плюс 38-066-563-07-24. Є перший телефонний дзвіночок. Вітаємо нашого слухача. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Степанія, місто Львів. Отче, дякую за такий гарний коментар, за все, що ви робите. Дуже вам дякую. Я подумала, ну, напевно, мені треба подзвонити. І Ісус каже, як не будете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Коли мені було 36 років, я молилася цілий рік таємницю щастя, і мені прийшла така думка, що тобі треба зірвати зі світом. А я думаю, і повернутися до Бога. Я зразу зрозуміла, що це, напевно, думка від Бога. І думаю, ну як це зірвати зі світом? Ну, в світі так приємно, стільки солодостей різних. І цей маятник стояв 3 місяці. Я нічого не відповідала, нічого не думала і в думці не вирішувала ніякого питання. А потім думаю, та це зірвати зі світом, це, напевно, зірвати з гріхом. І я кажу, так, Боже, і маятник пішов в сторону Бога. Я просто подумала, що це зірвати зі світом, це зірвати повністю з гріхом. І це так є. Навіть в думці не ображати Бога своїми гріховними думками. І в світ я війшла ще більше. І насолоджуюся цим світом вже не на 50% тоді, коли була в гріхах, а на всіх 100%. І я бажаю всім християнам використовувати свою любов до Бога на всі 100%.
0: Дякую. Дякую, пані Стефанія. Дякую вам за ваше слово. Знаєте, те, що ми так можемо поділитися, коли минулого тижня ми були в Меджугор'ї, то теж їхали автобусом, і був цілий автобус от з України, ми їхали цілий автобус наших сестер-монахинь римо-католицьких, греко-католицьких, от з різних згромаджень, в різному такому своєму одязі, з різними харизмами, але теж, от, власне, коли вже прибули в Меджугор'ї, теж от багато чули, ну, про сенс, от чому ці сестри мали би бути в Меджугор'ї, так, звісно, також і для молитви, тому що теж ми молилися за про мир в Україні, про завершення війни, але уявіть собі, ну от власне цими днями в Меджугор'ї був такий міжнародний молодіжний фестиваль «Младі Фест». І десятки тисяч молодих людей з різних країн, молодих людей, які живуть в цьому світі, от власне в світі. В світі, який, ну, часом не знає Бога, живе протилежними цінностями. От власне були ці монахи. Уявіть собі серед цієї молоді, цієї нашої сестри, от в своїх хабітах, в своєму такому монашому одязі. Насправді вони були таким знаком, що дивіться, от можна жити, можна бути щасливим, можна мати мир в серці, але не жити згідно от того, що пропонує світ. А світ пропонує нам от тільки прагненням за задоволенням, самовдосконаленням, до прагнення грошей і так далі. І отже, от, власне, кожна монахиня, ну, загалом це також і передбачають і документи церкви, коли пишуть про богопосвячене життя, вони говорять, говорить, що це є знак. Знак того, що так, ми живемо в цьому світі, але не згідно законів цього світу, не згідно цього гріха, який так панує, так багато його в цьому світі. Отже, ну, насправді, сьогоднішній спомин Святої Клари мене так, ну, так підштовхує до цих роздумів про значення, значення цього богопосвяченого життя. На жаль, ну, це правда, маємо таку кризу з покликаннями. Теж, коли ми от їхали в автобусі сестри ділилися, ну, скільки там є зараз молодих дівчат, які так от приймають таке щедре рішення, так, я хочу посвятити своє життя Богові. Не так багато, ну, там, можливо, там одна дівчина, дві дівчини, там, десь там цих згромаджених, і це стосується як західного, так і східного обряду. Отже, але тим не менше, ну, от, власне, ця дорога посвятити себе Богові, ну, насправді є чимось дуже і дуже прекрасним. Добре, дорогі друзі, хвилинка мені залишилася до завершення нашого ефіру. Я вже не буду приймати дзвіночків. Далі буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. З вами наразі попрощаюся. Почуємося ще завтра. Буду проводити програму на «Слово на кожен день». Ну, а далі теж от, ну, на 10 днів, так, думаю, що мене не буде в Києві. Теж маю бути в Сумах. І теж буду сьогодні говорити з нашою сестрою Люциною, теж просити її про таку заміну там, де сестра може, щоб теж провадила цю програму на «Слово на кожен день». Отже, на цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на Тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога. Тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія. Моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення. Та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Сьогодні в цьому часі, як зазвичай, розпочинається в ефірі Радіо Марія катехиза. І сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич, духовний наставник місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
2: На віки слава!
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої, будемо зростати у вірі, тож всіх дуже заохочую бути з нами на зв'язку і чути цю науку, яку сьогодні ми маємо можливість споживати і приймати через отця Міхала.
2: Так, дорогі братці і сестри, продовжуємо тему з попереднього тижня, коли ми почали вже говорити про вірою в вічне життя. І та віра в вічне життя, можна сказати, також так детально відноситься до нашої віри в небо, в чистилище, пекло. І о тих остаточних дійсностях так само суд. Суд так званий індивідуальний, потім суд остаточний. Страсний суд, як то в православ'ю говориться, ten, котрий буде остаточним завершенням цього світу і переходом в вічність. Але докладні, де ми попадемо, то вже в якій степінь залежить від нас, але також є від Бога. Бог хотів би, щоб ми всі були в небі, правда? Бог хотів би. Але де ми будемо, то вже покажеться. Побачимо. Господь краще знає, що нам є потрібне. Добре, зараз будемо продовжувати нашу катехезу. Ну і сьогодні будемо говорити, продовжувати то, що відноситься до неба, а потім ми прийдемо, як нам Господь дасть час, до чистилища, пекла, ну і остаточного суду. To jest taki dla nas plan na najbliższe katechezy. O niebie my mówili, że to przezowsim przedstawienia nieba, jakie my mamy w współczesnym świecie, jest duże takie obmanliwe, ja bym tak сказал. Niebo dla bogatych jest czymś skucznym po prostu. Gdzie nie ma tych ziemnych przyjemności, komfortów, rozwleczeń, jakie mają w tym świecie, to można powiedzieć, za czym mnie niebo, jeśli ja nie mogę rozlikać się, jeśli ja nie mogę poczuć tej drobiny bieszczeństwa, jakie po tym dopomagają mnie przeżywać kajf. Ach, ten kajf dla mnie jest tak nie można сказати, takim duże rozdrażającym mnie słowem. Kajf, Boże, ужас. A można kajfować na różny sposób, można w spokojny sposób też. Ale powiertając do nieba, na szczęście, to, co mówi cerkwa na temat nieba, to, co mówi takie Święte Pismo, chociaż Święte Pismo nie bardzo mówi na temat nieba, pokazuje nam, że to niebo to jest dzisność zupełnie druga. Najpierw zupełnie dzisność, której nie można ogarnąć naszym przedstawieniem, nie można ogarnąć naszym sposobem myślenia, ponieważ to niebo jest to dzisność, która jest powności niezależna od nas i my nie mamy żadnego przedstawienia. Tam jest parę takich obrazów nieba, na przykład perejty na lon Abrahama, prawda? To jest ten taki pierwszy obraz, który pokazuje nam Jezus Chrystus. No ale to już mówi u proroka Isaia, takiej wizji nieba, że to będzie to taki wielki bankiet, którym będziemy siedzieć przy stolach zastawionych najbardziej rozkosznymi i żyrnymi жирними блюдами, яке в цьому світі означало добробут, радість і щастя, так сказати. Ну, є то такий якийсь там спосіб зв'язаний з Пасхою, що Пасха єврейська, наприклад, закінчувається завжди пиром, великим пиром, найбільш урочистим і найбільш багатим в цьому році. Так що тут тих представлень неба в Священному Писанні немає так багато. Тоже трошечки є в Апокаліпсисі, який показаний з Новий Єрусалем, то Єрусалем, який построєний на фундаменті апостолів, показаних як дорогоцінні камні і брами неба, теж показують нам великих пророків і так далі. Więc якийсь там спосіб показує нам Бог теж, в який спосіб дійти до неба, який спосіб пережити вічне життя в радості і щасті. Ну, але спочатку треба представити собі, що є небом в такому змислі церковному. І то є дуже крутке такі відповідь. Жити в небі – це бути з Христом. Вибрані живуть в ньому, але вони там зберігають, чи краще сказати, знаходять свою тотожність, своє власне ім'я – Ісус є Христі. І то є така дуже цікава, можна так сказати, візія, таке представлення. Жити в небі – це бути з Христом. Але треба пам'ятати, що бути з Христом означає бути з Христом, котрий був на хресті і воскрес. І то, як би, показує нам того Христа воскресшого, котрий, маючи повну владу, захищає нас від небезпек цього світу. А то є половина. Друга сторона, друга половинка тієї присутності Ісуса Христа, чи в Ісусі Христі, то при зовсім є вічне життя, котре виникає з Його любові. Його любов є найбільш таким привлекательним, таким публікаційним знаком того неба, котре найбільш нам допомагає вибирати цю форму переживання. Жити в любові з Христом, або жити в Христовій любові. І спочатку цю любов треба собі якийсь там спосіб представити. І тут Господь хоче нам допомогти. І допомагає нам такий спосіб дуже, дуже цікавий. Дає нам можливість бути з Христом в Його любові, показуючи найперв, яка є та любов. Яка є та любов? Що та любов є так безгранична, так остаточна, що вона, можна сказати, для нас є неосяжна, але ми маємо цю, можна сказати, допомогу, котру Ісус Христос обіцює нам, що ця любов буде нашою любов'ю. Що спочатку, даючи нам можливість переживати своє життя в любові Ісуса Христа, потім ми можемо досвідчити, як та любов зміняє моє життя. Як ти, досвідчуючи тієї любові, а Господь в своїй церкві оставив нам цю можливість переживання цієї любові в спосіб такий, можна сказати, однозначний, ми, будучи в цій любові, починаємо бути людьми, котре тоскують за ту любов'ю, котре хотіли би цю любов в своєму житті мати. І якщо ти чуєш, як Ісус Христос тебе любить, в цей момент ти можеш ти можеш також цю любов в своєму житті, переживати, досвідчити. І та любов є любов'ю, котра дає нам передвкус неба, передвкус царства небесного. І то є річ дуже красива. І дуже така... Якщо людина з допомогою Духа Святого настільки глибоко почує цю любов, в який спосіб можна це зробити? Такий, що ми цей любові можеш досвідчити, почути її, наприклад, в таїнствах. Якщо маєш в собі достатньо відваги, маєш в собі відкритості, то можеш побачити, як в таїнствах ця любов доторкається твого серця, доторкається твоєго буття, стається дійсністю, котрої нічим не можна зрівняти. То є річ, котра є дуже красива, і котрий хотів би Господь, щоб ми також відчували, як вона міняє моє життя і дозволяє мені в моєму житті якби все зосередити на тій любові. Бо ти, відчуваючи цю любов, я то повторюю дуже багато разів, що людина, котра відчує любов Ісуса Христа, є потім, може своєму серцю забажати таку любов мати і відчувати в своєму житті. І то є основа. Найпів треба дозволити Господові відчути цю любов. Бо Господь хоче, бо Він нас любить. Тільки що є проблем такий, що ми в тій любові часами не знаходимо себе, не пам'ятаємо. Теж є багато людей, котрі не знають, що та любов існує. Тобто ті люди, котрі не вірують в Бога, не знають Ісуса Христа. І один з таких елементів, котрим ми хочемо ділитися тою любов'ю, є факт, що ти, досвідчуючи цієї любові, не можеш оставити цього відчуття тієї любові тільки для себе, але хочеш поділитися тим з другою людиною. І то є річ, котра є дуже важлива. То ти хочеш, щоб другі люди, котрі Господь ставляє на твоїй дорозі, також почули цю любов. То є те, що ми називаємо евангелізацією. Евангелізація є то передання свого досвіду любові, яку ти отримав від Бога. І та любов є настільки сильна, що вона не може тебе зробити байдужим перед тими людьми, котрі тієї любові не чують. І тому ти є певний знак цієї любові. Ти, маючи в собі глибоке бажання, щоб поділитися цією любов'ю, як диби досвідчуєш тієї благодаті, яка приходить нам від Бога, тієї благодаті, в котрій Господь показує нам, як велика, як чудова є любов, як та любов спасає світ. То є то, що Господь хоче реалізувати в нашому житті і в цьому сучасному світі, в якому ми знаходимося, що ми були людьми, котрі хочуть бути з Христом. І то ми о тим читаємо в Євангелії Святого Іоанна, в посланнях до Філіппіян, до Солунян, жити в ньому, в Ісусі Христі, щоб знаходити свою тотожність, своє власне ім'я. І то ім'я, то є любов. Бо життя – це бути з Христом. Тому то, де є Христос, там життя, там і царство. І то сон слова святого Амброзія. Пояснення Євангелія від Луки, 10 глава, 121 стих. Бо життя – це бути з Христом, тому то, де є Христос, там життя, там і царство. Царство небесне. Свою смерть і воскресінням Христос відчинив нам небо. Життя блаженних полягає в повному володінні плодами відкуплення, яке завершив Христос, який приєднує до своєї небесної слави тих, що увірували в нього і залишилися вірними Його волі. Небо є блаженною спільнотою усіх тих, які досконало поєднані з Христом. Досконало поєднані з Христом. То є небо. Небо. Небо є блаженною спільнотою усіх тих, які досконало поєднані з Христом. Єдиний проблем в тим є, щоб це було досконале поєднання. Бо ми недосконалі в своїй природі. Та як можемо ми недосконалі мати досконалу єдність? Цю досконалу єдність має єдині Свята Троїця. Вони дійсно з'єднані з собою три особи Святої Троїці. Бог Отець, Син і Дух Святий, вони з'єднані нерозривною і досконалою єдністю. Єдністю любові. Бо любов і єдність – то са дві речі, котре з собою дуже сильно пов'язане. Ті, котрі люблять таку любов, як і показав нам Ісус Христос на хресті, ці з'єднані. Єднаються з Богом, єднаються також з ближнім, котрий є поруч з нас, і люблять Бога за всіх своїх сил, а ближнього як самого себе. Це таїнство блаженної спільності з Богом та з усіма тими, які є в Христі, не перевищує всіляке розуміння і уявлення. То є наш наступний процес, який на самому початку, що нам дуже трудно собі уявити, дуже трудно собі уявити, яке є небо. Не маємо навіть представлення, що можна було собі уявити, яке є небо. Так що перевершує всіляке розуміння і уявлення. Святе Письмо про це говорить образами. Я о тих образах вже говорив. Життя, світло, мир, весільний бенкет, віно царства, дім Отця, небесний Єрусалім, рай. То такі названня того вічного життя. Життя вічне, світло, мир, весільний бенкет, віно царства, дім Отця, небесний Єрусалім. Рай. Те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людини не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. І знову, основою є любов. Єдина річ, яка нам бракує в нашому житті, це любов. І ще раз, любов є найважливіша річ, яка нам потрібна для того, щоб ми в своєму житті могли відчувати небо, небесне царство. Дуже важливо, щоб ми почули ті місце царства. Теоретично дуже гарно можна собі думати, я хочу йти до неба. Ну, будь ласка, йди собі до неба. Але чому ти хочеш йти до неба? Ну, скажи, об'ясні. Бо Бог не хоче до неба брати, змушуючи людей. Мог би так зробити, що записав би в нашому серці, в нашій душі таку глибоку повинність того, що ти повинен йти до неба. Не будеш задумуватися. Ні, Бог є з тим, котрий хоче, щоб твій вибір був вільний. Бо то теж є знак любові Його. Любов Бога перевищає нашу людську любов, бо Бог нас любить навіть цей час, коли ти недобрий, коли ти грішник. Коли ти віддалений від Бога, котрий ти погорджуєш Богом, Він тебе не оставляє, Він тебе таково любить, і Він тебе таково хоче. І то є та різниця. Те все представлення любові, які існують в культурі цього світу, са так мале, так поверхносне, так не знаюче, що аж мені не хочеться їх зрівняти з цією любов'ю, яку ми бачимо на хресті. Коли мав ти таку любов, що ти мог любити свого врага, того, котрий прибиває тебе до Христа, того, котрий грішить проти тебе, ненавидить тебе, погоджує тобою, знищує тебе, вніжає тебе. Коли ти любив таких людей? Ну коли? І тут Господь хоче показати, що любов, котра з'єднує, то є любов, котра є любов'ю в масштабі Христа. А так любов має тільки Бог. Не зможеш говорити, ну що ж, я нещасна, я людина, котра не може так любові любити. Ти не можеш, але тут Господь оставляє тобі можливість переживання тієї любові з ним. Бо якщо ти з'єднуєшся з Христом, якщо ти носиш того ж Христа в своєму серці, маєш шанс почути цю любов, яку Ісус Христос має до тебе. Цю любов, яку Він тебе любить таким, який ти є. І то є річ, яка, як диби, не міститься в нашому розумі. Бог є трансцендентний. Трансцендентний, то значить такий неможливий до побачення, зрозуміння, перевищує наш спосіб мислення і бачення цього світу. То є трансцендентний. Перевищує наш спосіб мислення і бачення цього світу. Перевищує наші можливості нашого розуму. Перевищує можливості нашого знання, наших того, що ти думаєш, що ти знаєш. Перевищує, по просто. Так і є Бог. Через його трансцендентність Бога неможливо побачити таким, яким він є, доки він сам не відкриє свого таїнства для безпосередньої контемплації з боку людини і доки не дасть її здатності до нього, до цього. Це бачення Бога в небесній славі церква назвала блаженним баченням. Блаженне бачення. Ми в цьому земному житті можемо відчувати Бога, можемо чути Його присутність. Бо коли ти чуєш або бачиш людей, котрі люблять таку любов'ю, яку Він полюбив нас, то значить любов'ю, котра перевищує наші людські можливості, в цей момент можеш сказати, що ти в якийсь там спосіб доторкнувся Божої любові. Але чи ти бачиш цього ж Бога? Бога трансцендентного? Він сам не відкриє свого таїнства для безпосередньої контемплації. Контемплація, то є таке слово, надіюсь, зрозуміле для слухачів наших, контемплація, то є слово латинське, котре, так російською мовою можна перевести созерцання.
1: Споглядання
2: українською, споглядання на Бога. Споглядання на його прояви, на його присутність, діяння, так сказати. Бо можна Бога бачити через діяння Бога. То значи, якщо Бог починає чинити чудеса, в цей момент починаємо його відчувати в тих чудесах. Чудеса бувають різні. Бувають чудеса фізичні, коли Господь через свою велику любов людей в якийсь там спосіб хворих, людей, котрі доторкнуть нещастя, хвороби. Такі люди оздоровлюють в спосіб такий незрозумілий, невияснімий сучасною наукою. В цей момент є то такі посередні, можна так сказати, проявлення Бога, котре показує себе в діянні, оздоровлюючи людей, котрі в цьому світі мають якісь нещастя, доторкнулись нещасних випадків. Не тільки хвороби, але може бути також, я пам'ятаю, завжди дуже часто припоминаю цей приклад, такої єдної родини, котрі я приготував до хрещення, до святого причастя, і сповіді, і до шлюбу, такі родини, родини, котра попала в аварію, і в тій аварії ніхто не постраждав, а ціла машина була так знищена, що нічого не можна було з ній зробити. І в цей момент той, котрий був водієм в тій машині, з котрий, котрий ангел якось го вишпирхнули, можна так сказати, він, і ніхто, ніхто не постраждав. Навіть не було ніякого там перелому, не було ніякої там поважної контузії. Він те сказав, ну ні. Ну вже я більше не можу сумніватися в тому, що Бог діє і дає, і спасає, правда? І перший його крок був такий, що, що не пішов не приблизитися до Бога, бо був людиною, котра була людиною впевненою в собі, був музиком, артистом, котрий співає і котрий має успіх. І він втеді зрозумів, дуже щиро говорив, правда? Диби не той випадок, то я б ніколи не приближився до Бога. То є таке діяння Бога, прояв його божественної любові. Та його ціла родина, котра теж не постраждала в тій аварії такій. Так що тут маємо такий образ Бога, котрий діє, і Он трансцендентний, чи допомагає нам споглядати на нього, контемплювати його. Бо контемплація то ж таке слово, можна сказати, зарезервовано до церковного словаря. Контемплація. Що ніхто не називає блаженним баченням, блаженним баченням. О якою буде твоя слава і твоє щастя бути допущеним бачити Бога, мати честь, брати участь в радості спасіння та вічного світла в товаристві Христа Господа, твого Бога. Тішитися в Царстві Небесному разом із праведниками і друзями Божими, радощами дарованого безсмертя. То са слова святого Кипріана Карфагенського Карфагени, грецького міста, кстати. А ми сьогодні говорили о Греції старожитній. І тоді маємо Кипріана, який так чудово говорить, що якою буде твоя слава і твоє щастя бути допущеним, бачити Бога, мати честь, брати участь в радості спасіння та вічного світла в товаристві Христа Господа, твого Бога. Тішитися в Царстві Небесному разом із праведниками і друзями Божими, радощами дарованого безсмертя. Но того маємо бажати. Це о тим маємо мріяти. Такі божественному баченню Бога. Там є твоя слава і твоє щастя. Будь допущеним бачити Бога таким, яким він є. Але не тільки Бога. Бачити ціле своє життя. Ціле своє життя, але зовсім другий спосіб. Бачити ціле своє життя в спосіб такий божественний. То значи в цьому житті, яке є таке, яке є, має різні етапи. З однієї сторони є то життя, котре можна сказати, має своє страждання, є незрозуміле для нас. Не розуміємо, чому страждаємо, має свої ограничення. А тут нагле Ісус Христос приходить і нам показує, що Он був. Теж дуже часто повторяю такий приклад, який мені дуже подобається, хіба якісь ірландські такі легенди о тим, що по закінченні свого життя якась людина йде по берегу моря і бачить свої сліди на пляжі, на берегу моря, і бачити рядом сліди когось другого. І так іде далі. І так питає свого якогось там гіда, що це означає? Він говорить, ти йдеш своє життя, а рядом з тобою йде хтось, хто супроводжує тебе, є з тобою. І то єстем я, Ісус Христос, так говорить. І втеди ця людина спішває, ну добре, Господи, я бачу тебе в ті моменти свого життя, які були такі нормальні, щасливі, а чому я не бачу твоїх слідів, коли це са найстрашніші моменти мого життя? І втеди відповідає, мій дорогий, то не са твої сліди, то са мої сліди. А твоїх слідів не бачимо, бо я несу тебе на своїх руках. Це найбільш трудні моменти свого життя. Та історія так дуже подобається, бо то є та правда, яку ми забуваємо, що Він нас несе на своїх руках в тих найтяжчих моментах нашого життя. Коли приходить хрест, принесовцем хрест, який ми не розуміємо, нам є так трудно його прийняти, навіть святі не говорили о Христі, як о тим, котрий знищує, котрий лишає нас радості життя. Хрест, котрий є тягаром, великим тягаром, котрим нічого не можна вчинити, не можна нічого зробити. Навіть така свята, теж завжди повторяю, то така свята Тереса Завіла, іспанська, котра говорила, я знаю, Боже, що ти любиш мене. І знаю також, Боже, що коли ти, що ти коли мене страшно любиш, ти мене втеди досвідчуєш своїми якимись труднощами. І втеди додає Тереса Велика, чи не можеш, Боже, любити мене менше, щоб я так не страждала із-за того досвіду, який даєш мені переживати. То є то, що ми не розуміємо. І святі є також не мій гарантій на те, щоб розуміти і приймати там хрест з великою радістю. Святий Іоанн від Хреста теж говорив, що без Хреста не можна спастися. Свята Едита Штайн, котру в цю неділю ми, на жаль, не могли вспоминати, бо була неділя, і вона якби нам трохи заслонила вспомін святої Едити Штайн. Едити Штайн, карбелітанки, котра була єврейкою, котра погибла в концлагері в Аушвіц-Біркенау, в Освінчимі. Та Едита Штайн, котра містичний спосіб переживала, вона була дуже розумна людина, вона займалась філософією, вона якби познавала і описувала проблеми сучасної етики, моральності, але також філософського спогляду на життя, на змісу життя. І та її філософія допомогла їй відкрити Бога. І вона охрестилась. І вона написала таку книжку «Дев'ять брам», «Дев'ять ворот», можна так сказати, що людина має пройти через 9 ворот. То са різні етапи життя людини і також етапи переживання своєї віри, своєї близькості з Богом. І 9-та брама, то є брама страждання. Брама, як диби, котру вона предвідувала, бо написала ту книжку перед своїм ув'язненням і перед своєю смертю в Аушвіц-Біркенау. А 9-та брама, то є брама страшна, бо то є брама страждання, брама униження, брама, в котрій ти в спосіб жахливий, можна сказати, відходиш з цього життя. Вона це предвиділа. Навіть, може, сама смерть не була така страшна, але найстрашніше було для святих людей, і для Максиміліана Марія Кольбе, і для багатьох святих людей, святий Іоанн Павло ІІ, теж беатифікував много священників і світських, котрі померли в концлагерах. що найжахливіше було бачити той безмір жорстокості, той безмір страждання, яке одна людина чинила другій, безмір того зла, яке окружало всіх вокруг, не було жодної надії на те, щоб можна було б цей світ трактувати в спосіб позитивний. І в тому світі такі великі святи, не задовго будемо переживати вспомін святого Марії Максиміліана Корбе, 14 серпня, он, котрий умоляв себе, щоб умоляв Бога, дав йому можливість відійти від цього світу в день Небовзяття Пресвятої Діви Марії. І Марія відповіла на то і дала йому можливість померти в бункрі голодовим. 2 тижні сидів без жодної поживи. 2 тижні чекав на той день. День в Небовзяття Пресвятої Діви Марії. І дочекався. То є чудо. Радуватися з того, що ти вмираєш в день в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Так що Господь сьогодні приходить до нас і хоче нам допомогти радуватися і переживати нашого життя, опираючись і споглядаючи на тих людей, котрі вже відійшли з цього життя і попадають в надіємось в небо. Всі мученики йдуть прямо до неба. То вже церква сказала, людина, котра віддає своє життя за Ісуса Христа, або для Ісуса Христа, або у вчинках Ісуса Христа, як Марія Максиміан Колбе, котра віддав своє життя за другу людину, так як Ісус Христос віддав своє життя за нас самих, то є такий момент дуже важливий і наповнюючий нас надією. Бо якщо люди в таких страшних условиях можуть знайти силу до того, щоб заперечити цілому тему бестіальству, цілому тему тей жорстокості цього світу, зла, котре заливає все, і вони своїм життям показують, що воно не має сили, не може знищити, не бійтесь того, котрий може вбити твоє тіло, мовив Ісус Христос. Бійтесь того, котрий може вбити твою душу, забрати твою надію, забрати тобі відчуття любові. Того бійтеся, а не якийсь там проблем, котрий маємо в своїм фізичних ограничення. Гроші бракує, велике нещастя. Мой Боже, не бійся цього, бо гроші прийдуть. Гроші то є річ, котра є матеріальна, а бійся з того, котре може забрати тобі радість і певність відчуття Царства Небесного в твоєму серці. Царства Небесного в твоєму серці. Амінь.
1: Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував сьогодні катехизу в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за вас, отче. Дякуємо всім слухачам. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Одразу після завершення цієї катехизи запрошуємо до молитви. Що ж, а вже наступний вівторок ми продовжимо цикл катехиз разом з отцем Михайлом
2: Бранкевичем. Стало нам чистилище і пекло, і остасний суд.
1: Гарно. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко, Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія, а також вітаємо отця Олега Кондратюка, кармеліта. Слава Ісусу Христу, отче.
1: Кармеліта Босого, Босого. Навіки слава, вітаю всіх слухачів.
0: Ми говорили з отцем про мрії, про те, як людина може пригадати собі свої мрії, свої дитячі уявлення, ким вона має бути. Отець говорив про те, що він прагнув бути фізиком, фантомасом, а став кармелітом босим. Ось так. Але ми не договорили про те, що людина на етапі, коли вона вистроює свої, вибудовує свої цілі, вона має робити певні якісь вправи, тому що дуже скоро, якщо вона не буде мати певних інструкцій, вона буде мати знеохочення. Отже, скажіть, будь ласка, що має робити людина на етапі, коли вона пригадує, записує, формулює свої мрії?
1: Ну, найкраще це мати наставника. Наставника і середовище, яке було б, скажімо так, в цьому ж фарватері брухалось би. Тому що самотужки це зробити непросто. Непросто. Якщо є така можливість, то це було б найкраще. Якщо немає, ну, принаймні, таким середовищем може бути Радіо Марія і цей цикл наших програм. Ви знаєте, ну, щоб розвинути будь-яку сферу свого життя, потрібна певна методика. Щоб стати священником, треба бути в семінарії, треба вивчати. Щоб стати там юристом, треба працювати і навчатися і так далі. Тому, якщо ми говоримо вже про розуміння своїх мрій, цілий в своєму житті, так, які мають нас вести до розуміння місії, мого покликання в своєму житті, то тут можна застосувати певну допомогу, конкретну методику. Ну, наприклад, така вправа. От я можу представити, наприклад, кілька запитань, які слухачі можуть собі записати і пізніше дати письмову поширену відповідь. Наприклад, яке ваше найглибше бажання? От яке ваше найглибше бажання, що вам найбільше хочеться? Наприклад, таке питання. Попробуйте його відповісти. Або, наприклад, таке запитання, яка ваша найбільша пристрасть? Дуже важливо. Оця найбільша пристрасть, до чого мене найбільше тягне? Яка моя найбільша пристрасть в житті? Часами людина буває, трапляє в такий стан злості. Знаєте, варто себе проаналізувати в таких станах, що викликає мою найбільшу злість, що заставляє мене злитись, що найбільше якось зачіплює мене. Це є дуже цікава річ, тому що там десь скритий теж мій основний дар. Дуже часто ця злість буває індикатором. Наприклад, хтось може мати певне обурення, певну злість, навіть певний гнів такий, коли він бачить дітей вулиці, наприклад. Або бачить якусь несправедливість, або бачить якісь смітники, або, скажімо так, бачить якісь конкретні потреби в суспільстві.
0: Якщо ця злість стосується таких банальних справ, як шум з поверху вище, чи якісь побутові проблеми,
1: варто до цього приглянутись. Варто задуматись над причиною цієї злості. Чому? Тому що, можливо, саме Бог вас буде використовувати для того, щоб вирішити цю проблему. От саме вирішити цю проблему. Одинокі матері, наприклад, так? Якісь діти, які ростуть без батьків, чи шум в під'їзді, чи, наприклад, якісь антисанітарні умови в моєму під'їзді. Це все проблеми, які можуть мене зачіпляти. Просте питання, чи Бог мене не кличе через це? До того, щоб я став відповіддю на ці проблеми? Тому що в серці лідера народжується певне покликання, як певна відповідь на потребу, яку він бачить. Щось його денервує, щось дає йому якийсь певний імпульс внутрішній, він хоче це змінити. Це є голос дару, який в мені є. Значить, я маю такий дар, щоб це змінити. І багато українців, ну, вони просто нарікають, а вони є суперталановиті, вони могли б це зробити. Але вони не нарікають і не впускають це далі. І тому, то, що ми злимось на щось, це не завжди є погано. Часто буває, це наші дари, для рішення цих проблем в нас лежать і домагаються свого засіяння і вирощування. Отож, що є причиною вашої злості? Або таке питання, а про що ви постійно думаєте? От запишіть собі. Про що постійно повертається ваша думка? От,
0: думки, як калейдоскоп, вони постійно змінюються.
1: А ви попробуйте їх поаналізувати. Деякі думки постійно змінюються, а деякі кожен день вертаються. Думки відносно певних людей, думки відносно певних проблем, думки відносно певних обставин, вони постійні є такі, ну, можна сказати, мешканці. І тому варто собі попросту це десь нотувати, в якомусь навіть щоденнику. Тоді ви через якийсь місяць, подивившись на це, ви можете тоді щось пізнати, що повторюється, що ні.
0: Отже, наприклад, я дивлюся кожного дня серіал, так?
1: Так.
0: І кожен день думаю про, там, я не знаю, про якусь там драму в житті телегероїв. Але, ну як це можна? Я про це думаю, але моє покликання... Точно не в тому, щоб думати про це, я не знаю, яким чином це зробити, про що я думаю. Часто є ситуації, коли мене щось муляє. Воно постійно є, наприклад, ну я не знаю, з тим, що я стикаюся кожного дня.
1: Так.
0: Але чи можна говорити, що в цьому десь зарито покликання?
1: Ви знаєте, воно взагалі зарите в нашому житті. А де його знайти? Треба просто перевернути цілий цей кусок землі. Пам'ятаєте цю притчу про людину, яка знайшла там скарб, так? Мабуть, багато перекопала, пізніше знайшла. Ну, треба копати своє життя. Треба просто мати час для молитви, для медитації, для роздумування, використовуючи для цього зошит, використовуючи для цього певні записи і аналізуючи самого себе. Досліджуйте, говорить Писання, бо ви через них думаєте мати життя вічне. І я б сказав би по-іншому трошки, досліджуйте своє серце, бо через нього десь знайдете своє покликання. І тому ці питання варто собі задавати. Наприклад, таке питання, як, про що ви собі уявляєте часто? Що ви собі малюєте, ваша фантазія? Що вона малює? Що вам хочеться? Де вона працює? Де вона літає? Чи є якісь закономірності в цьому? Або, наприклад, деякі з нас ходять на роботу, не завжди цим задоволені, а щось вони люблять робити. От, наприклад, таке питання. Дайте письмову відповідь. Чим би ви хотіли займатися? От як би ти хотів би мати свій укладений день, своє життя? Чим би ти хотів би займатися? Що ти любиш робити?
0: Можливо, дуже часто люди мають таку відповідь, я хотів би відпочивати там.
1: Добре, напишіть це. Пізніше, коли ви будете на це дивитися, що вам насправді хочеться, їсти, спати, телевізор дивитися, то ви самі побачите, що це примітив. Це є примітив, свинське життя. Вам самим соромно стане, коли це стане на папері. І ви побачите, що вам тільки це хочеться. Ви тоді зрозумієте, стоп, щось не так. Ви ж хочете бути кимось великим? Ну так. Значить, треба щось міняти, і ви це зрозумієте.
0: Отже, перше питання, яке ви озвучували, яке ваше найглибше бажання? Наприклад, просто зараз я думаю, яке ж моє бажання? Ну, з'їсти, щось поїсти, да? Наприклад, далі я думаю, але це ж не глибоко, це не найглибше.

0: Чу глибину. Так що і це якраз не проблема.
1: Отже, що ви скажете у відповідь на таких на такі негативні конотації стосовно не хочу копатися в собі?
0: Ну, тобто не хочу досліджувати своє серце. Так?
1: Просто дуже часто виникають такі копання в собі, як щось негативне.
0: Ви знаєте, Біблія говорить нам до апостола Тимотея, Павло пише. Вникай, по-російськи це «вникай в себе і в учення», по-українськи це, мабуть, буде «досліджуй себе і вчення Христове». Таким чином себе спасеш і слухачів своїх. Так, я згоден, що саме копання в собі, воно, це тільки ну, частина, воно само по собі заведе десь на манівці. Натомість треба
1: якщо
0: вдивлятися.
1: Якщо поєднуємо себе так, і так. Писання, тоді так. Маємо
0: вдивляємося
1: шанс.
0: В Божий образ. Вдивляємося в своє серце, знову вдивляємося в Божий образ, своє Боже покликання, знову вдивляємося в своє серце, в свої якісь прагнення. І тому цей процес повинен бути якось має бути симфонія певна. І дуже важливо є те, що я кажу, наставник і певне середовище, яке мені теж допоможе відкоригувати мою позицію, а не залишить мене десь там в якомусь долі, наприклад. Тому ті питання, наприклад, які я озвучив, можна ще додати, наприклад, чим би я б хотів би займатися навіть без грошей. От якби мені не платили навіть за це, я б це робив би чи ні? А що б я хотів би робити без зарплати, без грошей, без нічого, просто, що сам навіть можу за це платити, так? Що я хочу то робити? От такі питання собі потрібно задавати. Я коли вивчав фізику, то зустрічався, наприклад, з постатями багатьох фізиків, які були настільки одержимими фізикою, дослідженнями, що вони на кілька днів, вони навіть забували про сон і про їжу. Наприклад, Томпсон. І він попросту, чи Едісон, наприклад, їх просто знаходили в деяких лабораторіях після кількох днів. Ви думали, що там з ними сталося? Приходять, вони досліджують якісь атоми, молекули, щось там, якісь розчини, і вони попросту цим поглинуті повністю. От чи є щось таке, що от, я люблю робити, навіть забуваючи про сон, про їжу, про якісь потреби фізіологічні і так далі?
1: Але часом здається, що це якесь божевілля. Просто для нормальної людини, як постійно так фанатично чимось займатися.
0: У вас є якісь любимі заняття?
1: Їх декілька.
0: І що? Вони вас втомлюють?
1: Часом так, да, тому я мушу переходити з одного заняття.
0: Можливо, це ще не те. Наприклад, я можу сказати щиро, от я дуже люблю досліджувати. Досліджувати себе писання, молитися, досліджуватися, писати, робити таку молитовно, духовно таку дослідницьку працю. Я цим можу займатися тижнем. От якби мене десь закинути на тиждень, закрити, і мені не треба особливо їжі, дайте мені тільки комп'ютер, книжки, папір, я собі буду сидіти цілими днями, я буду від цього отримувати потужне задоволення. Я знаю багатьох вчених, яких я зустрічав, які були на пункті своєї роботи, своїх досліджень, своїх якихось висновків, до яких вони приходили. Вони були так цим заабсорбовані, вони просто були цілковито віддані цьому. Я вважаю, що це є нормально. Людина, яка знайшла свій дар, яка злилася з цим даром, яка пізнає світ, яка змінює цей світ, використовуючи цей дар. Хтось може бути футболістом, він любить футбол, він грає зранку до ночі в футбол. Хіба це його мучить? Хтось танцює, наприклад, подорожує, і він подорожує місяць, по горам ходить, мучиться. Я зустрічав таких альпіністів під цими тягарями, в цих дощах, а вони щасливі, я не знаю, як ще й платять великі гроші, щоб поїхати десь в Анди. Ну, хіба це я, оце про те, що я говорю.
1: Отже, я думаю, що, наприклад, такий фізик, який 2 дні поспіль був в лабораторії, він і є щасливий, але його дружина... Чи є вона щаслива від того, що її чоловік занедбує сімейні справи, родинні і
0: ви знаєте,
1: решту справ?
0: Це вже інша проблема. Те, про що ми зараз говоримо, це як помогти собі знайти своє покликання. Так от, я можу сказати для цього фізика, що його покликання є фізика. чи наука, чи ще

0: там щось, так? Натомість, інша справа, що людина не є однобока, що Бог створив нас і дав нам і сім'ю, дав нам і, наприклад, якесь духовне життя, дав нам матеріальний вимір життя, емоційний, суспільний і так далі, культурний якийсь розвиток. І тому людина повинна гармонійно розвивати ті різні ці сфери. Тобто в цих бажаннях, які я там собі випишу, в цих мріях своїх, я їх пізніше, коли в мене вони появляться, ці такі списки, так, твори певні, я почну тоді їх систематизувати, редагувати. Я почну вибирати з них якісь більш суттєві, менш суттєві, розкладати їх по поличкам. І таким чином в кінці я отримаю кілька секторів свого життя, де буде і сімейний сектор, і духовний сектор, і якийсь особистий розвиток, так? Професійний сектор, де друзі, інтереси, ну, там, наприклад, в мене такі сектори, да? Я своє життя на 6 таких секторів розбив. І для кожного з цих секторів я маю, ну, якби своє завдання, я маю там свої певні цілі, я стараюся розвивати свої ці сфери. Це нормальна річ.
1: Отже, я думаю, що ми забігли трохи наперед. Вже ми сформували моє найглибше бажання, бажання мого серця. Далі, що я маю робити?
0: Ну, ще, дозвольте ще одну таку дати вправу, яку я сам стосував, і вона мені допомагає, навіть зараз в душпастерській роботі. Якщо я хочу зрозуміти свої цілі для свого життя, так? Я шукаю Божої цілі, але копаюся і в Божому слові, і в своєму серці. Наприклад, таку вправу. Можна сісти собі і написати на папері на протязі кількох хвилин всі цілі, які я хотів би досягнути. Коротко формулюючи, якими реченнями, короткими. Я б хотів би, наприклад, стати аніматором, мати якусь домашню групу. Я б хотів би поступити в інститут. Я б хотів би стати юристом. Хотів би мати свій дім. Хотів би, наприклад, прочитати всю Біблію за цей рік. Хотів би поїхати десь відпочити в Грецію. Хотів би, наприклад, там зустрітися знову зі своїми друзями. Хотів би кожного тижня там їздити на рибалку. Я б хотів би, щоб моя дитина була здорова. І так далі, і так далі. Вивчити англійську мову.
1: Це в довільному
0: так,
1: такому
0: так,
1: режимі.
0: Так, як працює моє серце, так, як працює мої думки, просто спонтанно, не задумуючись занадто, бо, знову, цей критичний розум може тут перешкодити. Він мені потрібний буде пізніше, коли я буду реалістичний план життя писати. Там він потрібен. Тут він перешкоджає. Тому треба тут більш дати серце, щоб воно висказалось, підсвідомість. І таким чином я собі просто пишу швидко. Швидко пишу свої життєві цілі. Кілька хвилин. Написав. Добре. Можна зробити наступну вправу. В багатьох книжках з психології вона приводиться по розвиткові. Уявіть собі, що ви дізналися від лікаря, що маєте хворобу і через півроку помрете. Така перспектива. От я знаю, що через півроку моє життя земне закінчиться. Напишіть свої життєві цілі. В цьому випадку. Що мені хочеться?
1: Таким,
0: і знову.
1: Таким чином, з тих багатьох цілей, які я написав, я просто вибираю,
0: Я просто беру інший листок і просто пишу в цьому розкладі вже, що б я б хотів би осягнути, якби знав, що через пів року помру.
1: Тобто, таким чином ми формуємо пріоритети?
0: Таким чином, ні, ще не пріоритети. Я просто змінюю точку зору. Раніше я міг би собі їздити по світі, здобувати якусь кар'єру, робити якісь церковні проекти суспільні, а тут раптом я згадую, що я непримирений своїм батьком, що я не навчився любити, що в мене є гріхи, що взагалі-то треба було більше уділити часу, може, для своєї жінки, якщо ви за того вченого говорили, так? Тобто дітей занедбав десь і так далі. Тобто там би була б інші якби пріоритети, там би були б інші напрямки.
1: Просто з'являється тоді духовний вимір, вимір вічності, що скоро
0: так,
1: людина
0: так,
1: помре.
0: Так, так, так. Просто ставить якби мене в іншій перспективі. Тепер, маючи, наприклад, ці два листки, так? Такий і такий. І на кожному з них, наприклад, написано там 10-15 цілей. Я можу пізніше вибрати, наприклад, з цього першого листка три основних. Отут вже будуть пріоритети. Три основних. От взяти, відсікти решту, все я не зможу одночасно, взяти свої три основні, наприклад, цілі, вибрати. З другого списку я, наприклад, вибираю три основні свої цілі. Так? Це вже є певне таке редагування по пріоритетах розкладу. Пізніше з цих двох списків, з тих шести цілей, вибрати три основні. І записати собі. Чітко записати, що я, наприклад, все хотів би. А, Б, С. Так? Таку вправу можна повторити кілька разів. Наприклад, завтра в мене буде інший стан, інша вразливість, інші думки в голові, інші емоції. І знову зробити таку вправу під час своєї молитви, медитації.
1: Потім знову редакцію.
0: Знову. Так. Це все займе 15-20 хвилин, не більше. Пізніше знову. І таким чином я буду отримувати кожний раз такі, якби, знімки свого серця. Що, які я цілі ставлю перед собою там 25 вересня, 28 вересня, 3 жовтня, 8 жовтня. Пізніше, коли це все записане, я можу проаналізувати і побачити, що деякі цілі змінювались, а деякі цілі постійно повторюються. І таким чином, працюючи на протязі, там, наприклад, кількох тижнів, я можу мати більш-менш
1: адекватне уявлення,
0: що я хочу. І тоді я можу їх записати. Коли ці цілі будуть примітивні, то я сам побачу, і мені стане соромно. Їсти і спати – це, знаєте, це не те. Натомість, якщо я маю якісь благородні цілі, якісь високі цілі, яким би я хотів би бути, може, я не доростаю, то воно там з'явиться. І тому, ви знаєте, наприклад, така вправа, вона дуже корисна. Перша вправа, я дав ці різні питання задати собі. Друга вправа, наприклад, розписати собі такі цілі. Ще, наприклад, є дуже цікава вправа порозуміння своєї мети життя, цілі життя. Це, наприклад, написати таке есей такий, написати певний твір. А як ти хочеш жити, наприклад, через 5 років? Через 10 років?
1: Тобто це вже плани?
0: Ні, просто це вже по-іншому те саме. Я постійно досліджую, якби, чого я хочу.
1: Просто беремо різні перспективи.
0: Різні перспективи і різні стилі. Там були просто питання, як тест. Тут я якби роблю інший тест, я просто записую свої життєві цілі. А, наприклад, я собі можу писати такий твір на тему мого життя ідеального, який б я мав би через 5-10 років. І взятись на сторінку, на дві, написати такий твір.
1: Шановні радіослухачі, я думаю, що на сьогодні вже достатньо вправи, завдань, які нам завдав отець Олег Кондратюк. Ми прощаємося з вами і чекаємо на нових зустрічей. І з Богом!
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України, справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 000 000 гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Відгукнутися на заклик. Я молюся, щоб вас освітила любов мого сина, щоб ви перемогли свої слабкості і перестали страждати. З послання за 2 липня 2012 року. Якщо молитва для нас досі не є радістю, потрібно повільно і поступово до цього йти. Якщо будемо себе змушувати, то найімовірніше піддамося слабкості, розгубимо силу духу і перестанемо молитися зовсім. За вірою потрібно доглядати, її потрібно вирощувати, як ніжну квітку, дати їй достатньо часу для росту. Богородиця вчить нас прикладом. Спочатку вона попросила нас щодня читати апостольський символ віри та 7 разів ланцюжок із 3 молитов «Отче наш», «Радуйся, Маріє» і «Слава Отцю». Потім до цього додався 1 розарій і піст щоп'ятниці. Через якийсь час, коли ми звикли, вона попросила нас додати ще 1 розарій, а відтак і 3-й, а також піст щосереди. Розповідаючи про це, я завжди жартома кажу. Сподіваюся, на цьому вона зупиниться. Але, чесно кажучи, для мене молитва стала радістю. Якщо починати потроху і усе робити серцем, кожен може досягти того блага, до якого Марія намагається нас привести. Вона саме просить, ніколи нічого не вимагає. Щомісяця наша матір приходить молитися за тих, хто ще не відчуває любові Бога, тому що для неї навіть 1 заплукане дитя уже занадто багато. Сила її любові до нас буквально змушує її втручатися. Досить подивитися на навколишній світ, щоб зрозуміти, наскільки вона стурбована. Під час явлення 2 липня 2011 року, коли Марія віддалялася, я побачила знак, який мене вразив. Праворуч від неї з'явився красивий, сяючий золотом хрест. У цьому сяйві відчувалася радість і перемога. А ліворуч від неї утворилася темрява, якої не можна було порівняти ні з чим земним. Чорна, зяюча порожнеча. Вона ворушилася, видозмінювалася, і бачити це було дуже страшно. Послання того дня містило наполегливий заклик до звернення. Дорогі діти, сьогодні заради вашого єднання з моїм сином я закликаю вас до важкого і болючого кроку. Вона благала нас очистити серце, пояснюючи, що нечисте серце не може показати краси Божої любові оточенню, тим, які його ще не пізнали. Після явлення Вероніка стривожено запитала мене, з якого боку вона стояла на колінах, зі світлого чи темного. Я впевнила її, що хвилюватися не потрібно. Богородиця не пояснювала мені цього видіння, але, на мою думку, воно вказувало на різницю між чистим і нечистим серцем. Це була свого роду ілюстрація її послання, яка показувала, що наші серця будуть сповнені світлом і радістю, якщо ми оберемо шлях чесноти. Ісус так і сказав: «Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога». Євангеліє від Матея, 5 розділ, вірш 8. А якщо ми відкидаємо його, то будемо ходити в темряві, не знаючи, хто ми і куди йдемо. На щастя, право вибору між світлом або темрявою належить нам. Так, ніхто не може сказати, що його серце абсолютно чисте. Але вирішальне значення має прагнення до цього стану. Я боюся тих, хто стверджує, що все робить ідеально. Явлення 2 жовтня 2011 року також врізалося мені в пам'ять. Тоді в посланні Богородиця закликала нас шукати близького спілкування з Богом.
0: Ваш Отець від вас недалекий, і Він для вас не є незнайомцем.
1: Вона пояснила, що Бог явив нам себе і дарував життя у Христі, і додала:
0: «Не піддавайтеся спокусам, завдання яких – віддалити вас від Бога Отця».
1: Відтак Божа Матір закликала нас молитися, щоб наші серця
0: наповнилися добротою, яка походить тільки від мого Сина,
1: та благала нас не засуджувати священників, наших пастирів, нагадавши, що їх покликав сам Бог. Під час того явлення Божа Матір показала мені дещо, про що не можу говорити, але найсильніше мене вразив вираз глибокої скорботи на її обличчі. Я бачила в житті стражденних жінок, але ніщо не може зрівнятися з її болем. У якомусь сенсі я заздрю тим, хто ніколи не бачив її горя. Найсильніше її ранить, коли ми навіть не намагаємося змінитися, коли наші серця залишаються кам'яними та байдужими, коли ми замість порятунку вибираємо прірву. У неї стільки любові і терпіння. Вона стільки для нас робить, але ми часто глухі до її закликів та вперто чинимо опір найменшому порухові вперед. Уявімо собі звичайну земну матір, чий син потрапив у погану компанію і живе в темряві. Він більше не розмовляє з матір'ю, бо знає, як сильно її засмутив. Уявімо собі материнський біль, а потім помножимо його на мільярд. Та уявімо, що дивимося в цьому болеві у вічі. Ось такі очі в Марії, коли вона молиться за своїх незліченних, заблуканих дітей. Або можна уявити собі невимовний біль матері, яка втратила дитину. Наша Небесна Мати сумує за кожною загубленою дитиною. Того дня, 2 жовтня 2011 року, після явлення мене душили сльози. Образ Богородиці глибоко врізався мені в душу. Я подивилася на паломників, і мені здалося, що вони сприймають явлення як належне, розмовляють, фотографують, а деякі взагалі прийшли в очікуванні якогось дива, щоб потім було про що розповісти. Хтось почує послання і відразу його забуде. Я ніколи не даю коментарів після явлення. Але того разу відчувала, що повинна щось сказати. Чи ви усвідомлюєте, брати і сестри, що з нами була Матір Божа? Сказала я, а Мікі перекладав мої слова в мікрофон. Кожен із нас повинен поставити собі запитання. А я цього гідний? Я так кажу, тому що мені важко бачити Богородицю скорботною. Кожен із нас шукає чуда, але ми не хочемо здійснити чуда в собі. Після того явлення я хворіла 3 дні. Перед очима весь час стояло сумне обличчя Богородиці. Я вже думала, що помру. Але в міру того, як я молилася, Бог згладжував мої спогади. Після цих переживань я повірила, що наша наполегливість може осушити її сльози та зменшити її біль. Божа матір не завжди приходить у скорботі. Наприклад, коли вона говорить про щось дуже важливе, то робить це з твердістю. Мої улюблені хвилини, коли вона радісна. Завжди, коли вона говорить про свого сина, її обличчя осяяне усмішкою неймовірної краси. Її радість дуже сильно на мене впливає. І я вже не відчуваю такого болю після явлення. І все ж найсильніше враження справляє на мене її скорбота. Коли я говорила про цей біль групі паломників, одна жінка похитала головою і сказала: «Коли цей світ зміниться? Коли вже люди зрозуміють?» «Не про це нам варто думати», – відповіла я. «Самих себе потрібно запитати, коли ж я змінюся? Коли я зрозумію? Нам не можна звинувачувати інших. Ми повинні почати з себе, і тільки потім зможемо допомогти іншим». Єдина душа, яку ми повинні ретельно відчувати, це наша власна душа. Коли прийде мій час постати перед Богом, Він не питатиме мене про когось іншого. Він запитає, чи цілковито саме я відповіла на Його заклик. Однак Богородиця вірить у нас. Навіть якщо хтось усе ще не вірить у неї, її любов безумовна. Вона любить грішника так само, як і святого. Вона любить невіруючого так само, як і віруючого. Вона любить тебе і усіх своїх дітей так само палко, як і мене. Богородиця теж колись жила на землі і зазнала людських страждань. Ми можемо звернутися до неї з усіма своїми труднощами і потребами. Вона справжня наша мати, навіть більше, ніж та, яка нас народила. Вона знає нас і розуміє краще, ніж ми самі себе знаємо та розуміємо. Тому якщо ми відчуваємо, що загубилися, якщо нам важко зрозуміти свою місію або знайти своє місце в житті, достатньо просто подивитися на неї. Богородиця простягає нам руки. Візьмімося за них, і вона приведе нас до миру. Якщо вам боляче, якщо щось краде з серця світло, просто прислухайтеся. Богородиця вас кличе. Розмовляйте з нею. Вона наповнить вас світлом свого сина. Пресвята Марія почала дуже важливу справу явленнями 2-го числа щомісяця. Багато людей з усіх кінців землі відповіли на її заклик. Збирають молитовні групи, поширюють послання і подають живий приклад, бо пізнали любов Бога. Марія не може перемогти без нас, а ми не можемо перемогти без неї.
0: «Допоможіть мені, ідіть за мною», каже вона.
1: А в посланні від 2 січня 2014 року ми чуємо:
0: «Дорогі діти, щоб ви могли бути моїми апостолами,
1: і щоб могли допомогти всім тим, котрі в темряві, пізнати світло любові мого Сина, мусити мати чисті і покірні серця. Як приклад чистоти і смирення, вона приходить 2-го числа щомісяця і показує нам, як молитися за тих, хто не розуміє любові, хто не розуміє, що означає любити. Вона вірить у нас і щоразу заново кличе за собою. Закликаю вас стати моїми апостолами, які своїм світлом ширять любов і милосердя. Я буду служити вам, апостолам любові, щоб допомогти всім дітям пізнати правду. Завдяки молитві і посту, каже вона, ми станемо річкою її любові, яка потече по світу. Марія закликає нас зрозуміти, що ми не повинні бути досконалими, щоб служити небу. Не витрачайте часу на думки про те, чи ви гідні бути моїми апостолами. Чи розумієте ви, що вона говорить це всім нам? Усе, що ми зробимо за час своєї короткої миті на землі, буде впливати на нас цілу вічність. Якби нам довелося провести порівняно недовгий час за якимось важким заняттям, що гарантовано принесе нам вічний мир і щастя, хіба б ми не погодилися на це? Але Богородиця хоче, щоб ми прагнули більшого. Вона закликає нас долучитися до боротьби тут, на землі, і допомогти нашим братам і сестрам пізнати любов Бога. Зло з усіх сил намагається позбавити нас вічної нагороди, розставляючи нам приманки у вигляді спокус, які потім убивають нас зсередини. Чим більше темряви на землі, тим більше втрачених для вічності душ. Поодинці, діти мої, ви не можете зупинити зло, яке хоче заволодіти світом і зруйнувати його. Але з волі Божої ви всі разом із моїм сином можете все змінити і оздоровити світ. З послання за 2 серпня 2011 року. Богородиця розповіла мені багато іншого, чого я поки що не можу розкрити. Сьогодні можу тільки натякнути на те, що очікує нас у майбутньому. Я бачу маленькі знаки, які вказують, що події вже почали розгортатися. Усе потихеньку починає рухатися. Як і каже Пресвята Марія, дивіться на знаки часів і моліться. Можу порівняти цей процес з генеральним прибиранням будинку. Якщо я хочу, щоб мій будинок був бездоганно чистим, то спочатку все потрібно перевернути догори дном. Я пересуваю диван, ставлю стільці на стіл, відчиняю всі шафи. Нічого не залишається на попередньому місці. Будинок у повному безладі. Діти його не впізнають, з нього зникає мир. А потім я починаю всюди мити підлогу, витираю весь бруд і повертаю меблі на місце. Урешті мій дім бездоганно чистий і красивий, як ніколи. Ось так я дивлюся на безлад сучасного світу. Так сприймаю послання Богородиці і Божий план. По-справжньому чистий будинок починається з великого безладу. Будете ви, як більшість дітей, стояти осторонь, поки мама чистить, чи не побоїтеся забруднити рук і допоможете їй. Як сказала Пресвята Марія в одному з послань, хочу, щоб через любов наші з вами серця затріумфували. Нехай перемога її серця почнеться з вас.
2: Це була програма «Аудіокнига» з радіо «Марія».
3: Радіо «Марія» презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Отець Мартинян Дажицький народився у 1918 році в Ягелі Львівського воєводства. Після початкової школи продовжив своє навчання в колегіумі Серафіцькому отців Бернардинів, що в місті Радичниця. Згодом навчання продовжилося у Львівській духовній семінарії при Бернардинському монастирі. Почалася війна. У 1943 році приїхав на працю до Житомирської області і обслуговував у той час 5 районів, у тому числі Київську область та Одесу. Мав їхати працювати до Харкова, але тут заарештував КДБ. Просидів під слідством 5 місяців у тюрмі, яка знаходилась у Житомирі. Потім був суд, на якому винесено вирок – 8 років позбавлення волі. 26 жовтня 1946 року під конвоєм вирушив на переселення в бухту Находку. 6 травня 1947 року відплив до Магадану. Прибув на Колиму, де працював на золотому прииску. Запам'яталися оцю на все життя сильні морози, які перевищували мінус 60 градусів. Останній переїзд відбувся у 1957 року, коли приїхав до Городківки Вінницької області. На той час залишився єдиним в Україні членом ордену францисканців. Завдяки його діяльності у 1970-х роках був реставрований місцевий храм. Постановою Пленуму Верховного суду УРСР від 11 березня 1990 року судові рішення відносно Дажицького скасовано, а кримінальну справу переведенням закрито за відсутністю складу злочину. По даній справі Дажицького реабілітовано. Після падіння комуністичного режиму отець Дажицький відновив діяльність ордену францисканців. Дім братів менших, офіційна назва ордену, у Городківці канонічно була затверджена 6 квітня 1993 року.
3: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
0: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святу Йоанну Франциску де Шанталь. Свята Йоанна народилася у Діжоні в 1572 році. Вийшла заміж за барона де Шанталь, з яким мала 6 дітей. 29-річна Йоанна присвятила себе вихованню дітей та поглибленню внутрішнього життя. Під керівництвом святого Франциска Сальського чинила великі поступи на дорозі вдосконалення та, забезпечивши дітям майбутнє, заснувала перший монастир сестер Благовіщення Пресвятої Діви Марії – Візиток, який став колискою нового ордену, поширеного нині в усьому світі. Свята Йоанна померла в 1641 році. Християнський письменник Іван Ортинський пише, що до святості покликані усі християни. Кожна святість набирає особливого звучання та має питоме завдання, ідучи шляхом, який їй Господь призначив. На цьому шляху вони покликані стати такими, якими їх бажає бачити Бог. Не всі християни, мабуть, мають таланти, які потрібно, щоб вийти з пересічності та сірості повсякденного життя. Але вони можуть все ж таки здійснювати своє християнське покликання за можливостями та даними обставинами. Є й такі, що зуміли все те, що отримали, перетворити в любов. Вони відчували в усьому Божу волю та приймали її повно свідомо та вдячно, за гарячим запалом щирої любові. Вони впокорено приймали виклик долі – терпіння, страждання, горе, недуги, злидні, тривоги. Бо їхнє життя було оповите єдиним бажанням – принести Господу дар свого серця. Усе, що вони чинили, було лише з чистою любові до Творця. Покора владарювала їхнім єством, віддаючи славу єдиному Богу. Вони звичайні люди, але їх життя горіло незгасимим вогнем, полум'я якого єднається з паланням вічного, божественного. Мабуть, вони часто нікому не відомі та ніколи про них не дізнаємося, але вони відомі Богові, і йому належатимуть вічно. Вони великі перед Господом. Проте не слід думати, що вони не корисні, що їх святість безкорисна. Це велика помилка. Оскільки ласк, благодаті, благ виблискує з їхнього смиренного, покірного життя. Це може лише той знати, хто зміг збагнути, що означають вартості духа, в чому вони криються та яка їхня значимість.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі і глядачі, програма «Катехиза» ефір Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це монах згромадження воплоченого слова з міста Івано-Франківська, отець Григорій Рогацький. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
1: Раді вас чути і бачити. Я нагадаю, що наш ефір транслюється наразі також і на YouTube-каналі, і на нашій сторінці Facebook. Можна користатись цього. Отож, коли закінчиться війна, а вона точно закінчиться, перед нами постане велике завдання – відбудувати нашу країну. Ми будемо відновлювати міста, дороги, будинки, школи, лікарні. Ну, але є те, що не можна відбудувати бетоном і цеглою. Нам потрібно відбудовувати людські душі і серця. І поруч з нами вже є люди, та, які втратили здоров'я, втратили свої домівки, рідних, близьких. І їм потрібно буде допомогти знову навчитися якось довіряти, любити, сподіватися і жити. Але, щоб відбудовувати нашу країну, спочатку потрібно дозволити Богу відбудувати самих себе. Та, і, власне, сьогодні будемо про це говорити, як нам себе відбудовувати, чи дозволити Богу нас відбудувати, і як потім ми можемо це все перенести на інших, допомагати іншим людям і нашій країні. Вам слово, Отче.
2: Дуже дякую, пані Оксана, за таке вступне слово і, насправді, відкритість даної теми, відкритість нашу до даної теми. Посвячуємо Богові цей час і попросимо Духа Святого, щоб він нас провадив і відкривав нам те, що ми чуємо насамперед через наше сумління, також через церкву. І нехай цей час буде також, цей час катехези буде також помічним для нас, щоб до даної теми щось собі привідкрити. Всі ми вчимося. Відбудувати христоцентричний світ. Це дуже добре розуміється, особливо в українському контексті війни. Руйнування і майбутньої відбудови. Відбудова – це не лише відновлення будинків, доріг чи міст. Найперше треба відбудувати людину. А через людину – світ. І центром цієї відбудови має бути Христос. Ключова думка до всього цього часу нашої катехези. Неможливо відбудувати добрий світ, не відбудувавши серце людини. А серце людини по-справжньому відновлюється тоді, коли в його центрі знову стає Христос. Із книги Псалмів, Псалом 45:7, ми можемо почерпнути такі слова знаменні. «Престол твій, Боже, повіки вічні». Властиво ці слова мене якби спонукали до особистих роздумів. І, очевидно, до даної, власне, катехези, до її теми. Певним чином, іноді слухаючи людей, які звертаються по тих чи інших запитаннях, наприклад, військового, який по стану здоров'я повернувся додому, але рідні з ним не справляються, по постійних тривогах, в яких люди, в яких ми перебуваємо. І знайшовши навіть якийсь короткий проміжок часу, людина вже хоче відновитися. Але не може. Без Христа не може, без Бога не може. І люди вплинути на іншу людину також не можуть без Бога. І властиво, давши можливість Богові це зробити, тоді досягається результат. Але що стається? Як людьми світ стається переміненим? Іноді ми самі собі будуємо престоли. Іноді бачимо, що люди це роблять. Іноді людина посягає на Божий, тобто найвищий престол, усуваючи звідтам Бога, а залишає там все чисто людське, суб'єктивне. Наслідок – світ без Бога. І це жорстокий світ. Бо людина не покликана управляти без Бога. Без Бога, без Христа вона йде в нікуди. Справді, руйнує все. Своє чи інше. Руйнує, що збудовано, руйнує все те, чого досягнуто. Духовний світ, матеріальний також світ. Проводить війни, вбиває людей, панує, експлуатує. Бо сама себе поставила в центрі світу. І тоді все валиться. Перша така застанова. Світ сьогодні потребує не тільки відбудови, а переосмислення. Зауважмо, що ми живемо в час, коли багато чого зруйновано. Зруйновані будинки, зруйновані міста, людські долі, зруйновані сім'ї, зруйнована довіра до брата, до сусіда. Але є ще одна руїна, яку не завжди видно очима. Руїна всередині людини. Людина може мати дім, роботу, гроші, автомобіль, телефон, освіту. І водночас бути внутрішньо зруйнованим. Тому постає питання, що саме ми хочемо відбудувати? Якщо ми просто відновимо те, що було зруйновано, але залишимо ті самі причини, які руйнують людину, ми знову отримуємо той самий світ. Тому Христос говорить нам не просто відновіть. Він говорить у книзі Откровення: ось, творю все нове. Тому зауважмо Божу працю. Дозвольмо йому творити, змінювати нас. Адже Бог – творець. Другий момент для застанови. Що означає христоцентричний світ? Христоцентричний – це світ, у центрі якого Христос. Візьмімо до уваги, що це не тільки зовнішня інсталяція, фон, зображення. Воно часто це зовнішнє, без внутрішнього наповнення і джерела внутрішнього, є формальне і бездушне. Зовнішнє в такому виразі, вигляді, не несе спасіння. Часто це оболонка, яка нас заспокоює. Є церква, є хрест у нас у хаті, є якийсь зовнішній символ. Нас заспокоює це зовнішнє, а для інших людей дає певну якусь таку, ну, творить думку, враження, втіху. Ось там живуть християни. Це може бути зовсім не християни у своїй суті. Христоцентричний світ чи христоцентричність починається значно глибше. Це коли Христос є центром мого життя. Його слово визначає моє рішення. Його любов визначає моє ставлення до іншого. Його любов визначає моє ставлення до іншого. Його правда визначає моє ставлення до неправди. Його милосердя визначає моє ставлення до слабкого. Його хрест вчить мене жертовності. Його воскресіння дає мені надію. Отже, христоцентричний світ починається з христоцентричного серця, зі зміни мислення. Апостол Павло нас заохочує: майте ті самі думки, що у Христі Ісусі. Щось я думаю, чи думає я Христос? Звідки мої думки? Третій момент для нашої застанови: що є центром нашого життя? Тут можна собі і слухачам, нам всім, поставити просте питання. А хто або що сьогодні є центром мого життя? Бо центр є в центрі. І завжди він займає щось. Пам'ятаємо, на початку слова псалма процитовані, це місце Бога. Його престол видне центральне місце. Натомість, для когось центром є гроші, для когось власний комфорт, для когось кар'єра, для когось думка інших людей, для когось влада, для когось страх, для когось власне я. І навіть хороша річ, поставлена на місце Бога, може стати проблемою. Може стати проблемою. Чому? Вона зайняла не своє місце. Як і зрештою сама людина, коли стає на місце Бога. Сім'я – добро, праця – добро, гроші – необхідність, держава – цінність, власні здібності – дар. Але жодна з цих речей не може бути центром остаточно. На всі сто не можна цьому віддатися, залишивши Бога на стороні. Бог не так задумав. Якщо Бог так не задумав, навіть якщо так влаштує людина, прийме

Четвертий момент. Христос не просто додається до нашого життя. Знову ж таки, як ми це підкреслили попередньо, як прикраса, як фон, як зображення, як амулет. Іноді ми християнство сприймаємо так. Є моє життя. Робота, сім'я, друзі, гроші, плани. А десь збоку є ще Бог. У неділю Бог, у церкві Бог, на молитві Бог. А потім, після цього, починається справжнє життя. Але Христос не хоче бути однією з частин нашого життя. Він хоче бути центром усього життя. Апостол Павло у посланні до Колосян 1:17 каже так: «І він є перед усім, і все існує у ньому». Тільки від того, скажімо так, одного цього речення багато можна висмувати. І він є перед усім. Він є причина всього того, що є потім. Тому християнин не ділить своє життя на це духовне, а це звичайне. Якщо Христос у центрі, тоді я працюю з Христом, я виховую дітей з Христом, я приймаю рішення перед Христом, я розмовляю з людиною, бачачи у ній Христа. Я переживаю труднощі, несучи їх із Христом. Візьмімо, наприклад, це як певну ревізію чи якусь таку вправу одного дня. Багато чого зміниться вже. На жаль, часто у нас є зовсім по-інакше. Проповідуємо одне, живемо по-друге, по-інакше. Пам'ятаємо також у цьому контексті, наша постава – це завжди свідчення. Вона передається всім довкола. А найперше – дітям. Тут хочу привести один приклад. Я навіть брав участь у похороні отця Никодима Горолюка, це такий відомий місіонер, який недавно помер. І в інтернеті це також можна знайти. Він розповідає в одному, здається, паломництві один такий приклад, що стосується даної теми. Він розказує: у Франції судили юнака, якому було 18 років. Його судили за те, що він за якусь там суму грошей убив якусь там жінку. І тоді цей юнак сам признався у вчиненні. Під час суду суддя каже: так, ми його судимо, бо він признався, що він зробив. Але він тоді стане ту свою кару, розповідає отець. І задає питання: але хто винуватий у цьому? Це питання ставить сам суддя. І відповідає цей же суддя: винуваті всі ми. Чому? Тому що Бога немає в нашому світі. Ми самі забрали Бога з нашого життя. Тут йде мова про західний світ, зокрема, Франції. Храми закрили, про святе письмо, про Бога ніхто нічого не говорить. Зі школи все духовне повиганяли, позабирали, розп'яття і так далі.

0: священників, тобто духовне життя, духовне виховання зі шкіл. Тоді цей суддя каже, цим завершує отець приклад, я його засуджу, тобто цього юнака, але і піднімає хрест, і продовжує, але він буде всіх нас судити, кожного з нас. Ну, приклад цікавий до роздуму. Отже, цей внутрішній наш світ є видимий у наших словах, у наших діях, у нашому житті. І якщо ми маємо дітей, це дуже відповідально. Бо світ їх у нас практично краде і наповнює чимось іншим. Можливо, зовсім не християнським, а світським, не Божим. Тому насамперед не руйнуємо їх ми самі. Ми думаємо про війну, про багато вбитих, про руйновані сім'ї, але все одно зостаються діти. І їм треба прищепити багато чого доброго на фоні всього того негативного і жорстокого, що несе війна. Прищепляємо їм любов до Бога власним прикладом. Можемо так сказати, що це війна за душі. Не ця, що Україна, але взагалі цей світ і все те, що ми в ньому зустрічаємо, в ньому ведеться така, можна сказати, жорстока війна за душі. Але все починається з нас, з нашої постави, християнської постави. Якщо за це не боротися, світ зробить своє, у центрі якого нема Христа. Діти, їхня залежність від телефонів, заглибленість у віртуальний світ. Все це спрямоване, щоб вкрасти їхню увагу, зосередженість, силу. Більше того, щоб сприяти розпорошеності людини. Людина чи дитина тоді не потребує друга людини, родини, спілкування. Врешті не потребує Бога. Не вчиться і не вміє слухати, гратися, служити, допомагати. Зростає закритою, егоїстичною, знервованою. Тому така людина не привчається до дружби з Христом. Часом йде до церкви, щоб щось отримати. Наприклад, час на ігри, морозиво, нову річ. Тобто якусь користь з того. Дар. Можливо, навіть дар від Христа, але не самого Христа. Мені здається, що це є в науках митрополита Андрея Шептицького, якщо я добре пригадую. Він розповідає про важливість родинного відвідування церкви і про домашню церкву там розповідає. І в одному моменті він говорить, що у церкві діти дивляться на батьків, яке їхнє відношення до Бога. Він каже, митрополит Андрій Шептицький, можливо, всього реально вони не розуміють зі служби, з проповіді, але розуміють, що тато, мама до того, що говориться в церкві, ставляться серйозно, ставляться відповідально. І також блаженніший Любомир Гузар наголошував, що дитину виховувати треба починати виховувати за 20 років до її народження. Подібно, ми нашим життям даємо свідчення у сім'ї, родині, парафії, народі, чи Христос є в центрі нашого, мого особистого життя. Відбудова світу починається з фундаменту. У Євангелії Христос розповідає притчу про двох людей, які будували дім. Один побудував на камені, інший на піску. Коли прийшла буря, стало видно, на чому стояв кожен дім. Ми будемо відбудовувати міста. Але головне питання – на чому ми їх будемо відбудовувати? Можна збудувати прекрасні будинки і мати самотніх людей. Можна побудувати сучасні дороги і не знайти, не мати дороги до Бога. Можна мати сильну економіку і слабку мораль. Можна мати технологічно розвинене суспільство і духовно спустошену людину. Тому Христос говорить, кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, лише слухає, але виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що збудував свій дім на скелі. Тому Христос не декорація нашої відбудови. Христос є фундамент. Що означає відбудувати світ? Це насамперед означає відбудувати стосунки. Можна так сказати, у своєму початку відбудувати стосунок. Бо він найперше є наш особистий з Богом. Світ руйнується не тільки через ракети. Світ руйнується тоді, коли людина із вигляду, із своєї уваги опускає чи втрачає Бога. І втрачаючи з поля зору Бога, перестає прощати. Брат перестає розмовляти з братом. Чоловік і дружина перестають чути одне одного. Дитина перестає довіряти батькові. Людина бачить у ближньому ворога, тільки ворога. Брехня стає нормою, байдужість, лінивство та інші пороки, можу так сказати, стають нормою, стають чеснотою, скажімо. Тому христоцентрична відбудова починається з дуже простих речей. Навчитися любити, але, приклад, ми маємо Ісуса. Тому власні особисті відносини із Христом, як з другом, вчителем, товаришем. Це є початок і основа. Навчитися любити, навчитися прощати, слухати, служити, говорити правду. Навчитися бачити в іншому людину. І тут є дуже важливий критерій. Якщо після моєї молитви людина поруч зі мною не стане більш любленою, то щось не так із моєю молитвою. Чому? Бо Христос завжди веде нас до людини. Усамітнення є таким спрямуванням усамітнення, коли ми читаємо це письмо, коли ми молимося, завжди є спрямуванням до людей, до служіння. І що цікаво, що від того відношення до Христа людина не є, що вона щось втрачає, стає менш вартісною. Навпаки, вона собі повертає цінність. Чому? Тому що відбудувати христоцентричний світ означає повернути людині гідність. А хто її початково людині дав? Господь. Пам'ятаємо, що Христос прийшов не лише дати нам релігію, тобто дати нам щось таке зовнішнє, обряд. Він показав, він прийшов, щоб пригадати нам, ким є людина в Божих очах. Христос прийшов як Спаситель, не лише як Творець, але прийшов як Спаситель, щоб нам пригадати, ту початкову візію Бога про людину, про яку має знати людина, про яку маємо знати ми покликані знати, що Бог думає про нас. Знаєте, зокрема, в контексті війни говориться про людські ресурси. Людина не ресурс, не цифра, не статистика, не робоча сила, не виборець, не платник податків, не корисний або, корисний там, член суспільства. Людина – образ Божий. Люблена Богом. Якщо ми хочемо відбудувати світ по-християнськи, то повинні навчитися дивитися на кожну людину через Христа, у його присутності. Особливо на дитину, стареньку, поранену, біженця, самотнього, людину з інвалідністю, того, хто помилився, того, хто нічого не може нам дати. Саме тут перевіряється, чи справді Христос у центрі. Якщо хтось має владу, і ми йому поклоняємося, носимо там подарунки, квіти, про нього говоримо, позірно його шануємо, ну, із закінченням його влади це закінчується. Але правдива істина, любов до людей іде поза ці границі, поза ці кордони, коли хтось має владу, чи є потужний, має гроші, статус. І, власне, то є перевірка, чи справді Христос у центрі нашого життя. І, що дуже важливо, христоцентричний світ починається з Євхаристії. Тут можна зробити особливий акцент. Ми не можемо самі себе зробити христоцентричними. Це неможливо. Христос сам хоче оселитися в нас. У Пресвятій Євхаристії Він не просто навчає нас любові, Він себе нам дає, Він стає любов'ю у нас. Тому після святого причастя повинно бути не лише, чи я прийняв Христа, але чи я дозволив Христові змінити мене. Бо людина, яка приймає Христа, покликана нести Христа далі. Вийти з храму і принести Христа у свою сім'ю, на роботу, у свою працю. Зустріти людину і принести їй не осуд, а милосердя. Як багато разів просто на рівному місці стається все по-інакшому. Все навпаки. Всі ми хочемо перемоги, всі ми хочемо миру, хочемо відбудови. Але поставимо також собі ще одне запитання. Якою ми хочемо побачити Україну після війни? Тільки багатою, тільки сильною чи людяною, Божою, християнською? Країною, де життя людини має цінність, де сім'я має значення. І то таке, яке Бог задумав. Де правда не продається, де слабкого не викидають за борт, де влада є служінням, де свобода не перетворюється на вседозволеність, де християнин не соромиться бути християнином. Отже, ми повинні відбудувати не тільки Україну, ми повинні відбудувати людину, яка житиме в цій Україні. І коли ми говоримо, що христоцентричність починається із Євхаристії, тоді ми маємо підготуватися до тієї Євхаристії. Ми маємо справді очистити наше серце, щоб воно мало можливість прийняти Христа і дозволити Христові нас самих перемінити. І тоді, тільки тоді ми зможемо щось зробити для людей. Підсумовуючи, це для очевидно, особистої молитви, власне, з молитви все починається. Питаємо себе, що сьогодні є центром мого життя? Що в моєму житті потрібно відбудувати? Що я можу зробити вже цього тижня, щоб через мене Христос був ближче до іншої людини? Відбудова світу починається не з бетону, воно починається з серця, починається з Христа, починається з Євхаристії, зі святих тайн. Просимо цієї ласки у Господа, бо тільки з ним і тільки через нього. Дякую.
1: Дякую, Отче. Знаєте, є над чим задуматися. Теж нещодавно думала про це. Ви сказали так, ви говорите про христоцентричність. Типу, якою має бути ця христоцентричність? Тобто, якщо Христос є в центрі мого серця, то, власне, як я відношусь тоді до правди? Тоді правда для мене має бути теж такою, ну, важливою, це раз. По-друге, ви сказали про милосердя до слабких. Тобто, якщо для мене дійсно Христос є в центрі мого серця, має бути милосердною до слабких. І в той же час зараз ви розказали, що все починається з Євхаристії і з молитви. Ну, згадується, чи не отець Піо, здається, говорив, що у мене день ділиться на дві частинки. Перша – це підготовка до Святої Євхаристії, та, до причастя. А друга половина – це подяка за святе причастя. Ну, ми не є отцем Піо, звичайно. Але що ви можете сказати, якщо я є, наприклад, християнкою. Ну, і, власне, так виглядає зовнішньо непогано. Та, скажімо так, ходжу до церкви і можу майже щодня ходити, наприклад, та, причащатися і сповідатися регулярно. І ніби і читаю відповідну літературу, і, можливо, навіть можу мати якогось духівника. І в той же час, якщо моє ставлення до слабших за себе, ну, якби там, не, як скажімо так, не наблюдається цього милосердя, то тоді моя молитва якась поверхнева, чи як це тоді? Я тоді свою гідність, можливо, не побачила так глибоко, цю гідність Божої дитини, що Бог мене так любить. Тобто я так глибоко не закопнула, чи як це розуміти просто? Бо я це дуже часто бачу. Ну, і собі можу теж помічати певні речі. І теж в багатьох теж християнах, які, ну, виглядають зовні, ніби так, з першого погляду, що живуть таким, ну, зразковим життям духовним. Але от ставлення до слабших за себе, ну, бажає кращого. Що ви можете сказати, Отче? Що нам бракує?
0: Думаю, що нам потрібно продовжувати здійснювати ті чи інші практики, які ми робимо, але йти на глибину. Йти на глибину і розумієте, що Христос, бувши багатим, став Богом. І наше відношення до слабкого – це наше відношення до Ісуса. Якщо ми відділимо, тут є моя духовність, а тут мій погляд на слабкого, то це будуть дві різні ситуації. А якщо ми їх сполучимо, і наше християнське життя зуміє побачити у слабкому Ісуса, буде інше відношення. Але відношення до людей завжди є виразом нашого відношення до Ісуса, до Бога.
1: Дякую, Отче. Що ж, дякую вам за науку. Ефірний час уже закінчився. Ну, нехай Бог дійсно відбудовує нас, та нехай ми дійсно виплимо на цю глибину. Якось так. По-перше, нехай усвідомимо, що нам це потрібно, так? Дійсно, хай Бог нас просвітить, щоб ми дійсно могли будувати гарні стосунки із Богом, бачили, хто ми є, що ми улюблені Божі діти, і бачили також це і в інших людях, особливо слабших за нас. Це була програма «Катехиза». Нашим катехитом сьогодні був монах з громадження Оплоченого Слова з міста Івано-Франківськ, отець Григорій Рогацький. Отче, я вам дуже, дуже дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Дякую, слава Богу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 12 серпня. Сьогодні, 12 серпня, Східна Церква згадує святих мучеників Фотія і Аникіта. Мученики твої, Господи, у стражданнях своїх прийняли вінець нетлінний від тебе, Бога нашого. Мавши бо кріпость твою, вони мучителів подолали, сокрушили і демонів зухвальства безсильні. Їх молитвами спаси душі наші. Святий Аникіт був начальником військового загону в Никотимії. Коли лютий Діоклетіан став жорстоко мучити христових вірних, тоді Аникін став перед ним і пригрозив йому гнівом і карою того Бога, слух якого він карає смертю. Імператор наказав бити Аникіна воловими жилами, а після тривалих і страшних мук кинути до в'язниці, де святий мученик страждав впродовж 3 років. Коли після цього його знову поставили перед судом, то він ще сміливіше прославляв ім'я Христа. Почувши це, Фотій, який був його кревним і також ревним християнином, підійшов до Аникіта, поцілував його окови, і вони обидва стали прославляти Господа. Тоді імператор віддав їх на найтяжчі муки. Їх били жилами, шматували і палили тіла, волочили кіньми, та сила Божа не полишала страждальців, і вони голосно ісповідали Христа. Погані, здивовані цим, поміж собою говорили, що великий є той Бог, який чинить такі чуда. І багато з них навернулися. Під кінець імператор наказав кинути святих мучеників, а з ними і багато інших християн, у розпалену піч, де вони закінчили свій земний подвиг. Тіла їх знайдено цілі, неспалені і неушкоджені.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітеньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.